0: noem dat Tom Dreyer, 'n baie goeie vriend van my, het ook begin deelneem. So in 2017 se kant het hy begin deelneem aan die digklap en dit was nog meer inspirasie vir my, want ek dink ek en hy, ons sien altyd die wêreld. Kom sê soos kinders, weet, of net met nuuskierigheid.
1: Met 'n sekere verwondering.
0: Ja, met 'n verwondering. Dis reg, dis presies eintlik presies die woord. Jy sien die andersheid van goed, nie net die gewone goed nie, maar ook die kookienis van die wêreld.
1: In hierdie bundel van jou is daar 'n heerlike balans tussen daardie wetenskaplike verstaan van hoe die wêreld werk, maar jy behou nog steeds spasie vir die magic van dit alles. Daar's 'n motto voor in hierdie bundel van jou.
0: So, George Louis Borges, hy is ook 'n suidelike halfrond mens. Ek sê ons dink anders as die noordelike halfrond mense. En hy is ook baie gefassineerd met die wêreld en ander goed. En ek het al lank al van sy boeke gelees en onder andere het hierdie een boek van hom, The Book of Imaginary Beings, het my baie geïnspireer vir my bundel. Ek het dit gebruik as amper 'n riglyn vir die gedigte. Jy skryf dit nou nie almal op 'n spesifieke tema nie, maar daar is half iets wat daar deurtrek, 'n draadjie.
1: Ekskuus, hierdie boek van hom, The Book of Imaginary Beings, as ek nou reg onthou, dit is amper soos 'n katalogus van mitiese kreature
0: deur
1: die eeue heen, of hoe die mens hoe ons die onbekende vir onsself probeer voorstel of verbeel.
0: Ja, dit is eintlik net soos jy sê, 'n katalogus, maar is nogtans baie fascinerend. As ek gou vir jou die stukkie wat hy geskryf het, ek kan lees. We are ignorant of the meaning of the dragon in the same way that we are ignorant of the meaning of the universe. But there is something in the dragon's image that fits man's imagination, and this accounts for the dragon's appearance in different places and periods. Dit vat my bundel, 'n bietjie saam, kan ek sê.
1: Die bundel se titel is Waar daar eens 'n see was. Dit het dadelik vir my die gevoel gegee dat mens gaan in hierdie boek te doen kry met wonderlike magiese verhale, want dit klink soos die begin van 'n sprokie, waar daar eens 'n see was.
0: Dis 'n mooi manier om dit te sê.
1: Wil jy nie vir ons so lank een van die verse voorlees nie? Ek dink byvoorbeeld aan die programgedig.
0: Ja, kom ons begin daarmee. Waar daar eens 'n see was. Op hierdie plek, hier waar ek nou staan, tussen bitterbosblomme en stapels klip, waar langs 'n skaap ontwaak oor kaal geskeerde skape, was daar eens 'n see. Ek weet dit, want onder my voete is die fossiel van 'n vis en twee verdrinkte vroue. Teen die heuwel is oorblyfsels van hul huis, gebou met skulp en klei. En daar is 'n waterigheid in die verte, soos sweet op jou vel, toe jy nog bokke gejag het, saam met kwyten te ken, oor hierdie Karooveld, waar daar eens 'n see was.
1: Vertel my, jy is 'n webontwerper by die New Contrast Literêre Joernaal. Dit moet 'n heerlik stimulerende omgewing wees om in te werk.
0: Ek is die webontwerper. So ek werk aan die website se kant daarvan. Maar ek is ook betrokke by die gedigte, mens gesels met die mense en so aan, ja. Dit is baie divers en modern. Dis lekker om met daai mense saam te werk. Op die oomblik werk ek saam met Kabeba Baderoon en ek het op stadium saam met Cindy Busuki gewerk. Hulle is vreeslik interessante mense en vreeslik 'n lekker nuwe vars inslag op gedigte en op die poetry world.
1: Want julle publiseer prosa en poesie in Engels en al die ander tale ook eintlik.
0: Dis reg, ja. Daar uitgekom in Khoza, ek dink Sotho.
1: En op die joernaal se webwerf is daar ook inskrywings. Mense kan daar gaan gedigte en prosa lees.
0: Ja, ons het so 'n paar links. Jy kan sien as jy nou ingaan in 'n digbundel in, dan is daar altyd links en dan kan jy die hele gedig lees of die hele stukkie prosa. En dan is ook onderaan in ons voeter soort van is daar dan ook 'n paar gedigte.
1: New Contrast is ook eintlik al 'n baie ou publikasie. Ek dink Jack Cope het dit in 1960 begin.
0: Ja, ek dink 1960 is presies die datum waar dit begin het.
1: Jenny, jy het 'n agtergrond in geologie en geochemie. Nou, ek weet wat geologie is, maar wat behels geochemie?
0: Dit is maar baie dieselfde. Ek het gewerk by die Raad vir Geowetenskappe in Pretoria. Dit is 'n navorsingsinstansie. Baie van my werk het te doen gehad met die datering van klippe. Ons het klippe gaan optel en uitkap waar ook al dit nodig was. En dan bring jy se terug, verwerk dit en dan het ons sirkone gedateer en uitgevind hoe oud is 'n rots. Jy kan nie alle rotse so dateer nie, maar dit is 'n manier om die oudste rotse te dateer. Ja, dit was 'n groot deel van my werk geweest, maar ek het ook uitgegaan in die veld en met helikopters het ons samples gevat van grondmonsters. Hulle is nou nog, dink ek, besig met daai projek om die hele Suid-Afrika se grondmonsters te ontleed. Jy kan dan ook sê wat lê onder dit.
1: Wat is die sedimentlaag of daar iets is wat mens kan myn, daai tipe van dinge?
0: Dis waar dit gegaan het, ja.
1: Fascinerend,
0: ja.
1: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ek gesels vanavond met Jenny Pape oor haar debuutbundel waar daar eens 'n see was. Dit het einde laas jaar by Turks vir uitgewers verskyn. Jenny, in baie van die gedigte kan 'n mens duidelik lees dat jy 'n veldmens is. Jy is graag buite.
0: Ja, ek dink toe ek hoërskool toe gegaan het, ons getrek van Henneman af, wat my klein dorp was, Webner toe, wat net so 'n klein dorpie is, is nog kleiner as Henneman, maar ons is so 3 of 4 kilos van die Lesotho grens. En ek en my broer, ewe skielik, die veld en die berg is net hier langs ons.
1: Ja.
0: Ons kon gaan stap. As jy Henneman wil uitstap, dan stap jy in die Mielielande in. Maar daar stap jy in die berge in.
1: Ja.
0: Daar is bos wat ons nie geken het nie. Daar is fonteine. En dit het definitief vir my oë oopgemaak. En dit wat ek om my sien, die plante en die bome. En dit was net vir my so fascinerend. Op die berge het ons een keer gestap en daarbo, in die middel van nêrens, het ek potskerwe opgetel. Daar moes mense gebly het.
1: Ja.
0: Hier dink jy, weet, dis niks, daar is niemand daar nie, maar daar het mense gebly. En ek kyk altyd af. Ek is 'n afkyker, nie noodwendige opkyker nie. Ja, so ek dink met hierdie volgende gedig, is juist wat ek afkyk. Die bloekombome in die begraafplaas. Die bloekombome in die begraafplaas kreun vandag in die wind, amper soos 'n dromende hond. En die letsel van 'n afgesaagde tak het 'n holte gemaak, 'n troon waarin ek gaan sit om die ou grafstene te aanskou. Heel wat met Arabiese skrif, maar ek herken net die simbool vir Allah. In die oorkantse veld vind ek gebreekte swart teels, steek dit in my sak vir 'n moontlike mosaïek, ook een groot eier in die gras langs die binnegoed van 'n rekenaar. So mooi weggesteek, seker 'n dikop se nes, en ek voel bly, spring oor die omgevalde olienhout op pad terug met die stukkie steels en woorde wat skommel in my kop.
1: Daar begin die gedig reeds posvat.
0: Ja.
1: Een van die mooiste gedigte in die bundel is vir my die een wat jou indink in hoe dit moet wees om 'n hond te wees.
0: Ja, as ek nou daai storieetjie kan vertel. 'N Gedig is gedeeltelik jou leefervaring, maar jy skryf ook meer. Daar is ook 'n storie in jou kop wat nie altyd 100% feitelik is nie. Dit is nie 'n gedig se doel nie. Maar hierdie spesifieke gedig is 'n ervaring wat ek gehad het met my ma se geliefde Weimaraner hond. Ek en my broer, ons het baie met Gina gaan stap en toe eendag kom ons af op fontein. En ek kan die gedig dan lees. Likewaan en hond. Toe ons net dis kan die Lesotho grens, soos altyd by die fontein water drink, walm die skerp reuk van likewaan in my neus op. Sniffelend spoor ek haar op en vang haar met my sterk kake voor sy in die riete verdwyn. Byt styf vas sodat sy nie ontsnap of woespartel nie. Die kinders stamp voete en skree. Probeer die likewaan verwilder, maar ek het haar eerste gevind. Sy's myne. Ek pak die voetpad oor die berg aan, ver terug dorp toe, deur die braambos en oor die kleipotskerwe van verlore mense. 'N Lang pad, langer as eers. Ek raak dors en die spiere op my nek bult seer. Maar die likewaan is nou doodstil. Die kinders gooi water oor my kop, hardloop vooruit, hardloop huis toe. Ek is moeg. Ek begin elke klippie sien, reuke vervaag. Maar dan by die hek van ons huis wag sy vir my. Sy is kweperlat en malvabos. Sy is warm nagte en vleis. Die likewaan is vir haar.
1: Och, dit is so mooi. Daai onvoorwaardelike liefde en loyaliteit van 'n hond, né?
0: Ek en my broer, ons sal dit nooit, nooit vergeet nie. Om te sien hoe sy weet hierdie likewaan is 'n prys wat sy vir my ma gaan gee. En sy gaan nie daarvan afstand doen nie. Sy het daai likewaan nie gelos nie, maar toe my ma die hekkie oopmaak, het sy dit so plop reg voor haar voete neergesit. Dit was vir ons altwee soos 'n wow.
1: Julle woon op Fischerhaven daar tussen Hermanus en Kleinmond en daar's mos daai lekker botrivier strandmeer.
0: Strandmeer, is reg.
1: En hier is 'n gedig oor 'n gaans wat jy amper 'n vriendskap aanknoop, 'n verbintenis aanknoop met hierdie gaans. Julle lewens begin so parallel loop vir 'n rukkie.
0: Ja. Ek is baie lief vir diere. Ek meen, dit is ook dink ek waarom ek die bundel op so 'n tipe tema ook dan geskryf het. Ons is deel van die diereryk en ek sien dit net elke dag raak. En veral wanneer diere uit plek uit is.
1: Ja.
0: Eendag kort nadat ons intoe getrek het, is daar hierdie wit plaasgangers ja. langs die meer. Hy loop heeltemal op sy eie daar rond of sy, ek weet nie of hy vir sy is nie. En dit het my onmiddellik aangetrek.
1: Mm.
0: En ek het hom 'n paar keer gesien ons het op die meer gaan roei en dit is net vir my gedig gewees daai. Die makgaans. Ek trek see toe, vlugtend soos 'n meteoor skiet ek weg. Karwei my lewe oor die Houhoekpas, verby Botrivier en Karweiderskraal. Ry kronkelend tot by die strandmeer, waar perde wild deur die strate galop en 'n gevlekte ooruil in die melkoutboom wag. Langs die meer waggel 'n wit plaasgaans. Tussen die soutbos en slykerige seewier wys hy, soms saam met die kolgaans en haar sewe kuikens. Hulle dryf op die meer as ek roei. Eendag sterf my kat. Ek grawe 'n gat in die sand, dis sag en klam. Sy lyfie sal groei soos 'n suurlemoenboom. Ek strooi timieblare en sing. Nou loop ons rond in die nag, die makgaans en ek, by die meer, by die see, wat veraf suis soos bloed.
1: Kom ons gesels 'n bietjie oor liefdesgedigte. Wat is 'n bundel sonder 'n liefdesvers?
0: Dit is seker waar, nê? Toe ek die die digklub begin het, het ek gesê as jy liefdesgediggies skryf, dan moet jy maar eerder nie kom nie.
1: toe eindig jy self op met 'n paar liefdesgedigte.
0: Noodgedwonge skryf mens mos oor die goed wat vir jou passie is.
1: Ja.
0: En liefde is 'n sterk ervaring, 'n sterk emosionele ding.
1: Wil jy vir my die gedig As Palmiete Droom voorlees nie asseblief?
0: Dit speel af grotendeels in die Ogelberg, wat ook 'n plek is wat ek baie lief vir is. As Palmiete Droom. Die rivier wat in die kloof afvloei, murmelend soos wanneer jy slaap, sy klippe is wit geverfde bakens waar ons nog ongereeld ontmoet. In hierdie donker rivier, waar langs kiewiete nes maak tussen palmietwortels en voete soms pylpunte uit die sand skop, dryf ons soos verminkte skoenlappers op die water, arms waawyd oop, ons vingerpunte raak vlugtig, terwyl wolke metamorfoseer van skaap na skip na walviskaaf, voor het weer verdwyn oor geplooide berggange waar 'n string vure brand. Langs hierdie rivier reik jou hare nog steeds na die grof gewefte biesies waar ons geslaap het, een nag intiem tussen klip en vlees. En op die voetpad terug huis toe kom ons af op die skelet van 'n bobbejaan met 'n ingeduikte skedel. 'n Voorbode van alles wat seer kry en seer gemaak kan word. Ja, liefde het ons maar baie keer ook 'n tragiese einde. En mens dink nie dit gaan gebeur nie, maar ja, liefde eindig baie keer.
1: Dit is altyd 'n risiko.
0: Ja, is altyd 'n risiko.
1: Hier is fascinerende gedigte wat gebaseer is op die waarheid, op geskiedkundige gebeure. Jy skryf byvoorbeeld 'n gedig genaamd Die Prys van 'n Seekoei en dit gaan oor daardie vroeë jare van die VOC toe hulle nog weet wild gejag het onder die diere en alles is gevat na die handelsposte in Japan en daar verkwansel. Ek het toe gaan oplees en toevallig gesien dat Jan van die Beek was skaars 18 dae in die Kaap toe skiet hulle die eerste seekoe. Ek kan nie dit glo. En toe het hulle eintlik net weer opgehou en het ja, gejag vir u voor.
0: Ja, ja.
1: Jy het 'n gedig hierso genaamd Waar Hase Nie Hase Is Nie en dit handel oor Darwin se besoek aan Suid-Amerika. Wat is dit die mara wat hy daar
0: wat lyk soos 'n haas maar glad nie 'n haas
1: ja,
0: is nie.
1: Ja, uit langer bene en korter ore.
0: Ja, ja. Eerste plek iets soos byvoorbeeld die prys van 'n seekoei. Mense dink ons is deesdae net weet wis ons diere uit, maar ons het dit nog altyd gedoen. Ons het seekoei vlei hier, maar hier is nie seekoei nie, hier is nie leeu's meer nie.
1: Ja.
0: Hier is nie meer die kwagga nie. Dit maak mense bedroef om te weet so baie dinge is verlore vir ons. Maar ek is baie lief vir die geskiedenis. Ek dink as mens 'n geoloog is, jy kyk terug na die geskiedenis, wat was daar gewees? Hoekom ons vandag uit waar ons is? Hoekom die wêreld uit waar hy is? Vir my is geskiedenis regtig baie interessant.
1: Jy het ook 'n gedig geskryf oor Belka en Strelka. Dis die eerste keer wat ek van hulle tweetjies verneem. Het ons almal weet van die Russiese hond Laika wat ruimte toe is in Sputnik 2, maar 'n paar jaar later in 1960 in Sputnik 5 is nog twee straathondjies ruimte toe saam met allerlei ander diere. vrugtevlieë.
0: Ja, daar was muise. Daar was muise en goed. Wat gebeur het is, ek dink Tom Dreyer het vir my 'n foto gestuur. 'N Fotoetjie van al hierdie diere in hierdie ruimtetuig. En ons het altyd gedink, maar hierdie is 'n gedigwerk. En dit is fascinerend en hulle het oorleef. Laika het nie oorleef nie, maar hierdie honde het oorleef.
1: Ja.
0: Sulke goed is vir my ongelooflik fascinerend en as mens gaan kyk na hierdie klein goedjies wat mens baie keer nie van weet nie of nie eens ja, maak die lewe interessant.
1: Jy skryf hierdie baie roerende gedig oor 'n kwagga genaamd Rooi gras wat suis in die wind. Wie nie dit vir ons lees nie asseblief Jenny.
0: In Suid-Afrika is ons baie bewus van die kwagga wat uitgesterf het. Rooi gras wat suis in die wind. Op 12 Augustus 1883, 'n maand nadat Krakatoa verwoestend ontplof en die aarde in 'n kort ystydperk dompel, sterf die laaste kwagga ietwat ongemerk in die Natura Artis Magistra dieretuin. Sy is nie spesifiek baie oud of siek nie, maar het begin droom van velde vol jakkalsbos en rooi gras wat suis in die wind. 'N Landskap waar donderwolke op die horison grom soos 'n trop migrerende wildebeeste en volstruise fossielspore trap in die sand. Die sneeu wat teen haar hok ophoop en herinner aan een dagbreek se toegeruipte muurshope, pla haar minder as die verlange na 1000 halfgestreepte lywe wat rondom haar maal en skuur en ruik na sweet en kapokbos. Eens was hulle familie hier in Amsterdam. 5 of 6, amper 'n trop. 'N Vul is hier gebore. Maar dit was jare gelede en vandag het sy genoeg gehad van haar hok met die eystertralies waarin sy nooit kripties sal vertoon, soos tussen die lang gras nie. Snaaks genoeg is die enigste gedig in die bundel wat my hartseer maak elke keer as ek dit lees. Dit was tragies.
1: Ja. Jenny, die natuurkundiges oor wie jy skryf, die ornitoloog en ook die entomoloog, die motvanger, is allemaal sterk vroulike karakters.
0: Ja, die motvanger se gedig, se inspirasie was gedeeltelik, omdat ek in daai omgewing gebly het van die Winterberge, en daar is mos hierdie vreselike groot pijlstertmotte wat jy daar in die omgewing kry. Maar het was ook gedeeltelik 'n boek van Ingrid Winterbach, Carolina Ferreira. Die hoofkarakter is 'n motvanger.
1: Ja,
0: dit is wel
1: 'n
0: vermenging van die twee in my kop, wil ek amper sê. Die motvanger. Langs 'n geroeste skaar tussen die renosterbosse hurk sy, rook entjies terwyl haar oë die vlugtige vlerksla van die spookmot volg, afgeets teen die smaltblou lig van skemer. Die winterhoekberge ry skerp oor die afgeleë kelder, van hier af slegs 'n brokkie onder in die vallei. Sy het een somer daar drywe gepars, haar voete in 'n kuip, pers en taai en verrimpeld soos primadant. Snags wanneer hulle langbeen gesit en wyn drink het, het motte obsessief gedraai om die paraffienlampe, gespikkelde jutesias, oleanderpijlstertmotte, swart en turkooi swaalsterte, en eenmaal 'n skaars maanmot. Die spiraalagtige vlampatroon was nog sigbaar in die geskroeide fyn vlerk.
1: 'N Ander figuur wat jy as vrou uitbeeld, is God, en spesifiek in 'n geblomde japon. God klink amper soos die kluisenaar hippie vrou.
0: Of 'n Jean Goosen, ons is nie allemaal so persoon nie. Dit is behalve van my agterkop het ek so iemand in gedagte, maar 'n wyse, 'n baie wyse vrou. Is my inspireer deur 'n produksie wat by die Woordfees was, lange jare terug. 'N Geblomde Japon, na aanleiding van die Woordfees produksie God, God, God. God sit in 'n geblomde japon langs haar woonwa aan die einde van die woestyn. Dis nag, maar sy slaap nie. Sy voel onrustig terwyl sy deur die donker tuur. In 'n oomblik van inspirasie skep sy die see met visse, krappe, mossels en veral plankton, massas en massas daarvan. Dit dryf polsend deur die water, gloei soms oorweldigend soos die melkweg. Maar is nie genoeg nie en sy skep ook plante waarvan die aardappel en disablom haar gunstelinge is. Bokke en voëls volg, as ook donkies, hyenas, bye. Sommige eksperimente werk nie. Die drake wat vuur spoeg, meerminne, die eenoogreus. Maar die mens is fascinerend en sy kyk verwonderd hoe hulle pylpunte maak, piramides bou, godsdienste stig, onsigbare landsgrense trek, treine ontwerp, die rekenaar, tyd, en soveel plastiek verskyn in 'n oogwink. Sy wonder of sy moet ingryp met die satelliete wat al hoe meer soos sterre oor die naghemel dryf. Maar die oggend breek in skakerings van magenta en geel en vind haar dittend in 'n opslaanstoeltjie langs 'n gebluste vuur en die see wat spoel oor die sand. Dis dag. Ek dink oor die wêreld en my lewe en hoe dit begin het en waarom is ons almal daar en die lewe is 'n moeilike plek, maar dit is so wonderlik as mens gaan mooi kyk om jou. Is dit ongelooflike wonderwerk dat ons wêreld hier is, ons klein wêreldjie in hierdie massiewe groot heelal. Net hierdie klein pareltjie waarop lewe is en ons moenie hierdie pragtige wêreld opmars nie.
1: As mens nou soos jy baie dink oor die lewe, dan dink jy noodwendig ook oor die dood.
0: Absoluut, ja.
1: Die laaste vers in hierdie bundel se titel is Alle eindes is volkome. Wil jy dit vir ons lees nie asseblief?
0: Alle eindes is volkome. Die roete deur die Karoo is mooi name en skaars windpompe. Toegeroeste plaashekke en brokkelende eysterkoppies. In 'n stofpad naby Sutherland ry ek verby 'n veld vol radiosatelliete, simmetries gepak soos 'n sonneblom. En die lug ruik na kamferbos en die winter se laaste sneeu. Die ry op ry antennes luister na ontploffings van stervende sonne, soek na seine van lewe in die buitenste ruimte. Maar ek weet toeval bestaan nie, dat daar nie 'n dieper betekenis aan stervend is, al klink dit so ster. Al naap die kroontjie op jou kop, die spirale van 'n sterrestelsel en die draaie in 'n skulp. Want alle eindes is volkome en vreemd. Soos atome.
1: En vreemd soos atome. Vreemd het so baie sinonieme, toe ek hierdie oefening gedoen om dit met sinonieme vir vreemd te vervang, om te kyk hoe dit my verstaan daarvan dan verander. As mens sê, want alle eindes is volkome en buitengewoon soos atome, of spesiaal soos atome. So ek is nieuwsgierig om te weet, wat er spesifieke betekenis van vreemd het jy in gedagte gehad?
0: Ek dink vreemd is die onbekende amper. Of buitengewoon miskien is ook 'n goeie een daarvoor. Maar as jy dink aan 'n atoom, ons weet nie werklik presies hoe lyk 'n atoom nie. Hulle is besig met die sin laboratorium. Daar probeer hulle om 'n atoom se kleinste dele te ontleed en hoe lyk dit? Jy kan nie sien hoe lyk dit nie. Amper as jy iets wil vaspen in 'n atoom, dan verander dit. Hulle is nie seker partykeer of dit 'n iets is wat jy kan aanvat nie, dit is asof dit 'n stukkie energie is. Dis vreemd. En ek dink die dood is dieselfde. Jy weet nie wat gaan dit die dood is net
1: onbegrypbaar.
0: Onbegryplik.
1: Dit is soos jy sê alle eindes is inderdaad volkome. In daardie sin is dit waaragtig, maar ons gaan dit nooit heeltemal kan klein kry nie.
0: Nee, ons gaan nooit nie. Nee.
1: Jenny, baie dankie vir hierdie pragtige bundel. Ek is mal oor die nuuskierigheid waarmee jy na die wêreld kyk en ek is seker daar sal altyd nuwe dinge wees wat jy kan ontgin deur daardie bril.
0: Baie dankie, ek waardeer om hier te wees.
1: Namens myself en Jennifer Pape, 'n mooi aand vir jou.

0: met ons laaste gesprek het die regering ook nou vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. 'N vrou se kookpotte is 'n heiligdom in meeste huishoudings. Is by hulle waar die meeste liefde en leed in die lewe ervaar word, al in die ronde om. Maar wat is die ware geheim wat hierdie spesiale spasie werklik sy unieke geur en smaak gee? Waarom dra dit gewoonlik vir vrouens die betekenis wat dit diep in dra? Marie Turin vertel meer oor hierdie gedagtes in haar kort verhaal Karima se Kafee. Hierin ontbloot sy die ware geheime wat hierdie veilige hawe vir meeste vrouens dra.

Haar naam is Karima. Haar oomie Fatima het haar resepte en speserye saam met die suidewind gebring na die wit slawehuisie in die skaduwee van sy nevel. Sy het kardemom, steranys en haar kookpot uitgepak om nie te vergeet van tamarijn en batik. Haar pa Ali was 'n vrugtesmus in die Kaap. Hy het 'n bruin perd en 'n groen karretjie gehad. Haar ma Jasmine het 'n nonkel

'n songeel huis in Russellstraat met 'n skadiepalm en 'n suurlemoenboom waarin 'n Jan groentjie dartel. Sy voel tuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed wat soos meeuwe fladder in die weste wind. Vroegdag sit Karima met 'n enamelbeker koffie en kousistes op die veranda. Sy droom van haar eie kafee in die ses. Met oumie se sago geelrys en bobotie, sambrele op die stoep, 'n pink morris in die straat en die klopse wat met nuwe jaar in Hanover straat dans. Sonop is Boeta Hassan met sy skyt blinklywe in kalk by sy hawe. Hy verkoop maasbankers teen 2 bossies vir 'n rand. Maasbankers! Maasbankers! Skree hy met die kobbelstrate langs. Toe Nadiem se skyt vol rooi roumen by Houtbaai in die rowwe see omslaan, is dit Boeta Hassan wat sy liggaam met die viskar huis toe bring. Nadiem was 'n goeie visserman, maar sy sakke was leeg. Karima moet Amina en Ahmed alleen grootmaak. Sy haal haar potte en kreie uit en bak samosas en kousistes. Sy verkoop haar ware onder die blakende son in die groentemark. Karima droom, sy dra 'n blou rok en 'n groen kopdoek. Sy koop safraan en kaneel in Bukit Bintang en dra haar mandjie speserye in Palmskadi huis toe. Ape en sonbesies lawaai in die bome waar sy skuil teen 'n skielike reënby. Sy plant tamarijn op die wal van die Malayo rivier. Sy trou met die sultan van Sumatra. Sy maak sambal in 'n bamboeshut in die reenwoud van Borneo. Ons gaan altyd terug huis toe, sê Karima. Groot bulldozers stoot die ses stuk plat. Die rye groen, geel en pers huise verdwyn. Ook Ali se groentewinkel, die vismark en die Joodse sweeteries. Net die blou moskee bly soos 'n uitroepteken oor. Die stoepe met malvas en mense wat tot laat aan kuier, is weg. Hulle het ons huise gevat, sê Karima. Maar nie ons stories nie. Die oggend toe die lorry hulle kom haal, sit sy en Amina op die sideboard en ouma se koperbed. Sy het die vorige dag al klere in 'n tas gepak en vir die laaste keer hoenekerrie gemaak. Ahmed moet eers agterbly in die ses. Da's die plek vir hom en die hond op die lorry nie. Dis nie my huisie, sê Amina toe die lorry op die kaal vlakte by Lavendale stop. Karima leun teen die hekkie en kyk na die wond teen die berg waar skrywers en musikante gebly het. Sy moes haar son op verande en skadiepalm prys gee vir rou bakstene, 'n sinktak en sand. Sy kan nie meer as speserye in die groentemark kry nie. Antireide 'n bakkie meer dalcies in haar kafee nie. Abassie verkoop nie meer blaarpensies in sy slaghuis nie. Musa se kolekar klop nie meer in die strate nie. Die ses is leeg, sê Karima in heel oop mond. Sy verdwaal in haar drome. In Sarawak is sy 'n silversmid wat fyn juwele maak. In Penang smou sy betelneet in 'n goue rok op die oesfees. In die Batu-grotte kook sy blou rys vir die mense van Sabah. In Malakka dryf sy met 'n rivierboot in 'n sterk stroom en volg die speserye-roete saam met die pelgrims. Die vlakte is nie op die poskaarte nie. Die vlakte se hartklop is stof, stene en sink. Niks groei op die vlakte nie. Tamarijn en laurier aard nie in die sand nie, en sandkastele waai weg in die wind. Daar is nie meer cowboy movies in die Avalon bioscoop nie. Mense square dans nie meer op Saterdaande in die Tafelberg Hotel nie. Daar dree nie 'n ou Valiant Rebel of Volkswagen Beetle in die strate nie. Ons onthou as die Suidoos waai, sê Karima. Sy het haar resepte en haar hoenders saamgebring na die vlakte. Sy pak haar kookpot, masala en komyn uit. Sy plant kerriebos en 'n suurlemoenboom. Sy vergeet van vetviskuite en masbankes wat oop bek gaap. Sy maak kerrievis met rooi roumen en suurlemoenblare. Sononder sit Steenbuk en Samehielse mense op haar stoep vir boeka. Boeta Hassan, Musa en Auntie Faiza. Ahmed weier om in die vlakte te bly. Hy hang in 'n wit langbroek en rooi baadjie saam met gangsters in 'n kombi op 'n

oopveld in die ses. Wat eens huise was, is nou die leegleers en straatbrakke. Gladys van Springfield straat staan en rook saam met die manne by die fontein in Adderley straat. Amina verkoop klein blomme in die stadse blommemark. Sy gaan dou vroeg soon toe, met haar mandjie, marigolds en geel asters. Sy is poskaart mooi in haar lang rooi godjet rok en blauw doek, waar sy haar blomme onder die plataan uitpak. Sy jaag haar handstuif met 'n straal water weg van haar ware. Blomme! Blomme! Skree sy terwyl sy die bossies opmaak. Op 'n dag is Amina met son onder nog nie terug van die mark nie. Karima wag vir haar by die tuinhekkie tot die laaste kabelkarretjie soos 'n valk teen die gryskranse hang. Sy wag tot die motte sirkels maak om die straat ligte. Sy wag heel nag vir Amina om huis toe te kom. Met son op stop die polisiekar voor die huis in Lavender Hill. Amina se rooi rok was 'n oop wond in die verlate veld, haar mond 'n brandrissie in die oggenddou. My hart is weg, sê Karima. Tydens die begrafnis is haar huis vol. Daar's mense en eetgoed en blomme, maar geen kinders nie. Sy verdwyn in 'n donker hut. Sy vleg mandjies van bamboes in Semera en proe aan straatkos in Jakarta. 'n Maar hond sniffel tussen die flenterpapiere en haar ras vletter in 'n papajaboom. Sy verf patiekdoeke in Singapore. Sy rooster brandrissies op 'n vuur. In Kuala Lumpur dans sy met 'n losbroek en bordierhemp op die ritme van dromme uit die slawetyd. Ek wil huis toe gaan, sê Karima. Sy kom alleen daaraan. 'N Brief wag vir haar. Sy kan teruggaan na die ses. Ouma Fatima se hemelbed en sideboard word op die trok gelaai. Haar krye plante en speserye gaan saam. Sy dra haar geborduurde rok. Sy bind haar grys hare met 'n rooi lint vas. Sy verf haar huis se mure borriegeel en haar tafels blou. Sy pak haar ouma se bone china borde in die kombuiskas, koriander en kardemom op die rak. Sy plant 'n laurier en 'n kerrybos in die agterplaas. Sy koop pers, sambrele en batiekklappe op die groentemarkplein. Ons kom altyd terug, sê Karima. Ouma het huise, nuwe huise, restaurante en butieks uit die as van Kanaledorp verrys. Die musikante van Heidelveld en skrywers van Manenberg kom terug. Vakmanne van Steenbok pak kobbelstone uit by die Holy Cross skool. Die sterrebo kan sy nevel blink soos kwarts as sy haar hortjies toemaak teen Boeta Sali se banjo. Soggens met son op begin Karima kook. Sy kap eie, gemmer, knoffel, brandrissies en curryblare. Sy voeg kardemom en kaneel by, masala, borrie en komyn. Sy gooi die sous op die skaapskenkels en meng tamatie, suurlemoen en suiker. Sy sit aartappels in die pot en laat dit stadig stowe op die deepfry tot die vleis van die bene afval en die aartappels goudgeel is. As die mishoring in die hawe blaas en die skuite vol blinklywe in houtbaai lê, kom die mense van Lentegee, die Boekap en Bontejewel na Karima se kafee. Sy sprinkel danja op die warm kos en skep dit saam met basmati rys en sambal in haar ouma se bone china. Ek is vry, sê Karima, as sy die borde uitdra op die stoep.

Jy het geluister na Karima se Kafee deur Marie Torin. 'N Komedie 2022 woordfees kortverhaal bundel wild wat saamgestel is deur Valda Jansen, Suzette Kotse Meiburg en Marius Swart. Die woordfees is die uitgewer. Woordfeesbundels kan by woordfeesbemarking@sun.ac.za bestel word. Die voorleser was Kim Kloete. Ek hoop jy is iewers vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op kom.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Kommentaar.
1: Dink jy is die man vir hierdie job?
2: Hy het vir Roos blijkbaar gevra, jou speel jy golf, Roos speel nie golf nie, te sê Roos, maar hy sal wel saam met hom stap as hy golf speelt.
3: Die feit bestaan dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie.
4: En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef.
0: Kommentaar.
5: Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Soos elke Sondag hierdie tyd, 'n hartlike groet van my kant af en welkom by ons gereelde saamluister na musiek wat verkoop en hopelik goed op die gemoed val. Ek hoop jy hou van vandag se keuse. Die openingslied gaan oor moed en vertroue wat ons herinner dat God se genade elke dag genoeg is. Come, come, ye saints, all is well.

Die spiritual This Little Light of Mine, soos gesing deur Kathleen Battle. Later in die program sal Jesse Norman en 'n koor nog 'n spiritual sing. Maar nou eers 'n gunsteling Halleluja, Gaan my nie verby o Heiland, en dit word gesing deur Cantamus Corte.

Dit was Neil van der Walt se koorverwerking van Gaan my nie verby o Heiland en dis gesing deur Cantamus Corde met Renet Bouwer as koorleier. Ek en baie van julle luister tog graag na die 1700 manstemme van Katwijk wat sing. Ek het hierdie lofsang gekies vir vandag. Grote God, wy loof in U. Grote God, ons loof U.

Dit was Mannesang van die Nieuwe Kerk in Katwijk in die Suid-Hollandse provincie van Nederland. En hulle het Grote God, wij loven u gesing. Van die baie Ave Maria's wat daar is, het ek 'n slag 'n instrumentale weergawe ingesluit. Dis die Ave Maria van Gounod en dis die cellist Yo-Yo Ma wat speel. En hy doen het saam met klavierbegeleiding.

Dit was die cellist Yo-Yo Ma, wat Gounod se bekende Ave Maria gespeel het. Die pianist, Katrin Stock. So terloops, Yo-Yo Ma het al 20 Grammys gewen, so 15 minder as Beyoncé, wat die rekord hou van 35 Grammy toekennings. Iemand wat nou wel nie 'n Grammy gewen het nie, maar 'n liefling by Suid-Afrikaanse gehore is die tenor Guy Korsten. Hy sing O Christus diepst verlange.

Dit was O Christus diepst verlange, soos gesing deur die tenor Guy Corsten. Ou kennisse hier op Loof die Here is die koor van die King's College op Cambridge. Hulle sing die ewe ou bekende When I Survey the Wondrous Cross.

Dit was nou vir my baie mooi en aangrypend vertolk deur Jesse Norman en die Ambrosiaanse sangers. My Lord, what a morning. En na die stadige tempo van die spiritual, hier is nou 'n bekende geloofslied met 'n jubelende karakter. When the trumpet of the Lord shall sound. Dis 'n orkes en trompet weergawe.

Dit was kore samesang van Op berge en in dale. Die koordirigent was Avi van Wyk en Pieter van der Westhuizen het die orgel gespeel. Dit is 'n opname uit die SAIK se transkripsie platearchief. Nou vir iets bekends van Mendelssohn, dit is O for the Wings of a Dove en dit word gesing deur 'n sopraan met 'n orkes en kamerkoor.

Die sopraan Greta Bradman, bygestaan deur die Adelaide Symfonie Orkees en Kamerkoor, het O for the Wings of a Dove van Mendelssohn uitgevoer. Father, hear the prayer we offer, is 'n eenvoudige gebed om God se leiding vir 'n lewe van liefde en gehoorsaamheid. Dis die Exultate singers wat dit sing.

Dit was Father, Hear the Prayer We Offer en is gesing deur die Exultate Singers, 'n kamerkoor uit die stad Bristol in die suidweste van Engeland. Dit is tyd om vandag se program af te sluit en ek doen dit met 3 snitte na mekaar, soos verwerk deur Lee Holdridge. Dit kom uit sy koorsuite wat gebaseer is op 42 tradisionele gesange. En met hierdie groot koor en orkeswerk orden Holdridge hierdie liedere binne die raamwerk van die Onse Vader gebed. Elke afdeling sluit aan by 'n gedagte uit die gebed, amper soos 'n geloofsreis wat deur die struktuur van die Onse Vader saamgebind word. Die 3 liedere wat ek speel kom uit die deel Hallowed Be Thy Name. Die name is 'n volgorde wat dit gaan speel: Praise God from whom all blessings flow, dan Hark 10,000 harps and voices, en ten slotte Praise to the Lord the Almighty.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekdae van 1 tot 3.

Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vas was versmelt tot blote skaries teen die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het 'n vasgestelde uur. Ons beplan torenblokke, maar die slopers is betrokke, en ons drome is bloot skaries teen die muur. Met orrelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die liefde.

Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En my voete en my hande word oubekende lande en skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wereld word een skarie teen die muur. Een flikkerende skarie teen die muur.

daar die vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

Vanoggend in oggendstemming reis ons deur musiek wat vloei soos water en herinneringe wat stadig ontvou. Van stil gebede tot klanke van verlange en hoop word hierdie program 'n plek waar jy vir 'n oomblik vanoggend kan stil raak. Gee jouself tyd om te reflekteer en weer mooi te luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.

0: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besen fees geld.
2: RSG, dis die een.

0: Dit was 2021, toe Sanet hardloopskoene gekoop het. Nie vir hardloop nie, maar omdat hulle mooi was. En 50% af. En so bly hulle in die kas. Tot een oggend wat sy hulle aanpas, net om te sien. Die sien word te draf. Draf word hardloop. En hardloop word gewoonte. 6 medaljes later, toets sy meer as bloot die skoene. Sy toets haar perke op die pad na Pietermaritzburg. Dis waarom Sanet hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amtelike vernoot van die Comrades Marathon.
1: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Vordering met randwaters en standhoudingswerk in Gauteng, 'n bloedbad in Alexandra tydens 'n skietery en feesvieringe in die nasionale Kreerwildtuin. Hartlik goeiemôre en welkom. Randwaters het die eerste deel van sy eerste fase van die instandhoudingsprogramme suksesvol voltooi en die volgende stadium binne dieselfde fase sal nou plaasvind en tot 2 Junie duur. 'N Woordvoerder, Makanosi Maru, sê fase 1 wat Vrydag begin het, sal na verwagting voortduur tot 2 Junie. Dit sal gevolg word deur fase 2 wat op 17 Julie begin. Sekere gebiede sal tydens die instandhouding min tot geen water hê. Die instandhoudingswerk raak Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni, sowel as omliggende munisipaliteite, insluitend Emfuleni in die Val en Merafong in Carletonville. Inwoners word aangespoor om water spaarsaam te gebruik. Die waterkenner en voormalige direkteur-generaal van water en sanitasie, Mike Miller, het intussen Randwater se instandhoudingsprogram verwelkom en sê verouderende en lekkende infrastruktuur plaas groot druk op die provinsie se waterstelsel. Hy sê roetine instandhouding is daarom noodsaaklik om betroubare watervoorsiening op langtermyn te verseker. Volgens Miller behoort die soort instandhouding nie watertoevoer te benadeel as daar genoeg reservoirs is nie. Vinnige bevolkingsgroei plaas egter druk op infrastruktuur. Een persoon is dood en 6 gewond na 'n skietvoorval in Alexandra noord van Johannesburg. Die voorval was vroeg gisteroggend. Die polisie sê 2 mense het 'n rusie in 6de Laan gehad toe een van hulle 'n vuurwapen tevoorskyn gebring en lukraak begin skiet het. 7 mense is gewond en na 'n plaaslike kliniek geneem waar een by sy aankoms dood verklaar is. Die polisie vra enigeen met inligting oor die voorval om hulle te kontak. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die Madlanga-kommissie se 2 tussentydse verslae bestudeer wat hy Vrydag ontvang het. Die president het die kommissie verlede jaar aangestel om beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel te ondersoek. Ramaphosa sê die werk van die Madlanga-kommissie is noodsaaklik om misdadigheid in die strafregstelsel uit te wis. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya.
1: The president has expressed his appreciation for the second interim report as well as his expectation that the commission will, as part of its terms of reference, refer actions thought to be criminal acts for prosecution.
0: Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die noodsaaklikheid beklemtoon om toeriste trekpleisters soos die Kreerwildtuin te bewaar. De Lille was onder die hoogwaardigheidsbekleers wat gister die amptelike bekendstelling van die Kreerwildtuin se eeufeesvieringe in Skukuza bygewoon het. De Lille sê 100 jaar van die Wildtuin word gevier, maar die vorige geslagte van veldwagters, wetenskaplikes en gemeenskappe word ook geëer. Die minister sê die Kreerwildtuin is wêreldwyd bekend en moet vir toekomstige geslagte bewaar word. Nou nuus uit die buiteland, Ghana se parlement het 'n nuwe wetsontwerp goedgekeur wat die sogenaamde bevordering van LGBTQ-gedrag kriminaliseer. Die wetsontwerp handhaaf die bestaande straf van tot 3 jaar tronkstraf vir dade met iemand van dieselfde geslag. Dit verbied ook die borgskappe of promosie van LGBTQ-gedrag met tronkstraf van 3 tot 5 jaar. Dit maak ook voorsiening vir die uitlewering van buitelanders vir sulke oortredings. Ten slotte weer die hoofnuus. Die eerste deel van Randwater se instandhoudingswerk in Gauteng is suksesvol afgehandel. Werk in die eerste fase sal Dinsdag voltooi wees. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 7 uur. Sondag 31 Mei. Jy luister na RSG en nogmaals baie welkom, die nie so pas by ons ingeskakel het. Hier is vandag se verwagte minimum en maksimum temperature, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ouder gewoonte om 7 uur het ek vir ons dan 'n volledige weervoorspelling vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 11:22, Johannesburg 7:21 en Vereniging 5, later 20. In Mpumalanga, Mbombela 13:20, Imalatlini 10:20, Ermelo 8 word 20, Standerton 12:22 en Skukuza 15:24. Limpopo, Polokwane 10:18, Paleborwa 15:24, Tzaneen 13:19, Messina 13:24, Lepalale 12:23 en Mokopane 11:22. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 7 styg tot 24, Rustenburg 9:24, Vryburg 6, later vandag 25. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:21, Welkom 5:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad 4:22, Forestsmith 6, styg tot 22, Vicksburg 1, later 19, en Sasolburg 6, later vandag 20. Nou na die Noordkaap, Upington 8:28, Kimberley 6:24, De Aar 7:22, Posmasburg 6:24, Alexanderbaai 11:24, Springbok 17:26, Kalvinia 10, vanmiddag 25, Sutherland 2, styg tot 21. Die Weskaap, Kaapstad 12:23, Vredendal 10:30, Riversdal 10:27, George 11:25, Mosselbaai 12:22, Woester 8 word 24, Beaufort Wes 11:26 en Oudtshoorn 8 later 25. Die Ooskaap, Rebecca 10:26, Makanda 11:28, Nuba 7:25, Graafrenet 6:27, Ooslondon 13:27, Port St. John's 13:24, Mthatha 9:25, Kumani 4, later 24, Tonke 8:27, KwaZulu-Natal Durban 17:24, Richards Bay 18:25, Pietermaritzburg 10:24 en Umnambiti of Ladysmith 6:24.
2: Hierdie Sondag gesels ek D.J. Miller met Frida van den Heever, bekende RSG stem, musikant en predikant, oor hoe sy na die skielike verlies van haar man in 2021 geleer het om weer op 'n nuwe manier asem te haal en weer te sing. Luister Sondag aand om 7:00 na Binne en Buite, saam met my D.J. Miller.
3: Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Dominee Heinrich Neels oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart gee die agtergrond van die Manga Uithou fietswedren en die boer Charles Bornman vertel van die Hertsgwil NG gemeente se kerkgeskiedenis. Sluit aan by my Lisel de Bruin elke sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.

Dis die laaste sonnig van my en vir my weer eens voorreg om saam met jou te kan kuier vir die volgende sowat 45 minute. In vanoggend se program is daar musiek van Alexandre Desplat, 'n verwerking van 'n aria van Dvořák deur die Cellus Hauser, musiek van die Universiteit van Pretoria se Kamerata en nog baie meer. Lily Stream, uit die rolprent The Danish Girl, is eerst aan die beurt. Die musiek vir die biografiese romantiese drama deur Tom Hooper is deur Alexandre Desplat gekomponeer.

Lily's Dream uit die rolprent The Danish Girl, gekombineer deur Alexandra Desplat. Rusalka is die 9de opera uit die pen van die Tsjechiese komponis Antonín Dvořák. As jy die verhaal van die klein meermin ken, wat haar stem opgee omdat sy verlief geraak het op 'n prins en vra om op land te kan leef, ken jy ook die storie van hierdie opera. Song to the Moon word deur Rusalka die meermin gesing as sy die heks vra om haar te help om 'n mens te word. Hier is 'n instrumentale opname, vertolk deur die cellist Hauser, saam met die London Symfonieorkes van Song to the Moon.

Song to the Moon uit die opera Rusalka van die Tsjechiese komponis Dvořák, soos vertolk deur Hauser saam met die London Simfonieorkes. Ons bly in Tsjechoslowakije met 'n uittreksel uit die simfoniese 20 siklus Mavlast of dan in Afrikaans My Vaderland, gekomponeer deur Bedřich Smetana. Die musiek en die harmonie vertel van die Vltava rivier wat uit twee klein stroompies ontstaan tot die magtige rivier wat deur die land konkel, verby 'n huweliksfees, deur stroomversnellings en verby kastele. Hier is 'n uittreksel uit die Moldau, deel van Mavlast, as dit vertolk word deur die Dresden Staatskapelle onder leiding van Pavo Berglund.

Dit was 'n uittreksel uit die Moldau, deel van die simfoniese 20 siklus van Bedrich Smetana en vertolk deur die Dresden Staatskapelle onder leiding van Pavo Berglund. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarin Oosthuizen. Jy is baie welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarin@gmail.com. Dit is rsg.tarin en jy spel Tarin T-H-A rien@gmail.com. Die Universiteit van Pretoria Kamerata vertolk nou die Onse Vader gebed. Hulle word gelei deur Michael Barrett.

Die overture van Florian Christel, soos vertolk deur die NDR Radio Filharmoniese Orkees en Ben Palmer was op die podium. Nou vir 'n baie bekende barokwerk uit Johann Sebastian Bach se orkessuite nommer 3 in D majeur, BWV 1068, speel ek Wysie op 'n geesnaar, vertolk deur die Munich Bach Orkees met Karl Richter as dirigent.

wys hy op 'n geesnaar van Johann Sebastian Bach en dit is vertolk deur die Munich Bach Orkest onder leiding van Karl Richter. Die voorlaaste werking van oggend se oggendstemming is 'n mooi verwerking van die tradisionele lied Green Sleeves. Dit word vertolk deur die violist Daniel Hope, Stefan Maas en ook Stefan Rath.

Green Sleeves, soos vertolk deur Daniel Hope, Stefan Maas en Stefan Rath. Ek sluit af met 'n James Newton Howard komposisie, A Close Friend.

A Close Friend, 'n komposisie van James Newton Howard. En met die mooi werk groet ek tot volgende sonoggend, net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Dit was in 1994, toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. In die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: 8 minute voor 7 hier op RSC en het is nou tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing en dit word elke sonoggend hierdie tyd vir ons so mooi gedoen deur Danny Forrie. Die skriflesing 1 Konings 18 vers 30 tot 39 en Galasiërs 1 vers 1 tot 12.
3: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
4: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
5: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit 1 Konings 18 vanaf vers 30 tot 39. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. En hulle het allemaal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bil stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit weer. En hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, doen dit 'n derde keer en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profiet Elia vorentoe gekom en gebid. Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het toch vandag bekend word dat u God is in Israel en dat ek u dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat u, Here, God is, en dat het u is wat hulle harte weer tot u bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Nou lees ons uit Galasiërs 1 vanaf vers 1 tot 12. Van Paulus, 'n apostel en van al die broers wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Aan die gemeentes in Galasië. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word, en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel aan julle, 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en die skriflesing 1 Konings 18 vers 30 tot 39 en daarna Galasiërs 1 vers 1 tot 12. Laurika Raug sing vir ons 'n lekker verlang liedjie om ons tot by die 7 uur nuus te bring.

En in die 7 uur nuus, 'n terugslag vir Bafana Bafana, die ANC se sekretaris-generaal berisp die party se veterane en vordering met randwater se instandhoudingswerk in Gauteng. My naam is Henko Kreer, goeiemôre. Die nasionale sokkerspan moes hul vertrek na Mexiko uitstel weens kwessies oor spelers se visums. Die span was veronderstel om vanoggend vanaf die OR Tambo lughawe in Johannesburg te vertrek. Volgens 'n bron in die binnekring van Bafana Bafana het verskeie spelers nog nie hulle visums ontvang nie weens administratiewe rompslomp. Die span speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica in Mexiko voor hulle op 11 Junie teen die medegasheere van die Wêreldbeker te staan kom. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het 'n beroep op die party se veterane gedoen om nie die organisasie en die media aan te val nie. Oud-president Thabo Mbeki het onlangs die ANC se standpunt oor die konstitusionele hof se beslissing oor die Palapala-verslag gekritiseer. Mbeki het gesê dit het niks met die ANC te doen nie en is president Cyril Ramaphosa se persoonlike sake. Mbalula het aan die ANC se veterane liga gesê, veterane moet uit die media uitbly. Randwater sê die eerste deel van die eerste fase van sy instandhoudingsprogram is suksesvol voltooi en die volgende stadium binne dieselfde fase sal nou plaasvind en tot 2 Junie duur. 'N woordvoerder, Makanosi Maru, sê fase 1 wat Vrydag begin het, sal na verwagting voortduur tot 2 Junie. Dit sal gevolg word deur fase 2 wat op 17 Julie begin. Sekere gebiede sal tydens die instandhouding min tot geen water hê. Die instandhoudingswerk raak Johannesburg, Tswane en Ekurhuleni sowel as omliggende munisipaliteite, insluitend Mfuleni in die Vaal en Merafong in Carletonville. Inwoners word aangespoor om water spaarsam te gebruik. Die waterkenner en voormalige direkteur-generaal van water en sanitasie, Mike Miller, het intussen Randwater se instandhoudingsprogram verwelkom en sê verouderende en lekkende infrastruktuur plaas groot druk op die provinsie se waterstelsel. Hy sê routine instandhouding is daarom noodsaaklik om betroubare watervoorsiening op langtermyn te verseker. Volgens Miller behoort die soort instandhouding nie water toevoer te benadeel as daar genoeg reservoirs is nie. Vinnige bevolkingsgroei plaas egter druk op infrastruktuur. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie het na die provinsie in die Demokratiese Republiek die Kongo gereis waar die ergste deur 'n Ebola-uitbreking getref is. Dit is die 17de uitbreking van Ebola in die DRK en die 3de grootste sedert Ebola 'n half eeu gelede ontdek is. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Ghebreyesus, sê die siekte versprei vinniger as wat die wêreld kan reageer. Hy het Bunia, die hoofstad van die Ituri-provinsie, besoek waar die eerste gevalle vroeër die maand bevestig is. Hy waarsku dat vroeë sorg deurslaggewend is omdat daar nie goedgekeurde en stowwe of behandeling vir die skaars Bundibugyo stam is nie. Ghebreyesus het gevra dat die slagoffers van Ebola op 'n veilige wyse begrawe word, aangesien mense maklik tydens begrafnisrituele kan aansteek. Sportnuus. Die Blitsbokke kom net na 11 uur vanoggend te staan teen Argentinië in die halfeindronde van die Wêreld 7 toernooi in Spanje. Die Blitse het gister Spanje in die kwartfinalestryd naalskraap met 14-12 geklop. Fiji en Australië kom in die ander halfeindstryd teen mekaar te staan. Indien die Blitsbokke die toernooi kan wen, sal dit die span se 5de agtereenvolgende oorwinning die seisoen wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Bafana Bafana kan nie meer vanoggend na Mexiko vertrek vir die FIFA Wêreldbeker nie, omdat al die spelers nog nie hulle visums ontvang het nie. Hulle vertrek is onbepaald uitgestel. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, en die volgende bulletin op RSC is om 8 uur.

Hiermee vandag, dis nou Sondag die 31ste Mei, se weervoorspelling. Ons begin met Gauteng. Gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. En dan in Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën langs die plateaurand en oor die Laagveld. Limpopo, oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën. Noordwes, mooi weer en koel, wat in die middag gedeeltelik bewolk sal word. Die Vrystaat sal vandag mooi weer en koel wees. Noordkaap, bewolk met oggendmiskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, wat in die middag gedeeltelik bewolk word in die noordooste van die Noordkaap. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos waai. Die Weskaap, oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig oos-suidoos waai. Nou vir die westelike helfte van die Ooskaap. Mis oor die aangrensende binneland aan die begin, andersins mooi weer en warm, en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, miskolle oor die aangrensende binneland aan die begin van die dag, andersins mooi weer en warm, en die wind langs die kus sal matig noordoos waai. KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën oor die noordoostelike dele, en die wind langs die kus sal lig suidoos waai, maar lig noord-noordwes, suid van Umthinzini, wat vanaf die middag matig word, terwyl het noordwaarts versprei. En hier is dan vandag se verwagte minimum en maksimum temperature, en dit alles met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 11:22, Johannesburg 7:21, Vereniging 5, later 20. In Mpumalanga en Bombela 13:20, Emalahleni 10:20, Ermelo 8 word 20, Standerton 12:22, Skukuza 15:24. Limpopo, Polokwane 10:18, Paleborwa 15:24, Tzaneen 13 vanmiddag 19, Musina 13:24, Lepalale 12:23, Mokopane 11:22. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 7:24, Rustenburg 9, later 24, Vryburg 6, styg tot 25. Vrystaat, Bloemfontein 4:21, Welkom 5:23, Bethlehem 4, later 21, Kroonstad 4:22, Fourie Smith 6, word 22. Vicksburg 1 styg tot 19. Sasolburg 6, later 20. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Upington 8:28, Kimberley 6:24, De Aar 7:22, Bosmansburg 6:24, Alexanderbaai 11 en later vandag 24, Springbok 17:26, Kalvinia 10:25, Sutherland 2:21. Die Weskaap, Kaapstad, 12:23, Vredendal 10, later 30, Riversdal 10, word 27, George 11:25, Mosselbaai 12:22, Woester 8:24, Beaufort Wes 11:26, Oudtshoorn 8 en later vandag 25. Ons gaan na die Ooskaap, Tribeca 10:26, Makanda 11:28, Nuba 7:25, Graafrenet 6, styg tot 27, Oos-London 13, later 27, Port St. John's 13:24, Mthatha 9:25, Kumani 4:24, Tonke 8:27. En ons maak klaar met KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 18:25, Pietermaritzburg 10:24, en Umnambiti of Larry Smith 6:24.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albie Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, routines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Kom kuier saam met my Christel Webjeberg in die Republiek van Suid-Afrika.

0: luister na Duet. Sondagmiddag 31 Mei om 1:00.
1: How do you do? I thought when I
2: Goeiemôre en hartlik welkom op hierdie Sondagoggend. Dis vir my Henko groot voorreg om tot so skuins na 10 uur vanoggend saam met jou deur te bring hier op jou gunsteling radiostasie RSG. Ons het 'n propvol en 'n gewyde geestelike maar ook 'n insiggewende program gids wat vir jou voorlê. In hierdie skof sit ons 'n bietjie later saam in RSG se binnekamer, dan loof ons die Here saam in Loof die Here, dan hou ons kerk daarna tydens die oggend erediens en dan ook baie gewilde tradisie hier op 'n Sondagoggend die boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar of ouer en dan nou ook natuurlik nuus al op die uur vir jou. Bietjie meer besonderhede oor die erediens wat om 9 uur volg en dit gaan gelei word deur Dominee Janine Bevelou Manders en sy is van die Nederduits Hervormde Kerk in Witfontein en die skriflesing, indien jy dit so lank wil naslaan, kom uit Genesis 22 vers 2 tot 8. Maar kom ons sluit dadelik aan by Lazel vir vanoggend se aflewering van Binnekamer.
3: Begin jou Sondag in die RSG Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Goeiemôre van die Binnekamerspan. Ons is hier vir jou vroegoggend Sondag fokus op geloof, op leefstyl en 'n paar aktuele temas. Ek is Lazel de Bruin en saam met Neil Roo hou ons jou geselskap tot 8:00 toe. Dis die laaste Sondag van Mei. Die winter het homself sonder seremonie aangemeld, so ek hoop jy kan snoesig onder die duvet bietjie inlê terwyl ons vir jou stories bring van hoop en dankbaarheid. En daarvoor gesels ek vanoggend met Dominee Heinrich Neus, Jacques Swart en Sarel Bormann. Sarel is 'n boer in die omgewing van Hertsgwil en ons gesels oor die 100 jaar geskiedenis van die NG gemeente op die dorp. Jacques Swart, of Jack Black soos hy bekend is, is die organiseerder van die Manga Uithou fietswedren wat elke jaar plaasvind en ons gesels oor die doel agter hierdie wedren en ons gaan die program afsluit met die storie van Dominee Heinrich Geneus se skaaptrek in die omgewing van Lynsburg om te hoor hoe dit sy dink en verstaan van geloof vorm.
3: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8. Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Die Manga is nie sommer net nog 'n fietswedren nie. Dit het oor die jare bekend geword as een van Suid-Afrika se mees uitdagende ultra-uithou ritte, waar deelnemers nie net fisies nie, maar ook emosioneel en geestelik tot die uiterste beproef word. Ons het nou al so een of twee van hierdie manne op die program gehad. Vanoggend gesels ek met Jacques Swart, of soos hy bekend staan Jack Black, die organiseerder van die Manga, oor hoe die unieke wedren ontstaan het, wat alles agter die skerms gebeur en om so 'n enorme gebeurtenis aan te bied en hoekom baie deelnemers sê die Manga verander iets diep binne in hulle. Goeiemôre Jack.
5: Môre Lazel.
4: Waar het die idee van die Manga oorspronklik begin en wat was die droom of die visie agter hierdie buitengewone fietswedren?
5: Ja, Lazel, die oorspronklike droom en visie was gewees die stigter my partner is se naam is Alex Harris en hy is 'n avonturierlustige mens. Hy het al Everest geklim en baie, jy weet, Antarktika oorgeloop met 'n slee agter hom en baie tawwe goeders gedoen. So 12, 13 jaar gelede het Alex hierdie droom gehad om 'n uithou wedren te begin wat iets anderste is wat jy begin en wat jy eindig 5 dae later. Daar's ons nie beginpunte en eindpunte nie. Maar dit was regtig, jy weet, 'n Christelike grondslag waar dit vandaan gekom het. Alex met 'n visie gekry dat die Manga, jy weet, mense se lewens kan verander en dit was regtig waar die wedren vandaan gekom het. My droom is vir die toekoms van die Manga is regtig om 'n verskil te maak, jy weet, nie net in praat nie, maar in wese, jy weet, 'n hartsverskil te maak. Altyd het ons gepraat van die Manga as the toughest race on earth. En dit is baie hard. Om 1150 kilometer te doen, is uit die aard van die saak nie vir enige iemand beskoor nie. Alhoewel ek regtig in my hart glo, jy weet, enige mens wat sy kop daarop sit, kan dit doen. Maar ons het die narratief verander van the toughest race on earth na your journey, your story. En ek verskoon maar die Engels, your journey, your story is regtig 'n betekenis vir elke liewe mens. jy gaan op hierdie reis vir welke rede ook al, daar soos mense wat dit doen net ter afsluiting van 'n jaar, of daar's mense wat dit doen wat deur 'n baie moeilike stadium in hulle lewe gegaan het. Daar's mense wat kinders verloor het, daar's mense wat geliefdes verloor het, daar's mense wat voel aan verslaafdes is. So ons is op vir 'n kort rukkie op hierdie aarde geplaas. En ek glo regtig jy kan God se hand oral ervaar, veral in ons pragt en die skoonheid van ons mooi land. Ek glo regtig dit is waar jy kan vir 5 dae lank bid en jy weet vra en rigting kry in jou lewe, wat 'n mens nie altyd die tyd voor het nie. Ons is so gejaag, Lisel, dat 'n mens nie altyd by alles uitkom nie. En ek glo regtig dit is ook waar jy weet jy mense se stories kan hoor hoekom hulle hierdie reis aangepak het. Wat is die groter prentjie waarvoor hulle bestem is en waarvoor Jesus hulle op hierdie aarde gesit het? En dit is regtig wat my droom is, om dat mense dit kan daai 5 dae kan neem en dit kan ervaar.
4: Wat is van die grootste uitdagings wanneer 'n mens nou hierdie wedren soos die manga moet organiseer?
5: Dis baie goeie vraag en is 'n interessante een, want ons is 'n besigheid met klomp gegradueerdes wat 'n besigheid probeer bestuur. Daar is jaarliks net of jy 'n paar getalle te gee omtrent 220 mense wat deelneem, waarvan ons die solo reis het wat die 1150 op eie ry, en dat ons ook 'n span verband wat daar so 5 mense in 'n span is. Elke ryer ry omtrent 200-250 km en dan ry die hele span die laaste 60 km van Ceres af. Nou net om dit vir jou 'n bietjie meer in perspektief te sit, hier is regtig 'n familiebesigheid. Ek en my seun is in die besigheid voltyds. My vrou werk in die korporatiewe wêreld, Irma, en maar elke jaar as ons hierdie doen, dan kom Irma af saam met my na die einde toe. Ek en sy gaan reguit van die begin af, dan gaan ons na die einde toe, want ons is die hoofoperasionele span en dag en nag, jy weet, kry ek oproepe. Ek slaap basies vir 3-4 dae glad nie. Ek is gelukkig gewoond daaraan en ek hou daarvan om so min te slaap. Maar jy weet, die ryers bel jou oor die roete, jy weet, is hulle reg, waar is hulle, is hulle by die regte waterpunt? Dis allerhande goeters waar oor hulle jou bel. Jy weet, partykeer is dit soos ek altyd spot en sê, jy weet, dis net so 'n bietjie e-pol en liefde. Maar ja, jy weet, selfs die gades bel die hele tyd om te hoor, wat gaan aan met my man? Hoekom staan hy stil? Hy slaap, liefie. Dis hoekom hy nie jou nou antwoord nie, of daar is nie selfoonopvangs nie. So ja, ek word letterlik, jy weet, die sielkundige, die pa, die ma, die dokter, die dominee, die weerkundige, motiveerder, jy weet, die harde ene om te sê, luister hierso, nou moet jy mooi luister vir my, klim op jou fietsie en ry. So jy weet, dit is alles maar deel van die pakket wat ek opgeteken het voor. En sien, onthou, ek het daarmee myself, jy weet, 3 keer hierdie wedren gery en ek verstaan die hart van dit en die hallusinasies, en as jy vir 24 uur nie geslaap het of 36 uur nie geslaap het nie, begin hallusineer. Om jou eintlike vraag te antwoord is, ons het 10 ambulanse op die roete en ons gebruik Arie van der Vliet, is 'n wonderlike man van Bloemfontein, ER24 se span, en ons werk al vir 12 jaar saam, so dis amazing om saam so 'n familie te bou. Ons het sweet voertuie, so net vir my skoonma se onthaalwe besemveers wat van agter af vee, jy weet, die laaste ryers, en ons het vir Floors Weldagen en John, hulle ry al vir jare agter saam. Net 'n vinnige storie wat ek jou daar kan vertel is, ons het so 2 jaar gelede 'n Japaneese ryer gehad en hy kon glad nie Engels praat nie, maar vir welke rede ook al het met vingergebare het Floors vir hierdie Japaneeser sies vir 2 dae lank gehelp en vir hom, jy weet, hulle het mekaar 100% verstaan van hoe, wanneer slaap en eet ensovoorts ensovoorts. Maar nou dit daar gelaat. Ons het 4 media voertuie, kameramanne, video fotograwe. Dan het ons ook engele. Ons noem hulle maar engele, maar guardian angels is mense wat beseer is of mense wat die resies al voorheen gery het, wat ons net kom help en dan amptelik ondersteun waar hulle net, jy weet, soos 'n pop-up waterpunt in die middel van die Karoo in 'n warm gebied. Ek bel hulle, sê vir hulle, luister, dis al daar hiernatoe, dan slaans my daar 'n gazebo en 'n waterpunt op en dan doen hulle dit. En dan my seun, hy's my oë en my ore op die roete, so hy doen al die operasionele goeders as ons 'n probleem het, soos met hierdie vloede en goeders en ons moet die roete verander of iets, is hy heeltyd op die roete. En dan laastens my dogter, Samarkus se suster Anri, sy elke jaar is sy of by waterpunt of sy help my waar sy kan. So dis omtrent 536 mense wat fisies op die roete is en dan boonbehalwe dit is ons lewensaar is fisies elke liewe boer, jy weet ons bly in boere se huise, die waterpunte, rice villages, dit is waar die ryers kos kry, dis waar hulle basies hulle waterbottels volmaak, dit is waar hulle 'n shower kan neem of hulle kan slaap vir 'n half uur of so voort. En dit is ongeveer 95 mense wat op die roete ons help en hulle huise oopmaak gedurende die tyd. Hulle is ook die mense wat liefde gee en wat mense motiveer en natuurlik allerlei lekkernye en so aan vir die ryers maak. So dit is hierdie boere is die hoofrede hoekom die manga suksesvol is, want dit is regtig wat die hart van Suid-Afrika is. Hierdie mense ken nie hierdie ryers nie, maar hulle raak so persoonlik betrokke dat dit net ongelooflik is om te sien hoe die mense, die boere en die ryers basies lief word vir mekaar en hoe hulle mekaar ondersteun.
4: Jack, ek wil graag uitkom by die stories, die geestelike en persoonlike reis van hierdie mense. Is daar sulke stories wat jy met ons kan deel?
5: Ja, soos ek voorheen gesê het, toe ons die narratief verander het van Your Journey, Your Story, toe het ons regtig beginne meer en meer van die mense se stories hoor. Min mense skryf verskriklik mooi en kan daai storie wat hulle beleef het weergee op pen. Maar jy weet, ons hoor baie van hierdie stories en ek gaan net so 'n paar van hulle met jou deel. Een van ons baie goeie vriende wat die Mangal 2 keer gery het, Kordrey Smit, hy is van Ceres. Hy lê en wag vir 'n hartoortplanting. En jy weet, Kordrey is 'n ongelooflike mens wat elke jaar as hy nie kan ry nie, dan help hy ons in die Ceres omgewing met 'n waterpunt en so aan. Maar laasweek toe praat ek toevallig met Kordrey en hy sê vir my, jy weet, as dit nie vir die manga is wat vir hom op hierdie journey gesit het nie, sou hy dit heel waarskynlik nie so kon hanteer soos wat hy dit nou hanteer het. En ek weet, jy weet, die mense bid elke liewe dag vir Kordrey, jy weet, vir 'n hartoortplanting. Simon Dyson, dit is 'n persoon van Amerika wat kom ry het vir 'n vriend wat motorneuron siekte het en mens dink altyd jy moet die resies klaar maak om 'n verskil in jou lewe te maak, maar dit is nie altyd so nie. Simon het omtrent 800 km van die 1150 km gery en toe moes hy as gevolg van 'n besering toe moes hy ophou, maar na die tyd het hy my by die einde kom sien. Vir 'n uur lank het ek en hy gestaan en huil net toe ek sy storie hoor hoekom hy na Suid-Afrika toe gekom het. En al wat hy vir my gesê het is, hierdie pad wat hy gestap het en die mense en engele wat hy ontmoet het in hierdie Karoo ervaring van hom, sal hom altyd bybly en hy gaan altyd terugkom hiernatoe. Nie noodwendig vir die reisies nie, maar dit het sy lewe verander. Mense het vir hom, jy weet, geestelike maniere hulle om aangeraak en dit het regtig sy lewe verander. Maar ek dink ek wil graag uitkom by Weyraade Lang en my vriend Freddy Fourie en Lillian. Hulle het hulle dogter verloor so 3 jaar gelede. Hulle hou elke jaar vakansie by Mosselbaai en ons het die Woensdag het ons gaan fietsry. Ek en Freddy en Kylen, sy was 19, haar man 20 en die volgende dag toe sou hulle vir Kersfees na haar man se ouers toe gery het en hulle is net buite Uniondale tragies in 'n kop-aan-kop motor ongeluk oorlede. Ek en Freddy het nie een geweet, dis die laaste keer dat ons saam met hulle sou ry nie. Maar wat Freddy toe begin het, was my eintlik so mooi. Hy het 'n organisasie begin wat met die naam van Weyraade Lang. En dit is hulle narratief is Weyraade Lang, Make Them Proud. En Freddy het toe dit begin en 'n groep van omtrent 30 mense ry nou al elke jaar, jy weet, wat geliefdes verloor het, wat kinders verloor het. En jy gaan nooit daai seer gaan nooit weggaan nie. Maar dit help jou om daai seer net te bestuur. En jy weet, soos hulle, as 'n mens altyd na 'n bubbel kyk, daar's 'n sirkel binne in die bubbel wat altyd groter en kleiner word, jy weet, hoe nader en jy aan daai sekere rou of verjaarsdae ensovoorts kom. Maar in elk geval, so daar's ons verskriklike amazing healing stories wat daar uitplaas en wat mense gaan ry fisies op die halfpad merk het ons 'n bord opgesit vir Wayride Along wat mense van enige iemand wat die manga ry wat fisies 'n slot neem en dan sit hulle die persoon se naam daarop of sy afsterwe of net 'n mooi boodskap vir daai persoon en dan fisies gaan sit hulle daai slot op die halfpad en hulle het 'n oomblik om te reflekteer om te bid om net so 'n bietjie jy weet heel te word want daai pyn en seer gaan absoluut nooit ooit weg nie. En dit is net 'n ongelooflike, jy weet, organisasie. Nog 'n storie wat ek jou kan vertel is laas jaar ons loop ook 'n paadjie met Tox and Chops. Jannie Du Plessis se seentjie is 4 jaar terug oorlede. Hy het verdrink in die swembad en snaaks genoeg Kylen, Freddie se dogter, het altyd vir Jan Nathaniel opgepas, so hulle ken mekaar. So jy weet, en as gevolg van Jannie met die Tox and Chops het ons 'n opname gehad en 'n Engelse dame het ons gebel en ek weet nie of dit Engelse mense kyk Tox and Chops net so by the way, maar in elk geval en sy het vir ons gesê dit het haar so aangeraak, sy sal graag 'n inskrywing wil koop en dat iemand vir haar seun moet ry. En toe laas jaar het ons Freddy die inskrywing vir Sylvia Duran gegee, dis 'n dame wat al die manga voorheen gery het en sy het toe gery ter nagedagtenis van Kry. En die ouers het dit gevolg. Ons praat van Lazelle van Dotwatch is jy's heeltyd jy volg hierdie dots op die skerm om te kyk waar die mense is. En hulle het maar vir Sylvia dop gehou en Sylvia het ons regtig nogal op ons tone gehad want sy het 2 minute. So sy het 100 en 19 ure 58 minute geneem. Met 2 minute oor het sy by die einde aangekom. Maar die aansporing en die geestelike ervaring, Sylvia sou dit 10 teen 9 gedoen het nie as sy nie daai kryk se jy weet se medalje voor dit haar gesien het nie. Sy het regtig dit gedoen vir die geestelike rede om vir daai ouers jy weet healing te gee en hulle net te help om jy weet te ervaar wat sy ervaar en dit is wat hierdie Wayride Along storie vir my so mooi maak. Jy weet dit is enige iemand kan deel word van dit en dit is regtig wat die hart van die manga regtig is in my opinie.
4: Jacques, ek wil so vir jou vra in een sin, waarvoor is jy dankbaar?
5: Ek is regtig dankbaar dat Jesus, jy weet, hierdie manga ministry oor my pad gesit het, want dit is regtig wat my ministry is, wat ek elke dag love om te doen. Ek hou verskriklik daarvan om die mense se stories te beleef en die verskil wat dit in mense se lewens doen te ervaar.
4: En so gesels Jack Swart of Jack Black van die manga fietsvetren. Jack, baie dankie dat ons vanoggend by jou kon inloer.
5: Baie dankie, Lisel.
3: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
4: Die NG gemeente Hartsgwil is 'n Vrystaatse gemeente in die ring van Wildfontein en dit was die 57ste gemeente wat deel van die Vrystaat Sinode geword het. Ons gesels vanoggend met die boer Sarel Borman oor hulle 100ste bestaanjaar. Goeiemôre Sarel.
6: Goeiemôre Lisel en goeiemôre aan al die luisteraars.
4: Vertel vir ons van die NG gemeente en die gemeenskap van Hartsgwil.
6: Hulle is al die NG gemeente Hartsgwil is so geleë in die Wes-Vrystaat so wat 140 km van Bloemfontein en so 110 km oos van Kimberley. Dis maar 'n klein plattelandse dorp wat maar bestaan uit 'n landbougemeenskap. Die besighede is ook hoofsaaklik maar afhanklik van die landbou en daar word hoofsaaklik maar gemengde boerderye bedryf in ons dorp en die gemeente self het maar oor die jare heelwat gekrimp as gevolg van plase wat te klein geraak het en mense wat versteurlik het. Maar huidiglik bestaan ons uit so wat 253 beleidende lidmate en 64 dooplidmate. Hartsgwil is in 1915 gestig en die lidmate moes na Boshoff reis wat 50 km wes is. Dit was net grondpaaie met perdekarre om daar te kan kerk bywoon. Dominee Malherbe wat daardie tyd daar predikant op Bos was, het ook buitedienste gehou op Talsen en Hartsgwil omgewing, maar in 1917 is besluit die gemeente moet afstig van Boshoff af en toe is die eerste predikant was toe meneer Kilian, een ongetrouwde proponent, wat beroep is. En in die begin is die kerk gehou onder bome, daar by die ou pastorie, daar by die pan. En later is daar toe een kerksaal gebouw. In 1923 is daar genoeg geld ingesamel om die kerk te kan bou, maar die kerkraad het toe besluit dat die behoefte groter is in die woonbuurt. En toe is daar eerst een sendingkerk gebouw in die woonbuurt, wat vandag maar die Bochel is. En die naam kom van die inwoners het daai tyd die boere gesê baie dankie, maar die Bochel beteken baie dankie. Daarna het meneer Moerdijk, wat ook die architect was van die Uniegeboue, het planne opgetrek vir 'n kerkgebou van Eysterklip, wat in 1924 deur generaal Herzog is die hoeksteen gelê van ons kerk. En meneer De Tooy was die boukontrakteur en daar is toe aanbod aanvaar van R50,000 om die kerk te bou. Lisel, dan kan ek vir jou 'n bietjie die bouproses wat verduidelik. Dit het regtig gepaard gegaan met baie moeite en harde werk. Die kerk is van Eysterklip gebou. Swart Eysterklip, dit is uitgegrawe in 'n rante naby die dorp en aangery, maar is eers met misvure bo op die klip gemaak om dit te laat kraak en dan sit opgebreek en gelaai met donkiewaans en ossewaans en na die kerkterrein vervoer, waar dan nou verder met hamers en beitels gekap is, soos die ou mense gesê het, dit is gedres om net in die een kant 'n ronde voorkoms te kry om dan nou mee te kan bou. Wat ook interessant is, die boumateriaal moes van Christiana af aangery geword het oor kan die Vaalrivier, so wat 42 kilometer van ons af. En ook met donkiewaans, en as die rivier afgekom het, dan moes hulle met 'n pont oor die rivier gaan, want daar was op daai stadium nog nie 'n brug oor die Vaalrivier gebou in Christiana nie. En die twee persone was oom Jan Del Poort en oom Org Nieuwoud. Oom Org Nieuwoud was doofstom geweest, maar hy het die transportwerk gedoen om die boumateriaal en alles wat nodig was aan te ry na die Herzogwil toe. En dan die fondasie van die kerk byvoorbeeld was 2 meter diep gegrawe. En ou, dit is met hande grawe en pikke gegrawe. En dan is 1 meter breed, ja, en 2 meter diep. En dan is die onderste halve meter is opgevul met pansand wat die langs die dorp is. En dit is nat gemaak met water wat uit 'n handpomp uitgekom het. En daarna is dit goed vasgestamp. En dan is in die fondasie mynkabels gelê wat aan mekaar vasgemaak is. En die fondasie is dan gegooi. Wat ook in die tyd was arbeid nie baie volop nie. En die ouer skoolseuns het die skool verlaat om die kerk te help bou. En dit vir 'n dagloon van 10 sent of 'n shilling daai tyd. Omdat dit ook maar groot gesinne was en daar was maar redelijk

0: het 18 maande geneem om klaar om te voltooi.
1: Sjoe, dit is so interessant hoe hierdie ou geboue gebou is. Nou, 'n gemeente wat
0: Ja.
1: 100 jaar oud word, dra baie stories en herinneringe saam. Is daar momente in die gemeente se geskiedenis wat vir julle uitstaan?
0: Ja, die na Dominee Kilian was Dominee van Loggenberg die leraar en hy was baie gekant teen dans geweest. En toe het hy uitgevind dat daar 3 van sy diakens by Christiana gaan dans het 1 naweek en hulle se muur het die kerkraad uitgeskors. Maar in Dominee van Loggenberg se tyd, dit was hier in 1930 rond, was daar 1800 siele het hulle was in die gemeente gewees, groot en klein. En vir 'n bazaar byvoorbeeld is daar 150 skape en 600 hoenders gekollekteer, buiten die beeste. Dit wys jy hoe bereidwillig was die mense gewees om hulle kerk te in stand te hou. En nou daarna na hom het Dominee van Rensburg gekom en hy was predikant en in sy tyd is daar 'n drankwinkel geopen reg oor kan die kerk wat baie protes uitgelok het van die kerkraad, maar Dominee van Rensburg het byvoorbeeld sy kerkraad belet om hulle voete na die drankwinkel te sit. Hy het hulle gedreig dat hulle ook onder sensuur geplaas sal word. En dan nog daardie jare in die 60er jare het al die vrouens mos hoedens gedra, hoofbedekkings gehad en handskoene en was baie netjies aangetrek en die mans het manelle gedra die kerkraad en die dominee het altyd 'n toga gedra. En daar was 'n tannie tannie Bessie Linde, sy was pospriesteres op die dorp. Sy was die eerste vrou wat sonder 'n hoed en later met 'n langbroek kerk toe gegaan het. En nou dit het die gemeente redelik aan die gons gehad en een ouderling het toe opgemerk hulle was van plan om 'n middag vir reën te hou, toe het hy gesê maar dit help nie, hulle gaan mors die hulle tyd om 'n middag vir reën te hou as die vrouens so onwelvoeglik aantrek na die kerk toe. Nou tannie Bessie het 102 jaar oud geword hier in ons gemeente. En sy en haar man het toe later die Joodse winkel gekoop en dit in na die Joodse winkel gesluit is en dit omskep in 'n tehuis vir bejaardes en met haar en deur haar toe doen is daar ook later woonstelle gebou op daai terrein en ons gemeente onderhou nog steeds vandag die Amandelhof tehuis vir bejaardes en finansiëel ondersteun ons hulle nog steeds, ja.
1: Sarel, hoe het die gemeente daarin geslaag om relevant te bly in die gemeenskap?
0: Ek dink in die gemeente het die afgelope 100 jaar deur baie moeilike tye en daar was goeie tye, maar ook groot krisisse gewees soos droogtes en later groot veldbrande. En wat maar opvallend was, is dat die gemeente, omdat het 'n landbougemeenskap is, besef hulle absolute afhanklikheid van die Here en hulle leef in 'n afhanklikheid van die Here, jy weet, en die kerk het eintlik 'n integrale rol gespeel om in sulke tye die mense te mekaar bemoedig en ondersteun. Want ons het in daai tye het ons net die genade van die Here altyd beleef en ondervind en het altyd maar weer uitkoms gekom. En dan was daar politieke woelinge gewees in die jare van voor die Tweede Wêreldoorlog, as jy tussen die natte en die sappe, en later ook nou maar in die 80er jare, tussen die nasionale party se ondersteuners, en wat maar baie bietjie tot verdeeldheid gelei het in die gemeente, maar, en dan die AP Kerk het nou daar later afgestig, maar ons en hulle werk vandag eintlik baie goed saam. Wat onlangs gebeur het, is ook dat ons, wat ek nogal kan uitstaan, is, nadat die VG Kerk, die Engelse Kerk van Afrika oorgeneem het, basis het ons weer die gemeente gehelp dat daar 'n nuwe kerkgebou vir die Engelse Kerk van Afrika gestig is en daarna het ons ook 'n plaasarbeider bediening. Dit is goedjies wat dink baie positief in die gemeente, die boere ondersteun dit en stuur hulle plaasarbeiders gewoonlik op 'n Vrydagmiddag, ons probeer dit ten minste eenmaal 'n kwartaal hou, dan kom hulle daar by mekaar en baie keer op plase en dan word hulle bedien deur 'n swart leraar van Hoopstad.
1: Sarel, as julle nou vorentoe kyk oor die volgende 100 jaar, waarvoor is julle dankbaar?
0: Lisel, as ek dink as ek dink aan dankbaarheid, dan dink ek in die eerste

0: te plek is ons dankbaar dat die Here sy kerk self in stand hou deur al die jare en dat ons as 'n geloofsfamilie in Hertsgewil nog vrylik ons geloof kan beoefen en uitleef en dan ook ons jeug wat vir ons belangrik is ook kan opvoed suiwer uit die woord van God. En ons ook baie dankbaar voor moet wees is ons gemeentelede wat se hande en harte oop is en dan ons voorouers wat die visie en ek glo dit is maar inspraak van die Heilige Gees wat hulle gelei het om hierdie kerk vir ons te bou in moeilike tye en dit is dit die voorbeeld wat hulle gestel het vir ons huidige geslag van toewyding en opoffering en mense kon besef hoe belangrik hulle geloof vir hulle was. Ek dink dit is waaroor ek baie dankbaar is. Ek het baie respek vir daai mense gehad. 'n Vorige predikant van ons, Chris Odendaal, sy voetum was altyd wat hy voor lief was en dit dink ek vat dit mooi saam met wat Dawid in Psalm 16 sê: Here, U is ons lewe, U sorg vir ons, wat ons ontvang het kom alles van U af. 'N Pragtige deel is vir ons afgemeet. Ja, wat ons ontvang het is vir ons mooi.
1: En so gesels Sarel Borman, hy boer daar in die Hertsgewil in die Vrystaat omgewing. Sarel, baie dankie dat ons vanoggend kon inloer om te hoor hoe die 100 jaar van ontstaan daar by die NG gemeente gelyk het en hoe die kerk gebou is. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
0: Baie dankie Lisel, dit was 'n voorreg en ek wil daarom net ons leierouderling Tinus Linde van die Bessie se seun het die navorsing gedoen en ek het nou baie van die inligting by hom gekry. Ek wil net erkenning gee vir hom ook.
1: Geloofsgemeenskappe wat saamwerk. Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, jy kuier saam met my Lisel de Bruin, Neil Roo agter die kontroles en al binnekamerse gaste wat gesels oor geloof en waarvoor hulle dankbaar is. Gesels gerus saam by die SMS nommer 45889.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Heinrich Niehaus is predikant in Lyngsburg en ons gesels vanoggend oor sy deelname aan 'n skaaptrek in die Lyngsburg omgewing en hoe dit sy verstaan van herder wees in die gemeente verander het. Goeiemôre Heinrich.
3: Hallo Lisel.
1: Ek lees dat jy onlangs jou vellies aangetrek het om saam skape te trek. Vertel ons daarvan.
3: Kom ek skets so 'n bietjie van 'n prentjie dat ons almal weet hoe dit lyk en werk nou soos ek dit verstaan. Die trekboerdery werk met verskillende gronde en daar's verskillende klimate en verskillende reënvalseisoene met die gevolg dat man 'n mens kan dan met jou vee van een van die gronde na die ander toe trek om voeding te kry soos dit nodig is en 'n mens stap dan, ek meen daar aan een ure aan een op 'n dag basies van kraal tot kraal, van staanplek tot staanplek en dit gebeur hierso 2 keer 'n jaar winter en somers, daar's die 2 trekke. Nou hierdie trekboer en gesin in my gemeente, dis Frans en Marisa, hulle 2 seuns, Hannes en Gerard, hulle nooi my al vir jare. Ek het omtrent 4 jaar terug hier op Lyngsburg begin en ek het verlede jaar winter vir die eerste keer kans gekry om saam te gaan stap en ek moet sê ek is volgende week op pad vir 'n derde keer. So hierdie ding het my gebyt. Ek is in dit. Ek het opgewonde geraak hieroor en wat ek ook dalk wil sê is wat mense dalk wonder is wat doen jy as jy saam met die skaap stap? Man, jy werk. So ek is letterlik stapstok in hand en met 'n kreet in die keel is ek besig om skaap te dryf saam met die skaaphond agter. So jy stoot die hele bondel al die vee vorentoe of jy hardloop na die kante toe om die verlore skapies te gaan haal wat neig om af te dwaal. Agter ietsie aan te gaan eet of wat agterraak, dan gaan haal jy hulle, jy bring hulle terug na die trek toe en ek vermoed dan die belangrikste ding wat 'n mens doen as een van die stappers is om al jou medetrekkers geselskap te hou om dit gesellig te maak vir almal. So, dis 'n bietjie van 'n prentjie wat 'n mens hiermee besig is.
1: Wat het dit vir jou persoonlik beteken? Jy sê nou dat dit jou ingetrek het. Ons praat so gereeld van skape en herders as deel van die beeldspraak in die Bybel.
3: In die eerste plek, dit het vir my 'n vriendskap met hierdie mense gegee en dit is vir my regtig 'n voorreg om aan terug te kom na hulle toe en om al hoe dieper in hulle lewe te kan deel en ingenooi te word. So dit beteken vir my baie. Jy vra dit ook natuurlik vir 'n predikant en ek moet daaroor dink uit die bediening uit en wat het vir my dan oor die bediening, oor die algemeen sê. Ek het daar iets beleef dat ek die wêreld van my gemeentelede moet betree. Nou, hier is my eerste gemeente en die konteks hier vra dat 'n mens bereid moet wees om dinge te doen waarvoor die kweekskool jou nie noodwendig voorberei het nie. So voor Stellenbosch, waar ek geleer het, het ek meestal groot geword in die noordelike voorstede in die Kaap. Dit gee vir jou 'n bietjie van 'n idee van die kultuur waarna 'n mens gewoond is en die kerkwees waarna 'n mens gewoond is. Glad nie plattelands nie. En nou, ek meen, as ek uitry om plaas te gaan besoek en ek kom op 'n lammertjie af wat aan verkeerde kant van die heining is, nee, ouderling het al vir my gesê, stop, die verwagting is, ons moet hom nou vang en terugkry. So, dit oortuig my, daai hele kultuur en dan ook hierdie belewenis van die stad, dit het my tot 'n insig gebring en ek dink, as die God van Jesus Christus een is wat na mense toe kom, nee, dis wat ons belei as ons van God praat, as Immanuel, as God met ons, dan sê ons God nader ons eerste en dit beteken, dis in 'n mens se alledaagse omgewing waarin hulle vir God gaan leer ken, want hy kom na jou toe daar en dis uit daai alledaagse leefwêreld uit wat ons dan gaan Gods vra en ek wil dan daai uitnodiging gee aan almal wat luister is. Vriende, kyk na die wêreld om jou. Kyk 'n bietjie na die goed wat ons elke dag in vaskyk en waarvan ons dalk al verveeld is. Dalk is dit met die skaap in die Karoo of dalk is dit jou huis of jou werkplek in die voorstede. En sien ons daai alledaagse heiligheid daar raak. Jy weet, dit is daar waar die Here na ons toe kom. En as 'n mens oor geloof en herders praat, dink ons onmiddellik natuurlik, die Here is my herder. En vir my om as dominee dit te hoor, nadat ek nou met herders gewerk het, en het my tot besef gebring waar regtig ten diepste is ek nie die herder van my gemeente nie. Nie primêr nie. Nie in die diepste realiteit nie. Want wat belei ons, is mos die Here is ons herder. Lisel op kweekskool, jy weet, ons hoor van 'n klomp verskillende modelle vir wat die kerk is. Een van die klassiekes wat ons van hoor is die herder-kudde model. Op 'n punt het 'n mentor vir my, toe ek nog student was, Dominee Jansen van Rensburg, hy het vir my vertel, dit bly geldige taal, dis mooi taal, dis Bybelse taal. Ons moet dit gebruik, mits ons onthou dat Jesus die herder is. Dis die diepste realiteit. En dan wonder 'n mens dalk, reg, waar's ek as predikant dan in hierdie prentjie, waar was ek in en wat word van my verwag? Nou soos die skaapstap op hierdie trek, moet hulle ook aan 'n mens se stem gewoond raak. Ek het net nou genoem, jy stap met 'n stok in die hand en met 'n kreet in die keel en is presies dit, want jy dryf hulle met albei. Maar ek onthou, ek weet, almal ontwikkel swaal vir hulle eie skaapkreet. Later aan is jou stem alleen genoeg om hulle te dryf. Maar ek onthou toe ek die eerste keer dit probeer het, jong, ek sien 'n skaapie en ek skreeu op hom en die arme ding het net daar gestop en vir my gekyk. Dit het die teenoorgestelde effek gehad van waarvoor ek gehoop het. En dit sê vir my iets. So my voorstel is, ek dink as predikant of enige geestelike leier, enige man, jy weet, in watter ook al hoedanigheid, ek dink ons is nog een van die skape en ek dink dis ons werk om aan die luister te wees vir die stem van Jesus, wie die herder is, wat ons dryf, wat ons kerk dryf, wat die wêreld dryf. En dit beteken dan mos, ons moet genoeg tyd met hom spandeer om hom te kan herken wanneer hy praat, om sy stem uit te kan ken in die groot geraas van 'n moderne wêreld waarin daar verskriklik baie stemme is wat ons in klomp verskillende rigtings probeer trek. En om net genoeg tyd met hom te kan spandeer dat ons kan onderskei wanneer God besig is om rigting te gee. Nou, ek meen, dit beteken nie dat ons nie leiding moet vat soos en waar dit nodig is nie. Al daai, jy weet, beplanning en strategie is goed en is nodig, maar dit skuif my prioriteite redelik. So, ten diepste wat dit vir my dan sê, is ek, wanneer ek met al die ander goeders besig is, met al die goed wat 'n mens se tyd opvat. Nou vir my as predikant is dit Is dit preekvoorbereiding, dis huisbesoek, dis hospitaalbesoek, dis katechese? Is ek intussen en onder en deur al hierdie ander dinge besig om die Here te soek? Is ek besig om sy stem te leer ken en is ek besig om 'n gebedslewe te kweek? Ek dink dit is Lisel, ek dink dit is wat die Here van ons verwag. Dit is wat die Here ons na toe roep en ek dink dit is wat 'n gemeente van ons moet verwag.
1: Heinrich, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
3: Waar begin 'n mens? Eerstens die voorspellings, weervoorspellings vroeër hierdie jaar hier in die sentrale Karoo was redelik droog. Dit het gevaarlik gelyk en ons gemeenskap is nog effens onder die skaduwee van daai vorige lang droogte. Die effek daarvan is nog nie heeltemal weg nie. Boere is maar redelik sien by 80 hier rond gewees aan die begin van die jaar en ons kan regtig waar sê, ek meen die Here het andersins vir ons voorsien. Ons het wonderlike reënval gekry tot dusver. Ek sê dit natuurlik met die besef vir sommige mense gee reën en gee water lewe en elders vernietig water. So ek moet dit ook sê met medelee vir ons broers en susters wat skade gely het onder hierdie ekstreme weer die afgelope tyd, maar ek meen die Here het droogte afgekeer hier in die sentrale Karoo. Ek is daarvoor dankbaar. Ek is dankbaar Lisel vir mense in my gemeente, soos hierdie trekboere wat my innooi, ontvang soos ek is. En ek wil hê ons luisteraars moet dit hoor. Jy weet, as jy in 'n gemeente is, jou geestelike leier, jou predikant, pastoor, priester, nooi hulle in, ontvang hulle soos hulle is. Dit is die beste ding wat jy vir hulle kan doen. Ek is dankbaar net op 'n persoonlike vlak vir my groeiende gesin. My vrou en kollega Marley is swanger met ons eerste op hierdie punt. En ten laaste, ek is dankbaar dat hierdie storie met mense resoneer. Ek meen dat dit regtig vir mense meer beteken as wat ek ooit kon dink.
1: Dit is 'n heerlike storie om te hoor en hoe dit regtig daar buite wanneer ons in die stof is, hoe dit regtig daar werk. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
3: Dankie Lisel, dankie vir die geleentheid. Dit was 'n voorreg.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het. Ons het sopas Heinrich Neel se storie gehoor oor die skaaptrek wat hy saam met boere in sy gemeente doen. Jacques Swart of Jack Black, soos hy onder die fietsrygemeenskap bekend is, het gesels oor die Munga uithou fietswedren en Sarel Borman, die boer daar van Hertsgwil, het vir ons vertel van die kerkgeskiedenis van die NG gemeente op Hertsgwil. Binnekamer is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf by rsg.co.za, maar daar is ook die RSG toepassing. As jy dit nog nie gedoen het nie, laai die toepassing af. Dit maak jou lewe baie maklik, dit werk vinnig. Jy hoef nie te soek nie. Alles lê daar. As jy vanoggend ingaan, gaan Binnekamer bo aan die lysie wees en die potgoeie gaan daar lê vir jou. Ons is volgende week weer hier. Ons het reeds heerlike gaste genooi om saam te gesels oor waar geloof 'n verskil maak. Jy kan my kry op Instagram en Facebook by lisel.inspirasie. Ons groet met die stem van Piet Smit met die pad wat jy moet loop. Tot volgende Sondag van my en Neil.

0: En dit was dan Binnekamer en baie dankie aan Lizelle de Bruin. As jy dit gemis het of weer na daar wil luister, onthou, hierdie program is as 'n potgooi beskikbaar op rsg.co.za, as ook op Spotify en dan natuurlik ook op die RSG app of toepassing wat jou op jou selfoon. En dis regtig 'n wonderlike ding. En daardie RSG toepassing laat jou toe om RSG saam met jou te neem en jou metgesel te wees net daar waar jy gaan. Net hierna lees ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV se geld.
2: In 31 Mei se dis opera is daar 'n hitspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die huwelik van Figaro van Mozart, Mefistofeli van Boito en Lamico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Kommentaar.
4: Dink jy is die man vir hierdie job?
5: Hy het vir Roos blijkbaar gevra, jou speel jy golf, Roos speel nie golf nie, te sê Roos, maar hy sal wel saam met hom stap as hy golf speelt.
6: Die feit bestaan dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie.
7: En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef.
3: Kommentaar.
8: Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
9: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
10: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
11: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
9: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
10: Woensdag aande saam met my, Christelens Jaslou.
11: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
9: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
10: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
11: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.

die kop 8 uur en in die nuus. Die NVP bevestig dat die party sy nasionale voorsitter uitgeskop het. Shell Suid-Afrika sê sy bedrywighede is stabiel ondanks internasionale woelinge en Bafana Bafana se vertrek na Mexiko is vertraag. En ek is Henko Kreer, goeiemôre. Die Nasionale Vryheidsparty het bevestig dat sy nasionale voorsitter, Mbali Shinga, geskors is. Die sekretaris-generaal, Bheki Xaba, het in 'n verklaring aan lede gesê Shinga is skuldig bevind aan weerspanning, in weerspannige optrede en is onmiddellik uit die party geskop. Sy het geweier om aan die NVP se opdrag gehoor te gee om die MK-party se wantroue mosie in die premier Damien Tuli te steun. Shinga se skorsing beteken dat sy ook haar pos in die wetgewer kwyt is. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het 'n beroep op die party se veterane gedoen om nie die organisasie in die media aan te val nie. Oud-president Thabo Mbeki het onlangs die ANC se standpunt oor die konstitusionele hof se beslissing oor die Palapala-verslag gekritiseer. Mbeki het gesê dit het niks met die ANC te doen nie en is president Cyril Ramaphosa se persoonlike sake. Mbalula het aan die ANC se veterane-liga gesê, veterane moet uit die media bly. Die regering het landwyd reeds 82.000 Spaza-winkels geregistreer. Handelaars moet aan lisensievereistes voldoen om toegang tot die Spaza-ondersteuningsfonds van 500 miljoen rand te verkry. Die fonds is gestig na president Cyril Ramaphosa se beroep vir die regulering van Spaza-winkels in reaksie op kommer oor voedselveiligheid en onwettige handel. Die direkteur-generaal van Kleinsakeontwikkeling, Tuliseli Manzini, sê sowat 179 miljoen rand vir kwalifiserende Spaza-winkels is tot dusver goedgekeur. Shell Suid-Afrika het die publiek verseker dat sy plaaslike bedrywighede stabiel is, ondanks veranderinge wat plaasvind. Shell se voorsitter in Suid-Afrika, Alouani Mosehisi, het verwys na onderbrekings in die wêreldwye voorsiening van brandstof, wat veroorsaak is deur die konflik in die Midde-Ooste, asook die sluiting van die straat van Hormuz. Hy sê Shell is 'n netto-invoerder en dus nie vrygestel van wêreldwye skokke nie. Die energiereus is na bewering in gevorderde gesprekke om sy Suid-Afrikaanse bates te verkoop, insluitend sowat 600 vulstasies. Die multimiljard randse ooreenkoms met die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy word op sowat 16,4 miljard rand geraam. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie het na die provinsie in die Demokratiese Republiek die Kongo gereis waar die ergste deur die Ebola-uitbreking getref is. Dit is die 17de uitbreking van Ebola in die DRK en die derde grootste sedert Ebola 'n half eeu gelede ontdek is. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Ghebreyesus, sê die siekte versprei vinniger as wat die wêreld kan reageer. Hy het Bunia, die hoofstad van die Ituri-provinsie, besoek waar die eerste gevalle vroeër die maand bevestig is. Hy waarsku dat vroeë sorg deurslaggewend is omdat daar nie goedgekeurde entstowwe of behandeling vir die skaars Bundibugyo-stam is nie. Ghebreyesus het gevra dat slagoffers van Ebola op 'n veilige wyse begrawe word, aangesien mense maklik tydens begrafnisrituele kan aansteek. Die nasionale sokkerspan moes hulle vertrek na Mexiko uitstel weens kwessies oor spelers se visums. Die span was veronderstel om vanoggend vanaf die OR Tambo lughawe in Johannesburg te vertrek. Volgens 'n bron in die binnekring van Bafana Bafana het verskeie spelers nog nie hulle visums ontvang nie weens administratiewe rompslomp. Die span speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaika in Mexiko voor hulle op 11 Junie teen die medegasheere van die Wêreldbeker te staan kom. Die Blitsbokke kom net na 11 uur vanoggend te staan teen Argentinië in die halfeindronde van die Wêreld Sewes toernooi in Spanje. Die Blitse het gister Spanje in die kwartfinale naalskraap met 14-12 geklop. Fiji en Australië kom in die ander halfeindronde te mekaar te staan. Indien die Blitsbokke die toernooi kan wen, sal dit die span se 5de agtereenvolgende oorwinning die seisoen wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vryheidsparty het bevestig dat sy nasionale voorsitter, Mbali Shinga, geskors is weens weerspannige gedrag en sy is nou haar pos kwyt in die wetgewer. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en die volgende bulletin hier op RSC is om 10:00.

0: storms. Hey, you never know what you might find.
1: Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob-lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings, die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer, NCRCP 19411. Besenfees geld.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 750g blik Nescafe Recoffee of 'n 800g waardepak vir R129.99. Spaar R39 of 750g Cremora Coffee Creamer vir R49.99. Spaar R20. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
3: 7 minute oor 8 hier op RSG en ons gaan dadelik aansluit by Magdeleen Kreer, aanbieder en samesteller van Loof die Here, en daarna bly ons ingeskakel vir die oggendeerediens. Dit gaan gelei word deur Dominee Janine Bevelow Manders van die Nederduits Hervormde Kerk in Witfontein, en die skriflesing kom uit Genesis 22 vers 2 tot 8. Genesis 22 vers 2 tot 8, en die liedere wat ons gaan sing is lied 214, lied 212 en daarna lied 210. Maar nou eers sê ons hartlik goeiemôre aan Magdeleen.

Wees gegroet, luistergenote, en hartelijk welkom bij Loof die Here, ons program van mooie geliefde kerk en geestelike muziek. En mag vandagse muziek weer vir jou vreugde, vrede en sommer net nuwe moed bring. Die openingsnik is sommer 'n vrolike een deur 'n massakoor en orkes van die Kaap. Hulle sing die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer.

Dit was die oorwinningslied waarvan jy net nie genoeg kan kry hier op Loof die Here nie. Dis aangebied deur die Kaapse Filharmoniese Orkees wat die massa sang begelei het, alles onder leiding van Chad Hendricks. Die gewilde Suid-Afrikaanse bariton van weleer, Rudy Nuts, sing nou vol vreugde sing die Engelskaar.

Dit was die slotdeel van die Bach-kantate nummer 129 en is uitgevoer deur die koor en orkest van die Bach-stichting in Engeland met dirigent Rudolf Lutz. Nou kyk, as ek al vir Elvis Presley of vir Jim Reeves op die program kon speel, sal jy my seker nie kwalig neem as ek vandag ook vir Dolly Parton 'n beurt gee nie. Dolly het groot geword met kerkgesange en ek is al lank al lus om haar weergawe van die bekende Sweet By and By met jou te deel. Sweet By and By gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek anderkant, waar gelowiges glo hulle eendag by God sal wees en mekaar weer sal ontmoet.

Nou ja, toe, ek is seker daar was nie 'n onaangeraakte gemoed met die luister na hierdie Dolly Parton aanbieding van die traditionele lied Sweet By and By nie. Ons bly eers by die geliefde melodie en die volgende een is Tell Me the Old, Old Story.

Tell me the old, old story is gesing deur die Londense Foxkoor. So van bekende liedere gepraat, Henrico Snijders van Vredendal se Matsi Arts Academy of Matsi Kunste Akademie, die Matsi is kort vir Matsikama, laat weet vir my van die gesangboekfees wat vanmiddag daar by Vredendal Noord Gemeenskapsaal aangebied word. Die deure open al 4:30 en jy sê jou kaartjie daar by die deur kan koop. Jy gaan bekende liedere uit die Sionsgesange hoor, uit kerkliedere van die liedboek van die kerk en vele ander evangelieliedere. En een van die liedere gaan die bekende Sionsgesang 284 wees. Wees my leidsman. Jy ken hierdie melodie baie goed en ek haal net enkele frases aan. Wees my leidsman, o Jehova, weil ek hier as pelgrim swerf. Ek is swak, maar u is magtig, lei my deur die sandwoestyne, God van sterkte, God van sterkte. O verlosser is my troos, my salige hoop. Ek kon nie een spesifiek Sionsgesang opname van kry nie, maar wel hierdie bekende Nederlandse opname van Wees my leidsman.

Dit was Wees my Luitsman, gesing deur die Christelike Mannekoor Stereo tydens 'n Nederlandse samesanggeleentheid. Onthou dis vanmiddag van 4:30 af by die gemeenskapsaal in Vredendal Noord die gesangboekfees. En daar sal jy die Afrikaanse Sions gesang weergawe van Wees my Luitsman hoor. Dvořák het verskeie liedere gekomponeer wat op Bybeltekste gebaseer word. Een hiervan is sy weergawe van Psalm 23. The Lord is my shepherd, die Here is my herder. Jy ken die strekking daarvan. Dit word hier in Sloveens gesing deur die Sloveense sopraan Bernarda Vink.

Alhoewel dit in Sloveens gesing is, was dit vir my 'n baie mooi aanbieding deur die Sloveense sopraan Bernarda Funk van Dvořák se weergawe van The Lord is My Shepherd. Die klavierbegeleiding is gedoen deur Christoph Berner. En nou gee ek graag kans vir die Calvary Koraal om neerer stil neerer te sing. Dit is gebaseer op Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars.

Nearer, Still Nearer is gesing deur die Cavalry Koraal. Carl Jenkins het 'n koorwerk met die naam Gloria gekomponeer. Ek speel nou die tweede deel hieruit. Die naam is in Latijn Laudamus Tei en vertaal na Afrikaans Ons prys U Here. Dit is so 7 minute lank, maar baie mooi.

Landau Moestuin, ons prys die Here van Carl Jenkins, is uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en die Nasionale Jeugkoor van Brittanje. Ek het dit goed gedink om nou ten slotte Pieter van der Westhuizen se kerklied Die Here sal u seën te speel. Dis die Stellenbosch Universiteitskoor wat sing.

Dit was Die Here sal u seën, soos gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor. En is dan hier waar ek ook eers moet groet tot volgende Sondag. Baie dankie vir die saamluister, vrede en vreugde vir die week wat voorlê. Groetnis, Magdalene.

0: Adagio Ma Non Troppo uit die fluitsonate in E mineur, gekomponeer deur Bach en op mandolien. Net hierna neem ons plekke in vir die oggend erediens en ek sal voorat vir ons ook weer die besonderhede daarvan herhaal.
1: Red River Rock. Die doem en as ek vandag daar die ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll muziek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
2: Richard van der Westhuizen lees vir ons soedoor in Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Dis kortom, dinsdag aand om 9:50, saam met my Johan Rademan, net op RSG.
3: By party mense dra dit by tot jeug en nierstene. Dietkundige Rita Harmse gee maandagmiddag om 1:00 in 360 konteks aan purine in proteïnryke kosse. Die All Hearts Foundation is 'n plek waar wolwe skuilings vind by Hartbeespoort. Sue McCarthy vertel van die wolfpakke daar. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n groep suikerrietkwekers wat die suikerreus Tongaat Hulet van likwidasie red. En in afstof word die Tsjechiese Republiek die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Die oorlosie staan nou op 9:00 en ons sluit aan vir die oggenddiens wat gelei word deur Dominee Janine Bevelow Manders en sy is van die Nederduits Hervormde Kerk in Witfontein. Die skriflesing kom uit Genesis 22 vers 2 tot 8 en die drie liedere wat ons gaan sing tydens die diens is lied 214, dan 212 en daarna lied 210.

Goeiemôre gemeente. Goeiemôre ook aan die wat oor die radio ingeskakel is. Baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Dit is vir ons 'n baie groot voorreg om julle te verwelkom by ons gemeente Witfontein. Ons is hier in die hartjie van die noorde van Pretoria en hier bedien ek en my man al vir 31 jaar. Die gemeente is hierdie jaar 64 jaar oud. En ons gemeente is regtig waar besonder gasvry en ons hoop julle ervaar dit sommer so oor die radiogolwe vanoggend. Dit is ons gebed dat jy vanoggend saam met ons 'n ontmoeting met die lewende Here sal hê. Ons tema vanoggend is om God te vertrou sonder om te verstaan. Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 22. Ons liedervoorbereiding dan is lied 175, Majesteit.

God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons gegroet met sy seën. Kom ons antwoord daarop en ons sing as 'n lofsang lied 190 en ons sing daarvan al drie die strofes.

Maar vir ons prediking vanoggend is om God te vertrou sonder om te verstaan. Nou vandag vier ons opnuut seker die beste nuus. Die klip is weggerol, die graf is leeg, die Here het opgestaan. Ons glo dit, ons sing daaroor en ons is vandag hier as gevolg daarvan. Maar as ons eerlik moet wees, is daar een partij van ons wat aan die buitenkant sing, ons glimlach, maar aan die binnenkant voel ons toch verwar. Want in sekere areas van jou lewe, glo jy dat God kan, maar hy het nog nie. Vir sommige van ons kan dit moontlike verhouding wees. Een verhouding wat jy bid dat die Here daar die verhouding moet heel maak. Maar hy is steeds gebreek. Vir partij van ons is dit iets waarvoor ons baie, baie lang al bid, maar het lyk net nie of daardie gebed ooit beantwoord gaan word nie. Die wonderwerk het nog nie gebeur nie. Jy glo, jy bid, jy twyfel nie in Godse krag nie, maar jy wonder oor sy plan. So, as jy vandag iemand is wat aan die buitenkant voorgee, alles is reg, maar aan die binnenkant voel ons toch verwar. Vroeg jy en jy het seer, dan is vanoggend se boodskap vir jou. Want vanoggend worstel ons saam oor hierdie vraag. Hoe is dit dat ek die Here kan vertrou, wanneer jy weet, hy kan, maar hy doen nie? Ons het nog altyd gedink dat die verhaal van Jesus het in Bethlehem begin. Maar Jesus was van die begin af daar. Dink maar nie, reg deur die Ou Testament wys God vooruit na Jesus. En vandag gaan ons kyk na 'n verhaal wat vooruit wys na Paasfees lank voordat dit gebeur het. En hierdie verhaal wat ons vanoggend gaan saam lees, is seker een van die mees intense verhale in die hele Bybel wat vir ons help om te glo. Genesis 22. Genesis 22 in hierdie gedeelte kom God en hy vra vir Abraham of Isak sy enigste seun te offer. Nou dit op sigself klink na 'n vreeslike moeilike opdrag. Maar hou net vir 'n oomblik in gedagte dat Isak was nie sommer net enige seun nie. Hy was die wonderwerk seun. Hy was die seun wat beloof is. Hy was die seun deur wie God beloof het, hy die verbond sou voordra. Nou kom God en hy vra vir Abraham om die eenste een wat hy vir hom gegee het, om hom te offer. Nou as jy nie die verhaal ken nie, dan is hier nou 'n waarskuwing, dat ek gaan die einde van die verhaal verklap. En dit is dat Isak sterf daardie dag nie, op die berg Moria nie. Maar jare later, eeuwe later, sou 'n ander seun wel. As jy jou Bybel oop het, lees saam met my, ons begin by Genesis 22 vers 2. God sê, neem jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het, Isak. Nou hoor gou mooi, jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het. Klink dit vir julle bekend? En dan sê God vir Abraham dat hy sy seun moet offer. Die volgende oggend baie vroeg staan Abraham dan op. Hy huiwer nie, hy vra nie, hy argumenteer nie met God nie, hy vertrou. En dan kan een mens seker maar wonder, maar hoe is dit moontlik dat God dit van Abraham kon vra? En net so aan die ander kant, hoe is dit moontlik dat Abraham kon gehoorsaam? Een ding wat ek wel vir jou vandag kan sê, is dat dit was nie blinde geloof nie. Die Bybel sê vir ons dat Abraham was 'n vriend van God. Hy het 'n baie intieme pad met God gestap. So Abraham het God se natuur en sy karakter so goed geken, dat hy God volledig kon vertrou. Abraham kon terugkyk op sy lewe en hy kon onthou hoe God hom uit die land van geroep het. Abraham kon terugkyk op sy lewe en sien hoe God hulle gered het van hongersnood, toe hongersnood die land getref het.
Abraham kon onthou hoe God hom vele gevegte laat wen het, gevegte wat hy eintlik moes verloor het. En dan hoe God vir hom 'n wonderwerk seën gee, terwyl dit eintlik biologies onmoontlik was. So Abraham vertrou God omdat hy eerstehand God se goedheid en sy getrouheid beleef het. Abraham het God so vertrou, dat hy selfs gesê het, al sterf Isaak, glo ek dat God hom weer lewendig sal maak. En jy wonder miskien, maar hoe weet ek nou wat het Abraham gedink? Gelukkig gee die Nuwe Testament vir ons 'n kykie daarin, as ons in Hebreërs 11 lees, Abraham het geredeneer, dat God die mag het om Isaak selfs uit die dood uit op te wek. So stel jou nou net voor, vol geloof stap Abraham 3 dae. 3 dae van spanning, 3 dae van vertrou, sonder dat hy verstaan wat aangaan. En Isaak dra die hout, sy eie offer, berg op. Klink dit vir jou bekend? Genesis 22 vers 6 en 7 lees ons die volgende. Isaak sê, is ons al daar? Die van julle wat julle Bybels by julle het, sal sê, nee, dit staan nie daar nie. Maar as jy al met 'n klomp kinders in 'n kar gery het vir 3 dae lank, is dit 'n logiese vraag wat hulle sal vra. Is ons al daar? Maar dit is nie wat Isaak vra nie. Isaak vra, die vuur en die hout is hier, sê Isaak. Maar waar is die lam vir die offer? Waar is die lam? Waar is die antwoord? Waar is die voorsiening? Waar is die wonderwerk? As jy jouself in hierdie verhaal sien, dan is dit nie meer net Isaak se vraag nie. Maar dit is ook jou en my vraag. Waar is God? Waar is God wanneer die diagnose tref? Waar is God wanneer 'n verhouding uit mekaar uitval? Waar is God wanneer dit voel of 'n belofte besig is om te sterf? In vers 8 antwoord Abraham, ek dink met meer geloof as wat hy enige begrip gehad het, en hy sê, God self sal die lam voorsien. Nie net, hy sal 'n lam stuur nie, hy self sal die lam voorsien. Abraham het geen idee gehad, toe hy dit gesê het, hoe God dit gaan doen nie. Nie 'n idee hoe God dit gaan doen nie, maar hy het nie geweet, hy weet nie die hoe nie, maar hy weet die wie. En die wie is God. God sal voorsien. Stel jou voor daai emosie, wanneer hierdie beloofde seun, maar die antwoord is soos op 'n gebed, gaan lê op daai altaar. En Abraham vol geloof sy hand optel, met 'n mes in sy hand gereed om sy seun te offer. En dan lees ons, maar 'n engel stop hom en sê, moenie jou hand op jou seun lê nie. Vers 13 sê, Abraham kyk op en sien, nie 'n lam nie, maar 'n ram. 'n Ram wat in die bos vasgevang is. En hy neem die ram en offer dit in die plek van sy seun. Ek wil jou nooi om nou net vir 'n oomblik net 'n bietjie asem te haal. En ek bid dat op hierdie punt dat die Heilige Gees jou sal ontmoet en vir jou die openbaring sal gee van hierdie wonderlike, lewensveranderende waarheid wat wag om jou hart aan te raak. Abraham het gesê, God sal die lam voorsien. Maar op die berg Moria voorsien God 'n ram. En net na die vraag in die lug bly hang, waar is die lam? Nou wil ek jy moet onthou, regdeur die Bybel, regdeur die Ou Testament, wys God vooruit na Jesus. So gebeur dit dan dat byna 2000 jaar later, op 'n ander heuwel, 'n klip gooi weg van Moria, dra nog 'n seun 'n stuk hout in die vorm van 'n kruis, die berg op. Dis sy eie offer.
Die keer sou 'n engel hom nie stop nie, want die keer is die seun die lam. Johannes sê vir ons, toe Johannes die doper Jesus sien, sê hy, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En ek wil nie, jy moet dit mis vir oggend nie. God voorsien die lam. Al die tyd het Abraham gedink, maar hy wil graag sy liefde vir God bewys. Hy wil graag gehoorsaam wees en doen wat God van hom verwag. Hy het geen idee gehad dat God eintlik besig was om vir hom en vir ons 'n voorskou te gee van sy liefde vir ons nie. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. God het ons lief en daar is absoluut niks wat jy daaraan kan doen nie. Daar is niks wat jy kan doen wat kan maak dat God jou meer lief het as wat jou reeds lief het nie. En daar is niks wat jy kan doen wat kan maak dat God jou minder lief het as wat hy jou reeds lief het nie. Hy het jou en my lief vir wat ons doen nie, maar omdat hy is wie hy is. God is liefde. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar die heel eerste keer wat liefde in die Bybel genoem word, is waar? Hier, Genesis 22, wanneer die Here sê, neem jou seun, jou enigste seun wat jy lief het. Die eerste keer wat liefde genoem word in die Bybel, gaan nie oor romanse of 'n huwelik nie, maar dit gaan oor daai besondere vader-seun verhouding. En dan die eerste keer wat liefde in die Nuwe Testament genoem word, is waar? Wanneer Jesus gedoop word. En 'n duif op hom neerdaal en 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En so ook die eerste keer in die Nuwe Testament, wat die woordjie liefde genoem word, is nie in kontek van romanse of huwelik nie, maar wanneer dit gaan oor daardie besondere verhouding tussen 'n vader en sy seun. Kom ons spring 'n bietjie vorentoe van daardie gebeure af. Die lam is geslag en in 'n graf geplaas. Die graf is verseël en die hemel het donker geword. En die disippels was verward. Vir 3 dae het hulle nie geweet wat aangaan nie. Hulle het so gehoop dat Jesus die een sou wees wat alle kom red en wat alles net kom regmaak. Vir 3 dae was hulle in die duister. En vir jou? Vir jou is dit ook miskien, jy het so gehoop, geglo en gebid dat jou huwelik beter sal wees. Of dat jou tiener sy of haar weg weer terug sou vind. Jy het so gehoop en geglo en gebid dat jy nie weer in hierdie situasie sou wees waar jy werkloos is nie. Wat jy sukkel om kop bo water te hou. En so het die disippels gewag. Net soos wat ek en jy ook wag. Die eerste dag het die disippels niks gesien gebeur nie. Die tweede dag, nog niks het gebeur nie. En terwyl hulle wag, het hulle die heel tyd gedink, maar God is besig om niks te doen nie. Dit het nie gelyk asof God iets doen nie. Maar God, in sy liefde, het die lam voorsien. Hoekom die lam? Die lam is geslag. Hoekom? Om die prys te betaal vir jou en my skuld, en vir ons sonde. Hoekom? As jy nog nooit gehoor het nie, leun 'n bietjie in en luister mooi. Die Bybel sê vir ons dat almal van ons het gesondig en is ver van God af. Ons aanbid 'n heilige God. Natuurlik is hy ook 'n liefdevolle God, maar hy is ook 'n regverdige God. En geregtigheid vereis straf vir sonde. En in die Oude Testament sien ons keer op keer dat 'n lam is geslag om boete te doen vir die volk se sonde. Maar elke keer was dit net 'n tydelike oplossing. Dit was nie 'n permanente oplossing nie. Maar in die Nuwe Testament is daar 'n ander lam. En dit was die lam van God. Wat die werk kom klaarmaak het wat God hom gestuur het om te doen. Sodat ek en jy nie meer hoef te wonder, is ons vergewe en is ons goed genoeg nie. Romeine sê vir ons, maar God bewys sy liefde vir ons juis
hierin. Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Voor ons dit kon verdien, voordat ons enigszins goed genoeg kon wees, het die lam in ons plek gesterf. En as Jesus aan die kruis hang en hy kyk op, dan roep hy uit, dit is volbring. Ek het gedoen wat u my gestuur het om te doen. In u hande gee ek my gees oor. Die lam is geslag. Die hemel het donker geword. Die aarde het geskud. Die voorhangsel het in twee geskeur. Maar op die derde dag, toe daai klip weggerol is, het die lam opgestaan. Jesus was nog altyd daar. En dit is wat jy moet hoor vanoggend. Hy was nog altyd daar. Hy was nog altyd daar en hy is altyd daar. In jou tye van wag, beantwoord op gebed, is hy daar. Waar jy stoei met jou diepste vraag, is hy daar. Wanneer jy desperaat en seer is, is hy daar. Wanneer jy gekonfronteer word met jou grootste vrese, is hy daar. Maak jy saak waardeur jy in jou lewe gaan nie. Hy is altyd daar. Of jy hom nou sien, en of jy hom voel, somtyds sien ons nie sy werk nie, en somtyds voel ons nie dat die Here werk nie, maar ons geloof is immers nie gebou op ons gevoelens nie. Ons geloof is gebou op die sekerheid van een leë graf. Hy is die lam van God, dat die dood opgestaan het. En jy sal hom kry in elke boek van die Bybel, van Genesis regdeur tot Openbaring. In Openbaring 5 vers 6 lees ons, ek het een lam gesien, dis een wat geslag is, wat staan. Die lam is nie dood nie. Hy staan, hy leef, hy regeer. So as Jesus dan nou daar was, voor die kruis, in die graf, en as hy lewendig opgestaan het, sou jy nie sê dan, kan jy hom vertrou nie. Miskien voel jy vandag soos 'n Isak, jy voel of jy op 'n altaar lê, is 'n offer, op die altaar, onder druk, jy dra iets in jou lewe wat jy nie gekies het nie. Of miskien voel jy dalk soos 'n Abraham vandag, jy probeer die Here vertrou, met iets wat net nie sin maak nie. Want die goeie nuus is dit, ons God is 'n betroubare God, 'n goeie God. Al is die wêreld waarin ons leef nie altyd goed nie, God is goed. Al is die omstandighede waarin jy jou bevind ook nie altyd goed nie, God is goed. Dis ons sekerheid. Ons sekerheid lê daarin dat die lam is geslag en 3 dae later is die klip weggerol. Die lam leef. En daarom, omdat hy leef, kan jy hom vertrou, selfs wanneer jy nie verstaan nie. Daar is so baie van ons wat genoeg van die Here weet, hierbo, in ons koppe. Ons weet genoeg van die Here. Maar ons vertrou hom nog nie genoeg hier in ons harte nie. En dit is my gebed dan vanoggend, is dat die van ons wat genoeg van die Here weet hierbo in ons gedagtes en ons koppe, dat ons net 'n 30 cm skuif sal maak in ons lewens, om die Here ook te vertrou met ons harte, nie net met ons denke nie. My vraag aan jou vandag is, sien jy kans om daardie 30 cm skuif te maak? Want as die graf leeg is, vra dit en roep dit my om die een te volg wat vir my gesterf het en weer opgestaan het. Here, dankie. Dankie vir wat u vir elke liewe een van ons gedoen het, terwyl ons nog sondaars was en het nie verdien het nie. Dankie dat u ons lief het en dit vir ons kom wys het. Help ons om met dankbaarheid op hierdie boodskap te reageer en ook met ons volle toewyding aan u. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen. Gemeente, ons slotsang gaan dan wees lied 329. Ons sing dit 2 keer deur.

Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly.

Lord I Can't Believe deur Bianca Pinaar en Arrie Opperman as naspel tot vanoggend se diens wat gelei is deur Dominee Janine Bevelou Manders van die Nederduits Hervormde Kerk in Witfontein. Jy is ook meer as welkom om Dominee Janine te kontak. Haar e-pos is bevolo@artestan.co.za. bevolo@artestan.co.za. Ons luister nou na Antoine Fourie met sy liedjie Storms. En as jy dalk iemand ken wat die afgelope ruk 90 jaar of ouer geword het, of dalk binnekort, bel daardie persoon, as hulle nie reeds ingeskakel is op RSG nie, en sê vir hulle net hierna, mag hy of sy dalk hulle naam hoor hier op RSG. Is altyd lekker om jou naam te

Antoine Fourry met sy liedjie Storms, 20 minute voor 10, en is nou tyd vir ons gewilde sondagoggend traditie, boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer. Luisteraars verwys met liefde na hierdie program of na hierdie insetsel as die 90 jaar en ouer program hier op RSG. Ons eerste boodskap vanoggend gaan aan Magdalene de Wet, wat op die 26ste Mei 100 jaar oud geword het. Ons blaas graag 100 verjaarsdag kersies uit op ouma Maggie se spesiale dag. Ons dank die goeie Vader vir die beskerming. Ons bid vir ouma se gesondheid en ons glo ouma sal aanhou om 'n voorbeeld te wees vir ons almal. Lekker verjaar en hierdie mooi boodskap kom van die Labeskagnies. Môre op die 1 Junie word Leslie Preston van Warner Beach in Amanzimtoti 99 jaar oud. Ons wil net vir oupaatjie sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag ons liewe Vader vir oupa nog lank spaar met baie liefde van Clara en Tannie Martie. Oormôre op die 2 Junie word Leni Basson in Stellenbosch 98. Baie geluk met hierdie dag en al die dae wat nog kom. Jy is vir ons die toonbeeld van stille

geloof en vertroue op die Heer. Jy gaan rustig voort met jou daaglikse take, waar jy nog alleen in jou huis woon, en daarvoor bewonder ons jou. Met jou mooi hart verwelkom jy elkeen wat kom inloer vir 'n kuiertjie en vir 'n lekker koppie tee. Ons gee aan jou die volgende teksvers, Psalm 18 vers 31. Wat God doen is volmaak, wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm hy. Baie liefde van Hester, Linda, die gesin, as ook Renai en die gesin. Dan op die 30ste Mei gister het Joey Besidenhout van Nigel 96 jaar oud geword. Liefste Moekie, dis met groot dankbaarheid dat ons jou vandag gelukwens. Alhoewel daar groot uitdagings op jou pad kom, pak jy dit met durf aan. Dit is 'n voorreg dat ek, Laura en jy elke jaar ons verjaarsdag saam kan vier. Mag die liewe Here jou omvou met sy groot liefde en sy genade. Ons dra Psalm 121 aan jou op. En die mooi boodskap kom met liefde van jou kinders, Laura, Amanda, Johan, Duf en Susan, asook die kleinkinders en die agterkleinkinders, en Margriet Besidenhout in Nieu-Seeland en Mitsie, jou geliefde Kittikat. Oulik. Dan op die 26ste Mei die afgelope week het Hester Potgieter in Hartbeespoortdam 95 geword. As my beste vriendin van kleintyd af, Alet, se ma, kom ons 'n lang pad saam. Tannie se alomteenwoordige wysheid en ook kwinkslae inspireer my nog steeds. Diegene wat die voorreg gehad het om Tannie se pad te kon kruis, is voorwaar bevoorreg. Soveel leerders is deur jare van onderrig verryk deur Tannie se kennis en Tannie se insig. Ons bewonder die feit dat Tannie steeds op Tannie se eie woon. Die gasvryheid wat besoekers ervaar is ongeken. Ons opregte wens is dat Tannie nog vir lank gespaar sal bly en steeds goeie gesondheid sal geniet. Met baie liefde van Patria de Waal, haar kinders Isabella en Robert, asook die de Waal susters. So paar dae gelede op die 28ste Mei het Susan Craig 95 geword. Mag die Here u ryklik seën en mag sy genade en vrede u elke dag van die toekoms dra. Dit kom van die bestuur, personeel en inwoners van Kosmos Aftreeoord in Standerton. Gister op die 30ste het Miem Wian van Welgedagte Aftreeoord se versorgingseenheid in Vleurdal in Bloemfontein 95 jaar oud geword. Baie geluk aan die Miem met die groot mylpaal. Ons dank die Here dat hy tannie nog 'n jaar gespaar het en bid, glo en vertrou hom vir goeie gesondheid, gemoedsrus, kalmte, rustigheid en vrede vir die toekoms. Ons is baie lief vir tannie en dit kom van Andries Kloete. Op die 24ste Mei het Magrita Meyring in Kruisrivier 94 geword. Dankie Vader vir die 94 jare wat U haar vir ons so ver geleen het. Ons aanvaar die ouderdom as 'n gawe van U en ons loof U vir elke nuwe dag. Ons lees Jesaja 46 vers 3 en 4 saam met hierdie boodskap met baie liefde van Martha Pretorius en al haar familie en vriende in Kruisrivier, asook die kinders en die kleinkinders. Op die 26ste Mei het Susan Nel 94 geword. Ons is so bevoorreg en geseën om moeder by ons te kan hê. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag in 'n jaar met baie liefde van Maggie en al moeder se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Op die 29ste het Barbara Loupser van Huis Wittekruin in Vredenburg 94 jaar oud geword. Baie geluk mamma. Ons vertrou dit is 'n vrolike dag saam met familie en vriende. Ons sê dankie vir die mooi voorbeeld wat u vir ons as kinders en vir die familie is. Dit is diep geloofspore wat u geloop het. Ons wens ma alle sterkte toe met die gesondheid en mag die Here u dra na volkome, u dra na 'n volkome herstel. Baie liefde van al jou dogters, skoonseuns, kleinkinders en agterkleinkinders. In die komende week op die 5de Junie word Anton Esterhuise 93. Dis geen klein prestasie nie. Deur die jare het pa ons met wyse woorde gelei en ons met vaste beginsel groot gekry. Pa het ook met tegnologie bygebly. Met e-pos, WhatsApp en Facebook is pa altyd by. Van pa se liefde en ondersteuning kan ons altyd seker wees en pa se geterg Sy geterg is altyd in goeie gees. Mag die dag daar in Kuruman se oue tehuis vol vreugde wees en pa se positiewe geaardheid en humorsin ook by wees. Net soos wat pa altyd rympies kan maak en woorde kan laat pa rym, sê ons met hierdie gediggie lekker verjaar. Met baie liefde van Anton, Monique, Daniel en Ludwig Esterhuise. Op die 21ste Mei het Hans Kleinhans in Stilbaai 92 jaar oud geword. Dit is 'n wonderlike voorreg om vir pa nog met ons te kan hê.
Dankie vir al die wysheid en die stories. Mag papa 'n wonderlike, geseënde, helderheid van verstand en gesonde nuwe lewensjaar hê. Ons is baie lief vir pa, van al die kinders, Erika, Sanet, Martie, Ewert en Mariaan, asook die 9 kleinkinders en 8 agterkleinkinders. Vandag, op hierdie Sondag, word Douglas de Beer in Van der Byl Park, 92. Grysheid is 'n sierlike kroon en word bereik deur die wat reg lewe, lees ons in Spreuke 16 vers 31. Baie geluk met pa se verjaarsdag, ons wens papie net die mooiste toe vir die nuwe lewensjaar. Dankie dat pa die beste man, pa, oupa en oupa grootjie is. Ons is trots op pa en miljoen liefde vir pa. Met baie liefde van jou vrou Isabel, die kinders Hester en Dolly, jou 3 kleinkinders en 4 agterkleinkinders. Baie geluk Douglas. Dan op die 28ste Mei het Arnold van Reenen van Millennium Park aftreeoord in Oudtshoorn 91 jaar oud geword. Ons is baie bevoorreg om vir Daddy seën toe te kan wens. Baie dankie vir Daddy se mooi lewe wat vir ons en baie ander mense vreugde bring. Dankie vir die daaglikse gebede vir ons en vir die nasies wat nog nie vir Jesus volg nie. Ons is dankbaar vir dit wat Daddy steeds in 'n gemeente doen as ouderling. Dit is beslis 'n aansporing vir ons almal om met al ons krag en ons verstand vir Jesus te kan leef. Met baie liefde van Elizabeth, Christine, Org, Annelie, Jakes, Danny en die kleinseuns George en Arnold. Gister op die 30ste het Alma van Biljon in Vredeshof ouer te huis op Deelsville in die Vrystaat 91 jaar oud geword. Baie geluk Alma, mag jy 'n lieflike dag geniet, seënwense vir die jaar vorentoe van die inwoners, die personeel en die bestuur van Vredeshof. In hierdie nuwe week op die 3de Junie word Myna Willemse van Serena by huis Eureka 91. Kosbare ma, ouma, ouma grootjie en vriendin, al die heerlike teekuiers, omgee drukkies, lang telefoongesprekke, belangstelling oor almal se welstand. Ons waardeer jou. Gelukkige verjaarsdag. U het die Here vertrou en hy het vir u krag gegee. Ons as kinders, kleinkinders en versorgers is so dankbaar vir jou liefde en vir jou omgee. Op die 4de Junie in die komende week word Selma Davids 91. To our special aunt, you've always been an important person in our lives, not only as my friend. We wish you all the love and happiness in the world today and always. All our love, Leandra, Anthea, Gregory, Bailey and Paddy. Die afgelope week op die 24ste Mei het Louisa Windvogel van Botrivier 90 jaar oud geword. Baie geluk, Gods rykste seën, goeie gesondheid en vreugde word vir jou toegewens deur jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Dankie vir die liefde en sorgsaamheid deur al die jare, met groot dank. Op die 24ste Mei het Icy Venter 90 jaar oud geword. Vreugdevolle dag vir jou Icy, vertrou jy sal sy groot genade elke dag ontvang, baie geluk van die inwoners, personeel en bestuur by Vredeshof op Deelsville. So paar dae gelede op die 27ste het Ena Janneke 90 jaar oud geword. Wat 'n wonderlike mens, vol lewenslus, grappies en altyd positief. Voorware voorreg om tannie deel van ons lewens te kan hê. Met baie liefde van Jacques, Isel en die 3 meisies. Gister op die 30ste het Hetty Boysens van Moria Ouetehuis in Kreersdorp 90 geword. Baie geluk aan ons liefste ma en ouma. Ons waardeer al die liefde en omgee wat ma en ouma aan mens en dier daagliks uitdeel. Met baie liefde van Ria, Hannes, Tersia en al die kleinkinders en agterkleinkinders. Nog 'n boodskap Hetty, liefste ouma, ons wil net al die pad van die Kaap af vir ouma baie baie geluk sê met die verjaarsdag. Ons wens so ons was daar om die spesiale verjaarsdag saam met ouma te kan vier. Dankie dat ouma die beste voorbeeld van 'n besonderse sterk vrou vir ons is. Ons is bitter baie lief vir ouma en dit kom van Landy en Elijah. Dan môre op die 1ste Junie word Bertha Trieter 90. Baie geluk buurvrou met hierdie mylpaal uit ons Here se hand. Mooiste wense vir jou vorentoe. Jy is voorware merkwaardige voorbeeld van uithou en aanhou, ongeag en daarvoor respekteer ek jou. Met baie liefde van Dalena Forrie. Ons laaste boodskap nie. Ons volgende boodskap gaan aan Sally Sadler wat op Oudtshoorn woon, wat môre 90 jaar oud word. Ons is baie dankbaar dat die Here haar so lank gespaar het vir haar gesin, oom Tini en al die ander familie. Ons bid vir nog baie geseënde, gesonde jare vir jou tannie Sally, van Susan en almal wat vir jou so lief is.
Dan in die week, ons laaste boodskap, gaan aan Susan Liesemoor van Rus 'n bietjie ouetehuis op Springs, wat op die 4de Junie 90 jaar oud word. Baie geluk mama, en dankie dat jy steeds 'n biddende mama is. Onthou die Here sien en die Here voorsien. Mooi dag vir ma, liefde groete van Kobus en Tersia Peens. En nog 'n boodskap Susan, dankie vir mama se liefde, ondersteuning en gebede wat my deur my lewe gedra het. Ek dank die Here vir ma se gesondheid, al die uitdagings ten spyte. Mag hierdie dag vol verrassings en liefde wees en mag die nuwe lewensjaar goeie gesondheid bring. Lekker verjaar en baie liefde van Sonja. En volgende boodskap lees, mag die Here u ryklik seën van Boet en Engela van Leileveld en hulle sê ook hulle is baie lief vir jou. En dankie vir al Tannie se wysheid, lag en liefde. Mag hierdie dag Tannie herinner hoe spesiaal Tannie vir ons almal is met baie liefde van Hester en Kobus Keizer. En baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Ek dink vandag aan u en wens u baie liefde en baie voorspoed toe met die verjaarsdag van Gerardus en Natalia Legransie in Sri Lanka. Dit dan vanoggend se boodskappe en van my Henko Kreer en van RSC se kant af baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie volgende en hierdie nuwe lewensjaar ryklik geseënd wees. En ons moet jou verjaarsdag vier met 'n verjaarsdagliedjie of twee en hier sommer ietsie van Fanny de Jaar as ook Koenie de Villiers om jou verjaarsdag saam met jou te vier. Baie geluk.

Is mooi musiek van Corine de Villiers, Notting Hill, die tema daarvan. En dis nou 10:00, goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. Baie dank Jan Henko Kreer vir 'n aangename oggend in sy geselskap. Dis nuustyd.

0: In die 10 uur nuus, 'n beroep op die regering om toe te sien dat sy regerikplan in die Ditsobotla munisipaliteit suksesvol is. Die NVP skoor sy nasionale voorsitter en 'n Ebola geval in Brasilië. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Raadslede van die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit in Lichtenburg in Noordwes het die regering gevra om seker te maak dat planne vir die munisipaliteit in tasbare ontwikkeling oorgaan. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die hersiene finansiële herstelplan amptelik aan die raad oorhandig. Die nasionale regering het verlede jaar die bestuur van Ditsobotla oorgeneem. Godongwana sê sy departement sal die munisipaliteit help om planne in werking te stel, maar sal nie 'n reddingsboei verskaf nie. Hy sê daar is honderde munisipaliteite in soortgelyke situasies en daar is nie geld vir reddingsboeie nie. Die Nasionale Vryheidsparty het bevestig dat sy nasionale voorsitter Mbali Shinga geskors is. Die sekretaris-generaal, Bheki Mhlaba, het in 'n verklaring aan lede gesê, Shinga is skuldig bevind aan weerspannige optrede en is onmiddellik uit die party geskop. Sy het geweier om aan die NVP se opdrag gehoor te gee om die MK-party se wantroue mosie in die premier Tami Ntuli te steun. Shinga se skorsing beteken dat sy ook haar pos in die wetgewer kwyt is. Die regering het landwyd reeds 82.000 Spaza-winkels geregistreer. Handelaars moet aan lisensievoorwaardes voldoen om toegang tot die Spaza-ondersteuningsfonds van 500 miljoen rand te verkry. Die fonds is gestig na president Cyril Ramaphosa se beroep vir die regulering van Spaza-winkels in reaksie op kommer oor voedselveiligheid en onwettige handel. Die direkteur-generaal van Kleinsakeontwikkeling, Tulisile Manzini, sê sowat 179 miljoen rand vir gekwalifiseerde Spaza-winkels is tot dusver goedgekeur. Die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu, het die personeel van die nasionale Kreer-Wildtuin geloof vir die rol wat hulle speel om die wildtuin te bewaar. Hy het gepraat by die EU-feesvieringe van die Kreer-Wildtuin in Skukuza. Ndlovu het 'n beroep gedoen op mense, veral van omliggende gebiede, om 'n betekenisvolle rol te speel om die natuur te bewaar.
1: Our scientists and conservationists, whose groundbreaking research keep the delicate ecosystem thriving, our neighboring communities, whose indigenous knowledge, patience and partnership have been the foundation of the park's success and survival over the years.
0: Die premier van Mpumalanga, Mandla Ndlovu. Gesondheidsowerhede in Brasilië ondersoek 'n moontlike geval van Ebola in die stad São Paulo. 'N man van die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n koors aangemeld nadat hy onlangs die DRK besoek het. Die pasiënt is in isolasie in 'n hospitaal wat spesialiseer in die versorging van vermoedelike of bevestigde gevalle van die siekte. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Ditsobotla munisipaliteit in Lichtenburg het die regering gevra om seker te maak dat sy regerikplan oorgaan in ontwikkeling. Die minister van Finansies hou egter vol dat die munisipaliteit nie 'n reddingsboei kan verwag nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00. En nou sportnuus. Die tweede been van die Telkom Netball Liga het die afgelope 10 dae in Johannesburg plaasgevind en Ursula Vlismas het hierdie verslag saamgestel.
2: Goeiemôre en welkom by die Telkom Netball Liga waar afdeling A-spanne gister vir die laaste maal kon probeer om hul posisies op die puntelys te verstewig met die finale been van die liga wat in Junie plaasvind. Die Wes-Kaapse Southern Stings het die Gauteng Jaguars gister gewys wie se baas met 'n wentelling van 56-45. Stings afrigter Dr. Frida Kemp.
3: Ek is baie trots op die span want ons het gesê ons gaan dissipline handhaaf en seker maak dat wanneer ons die bal in die hand het, dat ons daarna kyk en net basics reg doen. En dan 'n goeie balans vind tussen hulle flair en net gewone 1-2-3 netbal. So ons verbeter met elke game wat ons speel en ek dink ons het op 'n baie goeie noot afgeëindig om terug te gaan na wat fout gegaan het in hulle game, dit reg te maak en in reg te wees vir die battle ahead.
2: Dit was Stings afrigter, Dr. Frida Kemp. Die liga voorlopers, die Vrystaat Crinums, het daarna gewys juis hoekom hulle bo aan die puntelys is deur die Golden Fireballs met 47-37 te troef. Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan sê wat haar span nou te doen staan.
4: For us it's now about our semi-finals against the Stings, so that's the first thing we need to prepare for and make sure that we're ready for that. Before we can think too far ahead, you know, but the whole competition starts all over again now. And like I say, you know, we're still on a full squad. Everybody's healthy and very happy with our power week. Everything went according to plan. Today we were on the losing side, but you know, we came up against a really quality team.
2: Dit is die Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan. Die semifinale vir die liga lyk dus soos volg. Die Crinums sal die Gauteng Jaguars pak in die eerste halfeindstryd met die Stings en die Fireballs wat sake sal uitspook in die tweede semifinaal met beide wedstryde wat Saterdag 13 Junie sal plaasvind. Die eindstryd van die Telkom Netball liga word dan beslis op Maandag 15 Junie. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Ursula, baie dankie. Goeiemôre, hartlik welkom aan jou. As jy nou pas by ons aangesluit het, dan is jy so welkom. 6 minute oor 10, my naam is Elsje van Jaarsveld en ek is saam met jou net tot so na 1 uur vandag. Wat 'n voorreg in jou geselskap. Daar is 'n hele klomp dinge wat vandag vir ons voorlê. Dis nou vandag die laaste Sondag en die laaste dag van Mei, kan jy glo. Ons is nou al amper so in die middel van die jaar. So môre is dit nou al die 1 Junie. Ons is nou knie diep daar waar die winter ons gaan koud maak. Maar RSG het gedurende Junie soveel programme vir jou voorberei, so as jy dalk in die winter so bietjie meer knus by die huis gaan wees en nie so baie uitgaan nie, onthou RSG gaan jou geselskap hou. Ons het 'n stamvol program vir oggend. Ons gesels in taaldinge. Dit is nou taalnavraag van luisteraars en dit is nou die gesprek oor jou kierinkies sal braai. Jou kierinkies sal braai, daardie herkoms van daardie uitdrukking. Dit is wat ter sprake is en dan ook of daar 'n amptelike woord is om die plasing van iemand se as in 'n nissie te benoem, soos wat ons nou altyd praat van ter aarde bestelling, dis nou 'n gewone begrafnis, is daar 'n amptelike woord en die sprekers in taaldinge is dan ook die woordeboek van die Afrikaanse taal se eindredakteur Gerard van Wyk en die senior mede-redakteur Alet Kloete. Dan kan jy ook ingeskakel bly vir hoe verklaar jy dit en daar verklaar ons die dinge van vreemde diertjies, hoe daardie vreemde diertjies in die droë dorsland oorleef en net na die 11:00 nuus dan skuif ons in saam daar by die leewêreld van die gestremde program en dis saam met Jackie January en Fanny de Tooi. Geniet vanoggend se programme in die geselskap van RS Hier is Ina Strydom.
5: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en in die palm van jou hand op die nuwe RSG toepassing. As jy nog nie die toepassing het nie, kan jy dit gratis aflaai by een van die toepassingwinkels op jou selfoon. En ek verwelkom weer vandag ons vennote van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal by my in die ateljee om jou taalnavrae te beantwoord. Dit is die eindredakteur Gerard van Wyk en die senior mede-redakteur Alet Kloete. Die eerste vraag, Alet, is aan jou. Engela Pretorius van Pretoria se navraag handel oor 'n woord wat haar ma gebruik het, maar wat sy in haar 80 jaar nog nooit elders gehoor het of in die HAT of ander woordeboeke kon opspoor nie. Dit is naamlik spikinjé. Die betekenis is iets soos spoggerig in die sin van deftig. En sy sê, miskien kan die kundiges help.
6: Nou moet ek sê, die woordeboek van die Afrikaanse taal verras my keer op keer wanneer ek na ouer onbekende woorde soek, want selfs wanneer 'n mens nie die woord as sodanig kan terugvind nie, is daar dan nou leidrade wat jy kan volg om jou by 'n berekende raaiskoot uit te bring en ek het dit nou weer opnuut ervaar. Ek het weliswaar nie spikinjé in die BAT gevind nie, maar wel spikinêrs en spikinêrs is onder andere in Kirkwood en Rustenburg opgeteken. Dit het dieselfde betekeniswaarde as die luisteraar se spikinjé, naamlik deftig, spoggerig of windmakerig. En nou is daar ook 'n tweede betekeniswaarde wat vermeld word, naamlik goed of agter mekaar, soos byvoorbeeld in jou kredietstatus lyk nou spikinêrs. Die sprong van spikinêrs na spikinjé is ook nou nie so vreeslik groot nie. Want die palatalisasie word spikenes uitgespreek as spikenjers en dan lyk spikenje baie moontlik. Want die harde verhemelte in die dak van die mond staan bekend as die palatum en 'n palatale klank word dan gevorm deur die tong teen die harde verhemelte te druk. By spikenes word die N as 'n NJ uitgespreek wat 'n palatale klank is. En daar dieselfde NJ klank, ne klank, hoor ons dan by spikenje. Al wat nou gebeur het, is dat die slot RS net weggeval het. Nou in die WAT word spikenes in beide daardie betekeniswaardes vir 'n definisie weggewys na die meer gebruikelike spikeries. En spikeries is miskien nou 'n woord wat ons beter ken. En dit is waarskynlik 'n volksetimologiese verafrikaansing van die Engels speak and span. Maar interessant genoeg gaan die Engelse speak weer terug op die Nederlands spik, wat spyker beteken. En dit is dan dieselfde spik wat ons het in spik splinte niet, spikenes en spikenje. Want iets wat spik splinte niet is, is so niet soos 'n spyker wat pas deur 'n Esther Smit gesmee is.
5: Gerard Piet Skols sê, hy luister graag sondagoggende na die program. Maar nou sê hy, dit pla hom as Christen dat daar 'n woord soos Gods onmoontlik bestaan. Want, sê hy, vir my God is niks onmoontlik nie. Hoekom bestaan die woord en waar kom dit vandaan?
7: En nou ja, volgens die WAT word die woorddeel Gods, wat met 'n klein letter geskryf word, saam met sekere byvoeglike naamwoorde en bywoorde gebruik ter versterking daarvan. Na as jy gebruik daarvan in 'n woord soos Gods onmoontlik, kom dit ook voor in woorde soos Gods eenvoudig, Gods gruwelik, Gods jammer, Gods liderlik, Gods moontlik en Gods wonderlik. Dit kom dus nie slegs in kombinasie met, kom ons noem dit dan nou maar negatiewe woorde soos onmoontlik voor die, maar ook saam met woorde soos moontlik en wonderlik. En in al hierdie woorde word Gods dan gebruik om die byvoeglike naamwoord te versterk en beteken dit absoluut heeltemal of volkome. As iets dus Gods onmoontlik is of Gods wonderlik is, is dit absoluut heeltemal of volkome onmoontlik of wonderlik. Ek kon nie met volkome sekerheid vaststel nie, maar ek veronderstel dat Gods hier ter versterking gebruik word juis omdat God in bepaalde gelowe as die absolute of volkome beskou word en om daardie rede kan nie gebruik daarvan in die woorde soos die waarna ek nou pas verwys het, juis nie as oneerbiedig of luisterlik beskou word nie. Die eie naam het dan nou verbleking ondergaan en word met 'n klein letter geskryf om aan te dui dat dit wat met die byvoeglike naam word beskryf word, absoluut of volkome so is. Nou ek het sommer net interessantheidshalwe in die vandale gaan kyk of hulle ook hierdie woorde in Nederlands het, en dit lyk wel so, hulle het woorde soos godsgruwelik, godsliederlik, mogenlik, onmogelik en wonderlik opgeneem, en by al hierdie vorme word aangedui dat dit 'n versterking is van die betrokke byvoeglike naamwoord. Dit wil dus voorkom of ons hierdie woorde uit Nederlands gekry het. En verder het ek ook gesien in Anton Prinsloo se boek Anderlike Afrikaans, waar Afrikaanse kontrytaal opgeteken is, dat die woord ook op sy eie as 'n bywoord in streektaal voorkom. Jy kan dit byvoorbeeld in 'n sin gebruik soos dit help jou gods in die wêreld niks om te kla nie, wat opgeteken is in Stellenbosch. Nou hier beteken dit dan hoegenaamd totaal, absoluut, heeltemal, so dit help jou heeltemal niks om te kla nie.
5: Willem Wienand van Durban wil weet, waar kom die woord husse in die uitdrukking husse met lang ore vandaan, as ook die oorsprong van kerinkies in jou kerinkies sal braai, en dan wil hy ook weet oor nastergal. Alet so 3-in-1.
6: Goed, nou moet ek by voorbaat bieg dat ek nou nie noodwendig bevredigende antwoorde gaan hê op al hierdie vrae nie. Gewoonlik gebruik 'n mens die uitdrukking husse met lang ore om die lastige vraag van 'n nuuskierige kind te beantwoord. Want daarmee gee jy nou skertsend te kenne, jy hoef dit nie te weet nie, moenie so nuuskierig wees nie of dit gaan jou nie aan nie. Ons kry die uitdrukking uit Nederlands en nou is dit interessant dat in sowel Nederlands as Afrikaans daar allerlei absurde variasies daarvan aangeteken is. In Nederlands kry mens byvoorbeeld hussen met zinkhorens en met prikken of hussen met jou neus daartussen. En in die WAT is daar ook 'n hele rits variasies aangeteken, soos byvoorbeeld dis husse en skaapore of husse met pereore. By EB Groskopf kry mens husse met skaapkoppe of opgeteken in Stellenbosch, husse met skaappoetjies gestowe en dan in Riversdal, husse en droë vye of husse en dooi pere wat weer in Victoria Wes opgeteken is. Daar is husse met varkspek, husse met pastei wat jou neus moet uitbly, dis in die Boegebergstreek opgeteken, husse sonder tone en dan ook dis husse en steek jou neus daar tussen. En dit is in Pretoria, Bethal en Stuytlewil opgeteken. Of in Tilburg, dis husse, krulle, marisse, wat steek jy jou neus daar tussen? In Graafrenet weer, husse petisse wat kinders nie hoef te luste, of husse met ore wat kinders nie hoef te hoore. Nou uit al hierdie moontlike variasies is dit baie duidelik dat dit nou sommer net 'n onsinnige iets is wat gesê word om kinders dan nou stil te maak, maar wat die husse is weet niemand nie. Ek moet miskien tog net noem dat die Nederlandse werkwoord hussen beteken om weg te jaag of te verjaag. En dit is tog eintlik wat hierdie antwoord met die nuuskierige kinders wil doen. Goed, en dan die vraag oor jou kerankie sal braai. Dit beteken dat jou oneerlikheid aan die lig sal kom. En nou weer eens is dit onduidelik wat hierdie kerankies dan nou eintlik is. Is dit nou

0: die meervoud van kerang of althans die verkleiningsvorm van kerang, die kerangkies. Ons weet nie. Ons weet net dat die woord van Maleise oorsprong is. En volgens D.F. Malherbe in sy Afrikaanse spreekwoorde en verwante forme, kom die woord kerang dan uit choran en churian, soos in barang churian, wat gesteelde goed beteken. Petman in sy Afrikaanderisms, A Glossary of South African Colloquial Words and Phrases and of Place and Other Names, skryf dit nou weer toe aan die Maleise woord kurang, wat gebrekkig beteken. Hy sê dat dit aan die Kaap as 'n bywoord gebruik is met die betekenis onregverdig. Boshoff en Nienaber in Afrikaanse etimologie meld weer die woord kurang, wat oneerlik beteken. Maar nou is daar die kerangkies 'n selfstandige naamwoord en die byvoeglike naamwoorde en bywoorde wat hier genoem word, bied nou nie vir ons 'n bevredigende verklaring nie. Miskien is dit dan nou maar net dat daar gesê word, jou oneerlikheid sal uitbrei soos kanjings. Maar dit is nou maar net 'n skoot in die donker. Die vraag oor nastergal. Nastergal is 'n onkruid met bessies wat giftig is voordat dit ryp word. En daar word konfyt van gemaak. Maar nou veronderstel ek 'n mens moet eers baie seker wees die bessies is behoorlik ryp voordat jy dan nou die konfyt kook. Nastergal is 'n volksetimologiese vervorming van die Nederlands nagtskade. En dit beteken eintlik nagskaduwee. Die Afrikaanse wisselforme, soos byvoorbeeld nagskade, nagskaal, nagtegaal, nagtegal en nastegal, dui dan nou vir ons op moontlike tussenstadia in die verklankverandering van nagtskade na nastegal. Nagtskade is die naam vir plante wat tot die familie Solanaceae behoort. En baie plante in hierdie familie, onder andere die Atropa belladonna, bevat giftige en hallusinogene stowwe. En in die verlede is dit nou met heksery, nagtelike aktiwiteite en dan ook die skadu van die dood verbind. As gevolg van die giftigheid van die plant ontstaan daar nou 'n volksetimologiese oorgang van skaduwee na skade. En die eerste lid, nag, hou miskien verband met die swart kleur van die bessies wat 'n mens dan nou by sommige soorte so aantref.
1: Gwen Lawrence van Welkom sê dat sy onlangs by 'n begrafnis was en het gewonder of daar 'n woord is vir die aksie om iemand se as in 'n nis te sit. Sy sê sy weet dat 'n mens praat van ter aarde bestelling by die tradisionele tipe begrafnis waar iemand begrawe word. Maar wat word dan nou die geleentheid genoem waar 'n nis gebruik word? Sy wonder of die luisteraar se woord hiervoor kan bedink indien daar nie een bestaan nie. Bestaan daar iets gerard?
2: Ja, dit word tog so voorkom, maar kom ons kyk na net eers na die woord nis self. Nou volgens die WAT beteken die woord nis onder andere uitholling in 'n muur of rots wat gewoonlik as graf of as bewaarplek vir die oorskot van 'n oorledene gebruik word. Nou hierdie betekenis is al redelik oud en die optekeninge daarvan dateer veral uit die 70er jare van die vorige eeu. Die voorbeeldmateriaal verwys hoofsaaklik na nisse wat uit rots gekap is, na uitgrawings in die wande van katakombes of na nisse in historiese geboue soos die Pantheon in Rome, waarin die as van mense bewaar word. Die gebruik van nisse in kerklike verband het natuurlik die afgelope jare toegeneem, omdat mense meer dikwels destyds veras word eerder as om begrawe te word. En ons vind destyds op die meeste kerkterreine dan 'n gedenkmuur wat ook 'n kolumbarium genoem word, waarin netjies se klein holtes of nisse dan nou voorkom waarin die as van oorledenes bewaar word. Nou ek het in hierdie verband by 'n predikantsvriend van my, Dominee Tenus Botha, gaan aanklop vir raad om te hoor of hy bewus is van 'n woord wat in kerklike verband vir hierdie geleentheid gebruik word waaroor daar nou gevra word. Nou volgens hom sou 'n mens kon sê dat jy die as van die betrokke oorledene ter ruste plaas in plaas van die gebruik van ter aarde. So dit is ter ruste plaas en soos wat 'n mens baie hoor, kan 'n mens ook na die geleentheid verwys deur dit te beskryf as ons het so en so se as gebere of geplaas in die gedenkmuur by die kerk. 'n Woord wat ek wel dink baie handig hier te pas kom is die woord asplasing wat hy in 'n handleiding vir eredienste gebruik het. En ek haal aan wat hy geskryf het. Die praktyk van verassing het in die laaste jare meer algemeen geword. Dit het meegebring dat in die plek van 'n begrafnisdiens 'n roudiens gehou is met 'n asplasing na die roudiens in 'n muur herinnering. Ek persoonlik dink dat asplasing nogals 'n geskikte woord is om na hierdie

0: den tyd te verwys.
1: Ja, en ek dink is baie mooi, ja.
0: Ja.
1: Alet, Colette van die Parel wonder wat die woord coulant beteken. Soos in die sin, as uitgewer het hy my coulant behandel.
2: Dis 'n interessante woord. Ons kry coulant via Nederlands uit Frans coulant. En in Frans beteken dit dan nou toegeeflik of tegemoetkomend. En ons het dit ook in daardie betekeniswaarde dan nou via die Nederlands oorgeneem. Maar nou weet ons ook dat die letterlike betekenis van Frans coulant is loperig of vloeibaar. Soos die binnenkant van gesmelte camembert kaas. Daarom praat hulle van fromage coulant. Of die gesmelte sjokolade wat 'n mens binne in 'n lavakoek aantref, as jy hom so sny, dan loop die sjokolade so daaruit en dit word weer chocolacola genoem.
1: Ben Pieters skryf dat hy 'n probleem daarmee het dat uitbraak en uitbreking as sinonieme gebruik word. Nou volgens hom dui die woord braak op 'n spontane, feitelik onbeheerbare reaksie, terwyl breek 'n doelbewuste aksie is. Vir hom is die vervanging van braak met breek verkeerd in die meeste gevalle. Hy noem dan dat back and closure 'n goeie voorbeeld is van 'n uitbraak, omdat dit onbepland en spontaan is en dat dit nie uitbreking genoem word nie, want dit is nie 'n beplande aksie nie. Gerard, wat sê jy hieroor?
0: Ja, dit gebeur dikwels dat 'n mens 'n woord in 'n komplekser woord, sê nou maar soos 'n samenstelling of 'n afleiding, herken, omdat dit ooreenstem met 'n woord wat ook as simpleks voorkom. Maar soms hou daardie woorde, die een in die samenstelling of in die afleiding aan die een kant en die een as simpleks, glad nie met mekaar verband nie. In die geval van die woord uitbraak, wat verwys na 'n geval of keer van 'n siekte of besmetting wat uitgebreek het, kan die woord braak herken word. Maar die braak en uitbraak het niks te doen met die braak as simpleks wat fumeer beteken nie. Ons het die woord uitbraak uit Nederlands gekry, waar dit die, wat hulle noem, die verbale substantief is van die werkwoord uitbreken, met klankwisseling of ablaut van die klinkers wat dan nou plaasgevind het. Nou, ons kry hierdie selfde verskynsel van klankwisseling in woorde soos reuk, wat die verbale substantief is van ruik, en bond, wat die verbale substantief is van bind. Maar die selfstandige naamwoord uitbraak, hou dus verband met die werkwoord uitbreek en nou glad nie verband met die werkwoord braak nie. Ook die selfstandige naamwoord uitbreking hou verband met die werkwoord uitbreek, omdat dit 'n afleiding is met die agtervoegsel ing van uitbreek. Die basis van uitbreking is dus nie breek nie, maar uitbreek. In die WAT het ons die twee woorde ook as sinonieme hanteer met uitbraak wat as die gebruiklikste vorm van die twee beskou word. Beide die selfstandige naamwoorde uitbraak en uitbreking het dus die werkwoord uitbreek as basis en het niks onderskeidelik met braak of breek te doen nie. Dit is dus nie korrek om te sê dat een van die twee woorde om die redes wat dan nou genoem is nie gebruik mag word nie. Beide is korrek en volgens die inskrywings in die WAT is uitbraak die gebruiklikste vorm van die twee.
1: Elisabeth van Pretorius van Linden in Johannesburg sê taaldinge is vir haar 'n groot gunsteling en 'n wonderlike hulpmiddel. Nou sê sy. Sy het groot geword met KI, die afkorting, as die afkorting vir kunsmatige inseminasie en sy het dit nou weer na haar verklarende woordeboek van 1965 bevestig. Dit was iets wat algemeen bekend was in die landbou en gereeld gebruik is in landbouweekblad en veeartsenheidkundige omgewing onder andere. Nou wat haar interesseer is dat indien nuwe begrippe soos kunsmatige intelligensie dan nou ontstaan, hoe die proses van afkortings in Afrikaans amptelik bestuur word. Is dit net 'n spontane proses en het die een nou die ander een verplaas omdat dit nou amptelik oral in die media en literatuur gebruik word? Maar wat is dan die afkorting van kunsmatige inseminasie dan nou? Nou Alet, voor jy antwoord, ek het 'n soortgelyke navraag van verskeie mense gekry, maar dan is dit gewoon omdat hulle sommer wil AI sê. So dit gaan nou nie regtig oor 'n wetenskaplike vraag soos Elisabeth se nie. So sal graag hoor wat sê jy.
2: Goed, Janie, ek hoor baie mense praat van AI of AI, maar dit is wel die amptelike gestandaardiseerde afkorting sal KI wees. In Afrikaans volg ons dikwels die Engelse patroon na en ek dink toe die begrip artificial intelligence geskep is, het kunsmatige intelligensie dan nou as die mees waarskynlike vertaal ekwivalent in die akademie, die media en die tegnologiebedryf begin opduik en dit is redelik gevestig. Terselfde tyd is artificial intelligence, toe nou afgekort tot AI, en KI vir kunsmatige intelligensie het natuurlikerwys gevolg. Nou, dit het nie saak gemaak dat die afkorting KI reeds bestaan het nie, want dis glad nie ongewoon om in Afrikaans dieselfde afkorting vir verskillende volvorme te gebruik nie. Ek dink byvoorbeeld hier aan die hoofletters SA, wat staan vir Suid-Afrika of senior advokaat, en histories dan nou ook vir stormabteilung, wat vir die stormafdeling van die nazi's destyds gebruik is. So is daar ook VK hoofletters vir Verenigde Koninkryk, maar dit staan ook vir fisiekanselier. Die lys is baie lank. Ek kon nou ook afkortings geneem het wat nou met klein letters geskryf word. Daar is ook 'n magdom wat meer as een volvorm het. Die een verplaas dus nie die ander nie. Hulle bestaan naas mekaar. Die Afrikaanse woordlys en spelreëls van die Taalkommissie is die normeringsbron wat aan leiding gee oor hoe om in die gestandaardiseerde algemene weergawe van Afrikaans te spel en te skryf. En in die AWS is die reëls vir die vorming van afkortings vervat, maar daar is ook 'n lys van gestandaardiseerde afkortings en dit is dan nou die bron wat 'n mens kan raadpleeg indien jy wil weet of 'n afkorting gestandaardiseer is en gebruik kan word en dis meer.
1: En na alles gaan dit tog oor die konteks waarin dit gebruik word.
2: Ja, ek dink dan jy mens sal kunsmatige inseminasie noodwendig verwar met 'n kunsmatige intelligensie nie.
1: Absoluut, ja. Dit was Alet Ploete, senior mede-redakteur van die WAT. Jy het ook die stem gehoor van die eindredakteur, Gerard van Wyk. En onthou, jy kan 'n bydrae lewer om te verseker dat die WAT voltooi kan word deur 'n woord te borg. Al die besonderhede is op die WAT se webwerf. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond. En van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Het was baie interessant, baie dankie Ina en al die gasten in die taaldinge atelier. Onthou, jy kan weer na daardie program luister en dan net na die vorige uitgawes ook. So dit is op ons splinternuwe app, ons toepassing. Jy kan daarna gaan kyk daar of rsg.co.za, dit is op ons webtuiste, dit is selfs op Spotify. So op Spotify tik jy net in taaldinge, op die nuwe app ook net taaldinge, dit is so grieflik, so gemaklik. Jy kan dit ook aanstuur vir vriende en familie as jy nou dink, o, hierdie persoon sal dit nou so interessant vind, dan stuur jy dit aan. Of as jy dit dan wil aflaan, môre as jy werk toe ry, dan luister jy nou in diepte daarna. Bly gerus by ons, so wat 29 minute nou oor 10. Ek is Elsje van Jaarsveld, en so oor 'n rukkie dan is dit, hoe verklaar jy dit? En ons kyk na die fascinerende wêreld van insekte, vreemde spesies in Suid-Afrika, die droë streke, en dan ook die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dit is van die gesprekke, en hoe verklaar jy dit?
1: Hierdie tyd van die jaar sit die Suiderkruis en die Wysersterre soggens baie laag en verdwyn selfs in sekere dele van die land. Dit het aanleiding gegee tot interessante plaaslike sterrestories wat hierdie helder sterre assosieer met kameelperde wat se koppe net bo aan die bome uitsteek. Luister Sondag aand 7:30 Sterre en Planete na die hele storie net hier op RSG.
2: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot, die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoenbombela, 2 tot 5 Junie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.

0: stond. Hey, you never know what you might find.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
3: Aangrypend, nee, baie dankie aan jou, die luisteraar, wat bydra daar waar jy voel jy wil bydra en 'n baie groot verskil maak in iemand anders se lewe. Maar het jy geweet, insekbevolkings kan dramaties verander weens reënval, temperatuur, roofdiere natuurlik en selfs menslike aktiwiteit. Sommige insekte kan vir jare lank byna onsigbaar wees. En dan dink mens eintlik dit het uitgesterf. En dan skielik kom die insekte weer in groot getalle na vore net wanneer daardie toestande reg is. Lise Swart gesels vandag met die entomoloog professor Henk Geertsema en die ekoloog Duif Peppler. Dis hoe verklaar jy dit?
4: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Hier vra luisteraars die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en ekoloog Duif Peppler. Ons eerste bespreking oor 'n vreemde diertjie in die Dorsland gaan deur ekoloog Duif Peppler behartig word.
5: Dag Lise, dag luisteraars, 'n baie interessant van analise oor 'n vreemde kreatuur wat sy in die Dorsland gekry het. Maar ongelukkig, soos julle my ken, gaan ek die studie ver gaan haal. Toen ter tyd in die vroeë 80's was ek vir 6 weke in die Namib met 'n groep van navorsers van die Universiteit van Kaapstad en ons het in die Dorsland uitgekamp, letterlik nie gepad nie. En een aand langs 'n pragtige granietklip was daar 'n holte en ek onthou die naam Gorep. Dit is soos 'n seeppot, né, in die rotsholte met sand onderin. En ergens in my gedagtes het ek onthou dat daar moontlik lewende organismes kan wees. Ek het 'n handjie vol sand gevat, 'n lang glas dit met water vol gemaak en langs my slaapsak teruggesit, neergesit. Lise, die volgende oggend het die glas gekrioel van klein kreewels. Jy kan nie glo dat oornag in een van die droogste plekke op aarde daar eiertjies gelê en wag het. Ek het dit later jare teen die voet van die Gansberg ook gesien en onlangs weer in die Kalmies berge. Toe ek 'n kind was, het my pa tydskrif gekry, Popular Mechanics, en daar was altyd 'n klein advertensie, Water Babies, waterbabas, jy koop 'n sloopie met eiertjies ingooi in 'n glas en die volgende dag swem vreemde goedjies heen en weer. Dis presies waarvan ons praat. Ons is bewus van hierdie taaiheid van diere, Lise, met die onlangse belangstelling in waterbere, die tarry grades, en ek vermoed ons het al gepraat in die program oor hulle. Hierdie is hun byna hun ekstremofiel, wat mikroskopies met 8 beentjies, wat gewoonlik in nat mos voorkom, teen watervalle en teen poele. Nou, jy kan hierdie waterbeertjie, die tarry grade, kan jy in die vakuum van die ruimte instuur, onbeskermd, in die vakuum -240 grade Celsius met intense bestraling en as jy om in 'n glas warm water sit of gewone water, sal hy weer lewe. Niks kan hulle dood kry nie. Jare en jare sonder kos kan hulle nie dood kry nie. Hierdie lang aanloop gaan eintlik oor kryptobiosis. Kryptobiosis is 'n toestand, 'n omkeerbare toestand waar 'n organisme 'n opgehefte animasie beleef. Met ander woorde, Daar is soortgelyke voorkoms in die diereryk, die ysbeer wat winterslaap, of nie ysbeere nie, ander beere, hulle slaap, die metabolisme raak stadig, hulle haal byna geen asem nie, en dan in die lente kom hulle weer uit. Dit is natuurlik hierdie volledige animasie

0: ook nie vries nie. Die voorbeelde hiervan is natuurlik die madebeere wat ek reeds genoem het, sade van sekere plante. Kom ons kyk byvoorbeeld na die akasias wat ons fynbos so binnendring. Nou, hierdie sade het 'n ongelooflike ferm testa, saadbedekking. En die ontkiemingsvoorskrif vir hierdie sade is dompel in kookwater teen 100 grade Celsius. Dit is hoekom hierdie sade opkom soos hare op 'n hond na 'n brand. Die puls van honderde grade Celsius breek die testa en dan kan die saad ontkiem. Op laas, Annemeliese, kom ons nou by jou diertjie uit en hierdie is hun, soos het gesê, een kikkervisgarnaal uit die genus Triops. Nou ja, waar kom die naam vandaan? Dit is Grieks vir drie oë. Hierdie diere is so oud, soos die selekant en ginkgo biloba en word beskou werklik as lewende fossiele. Hulle het ongeveer so 200 miljoen jaar gelede ontstaan en toe reeds by Gondwana. Ons het al baie keer gepraat oor Gondwana, die superkontinent, voor kontinentale dryf die vastelande gevorm het soos ons dit vandag ken. Die voortplanting van hierdie klein garnale is seksueel, met ander woorde hulle paar, en dan word eiers bevrug, maar in die mees extreme toestande is hierdie diere hermafrodiet, en dit beteken dat die eiers in 'n individu intern bevrug kan word. Na hierdie eiers dan uitbroei, kan hulle ongelooflike ernstige omgewingstoestande vir dier. Hulle kan vir 16 uur, die lewende diertjie, vir 16 uur teen 98 grade Celsius voortbestaan. Nou, volwassenes hou van so 36 grade, maar hulle kan selfs vir 2 uur teen 40 grade Celsius. Kan dink jou in, water, nie die omliggende klip, nie die water van 40 grade. Daar is 'n verdere buffer ingebou in dat hierdie diertjies nie by die eerste paar druppels begin ontpop nie, maar hulle wag vir genoegsame reën, want dit sou fataal wees as daar 'n seemissie oorkom en almal ontpop. So hulle wag dat daar genoeg water is en dan begin die hele spul ontpop. En hulle lewe dan, indien die water sou hou, so om en by 90 dae. Oor die drie oë van die diertjie, daar's twee dorsale saamgestelde oë, byna soos die van 'n naaldekoker, nou nie so kompleks nie, en dan een sessiele oog. Dit beteken soos dat die oogie plat sit op die dier en nie soos krappe op 'n steeltjie staan nie. Dan die derde oogie is 'n sogenaamde ocellus, met net 'n enkel lens en sonder 'n retina. Ek vermoed dit is bloot om beweging, die oog se dorsaal, met ander woorde die bokant van die liggaam, en sou daar 'n waadvoeltjie verbykom wat hulle opklik, sal hierdie primitiewe oog die beweging optel en die saamgestelde oë dan die situasie verder aftas. Nou, hierdie is van die mees merkwaardige diere op aarde. Mens kan hulle byna extremofiele noem. Extremofiele word verwys natuurlik na diere wat in warm fonteine, soos byvoorbeeld in Amerika se groot parke, Grand Teton in Yellowstone. Ek het dit self gesien, teen letterlik 'n graad onder kookpunt is daar oorvloedige lewe, geel en oranje swamme wat in die kookwater lewe. Annelise, dankie vir 'n werklik boeiende video. Wie sou ooit kon dink dat 'n verdorde maanlandskap sulke juwele kan oplewe?
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos aan lise@hoeverklaarjydit.co.za. Jy kan dit ook stuur na info@rsg.co.za.
2: RSG, dis die een. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie.

0: Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Ons gaan binnekort weer aansluit by Lize Swart in die span, maar ek wil jou vertel, speel wen jy sien 10 toe. Dis 'n heel nuwe spel. Sê Kaya, maak jou gunsteling speletjie weer groter en beter met Matchplay. Voorspel, speel en wen deur te wed op die uitslae van verskillende wedstryde in sokker, rugby en cricket. Dis nou teen rustyd of wat die eindtelling gaan wees. Geniet meer speletjies en meer kanse om groot te wen. 'N Nuwe hoofstuk begin met Sizekaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees. Sizekaya is verantwoordelik vir die Nasionale Loterij vanaf 1 Junie en speel verantwoordelik. En dit is dan die Nasionale Loterij word vanaf 1 Junie 2026 deur Sizekaya bedryf.
2: Die beste in Afrikaans het die herfs, net hier op RSG.
3: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lize Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. Vandag se paneel sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en ekoloog Dave Peppler. Onthou as jy enige Hoe Verklaar Jy Dit episode gemis het, kan jy die potgooi gaan luister. Nie net op RSG se webwerf nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep. Laai dit af op jou selfoon en luister enige tyd op enige plek waar jy wil. Volgende gaan entomoloog professor Henk Geertsema aan die woord wees om ons meer te vertel van insekbevolkingsdinamika.
4: Dokter luisteraars en lezer, ek het 'n vraag vandag. Bespreek asseblief die konsep van insekbevolkingsdinamika en hoe faktore soos klimaatsverandering, habitatfragmentasie of siektes insekbevolkings en ekosisteme kan beïnvloed. Sjoe! Een vraag op bevolkingsekologie wat een lang bespreking noodzaak. Kom ons begin by die basiese ekologiese vereistes van enige plant en of dier. Die heel eerste drang van enige individu of groep individue, een populatie dus, is die soeke na geskikte voedsel, dan na maats en dan na skuiling. Die populatiestruktuur verwys na die samenstelling in termen van ouderdomverspreiding, geslag, terwyl die groei gelyk is aan die tempo van groei oor tyd. Dus 'n verandering in die grootte van die populatie wat kan afhang van migrasie en ouderdomverspreiding. Ek het verwys na populaties as 'n groep individue van dieselfde species, maar dieselfde species kan ook verwys na verskillende bevolkings, soos by die mens. Eienskappe, soos byvoorbeeld geografiese voorkoms, of ouderdomgroepering soos jeugdiges of pensionarisse. In die laaste geval word ook dikwels verwys na die vergrysing van 'n populasie. Populasie-ekologie handel oor die verband tussen en met die digtheid of getal van individue van 'n soort in 'n habitat of plek. Die vraag wat opduik is, waarom wissel die getalle van party insekte dramaties in die een geval, maar bly redelik konstant in ander gevalle? Hoekom is party insekte skaars, ander weer volop? Wat is die faktore wat aanwas en afsterwing bepaal? Die grootte van 'n populasie word bepaal deur die balans tussen geboorte en afsterwe. Die grootte van 'n populasie verwys ook na die digtheid of getalle van 'n bevolking en 'n omgewing of habitat. Digtheid van 'n populasie verwys na die getal individue per grondoppervlakte of 'n volume water. Die digtheid sal, na gelang van omstandighede, toe of afneem, met ander woorde die dinamika van 'n populasie. Meeste studies in die verband behels insekte van ekonomiese belang met vrae soos onder watter toestande raak insekte of bereik hulle plaagstatus? En hoe kan 'n mens die toe- of afname in insekgetalle beheer? Die vraag word gedek onder die begrip van ekonomiese ekologie. Die eerste stap in die bepaling van insekpopulasie se volopheid of oorvloed is om die omvang van die populasie in 'n spesifieke plek soos 'n boord te bepaal. Waarom is sekere insekte aanwesig in die boord? Wat is hulle getalle? Neem hulle getalle toe of af? Wat is die skade wat hulle veroorsaak is dan natuurlijke vijanden en ten laatste, hoe kan hulle getalle beheer word? Navorsing oor populaties begin met die ontwikkeling van methodes van monsterneming om die getal of digtheid van die insekpopulasie in die habitat te bepaal. As die habitat duidelik begrens is, soos die plantasie of boord, kan mens die aantal individue van die bevolking bepaal. So'n bepaling word dan uitgedruk as bijvoorbeeld 10 plaaginsekte per vierkante meter of soveel muskietlarwes in 'n liter water. Sommige insekte leef in die grond of in water of selfs in die atmosfeer. Grondinsekte soos aardvloeie word gemonster of hulle populasie se digtheid bepaal deur byvoorbeeld die aantal aardvloeie per kubieke sentimeter te tel. Ons is allemaal bewus dat swaalkies insekte in die lug vang. Maar die insekte is nie net insekte nie, maar kon ook spinnekoppies bevat. Navorsing in die verband deur insektnette te monteer op die vliegtuig se romp, het aangetoon dat die sogenaamde microfauna, bestaande uit insekte en spinnekoppies, tot op 'n hoogte van 20 km kan voorkom as sogenaamde aeroplankton. Dit verklaar ook hoe plantluise bijvoorbeeld van continent na continent kan versprei. Plantluisdiversiteit is baie hoog in die noordelike halfrond, en meeste, indien nie alle plantluise in Suid-Afrika, is van uitheemse oorsprong. Die bepaling van die akkuraatheid van monstering word dikwels onderskryf of bepaal deur wiskundige modelle. Om populasiegetalle of digthede te bepaal, moet mens onderskei tussen absolute en relatiewe bepaling van digtheid. Digtheid verwys na die aantal individue in die populasie. Bijvoorbeeld, wat is die digtheid of hoeveel individuele olifante is dan in Kruger Nationale Park? Mens kan sekerlik elke olifant merk in die gebied, maar het neem tyd en mannekrag. In die tyd dat die finale syfers bekend is en die periode van opname, een toename of afname van getalle plaasgevind. Dit is een absolute bepaling van digtheid en omdat dit oor die tyd gedoen is, toch nie akkuraat nie. Dus word van koolmonstering gebruik gemaakt door bijvoorbeeld foto's van het hommeltuie van een gebied te maak, en sodanig kry mens dan een relatieve beraming van die digtheid per area, en door een aantal van die waarnemings te combineer, kan mens binnen een korter tyd een redelike akkurate aanduiding kry teen laer koste in termen van manne en vrouwenkrag van die hoeveelheid olifante. Kleiner diere, soos grondbewonende aardvloeiende digdiere, is makkelijk rond te bepaal, door verskillende plekke 'n liter grond te neem en dit fisies te doorsoek om een absolute getal per liter te kry. Die bepaling van digtheid, absoluut of relatief, wissel dus van groep tot groep, hetsy plant of dier. Enige studie oor bevolkings begin met die ontwikkeling van monsteringmetodes om die volopheid van wesigheid in een habitat aan te toon. As die habitat duidelik afgebaken is, kan die volop in so'n gebied bepaal word as die digtheid of aantal individue in die populatie. Monsteringmetodes wissel na gelang die gebied wat gemonitor word. Verskeie tegnieke is ontwikkel vir grond- en waterbewonende insekte of in die lug op blare of bijvoorbeeld op diere. Absolute bepaling van digtheid bepaal die werklike getal insekte per oppervlakte eenheid of volume. Bijvoorbeeld aantal sprinkane per vierkante meter of aardvloeie per kubieke centimeter. Relatieve digtheid is bepaling wanneer insekte in een netswaai gevang word of mannetjiemotte in een feromoonlok val. Daar is een verwantskap tussen absolute en relatieve digtheid. Relatieve digtheidbepaling is meestal afhankelijk van omgevingstoestande, bijvoorbeeld son, skyn of skadu, sal verskillende digthede rapporteer. Ander metodes sluit in die hoeveelheid skade in geval van plaaginsekte, hoeveel appels is besmet met die kortlingmot, die tyd van monitering kan wissel. Een metode is die merk van skoenlappers, en om dan die skoenlappers op 'n latere stadium en 'n ander plek te vang. Op die wyse is studies uitgevoer oor die Amerikaanse kroonskoenlapper, bekend vir sy seisonale migrasie vanaf die noordelike Amerika na Mexico en weer terug. In die geval van insekte is digtheidbepaling soms eenvoudig. Een census of opname van getalle van skoenlappers word gedoen deur in 'n habitat 'n sekere afstand met 'n vastgestelde wyte in 'n bepaalde tyd te loop en om alle skoenlappers te vang of waar te neem in die proses. Deur die oppervlakte te gebruik, lengte maal afstand, kry mens dan 'n syfer wat die relatiewe digtheid en verskeidenheid van soorte in die gebied bepaal. Dikwels is dit 'n robbe skatting wat goed genoeg om die monstering te herhaal en om 'n gemiddeld aantal skoenlappers per seisoen of jaar of omgeving te kry. Ek is eendag genader deur 'n firma met 'n tikstepoel wat in 'n matbedekte kantoor gewerk het. Die dames het gekla oor die aanwesigheid van vlooie. Om te bepaal of dit wel vlooie was wat die narigheid veroorsaak, het ek as 'n monstering metode 'n aantal glasplate met verdunde vaseline recht deur die oop kantoorvloer uitgesit. Die dames was reg. Die vlooie was daar, het rondgespring en is vastgevang in die vaseline laagie. So kon die bepaling van die getalle en die probleem gemaak word. Omdat daar verskillende populasies van meer as een soort in 'n omgeving of habitat voorkom, is die uitwerking van sekere omgevingsfaktore verskillend op elke insektsoort se populasiegetalle of digtheid. Die voortbestaan van populasies word bepaal deur die draagkapasiteit van 'n omgeving vir 'n bepaalde populasie. Met 'n stabiele populasie is die verhouding tussen die geboortes of aanwas gelyk aan die aantal sterftes. Om die stabiliteit van 'n populasie te bewaar, moet elke individu hom of haarself met een toekomstige individu vervang. Dit sou 'n ideale verhouding wees, mits die omgewing ook stabiel bly. Maar die verhouding kan net konstant bly as alle individue in 'n populasie die vermoë het om te kan voortplant. Maar nie alle individue in 'n populasie is geslagsryp of vaardig nie. Sodoende die populasie 'n groter digtheid as gevolg van die aanwesigheid van nie-reproduktiewe lede. Die verhouding tussen aanwas en verlies kan wissel. Soorte wat hoë vlakke van mortaliteit ervaar, die regulering is meestal digtheid afhanklik. Dit beteken dat digtheid afhanklike faktore wissel nog gelang met die beskikbaarheid van bronne. Hoe meer monde om te voed, hoe groter is die druk op die voedselvoorraad. Roofdiere, swamme en mikroorganismes veroorsaak afsterwing by insekte en is digtheid afhanklik. Hoe groter digtheid van die gasheer prooi, hoe groter die getal natuurlike vyande. Ander faktore wat op 'n populasie inwerk is abiotiese faktore, byvoorbeeld 'n skielike temperatuurwisseling wat onafhanklik geskied of daar nou min of baie individue in 'n populasie voorkom. Die digtheid van 'n bevolking oor tyd en ruimte wissel gedurig. Meeste populasies vroed uitsterwing deur die vorming van sogenaamde metapopulasies. Dit wil sê, die dekolonisering van reeks van kleiner geskikte habitate met dele van die oorspronklike groter populasie. Elke subpopulasie se digtheid kan verskil. Uitsterwing van sulke verdeelde kleiner populasies of veranderinge in die habitat geskied gereeld, maar wel dikwels herstel deur die rekolonisasie. Vir die bepaalde species toelaat om toch oor 'n groter gebied te kan voortbestaan. Die vorming van sulke kleinere populasies leid dikwels tot die vorming van subspecies en uiteindelik tot nuwe soorte. Ek wil graag by die volgende geleentheid my kommentaar voortsit. Baie dankie vir die tyd en tot die volgende keer.
3: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens!
1: Onthou as jy nuuskierig is, stuur vrae 'n e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za met al jou vrae. Dalk kan sy dit in 'n volgende program akkommodeer. Hierdie een is van Jannie de Tooy saam met Marie Libbe, lig en donker en dan is dit nuustyd.

0: en lig, heers die vrede.
1: Is nogal stof tot nadenken, hè? Lig en donker deur Jannie de Tooi en Marie Libbe. In die nuus om 11:00. Vier mense vas na die ontvoering van 'n pensionaris in Limpopo. Dele van Tswane sukkel nog met watertoevoer na die eerste deel van onderhoudswerk afgehandel is. En 'n toets ontwikkel om te bepaal of vroue met borskanker wel chemoterapie moet ondergaan. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Vier verdagtes is in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van ontvoering en roof wat in Dennilton in Limpopo plaasgevind het. Die verdagtes het na bewering 'n 65-jarige man van sy pensioengeld beroof. Volgens die polisie het die verdagtes ook geld uit die slagoffer se bankrekening getrek en dit in verskeie ander rekeninge inbetaal. Hulle is tydens 'n operasie in Garankuwa en Mabopane in hegtenis geneem. Die verdagte sal môre in die Maltsey Landdroshof verskyn. Die Tswane Metroraad sê sekere dele ervaar nog lae waterdruk en onderbrekende watertoevoer nadat die eerste fase van Randwater se onderhoudswerk afgehandel is. Die metro sê teen gister het 90% van pompstasies weer begin werk en is die waternetwerk besig om te herstel. Inwoners van Mabopane, Winterveld en dele van Soshanguve, wat die ergste geraak word, ervaar egter nog plek tekorte. Die metro het 'n beroep op inwoners gedoen om watersparsamig te gebruik terwyl werk aan die stelsel voortgaan. 'n Werknemer van Mangaung se kragnutsmaatskappy Centlek is in hegtenis geneem vir diefstal en vandalisme van noodsaaklike infrastruktuur. Centlek sê 'n ondersoek wat in samewerking met die polisie gedoen is, het gelei tot die herwinning van 2 straatligte met 'n waarde van meer as R27,000. Die items is by die werknemer se woning in Bloemspruit gevind. Die polisie sê voorlopige bevindinge dui daarop dat die werknemer na bewering beskadigde straatligte tydens instandhoudings en vervangingswerk verwyder en dit onwettig in sy besit gehou het. Raadslede van die Ditsa Botla plaaslike munisipaliteit in Lichtenburg in Noordwes het die regering gevra om seker te maak dat planne vir die munisipaliteit in tasbare ontwikkeling oorgaan. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die hersiene finansiële herstelplan amptelik aan die raad oorhandig. Die nasionale regering het verlede jaar die bestuur van Ditsa Botla oorgeneem. Godongwana sê sy departement sal die munisipaliteit help om planne in werking te stel, maar sal nie 'n reddingsboei verskaf nie. Hy sê daar is honderde munisipaliteite in soortgelyke situasies en daar is nie geld vir reddingsboeie nie. Gesondheidsowerhede in Brasilië ondersoek 'n moontlike geval van Ebola in die stad São Paulo. 'n Man van die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n koors aangemeld nadat hy onlangs die DRK besoek het. Die pasiënt is in isolasie in 'n hospitaal wat spesialiseer in die versorging van vermoedelike of bevestigde gevalle van die siekte. Wetenskaplikes het 'n DNA-toets ontwikkel wat kan onderskei tussen borskankerpasiënte wat chemoterapie nodig het en die wat dit nie nodig het nie. Resultate van 'n internasionale proefneming van die toets dui daarop dat miljoene vroue chemoterapie kan vermy wat hulle van neeweffekte spaar. Meer as 4000 pasiënte ouer as 40 is in Brittanje, Noorwe, Australië, Nieu-Seeland en Thailand in die studie gebruik. En ten slotte weer die hoofnuus. Vier verdagtes sal môre in die Maltsey Landdroshof in Limpopo verskyn oor die ontvoering en roof van 'n pensionaris in Dennilton in Limpopo. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Rand en sent.
3: Die week op Rand en sent met my Jody Hendricks bespreek ek en my gas Dwayne Naber hoe finansiële adviseurs kunsmatige intelligensie in praktyk moet gebruik.
0: Die vraag moet wees, gebruik jy tans AI? Waarvoor gebruik jy tans AI? Hoe gebruik jy dit? En is daar streng controles in plek op dit? Want jy kan nie byvoorbeeld in ons spasie, oordat die finansiële dienste spasie 'n verskriklike gereguleerde spasie is, veral in Suid-Afrika.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: In 1 Junie se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialis Volker Kreur die onlangse hofsaak teen die Kaapstad munisipaliteit oor 'n addisionele heffing vir grondeienaars en of dit wettig was of nie. Prokureur Elsa Kreur Willemse praat oor hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Dis regsaake Maandag 1 Junie om 11:30 net hier op RSG.
1: Dankie Veronique. As jy hou van die teater, dan wil jy dalk 'n draai maak by Emperor's Palace se Theater of Marcellus. Dit is die 12de Junie en dit is Lefra Produksies wat die nuwe produksie van Tolly Parton terugbring na die verhoog. Dis nou op 'n openbare versoek. Die vorige speelvlak het heeltemal uitverkoop, so dit is nou 12 Junie weer op die planke Emperor's Palace Theater of Marcellus. In hierdie produksie kan Tolly nou nie help om die waarheid te laat uitglip nie, so kom vind uit wat haar geheim is. Jy kan sommer nou jou kaartjies bespreek by ltickets.co.za, ltickets.co.za, of jy kan hierdie nommer skakel, 011-815-3000, is 011-815-3000. 6 minute oor 11, goeiemôre, welkom as jy nou by ons aangesluit het, my naam is Elsje van Jaarsveld, jy is net betyds vir Leefwêreld van die Gestremde. En Jackie January en Fanny de Tooi gaan met ons gesels oor bewusmakings en opleidingsprogramme waarmee begin is om werkgewers te help om mense met gestremthede in die werksplek te akkommodeer en daar is selfs groot voordele vir werkgewers. Maar daar is ook 'n groot leemte vir voorskoolse kinderontwikkeling vir kinders met gestremthede. En dit is die gesprekke vandag. Debbie Oberholzer, sy is 'n ma en sy het self die mou opgerol om so 'n skool te begin.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program Leefwêreld van die gestremde. Vanoggend hoor ons wat bewusmakingsopleidingsprogramme is en hoe werkgewers daarby betrokke kan raak. Die programme hou ook voordele in vir die werkgewers. Daar's baie te sê vir ouers wat self inspring om te help om vroeë kinderontwikkeling vir kinders met gestremthede te verseker. Vandag hoor ons van een sodanige skool wat deur 'n ma wat 'n gestremde seentjie het begin is. Haar passie en deursettingsvermoë om ook na ander ouers uit te reik is prysenswaardig. Bly ingeskakel. Sy vertel later van hulle uitdagings en suksesse by die skool. Nou eers tyd vir ons inligtingspoletien. Camp Hill Village op Klein Dassenberg op die Weskus naby Mamesbury hou weer hulle markdag en wel op die 7de Junie. Dink aan vars plaasgoedere, heerlike eetgoed, sissende braai, soet lekkernye en 'n deli. Daar is musiek en interessante dinge wat jy by die stalletjies kan koop. Dis 'n dag vir die familie en vriende om te geniet op die plaas. Onthou dis Sondag, 6 Junie, 10:00 tot 3:00 die middag by Camp Hill Village, Klein Dassenbergpad op die Weskus. Vir meer inligting skakel die nommer 021-571-8602. Jou ondersteuning word hoog op prys gestel. Dit alles vir 'n goeie doel om volwassenes met gestremthede te ondersteun en te versorg. Cheshire Homes, Summerstrand en Klebega hou hulle jaarlikse kermis op Saterdag die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n heerlike dag uitstappie vir die hele gesin. Daar's 'n verskeidenheid stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee wat jy kan aanskaf. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede by die tehuis te ondersteun. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie as jy in die omgewing is. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig of dalk wil jy items skenk of selfs help as vrywilliger op die dag. Skakel hulle by 041-583-2183 of jy kan ook 'n e-pos stuur na admin@cheshirehomes.co.za. Onthou vir navraag of terugvoer, nuus uit jou geweste, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooi in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In my maand val die klem sterk op werkers, werkersdag, ons kyk na mense met gestremthede gedurende die maand, werksgeleenthede en dis meer. Ons sit die gesprek voort, maar vandag fokus ons op die belangrikheid van bewusmaking in hierdie hele proses. Nou Erika de Tooi van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede kuier saam. Erika, welkom by RSG.
3: Hallo Fani, baie dankie.
2: Erika, bewustheid. Die sensitiwiteit, dit kom deur soos 'n goue draad deur die hele maand. Mense wil graag hê mense moet meer bewus wees van mense met gestremthede. Wat is hierdie sensitiseringsopleiding wat julle doen en hoekom?
3: Ja, Fani, sensitisering is 'n vorm van bewusmaking oor gestremdheid, maar dit gaan baie meer in diepte oor die saak, veral oor die impak wat dit op die individu en op familie het. So met hierdie insig probeer ons dan om die denkwyses te verander teenoor persone met gestremthede en sodoende om 'n meer inklusiewe samelewing te bewerkstellig.
2: Watter praktiese aspekte word tydens so 'n sessie as jy nou uitgaan na werkgewers toe? Wat word bespreek? Vertel ons.
3: Ja, so ons begin eers bietjie oor die agtergrond van gestremdheid, waar vandaan dit kom en ook wat sê die wetgewing daaroor. En dan verduidelik ons die terme wat gebruik word, soos gestremdheid of beperking of redelike akkommodasie, toeganklikheid en so aan. En wat is die definisies daarvan? Ons kyk na statistiek oor die voorkoms van gestremdheid en ook waar Suid-Afrika teenoor die hele wêreld staan. Dan gee ons inligting oor die verskillende oorsake van verlies en waar gestremdheid ontstaan. En dan hanteer ons ook verskillende beskikbare hulpmiddels, organisasies en so aan wat hulp kan aanbied vir persone wat gestremdheid opdoen. En dan naastens kyk ons na korrekte terminologie om te gebruik wanneer ons oor gestremdheid gesels en wenke oor hoe om met persone met verskillende gestremdhede te kommunikeer.
2: Ja, dit is belangrik dat die verskillende vorme van gestremdheid dat ons ook die minder sigbare vorme ook insluit en nie net kyk op dit wat ons sien en dan die nodige veranderinge daar maak in die werkplek nie. En dit bring my by die belangrikheid vir werkgewers om bewus te wees van wat sê die wet? Wat sê die kode van gestremdheid? Dat ons daaroor opgelei kan word.
3: Ja, Fanny, die statistieke van 2015 het getoon dat slegs 0.9% van Suid-Afrikaners met 'n gestremdheid wel in voltydse diens was. Voorheen was dit 'n bietjie hoër. So met ander woorde, ons was goed op pad om die regering te teiken van 2% van die werksmag persone met gestremdhede te wees. Maar vir een of ander rede het die totale aantal persone met gestremdhede wat winsgewende werk sedertdien gekry het, afgeneem. Nou die staatspresident het in sy jaarlikse staatsrede aangedui dat hierdie teiken na 7.5% geskuif is en dit is aansienlik hoër. Ons vind dat werkgewers nie altyd weet hoe om die indiensnemingsproses te benader of self waarom poste te adverteer om persone met gestremdhede te bereik. En daar bestaan ook geweldige wanopvattings rondom die proses, hoe om dit te doen, hoe om redelike akkommodasie toe te pas. En daar is partykie ook dikwels baie onrealisties vereistes van die persone met gestremdhede in die werksplek. En as organisasie sê ons altyd, ons kan dit verstaan, want werkgewers het nie altyd baie te doen met gestremdheid nie. Maar dit is dan waar ons inkom om hierdie sessie te loods.
2: Jerry Kratoe van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede wat met ons gesels oor bewusmaking, die indiensneming gelyke geleenthede en ek is 'n bietjie geskok oor die agteruitgang wat Erika nou vir ons uitgewys het in die indiensneming van persone met gestremdhede. Maar kom ons kom terug tot ons onderwerp en dit is die uitkomste van hierdie opleiding wat julle nou aanbied, hierdie bewustheidsopleiding, die sensitiwiteit wat julle skep. Wat kan werkgewers verwag as hulle nou hierdie opleiding by julle ondergaan het?
3: Ja, so die opleiding daag stereotypes en stigma uit. So dit help om dit, die wanopvattings wat rondom gestremdheid bestaan, uit die weg te ruim. Dit verbeter kommunikasie waar mense effektiewe kommunikasiestrategieë geleer word en dan ook geleer word om respek en begrip te hê wanneer daar met mense met gestremdhede gekommunikeer word en daardeur verhoog dit die insluiting van persone met gestremdhede in die werksplek. Dit verhoog toeganklikheid wat deelnemers leer hoe om hindernisse te identifiseer en te verwyder. En dit maak natuurlik die stasie meer toeganklik. Dit ondersteun diversiteit en gelykheid. Dit bemagtig selfvertroue sodat individue selfversekerd kan voel in hul interaksies met persone met gestremdhede. Dit kweek natuurlik empatie en begrip deur die individu se persoonlike situasie meer te kan verstaan. En laastens ondersteun dit wettelike nakoming. Dit help organisasies om aan wettelike vereistes te voldoen, soos die wet op gelyke indiensneming en baie meer. So dit gaan regtig daarom om 'n kultuurverskuiwing te bewerkstellig. Dit inspireer 'n kulturele verskuiwing waar die persoon se beperkinge erken word as 'n natuurlike aspek van menslike diversiteit en daardeur inklusiwiteit en toeganklikheid vir almal te bereikstellig.
2: Erika, voor ons klaarmaak in vandag se gesprek, dat hierdie sessies word nou aangebied deur julle by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede. Dit word landwyd ook met verskeie ander mense aangebied, ook by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Maar my laaste vraagie dan voor ons afsluit, kortliks, dis nie net vir werkgewers nie. Enige persoon wat meer wil weet oor gestremdheid, julle doen ook opleiding vir hulle.
3: Ja, beslis. Ons fokus wel meer op werksplekke om dan die indiensneming bietjie te bevorder, maar die sessies is ook vir enig iemand wat meer oor gestremdheid wil weet. Dis ideaal vir ons om met groepe te werk, soos skole of kerke of vrouwengroepe en so aan, sodat ons die sessies kan aanpak tot daardie spesifieke groep en al omstandighede.
2: Erika, ons moet afsluit, maar as mense jy nou wil skakel en hulle wil meer weet, eerstens oor gestremdheid, tweedens miskien hulpmiddel wat benodig word, jy kan hulle verwys en dan die belangrike saak om daardie opleiding te ondergaan wat so belangrik is. Waar kry mense vir jou in die hande?
3: Die maklikste is met e-pos. My e-posadres is awareness@wcapd.org.za. Maar mense kan ook inbel. My kantoornommer is 021-555-3881.
2: Dit is die mening van Erika de Tooy van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede. Erika, baie dankie, baie sterkte met die werk wat julle doen.
3: Baie dankie, Fani, en weer eens baie dankie vir hierdie geleentheid om met mense te gesels oor ons werk.
2: Daar het ons dit saam so sterk. My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie, Fani, vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En nou gesels ek met Debbie Oberholster, 'n ma van 'n gestremde seun, en sy werk hard om kinders in haar omgewing bloot te stel aan vroeë kinderontwikkeling. Sy vertel:
4: "Hi Jackie, ek wil net baie baie dankie sê vir die geleentheid om vandag my storie met jou en al die luisteraars te deel.
5: Ek het so 'n paar jaar terug besluit ek wil graag 'n kleuterskool vir spesiale behoeftige kinders begin, omrede daar nie veel skole is wat hulle akkommodeer nie. En die rede daarvoor is, my eie kind is met spesiale behoeftes gebore, en deur daardie ervaring het ek eerstehands gesien hoe groot die behoefte is aan veilige, liefdevolle en verstaanbare ruimtes vir kinders soos hy.
4: As ouer besef jy baie vinnig hoe min opsies daar eintlik beskikbaar is, veral wanneer dit kom by kleuterskole vir kinders met spesiale behoeftes. Baie ouers sukkel om 'n plek te vind waar hul kinders aanvaar word, ondersteun word en met geduld en liefde behandel word. Daar is ook baie kinders wat nog nie in spesiale staatskole geplaas is nie en vir maande en selfs soms jare wag vir 'n geleentheid. Ons wil 'n veilige plek wees vir hierdie kinders, 'n plek waar hulle steeds kan leer, ontwikkel en die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het, totdat hulle by die regte skool geplaas word.
1: Jy het ook 'n besondere projek vir kinders met gestremdhede om hulle vir 'n oomblik op die verhoog te hê, as ek dit so kan stel.
4: Ek het so 9 jaar terug het ek die Uniquely Me pageant begin vir kinders met spesiale behoeftes. Net om aan iets deel te neem en dat hulle kan belangrik voel en mooi voel en al die lekker dinge. En Jackie, ek wens jy kan sien hoe skitter hulle op daai verhoog. Met die pageant het ons fondse ingesamel vir kinders wat rolstoele nodig gehad het. Maar ook om fondse in te samel met die droom om eendag 'n skool oop te maak. Dit was vir my meer as net 'n fondsinsamelingsprojek, Jackie. Dit was die begin van 'n groter visie om hoop te gee en ander gesinne wat dieselfde uitdagings elke dag ervaar. Eendag het ek by die werk gesit en ek het net gedink, Debbie, wanneer gaan jy hierdie skool begin? Want kyk, jy gaan nooit genoeg fondse hê nie, né? En toe besluit ek net om 'n sprong van geloof te neem en eenvoudig dit net te begin. Want as ek dit nie nou gaan begin nie, gaan ek dit nooit begin nie. Ek het geweet die behoefte is daar en ek het geglo dat as ons nie iets doen nie, baie kinders gaan aanhou om sonder die nodige ondersteuning groot te word. Vandag bestaan die kleuterskool nie net vir my eie kind nie, maar vir elke kind wat verdien om te leer, te groei en geliefd te voel, ongeag hulle uitdagings. Ons wil 'n plek wees waar kinders aanvaar word vir wie hulle is en waar ouers ook ondersteun kan word, met begrip en hoop kan vind vir hulle kind.
1: Debbie, hoe gaan julle te werk by die skool? Julle het kinders wat met uiteenlopende gestremdhede leef.
4: By Uniek Neuro Universiteitssentrum werk ons met verskillende spesiale behoeftes, onder andere autisme, Down-syndroom, craniosyntosis en ander leer- en ontwikkelingsgestremdhede. Elke kind by ons is uniek en daarom probeer ons elkeen op hulle eie vlak ondersteun en te ontwikkel.
6: Jackie, ons program sluit heelwat in, soos bak en brou, kuns en kreatiewe aktiwiteite, sensoriese ervarings, ons help hulle met hulle fyn en hulle groot motoriese ontwikkeling. Alles word volgens speel geleer. Werk ons ook op hulle sosiale en hulle emosionele ontwikkeling. En dan kry ons ook 'n spraakterapeut in, wat dan ook vir hulle huiswerk huis toe stuur, sodat die ouers ook dit 'n bietjie kan inoefen met hulle ook by die huis.
4: Jackie, en dan natuurlik is daar ook baie uitdagings wat saam met so 'n sentrum kom. Gewoonlik wanneer mense, en ek sê dit in aanhalingstekens, spesiale behoeftes hoor, dink hulle dadelik daar kom baie geld in, maar die werklikheid is heeltemal anders. Ons ouers dra reeds geweldige finansiële laste. Doktersafsprake, medikasie, terapie en vele ander uitgawes vir hul kinders. By Uniek Neuro Universiteitssentrum probeer ons die skool so bekostigbaar as moontlik hou om ouers ook te ondersteun. Maar die realiteit is dat terapie en spesiale ondersteuning by skole baie duur is. Tog probeer ons elke dag ons beste om vir hierdie kinders te sorg, aandag en geleenthede te gee wat hulle verdien.
1: Julle seëvier ook elke vooruitgang en sukses. Vertel ons daarvan.
4: Jackie, daar is soveel suksesstories wat ek jou kan vertel, maar ek weet die tyd is min. So, ek gaan net 'n paar uitsonder. Ons het 'n dogtertjie by ons wat verskriklik bang was vir nuwe mense en harde klanke. Daar gooi sy haar kombers oor haar en dan kruip sy onder haar tafel in. En sy doen dit nou glad nie. En dan 'n seentjie wat nooit oogkontak gemaak het nie, en nou kyk hy vir jou reguit in die oë. En dan 'n oproep van 'n mamma wat sê, my kind eet nou hierdie tekstuur, waar hy nooit iets anders te wou geëet het nie, eet hy nou. En dan ook 'n mamma wat bel en sê, my kind het vir die eerste keer sy naam gesê. En ja, vir ander mense klink dit na 'n kleinigheid, maar vir ons met spesiaal behoeftige kinders, is hierdie 'n wow faktor om te weet dat het ons kind so lank gevat om by hierdie mylpaal uit te kom. En vir ons is dit 'n baie groot sukses om hierdie goedjies te sien. En dan wil ek die luisteraars net met hierdie Psalm los. Psalm 139 vers 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. En dit is elke liewe een van ons. En dit is wat ons ook vir ons kinders leer by die kleuterskool. Geen nie om wie of wat hulle is nie, maar by God is hulle fearfully, want hy het hulle fearfully en wonderfully gemaak. En ja, ons almal is uniek op ons eie. En ons moet mekaar aanvaar vir wie en wat ons is. Glo my, dis nie altyd maklik nie, maar dit is absoluut die moeite werd. Elke klein mylpaal wat hierdie kindertjies bereik, herinner my weer hoekom ek hierdie pad begin het.
6: By ons sentrum fokus ons op kinders tussen 3 en 7 jarige ouderdom. Ons bied 'n veilige, liefdevolle en stimulerende omgewing waar elke kind op sy eie tempo kan groei en ontwikkel.
1: Jy het 'n paar van jou kindertjies gevra om te vertel hoe baie hulle van die skool hou.
7: En vir jou. En vir jou.
8: Ek's lief vir jou ook.
7: Wat?
8: Wat is jou naam?
9: Dian.
8: Dian wie?
9: Jan Hoogwouter.
8: En hou jy van die skool, Dian?
9: Ja.
8: Baie of net 'n bietjie?
9: Baie.
8: Wat is jou naam?
10: Clayton.
8: Clayton wie?
10: Clayton.
8: En Clayton, hou jy van die skool?
10: Ja.
8: En Clayton, wat is jou hondjie se naam?
10: Frankie.
8: Frankie. En hoe maak Frankie?
10: Nou, Frankie plaf. Frankie se plaf. Nou, se
8: oh, kai, is hulle kwaai?
10: Ja.
6: Ons glo elke kind is uniek en verdien die geleentheid om te leer, speel en te floreer.
1: Debbie, ek kan absoluut jou liefde vir die kinders en ook jou passie en ondersteuning, jou deursettingsvermoë hoor vir wat jy doen. Alle voorspoed vir jou skool Uniquely Me. Debbie Oberholster is die stigter en die skoolhoof en haar kontaknommer 083 437 0601. Ek herhaal 083 437 0601. Hulle is ook op Facebook te kry. Onthou vir enige navraag of terugvoer, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi, jy wil dalk weer gaan luister of dit selfs vir iemand anders aanstuur om te luister. Dis rsg.co.za. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leef Wêreld van die Gestremde. Michelle Tonk sorg altyd vir die nuusbulletin. Lynay Kroukamp doen die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie Janery sorg vir die inhoud. Groete tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Wat 'n merkwaardige, wonderlike storie, nê? Dankie aan Jackie en Fanny vir vandag se Leefwêreld van die gestremde. 29 minute oor 11, jy is hier by RSG en jy kan ook vir Debbie Oberholzer skakel van Uniquely Me 083-437-0601. Ek herhaal is 083-437-0601. Ons maak reg vir die program Rand en Sent, aangebied deur Jody Hendricks. En vandag gesels ons met Dwayne Nienaber. Hulle praat oor kunsmatige intelligensie en jou geldsaake en jou werk. Nou, soveel dinge wat kunsmatige intelligensie al namens jou kan doen. So, daai bedreiging, is dit of is dit nie noodwendig nie? Bly gerus ingeskakel so oor 'n paar minute.
2: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjeber.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.
4: RSG, dis die een, die erfs.
5: Rand en Sent.
6: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons juis oor persoonlike finansies en ook die rol wat kunsmatige intelligensie speel. As jy byvoorbeeld met jou finansiële adviseur praat en jy's meer as welkom om van jou te laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. My gas vanoggend is Dwayne Nienaber van Atu Finansiële Dienste en soos ek gesê het, ons praat oor die rol wat kunsmatige intelligensie speel as jy byvoorbeeld met jou finansiële adviseur praat. Nou Dwayne, goeiemôre, kom ons val weg en moet ons bekommerd wees oor kunsmatige intelligensie en die rol wat dit speel met byvoorbeeld finansiële adviseurs? Ons weet dis 'n internasionale tendens dat mense bekommerd is oor al werk en hulle sê kunsmatige intelligensie baie van die bestaande werksgeleenthede gaan oorvat. Is dit dieselfde vir finansiële adviseurs?
7: Dankie Jody, is altyd lekker om saam te gesels. Jody, dis 'n eenvoudige verduideliking. AI is basies tegnologie wat rekenaars in staat stel om te leer en dan basies uit die data wat hulle leer dan slim besluite te neem. Dis nie 'n robot, jy weet, ons dink partykeer dat ons sien hierdie prentjie vir ons, dis nie 'n robot uit 'n fliek nie. Dit is meer sagte ware wat patrone herken, wat vrae kan beantwoord en dan take verrig wat voorheen slegs deur mense kon gedoen word. Ons sê dit met 'n belangrike voorbehoud. As ons gaan kyk na navorsing wat deur Morningstar gedoen was, baie onlangs, Morningstar is natuurlik die 'n maatskappy wat navorsing doen in die beleggingsspasie. Hulle het 1218 beleggers geondervra en hulle het vir hulle juis hierdie vraag gevra. En dit het vir hulle dat bevestig dat beleggings toenemend 'n menslike bedryf is. Kliënte wil steeds iemand hê wat hulle verstaan, wat met hulle kan redeneer tydens markstorms byvoorbeeld, soos wat ons nou weet, huidigelik in die wêreld is daar baie markstorms aan die gang en om hulle te help om goeie finansiële besluite te neem deur dit. Wat wel verander, voel ons, is die rol van adviseurs. Die waarde verskuif meer van 'n beleggingsinligting om beleggingsinligting te verskaf na meer om die regte vrae te vra en dan die kliënt se gedrag te begelei. Een van ons vennote, Anchor Capital, het dit baie goed gestel eintlik. Hulle het gesê in 'n wêreld waar die waarde van 'n antwoord na nul daal, word die waarde van die vraag eintlik alles. En dit is eintlik vrek goed gestel. Die adviseur wat die regte vrae vra, is die adviseur wat onmisbaar gaan bly.
6: Baie interessant wat jy nou sê, Dwayne, maar verduidelik net gou vir my en die luisteraars, hoe gebruik finansiële adviseurs tans kunsmatige intelligensie in die praktyk?
7: Baie firmas is besig om kunsmatige intelligensie te integreer in administratiewe take, in navorsingstake. Ons weet van 'n hele paar van hulle. As ons byvoorbeeld net weer eens gaan kyk na een van ons vennote wat ons gebruik, Anchor Capital, een van die grootste batebestuurders in die land. Hulle bestuur omtrent 306 miljard tussen Suid-Afrika en die UK. Hulle het byvoorbeeld 'n sagte ware wat hulle ontwikkel het wat hulle noem Anchor Eco. Dis 'n stelsel wat vergaderings outomaties aanteken en opsom sodat die adviseur volledig teenwoordig kan wees by die kliënt in plaas van om heeltyd, jy weet, notas te maak. Dan het hulle ook 'n baie oulike program wat hulle ontwikkel het, wat hulle praat van, hulle noem hom 'n portfolio pulse. Nou, wat dit die verbruiker in staat stel om te doen is om, ons praat van signals in Engels, seine te kry, waar hy vir jou seine sal gee met betrekking tot sekere risiko's, selfs met compliance, nakoming en selfs soos met SARS, jy weet, om te voldoen aan die belastingregulasies. En 'n ander oulike agent wat hulle ook het, is die NeuroGrid. Dit gee vir hulle diepgaande aandeel ontleding, so dit stel die adviseer op die einde van die dag in staat om meer tyd te spandeer aan die menslike element van besluitneming wanneer dit kom by beleggings, in plaas van om jy toegegooi te word met administratiewe take. En ek doen al hierdie vir 16 jaar van my lewe, ek kan vir jou wel sê dat 'n administratiewe taak vir 'n finansiële adviseur is soos 'n vloekwoord, want ons word regtig besig gehou met baie administratiewe take. So as ons binne in die praktyk enige agent of 'n tool, wat ook al jy dit nou wil noem, kan gebruik om die administratiewe taak vir ons te verlig, is dit tot ons voordeel en op die einde van die dag tot ons kliënt se voordeel.
6: Die stem daarvan, Dwayne Nienaber, is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Ons praat oor hoe finansiële adviseurs kunsmatige intelligensie moet en kan gebruik. En jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. En tik net my naam, Jody Hendricks, en jy kan sodoende kontak maak. Nou, Dwayne, wat sê die

0: Mense reageer baie negatief hierop, want hulle voel die adviseur probeer die menslike moment met tegnologie vervang. En aan die ander kant is kliënte heel wat weer meer gemaklik as AI gebruik word vir navorsingsstukke, opsommings, administratiewe take, wat byvoorbeeld nie deur persoonlike verhoudings geraak word nie.
1: En dan, wat wil kliënte dan hê voordat hulle werklik op hul gemak is met kunsmatige intelligensie in die adviesproses, doen?
0: Ja, daai Morningstar navorsingsstuk het eintlik baie mooi gestel. So beskerming van data was heel eerste en dit was die belangrikste vir hulle gewees. Dan deursigtigheid was tweede. So kliënte wil weet, met ander woorde, gebruik jy AI? En hoe pas jy AI toe in jou praktyk? Menslike toesig was derde gewees. Wat beteken kliënte wil weet dat 'n mens verantwoordelikheid moet aanvaar vir die eindproduk. Goeie deursigtigheid hoef nie ingewikkeld te wees nie. En 'n eenvoudige stelling soos byvoorbeeld ons het AI gebruik om hierdie raamwerk vir ons op te stel en saam te voeg is voldoende vir kliënte. Ek dink die sleutelwoord is meer aanspreeklikheid. Jy weet, die adviseur moet met selfvertroue agter sy werk kan staan en dit ook op die einde van die dag verduidelik.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en my gas vandag is die finansiële adviseur van Atoo, Dwayne Nienaber. Ons praat oor die gebruik van kunsmatige intelligensie deur finansiële adviseurs. Nou Dwayne, wat is die fooie verbonde as die adviseurs kunsmatige intelligensie gebruik om hul werk makliker te maak, behoort kliënte dan ook seker minder te betaal vir daardie dienste?
0: Nee, verseker, daai navorsingsstuk het ook gewys dat kliënte inderdaad laer fooie verwag wanneer adviseur AI gebruik, omdat hulle AI assosieer met minder werk, ek sê dit in aanhalingstekens of hoekie sny. Wat ons voel, die slimste adviseurs gebruik AI nie om fooie te sny, maar meer as 'n kapasiteitsvektor om meer hoër waarde dienste te lewer. Ek weet dat ons doen dit binne in ons eie praktyk, byvoorbeeld om komplekse take, om byvoorbeeld state te analiseer, om aktes te analiseer, meer administratiewe intensiewe werk en dan sal ons 'n agent kry soos wat ons van hulle praat wat vir ons dan 'n dokument bymekaar stel en dit is dan die adviseur se werk om eenvoudig net te gaan en te kyk of hierdie AI die regte data vir hom gegee het want dit is baie belangrik. AI het iets wat hulle noem 'n hallusineringsfaktor, so jy het nog steeds jou AI gaan opcheck, nie alles wat 'n AI sê kan jy vat as feitelik reg nie. Jy moet dit nog steeds gaan navors om te kyk of dit werklik die waarheid is. Hy kan ook nie vir jou sê skus ek was verkeerd gewees nie. So jy moet weet waarom om ook op te check op die einde van die dag. Maar ja, in plaas van om tyd te spandeer aan administratiewe take, gebruik adviseurs daardie tyd aan wat ons praat van meer lewensbeplanning of gedragsafrigting en dieper gesprekke. Weer eens as ek net kan verwys na 'n Morningstar se navorsingsstuk. Navorsers verwag nie groot onmiddellike druk op fooi nie, maar waarskynlik dat dit na mate soos wat AI ontwikkel, jy weet, kan dit tog 'n impak hê op die hele fooi struktuur.
1: En Dwayne, dan is dit werklik anders as vorige tegnologie veranderings, so byvoorbeeld die outomatiese tellermasjiene wat 'n banktaak vervang het, maar die bedryf staan nog steeds vandag. So net vir mense wat bekommerd is dat hulle dalk hulle werk gaan verloor, hoe sien jy dit?
0: Ja, ek gaan vir Anchor Capital hierso aanhaal en hoe hulle dit verduidelik het. Om AI te vergelyk met die uitvinding van die ATM onderskat ek dink grootliks die skaal van die huidige verandering. Ek dink hierdie tegnologie kan dalk nie met dieselfde disruption van die tegnologie as die goeie Engelse woord vergelyk word nie. Ek dink hierdie tegnologie is verwag om die meerderheid menslike intellektuele beroepe te versteur. So enige werk as jy nou kan dink, enige werk waar 'n persoon agter 'n rekenaarskerm gaan sit, ek dink dis die beroepe wat geversteur gaan word en ons het dit nou gesien oor die laaste paar maande. Was net baie interessant. Ek bedoel AI kan nou al vir jou die rol vervul wat byvoorbeeld te bookings.com vir jou vervul en ons het gesien wat die mark se reaksie was op dit. Bookings.com se aandele wat afgegaan het of jy weet die vraag kom byvoorbeeld of daar sal byvoorbeeld inligtingstukke uitkom wat hulle vra wat sal nog steeds die rol wees van 'n logistieke agent

0: sien hoe die markte reageer op dit. Markte in die logistieke spasie, jy weet, val. En dieselfde in die beleggingsspasie en dieselfde in enige ander industrie. So ek dink die versteuring is verseker daar. Ek dink as jy gaan kyk na MATR, is die company se name in Amerika wat gewys het watse tipe take kan AI werklik vervul. So dis interessant dat daai navorsing wys dat die kompleksiteit van take wat AI selfstandig kan voltooi tans met elke 7 maande verdubbel. Om dit vir jou in konteks te sit, 2 jaar terug kon AI die rol vervul van wat vir my en jou 2 minute sal gevat het om te doen. Vandag is dit wat vir my en jou sal vat om 'n uur te doen, kan AI dalk vir jou in gemak in 'n minuut of 2 in mekaar sit. En dit is 'n saamgestelde tyd. Dis ook met ander woorde dis compounding. So ons kan net as dit 7 maande vat oor 'n jaar van nou af sal dit 3 maande vat, oor 2 jaar van nou af sal dit 1 maand vat en ons sal eventueel sal ons op 'n plek kom waar AI se vermoë om komplekse take te verrig en om dit doeltreffend te doen op 'n daaglikse basis gaan verdubbel. Want AI is so geformuleer om homself te leer om op 'n beter en 'n meer effektiewe manier take te verrig. Ons glo nog nie dat dit beteken dat alle mense vervang gaan word nie. Ek dink dit beteken meer rolle is besig om te transformeer. Vir finansiële adviseurs beteken dit 'n verskuiwing na dit wat slegs mense kan doen, hè, wat empatie, vertroue, gedragsafrigting en eintlik maar net goeie lewensraad op die einde van die dag. Dis die menslike element. Dit is die ding wat 'n AI nou nie kan doen nie. En die goeie nuus is, Jody, dit is juis wat vir kliënte op die einde van die dag belangrik is die menslike element van dit.
1: Die stem daarvan Dwayne Ninaber, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, en ons praat oor kunsmatige intelligensie. En is jy gelukkig indien jou finansiële adviseur dit sou gebruik of nie? Laat hoor van jou. Jy kan ook vir my vind op die RSG webwerf by rsg.co.za en klik net op my aanbiedersprofiel Jody Hendricks en jy kan ook sodoende met my kontak maak. Nou Dwayne, kom ons sit die gesprek voort. En finansies, geld is 'n baie emosionele onderwerp vir baie mense, maar wat kan 'n kliënt doen indien hulle nie gelukkig is met die manier waarop 'n finansiële adviseur byvoorbeeld kunsmatige intelligensie gebruik nie?
0: Eerstens vra. Die kliënt moet die vraag kan vra vir sy finansiële adviseur. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ek dink die vraag moet wees, gebruik julle tans AI? Waarvoor gebruik julle tans AI? Hoe gebruik julle dit? En is daar streng kontroles in plek op dit? Want jy kan nie byvoorbeeld in ons spasie, oordat die finansiële dienste spasie 'n verskriklike gereguleerde spasie is, veral in Suid-Afrika. Alles is gereguleer en ons sien dit ook nou, ons wag vir die president om die COFI-bil, die nuwe COFI-bil te onderteken, wat in my spasie 'n wesenlike veranderinge gaan bring met betrekking tot die verbruiker se ondervinding met finansiële advies. Ter goed op die einde van die dag, maar dit los ook 'n groot vraagteken op. Okay, ek as 'n finansiële adviseur kan jy byvoorbeeld 'n AI opgestelde dokument gebruik en sê okay, hierdie is nou jou advies. Hierdie is wat en ek back dit nie. Dit is eintlik gevaarlik want wie word aanspreeklik gehou? Jy kan nie AI aanspreeklik hou as die advies nie reg was op die einde van die dag nie. So ek dink die vraag is nie die vraag is ons moet die vraag dalk seker op 'n manier anders stel. Jy weet, hoe jy dit gebruik is belangrik. Ek dink is daar kontroles in plek. Hoekom gebruik jy dit? Met ander woorde, is dit vir my belang of is dit net vir joune? Ek dink 'n goeie adviseur sal hierdie vraag baie gemaklik kan beantwoord, Jody. Ek dink hulle sal kan verduidelik watter take AI ondersteun in hulle praktyk en dat alle finale besluite of aanbevelings deur hulself goedgekeur word en op die einde van die dag deur hulself onderneem word. En ek dink as die adviseur sukkel om hierdie vraag te beantwoord, ek dink dan is dit 'n geel lig vir die verhouding.
1: Toen ek wil gee, ons moet gou stil staan by die onderwerp en ons het al in ander sektore gesien dat mense uitgevang word waar hulle in 'n professionele kapasiteit kunsmatige intelligensie gebruik het om hul werk te vergemaklik. Jou siening indien dit in die finansiële adviessektor sou gebeur, wat moet met daardie finansiële adviseurs gebeur indien hulle kunsmatige intelligensie, kom ons sê maar, in 'n onetiese manier gebruik?
0: Ek dink jy gaan nog steeds self aanspreeklik gehou word vir die advies wat gegee is. Ek dink nie jy kan daai aanspreeklikheid verskuif na kunsmatige intelligensie of AI of enige agent wat beskikbaar is om te gebruik nie. Ek dink wetgewing is baie duidelik wanneer ons gaan kyk na die General Code of Conduct, byvoorbeeld of ons gaan kyk na die Treating Customers Fairly, die TCF, en wat die verbruiker verwag en die onus wat die reguleerder stel op die finansiële adviseur en die tipe advies wat die finansiële adviseur gee, moet jy nog steeds ter alle tye die kliënte se beste belang in ag neem. En wanneer jy kunsmatige intelligensie gebruik om advies te lewer, moet jy nog steeds kan daai dokument met die oordeel kan hê om vir jouself die vraag te vra of is dit werklik in my kliënt se beste belang om hierdie plan byvoorbeeld deur te voer. En is daar maniere wat ons, ek dink die Engelse woord is stress test. Is daar maniere wat jy hierdie dokument of hierdie voorstel kan stress test om seker te maak dat dit wel die beste uitkoms is vir my kliënt. So om jou vraag te beantwoord, ek dink nie jy gaan dit maklik vind om aanspreeklikheid te verskuif nie. Ek dink jy gaan nog steeds aanspreeklik gehou word soos wat ons gesien het op top levels soos wat jy nou genoem het. En veral die regs industrie waar ons gesien het regters AI gebruik het om hofstukke op te stel en nog steeds aanspreeklik gehou word vir daai uitspraak. Dink ek dieselfde gaan geld vir finansiële adviseurs.
1: Jy luister na Rand & Cent op RSG met my Jody Hendricks. My gas is die finansiële adviseur van Atu, Dwayne Nienaber, en ons praat oor die gebruik van kunsmatige intelligensie deur juist finansiële adviseurs. En Dwayne, kom ons uit die gesprek voort, kunsmatige intelligensie in die beleggingswêreld, is dit in 'n borrel of moet beleggers bekommerd wees oor die massiewe bydra wat daarin gestort word?
0: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Weereens verwys ek terug na wat James Bennett van Anchor Capital gesê het. Hy het dit eintlik baie goed gestel. Is dit 'n borrel, ja of nee? Hy het gesê eintlik moet daar 'n derde opsie wees, ek weet nie. Want ons weet nie op hierdie stadium nie. As jy gaan kyk na die kapitale uitgawes of CapEx, is die beter woord, wat spandeer word tans op data centers in Amerika, dit is enorm. Jy weet, net in 2026 estimeer hulle 'n totale besteding van 650 miljard en dit is net in die jaar 2026. Dit kom na 2025 se besteding van 450 miljard en dan praat ons net van hierdie is net 6 maatskappye. Dis Amazon, is Alphabet, is Meta, Microsoft, is Apple en Nvidia. Amazon het omtrent so 148 miljard spandeer, Alphabet 132 miljard, Meta wat nou maar Facebook is soos ons ken, 223 miljard, Microsoft 116 miljard. Nou om dit vir jou in konteks te sit, dit die Amerikaanse paaie infrastruktuur om dit te vervang, as jy dit oor moet gaan bou, gaan dit jou omtrent 700 miljard kos. Suid-Afrika se GDP, met ander woorde, alles wat binne in Suid-Afrika gebeur, alles wat verkoop word, alle dienste wat gelewer word, is omtrent 500 miljard dollar. So met ander woorde is 150 miljard bo dit, en dit is wat net in 1 jaar spandeer word. Dit is ook 100 nuclear plants. Byvoorbeeld, as jy 100 nuclear plants opbou, dit gaan vir jou omtrent min of meer dieselfde kos. So die CapEx wat in dit ingaan is enorm. Maar dan wil ek wel vir jou sê, as jy gaan kyk na borrels oor die algemeen en geskiedkundig, borrels vorm in stilte. Nie wanneer almal dit luidkeels, sal ek sê, bespreek nie. So die wêreld se groot tegnologiemaatskappye, soos wat ek nou genoem het, is besig om in werklike infrastruktuur, groot data centers, jy kan in jou eie tyd dalk gaan Google Project Stargate, gaan kyk bietjie na Project Stargate. Ek gaan kyk wat hulle besig is om te ontwikkel. Dit is 'n gesamentlike projek met OpenAI wat nou maar ChatGPT is, SoftBank en Oracle. Dit is 'n enorme data center wat hulle besig is om op die voete te bring in Amerika. Ja, so ek dink nie borrels het al gevorm waar daar fisiese werklike infrastruktuur is nie, want hierdie is fisiese werklike geld wat bestee word op werklike infrastruktuur. Of al die waardasies korrek is, ek dink dit bly onseker, maar waar beleggers heeltemal gaan wegbly, want hulle gaan dink hierdie is 'n risiko, dink ek hulle gaan die grootste generasiegeleentheid mis. Soos die wat in 2001 gesê het, Amazon is heeltemal te duur en jy moet dit heeltemal vermy. So ja, ek dink dit is definitief die grootste generasie geleentheid tans. En is dit 'n borrel ja of nie? Ek dink dit is nog baie vroeg om te sê. Maar so ek sal antwoord ek weet nie.
1: My laaste vraag Dwayne is 'n bietjie tweeledig. Wat is jou slotboodskap aan gewone Suid-Afrikaners wat 'n finansiële adviseur het en ook jou boodskap aan gewone Suid-Afrikaners wat dink die tegnologie is hier kom ek gebruik kunsmatige intelligensie om te kyk waar ek my geld kan belê?
0: Om jou eerste vraag te beantwoord, ek dink jy moenie bang wees nie, maar bly heeltyd betrokke. AI gaan nie jou adviseer van jou wegneem nie. Maar wat dit wel gaan doen is om jou adviseer vryer te maak om meer tyd aan jou te spandeer in die menslike element en ek dink minder tyd te spandeer aan papierwerk, wat 'n goeie ding is. Die fundamentele waarde van 'n goeie adviseer, naamlik iemand wat jou ken, iemand wat jou verstaan en wat jou help om gerus te wees om goeie finansiële besluite te neem sodat jy 'n goeie finansiële toekoms moet hê, word nie deur 'n rekenaar vervang nie, dink ek. Wat wel verander is dat die beste adviseurs diegene sal wees wat AI slim gebruik en aanwend sodat hulle meer aandag aan die menslike kant van advies kan gee. Ek dink jy kan gerus jou adviseur gaan vra hoe gebruik hulle AI tans, gebruik hulle AI enigsins. Ek dink dit is 'n goeie gesprek om te hê en 'n goeie adviseur sal trots wees om dit wel te beantwoord. Ek weet ek is trots om dit te beantwoord binne in my praktyk. As jy dit suksesvol geïntegreer het. En jou tweede vraag is nee. Ek dink Suid-Afrikaners sal buite moet baie versigtig wees om net eenvoudig die advies van AI te volg. Byvoorbeeld as jy vir AI gaan vra, ek het nou R100 000 gekry as 'n erfporsie en ek wil dit nou belê, gee vir my asseblief 'n samestelling van 5 aandele. Jy weet in jou prompt is reg en hy gee vir jou 'n samestelling van 5 aandele en hy sê belê jou geld hier want dit gaan vir jou 'n goeie opbrengs gee vir die volgende 5 jaar. Die vraag is weer eens wie word aanspreeklik gehou vir daai advies want jy kan nie AI aanspreeklik hou vir die advies nie. So as markte wisselvallig raak en tye is besig om wisselvallig te raak en daar's oorlog wat uitbreek en lande is besig om olie terug te hou en daar's effekte op ekonomie. Ons sal nou sien hierdie week sal ons teen en hoor dat die rentekoerse opgaan binne in Suid-Afrika en daar is dan weer eens 'n groot effek op die beleggingsspasie. Ek dink die vraag weer ons om terug te kom na jou vorige vraag, wie hou jy aanspreeklik? Wie bly aanspreeklik vir hierdie advies? So ek dink tot en met AI advies, as ons dit dalk so kan noem, nie gereguleer word so streng soos wat finansiële advies in my spasie gereguleer word. Ek dink ek nie jy moet baie kredietwaardigheid op dit sit hê. Maar tog kan jy dit gaan toets by 'n finansiële adviseur want ek dink 'n gesoute finansiële adviseur sal 'n dokument wat jy vir hulle gee of 'n voorstel wat AI vir jou saamgestel het, kan vat en dit vir jou in goeie konteks plaas en dan die goeie en die sleg van die dokument uitwys.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Toe Ninaber. En onthou, jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. En dan kan jy weer na vandag se program daar gaan luister. Maar van my tot 'n volgende keer. Kyk nou finansies, mooi bly en totsiens.

Dankie Jody en Dwayne Nienaber, baie interessant gewees. 4 minute voor 12, ons maak reg vir die 12 uur bulletin. Hierin is van Josh Groban, The Constant.

0: Die 12 uur hoofdtrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die DA het in die eerste 3 maande van die jaar die meeste skenkings van alle partye ontvang. Volgens die verkiesingskommissie se jongste verslag het die DA 57 miljoen rand van skenkers ontvang, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand. Politieke partye het in die laaste kwartaal van die geldjaar saam 97 miljoen rand van skenkers ontvang. 'N polisiebeampte is in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem omdat hy blykbaar 3 verdagtes gehelp het om in KwaMazanzi aan die Noordkus uit aanhouding te ontsnap. Die verdagtes het in Februarie 2024 deur eysterdiefwering en die dak van hulle aanhoudingssel gesny om te ontsnap. 'N adjudant-offisier het na bewering 'n eystersaag aan die verdagtes gegee in ruil vir R5000. 4 verdagtes is in Gauteng in hegtenis geneem op aanklagte van ontvoering en roof wat in Denelton in Limpopo plaasgevind het. Die verdagtes het na bewering 'n 65-jarige man van sy pensioengeld beroof. Volgens die polisie het die verdagtes ook geld uit die slagoffer se bankrekening getrek en dit in verskeie ander rekeninge inbetaal. Die verdagtes sal môre in die Maltsey Landdroshof verskyn. Meer as 400 mense is in Parys in Frankryk in hegtenis geneem nadat die Paris Saint-Germain span die eindstryd van die Kampioenenliga teen Arsenal gewen het. Bus- en treindienste is ontwrig toe gevegte tussen sokkerondersteuners en die polisie uitgebreek het. Beamtes het skares in die middestad met traangas uiteengejaag. Verskeie polisiebeamtes is ook beseer toe vuurwerke en fakkels afgeskiet is. En sewes rugby, Suid-Afrika kan vanmiddag vir die 5de agtereenvolgende keer die titel in die Wêreld Sewes reeks inpalm. Die Blitsbokke, wat die voorloper is in die Spanje Wêreldkampioenskap, het Argentinië 19-7 geklop in die halfeindronde van die Spanje toernooi. Die Suid-Afrikaners kom vanmiddag teen Australië te staan nadat die Wallabies Fiji 21-14 in die ander halfeindronde geklop het. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: SI Sleep Lab?
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
6: Kom kuier saam met my, Christel Webb-Joubert, in die Republiek van Suid-Afrika,

0: Luister na Die Wet. Sondagmiddag 31 Mei om 1:00.
1: How do you do? I thought when I
2: Doe het oor 'n uur van nou altyd pragtige musiek wat Ilse Skuurman saamstel. Dis Kristel wat dit vir ons aanbied. Dis net na 12:00. Ons begin nou met die middagse musiekprogramme en eerste op die lys is U eie keuse. Ons verwelkom vir Willem Pelser.

Dis die laaste Sondag van Mei 2026 en dis die winter wat so te sê sy opwagting gemaak het. Goeiemiddag, baie welkom by u eie keuse. Dit is saam met my Willem Pelser. En kom ons begin vanmiddag se program met julle versoek Jan en Louise Stein. Julle luister na ons via die internet van Windhoek af. Hierdie deel julle met julle vriende in Kaapstad en Stellenbosch. Dit is die eerste deel uit Edward Elgar se cello concert in E mineur. Jacqueline Dupré is die solis.

Pas geluister na uitvoering deur die Strauss Orkest van Wene onder leiding van Josef Franček. Dit was die Mars uit die Zigeuner Baron, 'n operette deur Strauss Junior. Ben de Waal in Bloemfontein, ek het jou versoek ontvang, baie dankie. Jy is 'n groot aanhanger van Maria Callas, sien ek. Hier sing sy vir ons Un bel di vidremo, een skone dag. En dit kom uit Puccini se opera Madame Butterfly. Jy nooi jou vrou Tina en die kinders om saam te luister.

Uit Puccini se opera Madama Butterfly was dit Un bel dividremo. Is Maria Callas wat begelei is deur die teaterorkes van La Scala in Milan onder leiding van Herbert von Karajan. En nou na die ligter kant van die musiekspektrum danksy jou versoek Sebastian de Klerk in Pretoria. Jy nooi jou broer Etienne en die se vrou Lani om hierdie ensam met jou te geniet. Christa Steyn se Rondo, soos uitgevoer deur Okkie Vermeulen.

Ook die Vermeulen se verwerking en uitvoering van Christa Steyn se Rondo. Kom ons bring die tempo nou so 'n bietjie af met hierdie versoek wat ingestuur is deur Gerard de Tooy. Vir jou en jou vrou Sanet daar in Centurion speel ek When You Were Sweet 16 en is die Furies saam met die banjo-speler Davey Arthur.

I love you as I've never loved before. Soon

Daardie applaus was vir die Furies en Davy Arthur met When You Were Sweet 16. Is hier die versoek van Marissa van Wyk in Midrand wat ons neem tot by die pauze. Jy nooi jou vriendinne Jolene, Nadia en Christine om saam te luister na Zarok die Priester. Dis 'n komposisie deur Georg Friedrich Händel.

0: So klink die koor van die Westminster Abdij, onder leiding van die Engelse Konsertorkes, onder leiding van Trevor Pinnock, Zarok die Priester, deur Handel. Plein geskakel hierby u eie keuse, net hierna, bietjie fliekmusiek, deur Mantovani, daar se klavierkomposisie deur Liszt, en ons gaan afsluit met werk vir die viool deur Beethoven.
1: RSG, dis die een.

Welkom terug. Dis u eie keuse wanneer jy luister op hierdie Sondagmiddag. Onthou jou versoeke is altyd welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. So 'n bietjie fliekmusiek om die tweede deel van die program mee te begin danksy julle versoek. Joe en Leanne, wat na ons luister van uit Pietermaritzburg. Julle nooi julle kinders en kleinkinders wat verspreid is reg oor die wêreld, as ek dink so kyk, Londen, Toronto, Sydney, om 'n paar te noem. Lyk my is 'n span poging en almal is opgekommandeer om saam te luister na die hooftema van Exodus, 'n rolprent deur die 60er jare waarvan Ernest Gold die klankbaan gekomponeer het. Dit word uitgevoer deur Mantovani en sy orkes.

Mantovani en sy orkes met die Exodus hooftema. En dit bring ons by jou versoek, Jolien Vermeulen, en jy is ingeskakel al die pad vanuit Eindhoven in Nederland. Jy deel hierdie met al jou vriende en familie in Suid-Afrika. Dis die vertroosting nommer 3 in D-mol majeur, 'n komposisie deur Frans Liszt. Dit word uitgevoer deur Sejong Yin Cho.

'n uitvoering deur Sejong Yin Cho, Liszt se vertroosting nommer 3. Weer so 'n bietjie plaaslike talent, danksy julle versoek, Joshua en Elaine Samuels in Goodwood. Funiculi Funicula, julle het spesifiek gevra dat dit uitgevoer moet word deur Rina Hugo en Janie Moelman.

Jannie Moelman en Rina Higu, funiculi, funicula. So te sê groetheid, ons gaan afsluit met jou versoek, Ryland Andrews van Kabega. Hierdie is die Rondo uit Beethoven se vioolkonsert in D-majeur. Anne Sophie Mutter is die violis en sy tree op saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die man op die podium is Herbert von Karajan.

0: Ah, sy nou, die Rondo uit Beethoven se vioolkonsert in D majeur. Anne-Sophie Mutter wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees Herbert von Karajan, die man in beheer, en dis waar ons die streep moet trek. Jy is baie welkom om jou verskoot te stuur hier na u eie keuse. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deurnag. Ons kuier binnekort weer saam. Mooi bly.
1: En so kom u eie keuse vandag tot 'n einde, maar Willem is volgende week weer terug. Mzansi, 'n nuwe rede om te speel is hier, sê sy Kaya, neem dinge na 'n volgende vlak met tuimelende boerpotte elke laaste trekking van die maand. Powerball Extra en Lotto 5 Max sal nou gewaarborgde wenners oplewer. En meer wenners beteken meer feesvieringe reg oor Mzansi. 'N nuwe hoofstuk begin met Sizwe Kaya. Spelers moet 18 jaar of ouer wees, speel verantwoordelik. Die Nasionale Loterye word vanaf 1 Junie môre deur Sizwe Kaya bedryf.

0: In die nuus om 1 uur. Die minister van sport ontstoke omdat Bafana Bafana nie na die FIFA wereldbeker kon vertrek nie. Die Johannesburgse busdiens word afgeskaal weens hoë dieselpryse en die Iranse sokkerspan kry toestemming om in Mexico tuis te gaan. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die minister van sport, Gayton McKenzie, het op sosiale media uitgevaar teen die Suid-Afrikaanse sokkervereniging omdat Bafana Bafana nie vanoggend na Mexico vir die FIFA wereldbeker kon vertrek nie. Van die spelers het blykbaar nog nie hulle visums ontvang nie. McKenzie sê op X, die debakel is 'n groot verleentheid vir die land en onregverdig teenoor die spelers en afrigters. McKenzie sê hy verwag 'n volledige verslag van SAFA oor wie aanspreeklik is. 'n Administratiewe fout vroeër het ook tot gevolg gehad dat Bafana Bafana bykans sy plek in die wêreldbeker verloor het. Tebo Mokoena, wat geskors was, is ingesluit by die span vir 'n wedstryd teen Lesotho. Dit het die span op die ou eind 3 punte gekos. SAFA sê hy sal later 'n verklaring oor die saak uitreik. Johannesburgse Metrobus gaan sy dienste van môre af afskaal weens finansiële beperkings en die stygings in dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busdiens dit het volgehoue begrotingsprobleme die afgelope jare ondervind en dat die toename in die prys van diesel sake vererger. Die besnoeiing sal dienste buite spitstye op sekere roetes insluit. Die DA het in die eerste 3 maande van die jaar die meeste skenkings van alle partye ontvang. Volgens die verkiesingskommissie se jongste verslag het die DA 57 miljoen rand van skenkers ontvang, gevolg deur Arise Mzansi met 30 miljoen rand. Die ANC het verklaar dat die party skenkings van 10 miljoen rand van Botobotto Commercial Enterprises ontvang het. Ander partye wat skenkings verklaar het, sluit in Action SA, Bossa en die Alliance of Citizens for Change. Politieke partye het in die laaste kwartaal van die geldjaar saam 97 miljoen rand van skenkers ontvang. 'N Polisiebeampte is in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem omdat hy blykbaar 3 verdagtes gehelp het om in KwaMzane aan die Noordkus uit aanhouding te ontsnap. Die verdagtes het in Februarie 2024 deur eysterdewering en die dak van hulle aanhoudingssel gesny om te ontsnap. 'N Adjudant-offisier het na bewering 'n eystersaag aan die verdagtes gegee in ruil vir R5000. Een van die ontsnaptes is daarna weer by 'n padblokkade in hegtenis geneem. Die polisiebeampte sal Dinsdag in die KwaMzane Landdroshof verskyn. Meer as 400 mense is in Parys in Frankryk in hegtenis geneem nadat die Paris Saint-Germain span die eindstryd van die Kampioeneliga teen Arsenal gewen het. Bus- en treindienste is ontwrig toe gevegte tussen sokkerondersteuners en die polisie uitgebreek het. Beamptes het skares in die middestad met traangas uiteengejaag. Verskeie polisiebeamptes is ook beseer toe vuurwerke en fakkels afgeskiet is. Soortgelyke geweld het verlede jaar uitgebreek toe Paris Saint-Germain die trofee verower het. Die minister van Binnelandse Sake sê die owerhede was vanjaar beter voorberei vir enige gebeurlikheid. Die Meksikaanse president Claudia Sheinbaum het ingestem dat die Iranse sokkerspan tydens die komende sokkerwêreldbeker in die land kan bly. Die wêreldbeker word gesamentlik deur Mexico, Kanada en die VSA aangebied. Sheinbaum sê FIFA het haar regering genader nadat die VSA dit duidelik gemaak het dat die Iranse span nie in die VSA kan bly nie. Die span sou voor die uitbreking van die oorlog in die Midde-Ooste in Tucson in Arizona tuis gegaan het. Daar was egter weens veiligheidsrisiko's onsekerheid oor Iranse voorgesette deelname. Iran sal op 15 Junie in Los Angeles teen Nieu-Seeland speel en op 21 Junie teen België. En 7's rugby nuus. Suid-Afrika kan vanmiddag vir die 5de agtereenvolgende keer die titel in die Wêreld 7's reeks inpalm. Die Blitsbokke, wat die voorloper is in die Spanje Wêreldkampioenskap, het Argentinië 19-7 geklop in die halfeindronde van die Spanje toernooi. Die Suid-Afrikaners kom vanmiddag teen Australië te staan nadat die Wallabies Fiji 21-14 in die ander halfeindronde geklop het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van sport, Gayton McKenzie, het op sosiale media uitgevaar omdat Bafana Bafana weens visum kwessies nie vanoggend na Mexico vir die FIFA wêreldbeker kon vertrek nie. Hy eis antwoorde oor SAFA oor die geleentheid. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV-lisensies. Doen dit vir die dinge wat saak maak.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Goeiemiddag, welkom by RSG. Jy is betyds vir 'n klompie musiekprogramme wat vir ons voorlê. 7 minute oor 1. My naam is Elsje van Jaarsveld, maar ek wil jou eers vertel van 'n produksie wat aangebied word by Emperor's Palace, se Theatre of Marcellus. En dit is nou die 12de Junie. Jy kan ook kaartjies wen. Dis Dolly Parton wat daar gaan optree. En as jy nou 'n kaartjie wil wen, dan gaan jy 'n klomp goed bykry. Eerstens gaan dit 'n baie belangrike ervaring wees. Jy gaan 'n baie belangrike persoon wees. Jy gaan ook iemand kan saambring. Soos jy en jou gade, jou metgesel, jou eggenoot, wie ook al jy wil saambring. Dan is daar nou verblyf vir julle twee in 'n 5-ster hotel daar by Emperor's Palace. Julle gaan ook eet in daai wonderlike restaurant daar. Een daarvan daar is mos hordes en dan is daar 'n Lefra Produksies verrassingspakkie. Hulle maak vir jou 'n verrassingspakkie. Lefra Produksies is die maatskappy wat dit aanbied. En dan gaan jy ook nou vir Dolly Parton kan ontmoet na die konsert, ontbyt die volgende oggend. So dis 'n hele storie. Wat ook al vir jou uitstaan, jy moet inskryf per SMS R1.50. Is al wat jy gaan kos en jy kan soveel keer inskryf soos wat jy wil. So as jy nou al gister ingeskryf het, kan jy vandag weer 'n paar keer. Vandag het jy dalk meer tyd, môre nog 'n keer. So die SMS nommer is 45889. In daai SMS baie belangrik, moet jy die volgende dinge skryf. Dolly, maar dis nou met 'n T, nê? Nie met 'n D nie. Want as jy nou begin met Dolly, dan kom jou SMS nou op die verkeerde plek uit en dan kan ons nou nie jou inskrywing registreer nie. So dis Dolly, T-O-L-L-I-E. Jou e-posadres, jou stad of jou dorp waar jy bly, en dit stuur jy na 45889. Nou dit sluit omtrent alles van jou ervaring in, maar jy moet self daar kom. So maak nou nie saak waar jy in die land bly nie, maak seker dat jy nou net self daar kan kom. Dit gaan ook dan nou beteken as jy dalk ekstra kostes wil aangaan, soos 'n drankie wil koop of 'n foto wil neem of enige iets koop, dan is dit nou vir jou eie rekening. En dan is daar nou nie ekstra verblyf of etes wat in die kompetisie, as ons nou iets genoem het, dit is wat jy kry, daar is nie nou nog dinge nie. En jy kan nou nog inskryf tot hierdie Vrydag, middag 4 uur. So jy gaan nou nog heerlik luister na Spitstyd, die span, en as Karen Augusta 4 uur die nuus begin lees Vrydag, dan weet jy, jou inskrywings moet reeds by ons wees. Nou die volgende oggend, dan sal Derek dit in Breakfast met Derek dan nou bekend maak as jy die wenner is. So moet nou nie dit misloop nie. Ek gaan gou vir 'n laaste keer sê hoe jy kan inskryf, soveel keer as jy wil. 45889 per SMS, nie op WhatsApp nie, baie belangrik. En in daai SMS tik jy T, dis 'n Tolly met 'n T, T-O-L-L-I-E, dan jou naam, jou e-posadres, jou stad of jou dorp, en dan is jou naam in die hoed. Nou dit gesê, jy het nou seker jou inskrywing vir ons gestuur, baie dankie daarvoor, maar het jy geweet, die bekende sanger en liedjieskrywer Neil Sedaka was ook verantwoordelik vir die skryf van die ikoniese Andy Williams treffer Solitaire. En Christel gaan jou nou daar alles van vertel. Dit is Duet.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: You remember the words?
1: Thanks for asking.

Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is Christel Webjubber. Ilse Skuurman is die programsamensteller en musiekregisseur en Wian Nel is ons produksieregisseur. Vanmiddag se program het op 'n vrolike noot afgeskop met die baie bekende Is This the Way to Amarillo? Dit is 'n vertolking van die komponis daarvan Neil Sedaka. Die man wat dit 'n wêreldwye treffer gemaak het, Tony Christie, het saam met hom gesing. Ons volgende snit is Stef Bos se komposisie Taal van my hart. Sy sangmaat is die singende kardiotoraks chirurg van Kaapstad, Dr. Wilhelm Lichtenberg.

Ek het my spieelbeeld sien val. Ek lê aan skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held.

Ons het pas na twee Italianers geluister. Zucchero en Andrea Bocelli. Hulle het vir ons Zucchero se liefdesliedjie Cose Celeste gesing. Classical Gas is 'n bekende instrumentale komposisie van Mason Williams. Dit was bo aan die trefferslyste gedurende 1968. Sedertdien was daar verskeie weergawes van die tydlose treffer. In die volgende opname speel Mason Williams gitaar en Deborah Henson Conant speel elektriese harp. Ons luister na hulle weergawe van Classical Gas.

Norah Jones en Willie Nelson is beide legendaries in hul onderskeie genres. Ons het pas na hulle geluister met die bekende Crying Time. Terloops, Willie Nelson is 'n volle 93 jaar oud en steeds aktief in die musiekbedryf. Die broers Herbie en Spence van Sail, of beter bekend as net Herbie en Spence, het in die middel 70er jare verskeie groot Afrikaanse treffers gehad. Kom ons luister na My Enigste Een.

Ek is Christel Webb-Joubert en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons volgende snit is Vento di Settembre, 'n Italiaanse liefdeslied. Dit beteken die wind in September en dus die begin van herfs. Die twee sangers is onbekend.

Dit was die Nederlandse duet groep Mouth and McNeil met hulle 1971 wêreldwye treffer How Do You Do. Something was 'n treffer vir die Beatle George Harrison. In die volgende opname luister ons egter na Paul McCartney en Eric Clapton met hulle weergawe van Something.

Ons het geluister na die bekende Franse komponis Michel Legrand se I Will Wait For You. Aan sy sy was Nana Mouskouri. Ons volgende kuier is in die Republiek van Zuid-Afrika. Hier is Karen Zoid en haar orkes saam met die pianist Rocco de Villiers en hulle vertolking van Tango for Two Saints.

0: En dit was Weeping Willows en die bekende Sweedse sangeres Helen Sjöholm. Ons het geluister na haar vertolking van die Bee Gees se First of May. En net so is ons weer aan die einde van vandag se program. Baie dankie vir die saamkuier. Groetnis van my, Christel Webb-Joubert, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en ons produksieregisseur Wian Nel.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albi Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, rotines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Goeiemiddag en hartelijk welkom weer om Sondagmiddag uitsending. Ek is Frits Klaaste en onmiddellik oor na Jackie January.
3: Dis Gospel, welkom, onse Vader.

Wat 'n mooi vertolking van Onse Vader, dis die groep Vetkruid. En nou gaan ons nog so ander weergawe van die Onse Vader kry. The Lord's Prayer deur Ben Boone.

The Lord's Prayer, gesing deur Ben Boone. En dan vir terugvoere vir navraag, kan jy gerus met my kontak maak, sê vir my e-pos, jackie@rsg.co.za. En vandag op ons lysie is Elvis Presley ook. Hy sing vir ons One Pair of Hands.

Wat 'n pragtige goed voel ene, alles oor omgee vir mekaar. Beautiful in my eyes. Dis Joshua Caddison wat het gesing het. Net voor hom, Elvis Presley met One Pair of Hands. En ons laaste lied so in die eerste deel. Kom ons luister na Elevation Worship in Maverick City. Een van hulle mooiste aanbiddingsliedere, Million Little Miracles.

0: Last time, right here.
1: One, two, three.
2: By party mense dra dit by tot jeug en nierstene. Dietkundige Rita Harmse gee maandagmiddag om 1:00 in 360 konteks aan purine in proteïenryke kosse. Die All Hearts Foundation is 'n plek waar wolwe skuilings vind by Hartbeespoort. Sue McCarthy vertel van die wolfpakke daar. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n groep suikerrietkweekers wat die suikerreus Tongaat Hulett van likwidasie red en in afstof word die Tsjechiese Republiek die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. In 31 Mei se Dis Opera is daar 'n hotspot van die mooiste musiek, soos byvoorbeeld items uit Giulio Cesare van Handel, Oberto en Don Carlo van Verdi, Linda di Chamonix van Donizetti, Die Huwelik van Figaro van Mozart, Mephistopheles van Boito en Lamico Fritz van Mascagni. Van die sangers is Dimitri Jorostowski, Jonas Kaufmann, Luciano Pavarotti, Lisette Oropesa, Nadine Sierra en Beverly Sills. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Red River Rock. Da-di-di-da-di-da-di-doemen as ek vandag daar die iconiese voorloper van 12 bar blues en rock and roll muziek sy wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
6: Richard van der Westhuizen lees vir ons Soedoor en Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Dis kortom, dinsdag aand om 9:50, saam met my, Johan Rademan, net op RSG.
7: Welkom by die tweede deel van ons program, Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3, saam met Jackie January. Michael Sanchez, saam met 'n volledige orkes. Ons luister na hierdie ene, Is He Worthy?

Wat 'n pragtige lied, Find Me at the Feet of Jesus, Kristy Knuckles. Net voor Kristy Knuckles het ons geluister na Michael Sanchez met 'n volledige orkes, Is He Worthy. En nou 'n immer gewilde ou bekende, What a Friend We Have in Jesus. En vandag luister ons na Cici Winans se weergawe daarvan.

Sisi Wynans met What a Friend We Have in Jesus. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy gerus vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons sluit ons program af, dis Gospel Sondag 2-3. Ons luister eers na François en Elisabeth Fourie, Prys die Lam. En dan die laaste lied so in vandagse program, dis 'n lied oor hoop en heling. Dis Bleeding Strings se Alien Gray met Hold on My Friend. Maar eers, François en Elisabeth Fourie, Prys die Lam.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie, Afrikaanse radiostasie moet by sê, RSG, ons het reg deur die land en ook op die internet www.rsg.co.za. Jy is baie welkom om RSG se nuwe toepassing af te laai op jou verkies, die een wat jy verkies, ne, en daai winkel op jou selfoon. Gaan kry hom daar, RSG, en laai hom af. Jy het toegang tot soveel dinge wat ook insluit kompetisies en programskedules en van die omroepers. Jy is baie welkom om dit te doen. En voor ons uitkom by ons sport bydraes, net gou hierdie een vir jou deurgee en ek sal weer terugkom na hom toe later in die middag, want ons gee kaartjies weg. Lefra Produksies bring Tolly Parton op openbare versoek terug na Emperor's Palace se Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte uitverkoop is. Tolly is te sien in haar nuwe produksie Totti en nie verder nie, op Vrydag 12 Junie om 7 uur die aand. In Tolly Parton se jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za. ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
2: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Nou, ons het drie plekke wat ons vandag moet by gaan kuier. Dit is fietsry, ons oorlater van die Giro d'Italia, wat ons die afgelope paar weke van hoor, die groot fietsrykompetisies daar in Europa. Jolly Kuno sake van ons daar dop. Dan is daar die Rugby 7's kampioenskap, en jy het reeds gehoor Suid-Afrika speel in die eindstryd teen Australië. En dan het ons ook die Franse Open tennis toernooi in Parys, waar Phil Loots vir ons sake dophou. En dan Johan Pretorius na die rugby. Ek hou vir jou natuurlik die MotoGP dop. En die ander dame wat op Sondag namiddag graag saam met my werk is, is hulle Flismus. En vandag gesels hy oor die Telkom Netbal Liga. Die Telkom Netbal Liga. Ursula?
3: Middag Frits, na genoeg 250 spelers het sedert verlede Vrydag daagliks in Johannesburg gewedywer vir die kans om deur te dring na die halfuitrondes van die Nasionale Liga, wat van 12 tot 15 Junie plaasvind. Die Vrystaat Crinums het vanjaar totaal en al oorheers met 12 agtereenvolgende seges. Hulle het ook gister die tweede span op die punteleer, die Golden Fireballs, stof tot nadenke gegee na 'n oorwinning van 37-27. Crinums africhter Martha Mashuale Sam sê alhoewel haar span van die Vrystaat afkom met die skare se ondersteuning die wêreld vir hulle beteken.
4: You know, it was amazing to have such a great crowd, especially in Gauteng. You know, coming from the Free State, we thought we are not going to have a lot of crowd, but big ups to them, they were really good out there.
3: Die Weskaapse Seven Stings het op hulle beurt 'n sege van 56-45 oor die Gauteng Jaguars behaal, met die Crinums, Fireballs, Stings en Jaguars wat almal deurgedring het na die halfeindstryde. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
1: Dankie, as jy ons gesels later weer.
5: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy Hy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
6: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
7: Give me all your loving van ZZ Top.
8: It's all coming back to me now van Meatloaf.
5: Tussen die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
1: Ek dink daar heers groot opgewondenheid oor die sewes toernooi in Suid-Afrika wat die Blitsbokke wat in die eindstryd speel teen Australië. Johan Pretorius hou sake vir ons dop. Johan.
9: Goeiemiddag. Die halfeindstryde van die tweede wêreldkampioenskap toernooi in Spanje is vanoggend beslis in die mans en vroue toernooi. By die vroue het Australië en Nieu-Seeland vir die eerste keer die seisoen in die halfeind kragte gemeet, nadat hulle byna aan elke toernooi in die eindstryd sake moes uitspook om die beker. In 'n taai stryd na Nieu-Seelandse vroue met 21-7 voor was met rusttyd, het Australiese vroue in die doodsnikke gewen met 28-26. In die ander halfeind by die vroue het Amerika ook in die laaste minuut gaan druk om Kanada se vroue met 14-12 die loef af te steek. Dus sal die eindstryd by die vroue tussen Amerika en Australië wees om 4:15 vanmiddag. Die Blitsbok vroue het uitgespeel om die 9de en 10de plek teen Brasilië en met 'n skittervertoning geseëvier met 19-12 om die 9de plek te beklink. 'n Veel beter vertoning as in Hong Kong in die eerste kampioenskap toernooi waar die Blitsbok vroue 12de wat laaste is geëindig het. In die mans halfeindstryde vanoggend het die Blitsbok mans teen Argentinië te staan gekom en was met rusttyd 7-5 agter.
10: Opportunity now for South Africa to confirm another cup final appearance. Here's Davids to Nokia.
11: Tackle, release.
10: Got his knee down, they had to let go. Oosthuizen round the corner. Oosthuizen will finish it. We'll seal it. We'll put the Blitzbox into another gold medal match. They are on their way to a sixth straight cup final. And together down the stretch in this second half. And the Rainbow Nation, the top ranked team in the sport, are into another cup final. South Africa 19, Argentina 7.
9: Met 2-3 in die tweede helfte in die vorm van Ricardo Duarte en Ryan Oosthuizen het die Blitsbokke die Argentyne verslaan en kom om 26:04 vanmiddag teen Australië te staan in die eindstryd in Spanje. Die Blitsbokke het in die groepfase teen die Aussies met 24-14 vasgeval. Australië het in sy halfeind vir Fiji met 21-14 geklop. Ek is bietjie later terug met nog 'n sewes verslag. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Baie dankie JP.
12: Vanjaar het jy die kans om te stem vir beter dienslewering, krag, water en paaie in jou gemeenskap. Dis die jaar van plaaslike munisipale verkiesings. Kom saam op 'n reis waar ek, Elsje van Jaarsveld, die onafhanklike verkiesingskommissie en SAIK opvoedkunde jou voorberei om die jaar jou kruisie te trek. In met raad en daad voer ons gesprekke wat jou sal inlig en inspireer vir 'n beter Suid-Afrika. Met raad en daad, sondagmiddag om 17:30.
1: En nou na die Franse Ope waar daar groot name geval het tot dusver. Kom ons hoor by Phil Loots. Goeiemiddag Phil.
13: Ja, goeiemiddag Frits. 'N baie opwindende vierde ronde van die Franse Ope. Ons het reeds gisteraand ook gesien dat die verdedigende kampioen, die vierde keer Coco Gauff, en so ook vandag die derde gekeerde Iga Swiatek, viermalige kampioen, wat haar vasgeloop het teen die 15de gekeerde Marta Kostyuk. Nou Kostyuk wat op die oomblik reeds 16 wedstryde op die kleibane gewen sonder om 'n enkele een te verloor. So sy is verseker een van die vroue om dop te hou by vanjaar se Franse Ope. Natuurlik dan nou die oorwinnings vandag beteken jy kry 'n plek in die kwartfinale. So Marta Kostyuk dan met haar plek in die kwartfinale bespreek het deur vir die 30 keer Iga Swiatek. Hy sit is die tans. Frits, is daar 'n baie interessante wedstryd ook op die baan. Dis die 7de keer Elena Svitolina teen die 11de keer Belinda Bencic en dis 'n wipplank stryd. Die eerste stel gaan met 6-4 aan Bencic, die tweede 6-4 aan Svitolina. Ons is tans in die derde en beslissende stel. Wat die mans betref, Frits, is daar op die oomblik een wedstryd aan die gang. Dis Jodar teen Carreno. Dit is twee landgenote wat teen mekaar speel. Die eerste stel gaan met 6-4 aan Carreno. 4-1 voor in die tweede. Bietjie later ook Alexander Zverev wat op die baan sal wees en ook Rublev so bietjie later vanmiddag. Frits, daarmee is weer terug na jou in die ateljee.
1: Baie dankie Phil en dis waarom ons jou gunsteling radiostasie is. Ons hou jou op hoogte op verskeie fronte.

En hier volg die hoofstrekke. Die sokkerliggaam SAFA sê, hy sal later 'n verklaring uitreik oor die jongste debakel in Bafana Bafana se deelname aan die FIFA Wêreldbeker. Die span kon nie vanoggend vanaf die OR Tambo internasionale lughawe na Mexico vertrek nie, omdat van die spelers nog nie hulle visums ontvang het nie. Die minister van sport, Gayton McKenzie, het intussen 'n volledige verslag van SAFA geëis en sê dit is 'n groot verleentheid vir die land. Johannesburgse metrobus gaan sy dienste van môre af afskaal weens finansiële beperkings en die stygings in dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busdiens dit het volgehoue begrotingsprobleme die afgelope jare ondervind en dat die toename in prys van diesel sake net verder vererger. Die besnoeiing sal dienste buite spitstye op sekere roetes insluit. Die DA het in die eerste 3 maande van die jaar die meeste skenkings van alle partye ontvang. Volgens die verkiesingskommissie se jongste verslag het die DA 57 miljoen rand van skenkers ontvang, gevolg deur Ryzen Zanzi met 30 miljoen rand. Die ANC het verklaar dat die party skenkings van 10 miljoen rand van Boto Boto Commercial Enterprises ontvang het. Terug na Sewes Rugby. Suid-Afrika kom vanmiddag in die eindstryd van die Wêreld Rugby Valladolid toernooi in Spanje teen Australië te staan, nadat hulle in die halfeindronde Argentinië met 19-7 geklop het. Die wedstryd begin om 26 minute oor 4. Die toernooi in Spanje is die tweede van 3 wêreldkampioenskapstoernooie van jaar. Die Blitsbokke het in april die eerste toernooi in Hong Kong gewen. Suid-Afrika is ook die huidige Sewes reekskampioene en mik na 'n 5de agtereenvolgende titel. Dan tennis. Marta Kostyuk van Oekraïne het die viermalige Franse openkampioen Iga Swiatek in Parys in skoon stelle uitgeskakel. Die telling was 7-5 en 6-1. Swiatek se skok nederlaag volg nadat verskeie topspelers die laaste paar dae hulle tasse moes pak, insluitend die wêreld se voorste manspeler Jannik Sinner en die verdedigende vrouekampioen Coco Gauff. Vrydagaand het die tienersensasie van Brasilië, die 19-jarige João Fonseca, vir 'n opskudding gesorg toe hy Novak Djokovic in 5 stelle geklop het. Dis dan die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin op RSG is om 4:00.

0: En as jy so pas se draai hier op ons gemaak het op ons bandwyte, welkom. Hier Sondag met Fritz Nou, wat begin 2,5 ure van nostalgie. En dan 'n verandering in die skedule wat dan begin later van die jaar, as die verkiesings wat voorlê, die groot plaaslike verkiesings. En ons begin verkiesingsopvoedingsprogram wat vir 13 weke gaan loop en daardie ene loop tussen 5:30 en 6:00. Ons het ook geen spesialis insetsels van vandag af nie. Ons het bloots net musiek en nostalgie vir jou saamgebring. Diegene wat my op Facebook volg, maak asseblief daai pos op wat ek vroeër in die week gestuur het en volg elke liedjie en jou ervaring wat jy daarmee het en wat jy daar lees. Net 'n staving vir die gedagtes, die diep denke en doelwitte in elke musiekprogram en elke Sondag musiek samenstelling. Daar is toch een proces achter alles, al lyk het net, die musiek is in die lucht gegryp. Nee, daar is een proces. Behoort een interessante oefening te wees vir jou, as jy daar die verklaring op Facebook het van my kant af. Kom ons doen so klein Sondag meesterklasse vandag.
1: Reis vrolik en ver saam met Sondag met Fritz.

Ons maak net die beste dinge vir jou. Dit was dan Love is in the Air, as 1977 diskoliekie deur die Australier John Paul Young. Vrygestel op sy vierde atelier album met dieselfde titel uit 1978. Gevolg deur Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher and Higher. Is die wonderlike ding wat liefde kan doen, ne? Einde kom met 1977. Dis ons musiek en jou herinneringe.

0: Het voor ek eiliekies aankondig, net gauw luisteraars beantwoord. Iemand kla hier by my, hoekom weet hulle nie wanneer is die Giro se die 21ste skofse verslag nie? Dit word voor 5 uitgesaai. Hier op hierdie program, voor 5, ne? So as jy belangstel in die Giro, so voor 5 gaan ons een verslag daarover kry, en dan is daar ook ene wat vraag, waar is die liedjies? Jy moet my volg op Facebook, jy moet my volg, want die verklaring, elke liedse verklaring is daar, en is een speletjie wat in speel, want ek wil hy moet lees wat ek sê oor die liedjie, en dan of jy saamstem, is dit die emosie wat die liedjie by jou veroorzaak, dit is eindelijk die speletjie. Ons dan gaat Andy Kim, jou terugneem na 1969 met So Good Together. Hy is een Canadees met Libanese herkomst, en was bekend vir ander liedjies soos Rock Me Gently, nou en ek ken jy, en Baby I Love You. Die dromerige liefdesliedjie daarna kom uit 1976. Kenny Nolan, I Like Dreaming. Onthou dat elke liedjie in hierdie program met mekaar verwant is. Thematies, mondelik, textuurlik, mondelik, of hy is daar geplaas om 'n brug te vorm na 'n volgende fase in die program, want daar is fases in die program. Dis van die doel wat het tydens samenstelling. Geen liedjie val maar net sommer so hier van die sykant af in die program nie. Alles is soos 'n gehekelde, sagte konversie, soos elke Sondag.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
0: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots. Beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC 3. Jy kan het ook stroom op SABC Plus of enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaofela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: In maandagoggend se RSC Landbou die Hooggeregshof in Pretoria het op 25 Mei 'n bevel uitgereik dat back and closure en stowwe privaat verkry en toegedien mag word. Die hofsaak is 'n oorwinning vir Sake Liga Saai en Vrystaat Landbou, maar die uitspraak het bepaalde implikasies wat nie in ag geneem is nie. Kobus Bester van die Suid-Afrikaanse Stoetelers Federasie gesels met ons hieroor. Weet jy wat die rol van 'n plaagbeheer operateur is en waarom die kwalifikasie juis vir nematoloë van belang is? Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05, dis RSG Landbou.
3: Wat 'n lang seisoen.
4: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die leithawe strywe vir die edelwyne.
3: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
4: Ek sê altyd die waarmee jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
5: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
6: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

Daar is die intensiteit so 'n bietjie opgetel, maar steeds nie steurend nie, dink ek. Ons behou die karakter van warmte dwars hierdie program. Daar was so 'n kopperblaas seksie, wat die polse aangejaag het. Dit was toe Chicago met hulle 1973 album, Chicago 4, Just You and Me, gevolg deur 'n voortsetting van die struktuur met The Grassroots, die laaste enetjie, To Divided By Love, uit 1971. En hier is hy, hoë energie, Christy, San Bernardino.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele League voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec-kliënt kan jy aanteken op jou Capitec-toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in, betaal jou rekening. Jy sal direk daarna SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou eie taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.

Dit was aan die Britse rockgroep Christy met hulle 1970 treffer San Bernardino, gevolg deur die Hollies uit 1966 Stop, Stop, Stop. Nou, ons sal die volgende fase so oor die nuus en sport moet neem, en dit is 'n baie interessante liedjies of paar liedjies wat voorlê. Begin met hierdie een van die Beatles.

0: En ons gesê ons na die nuus oor die informatie van die liedjie.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Maar nou het die tijd gekom, soos gewoonlik, vir ons sportbydraes. En soos gesê, die Giro d'Italia, daar was navraag daaroor. Dit kom net voor 5 aan die beurt, so bly asjeblief geduldig daar. Ons sal daarby uitkom, beloof ons sal. En dan wat betref die Franse Open Tennis Toernooi, ons gaan nou met Phil ook gesels, en dan die Wereld 7's, die kampioenskap, later, die wedstryd begin eers 6:30, of liever 6:30, 5:30, jammer daarvoor, en dan het ons die Telkom Netbal Liga, wat dopgehou word deur Ursula Vlismus. Ursula? Kom ons kyk of ons die lijn kan opkry.
2: Middag Frits, die laaste been van vanjaar se Telkom Netbal Liga vind plaas in Pretoria vanaf 12 tot 15 Junie. Dit nadat sowat 70 wedstryde die afgelope 10 dae in Johannesburg plaasgevind het om die voorste 4 spanne in 2 afdelings te bepaal. In afdeling A sal die Vrystaat Crinums die Noord-Gauteng Jaguars die stryd aansê in die eerste eindstryd, met die Wes-Kaapse Southern Stings en Golden Fireballs wat sake sal uitspook in die tweede semifinale. Jaguars afrigter Rosanne Matthys sê haar span kry nou nog 'n kans om te verbeter.
3: Ek dink die goeie ding van die Jaguars is die spelers is baie eerlik met hulself. So na wedstryd kyk ons na die wedstryd en ons kan sien waar dit verkeerd gegaan het. So die foute wat hulle gemaak het, kan hulle identifiseer. En ons kom net sterker terug. Ja, ons wou wegstap met 'n wen. Ons is nou in die semifinaal en dis 'n nuwe liga vir almal.
2: Dit was Gauteng Jaguars afrigter Rosanne Matthyse. Ek is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Net na vol gaan ek kyk na die uitslag van die MotoGP, maar kom ons hoor eers by Phil Loots wat hy te sê het oor die Franse Ope. Phil, daar sê Phil.
4: Hallo Frits, ja. Janie, ek is hier.
0: Yes, hoe lyk het daar?
4: Frits, toe ons laatst gesels het ons belling gemaak van die vroue enkelspel, waar daar so'n bietjie van 'n slachting was, maar op die oomblik is dit dan nou Elena Svitolina die 7de keer wat haar wedstryd toe nou uiteindelik gewen het deur Bencic. Toe ons laatst gesels het was het 1 stel elk, 6-4 die eerste stel aan Bencic, 6-4 die tweede aan Svitolina, die 7de keer is Svitolina wat die derde stel met 6 stroop inpalm en haar plek dan derhalve bespreek in die kwartfinale. Mira Andreeva is volgende aan die beurt, sy speel oor so 6:30 teen Taichman om te kyk of sy ook haar plek dan in die kwartfinale kan bespreek. As ons net fokus op die mans enkelspel op die oomblik, is dit dan Alexander Zverev wat op die baan verskyn het, en hy speel teen Jasper de Jong, hy is bietjie in die moeilikheid, is nou Alexander Zverev die tweede gekeerde, dis Jasper de Jong wat reeds 'n 2 stroop voorsprong het in die eerste stel, en is ook op die afslaan van de Jong, hy is dan 15 stroop daarvoor op sy afslaan, so Alexander Zverev gaan moet uithaal en wys as hy hierdie wedstryd gaan wil wen. Dan 'n bietjie later, Andrei Rublev die 11de gekeerde wat teen Nensiek sal speel, en ook die 15de gekeerde Casper Ruud, wat gaan poog om sy plek in die kwartfinale te bespreek. Wat die wedstryd betref tussen die twee landgenote, dis nou Jodar en Busta, is dit Jodar wat tans besig is om terug te veg, nadat Busta Carnelo die eerste 2 stelle met 6-4, 6-4 ingepalm het. Jodar neem die derde stel met 6-1, en ons op die oomblik in die vierde stel. Is nog heel wat wat moet plaasvind. Ek is 'n bietjie later vanavond, as ek daar in my skof in die atelier is, Frits, weer so vinnige opdatering gee van die Franse Ope.
0: Baie dankie Phil, sy klink vir my so daar as soet meisie, ne? Svitova, ja, hy is ingeskakel by RSG, en kom ons kyk gauw wat het gebeur by die MotoGP, dit is die Autodromo de Internationaal de Mugello, waar dit plaasgevind het, en Aprilia het oorheers, soos ons sou verwag het, Marco Bezzecchi, goed beter beste, dis Marco Bezzecchi wat vandag hierdie oorwinning verdien het. Prachtig ry, sy spanmaat Jorge Martin is in die tweede plek, dan volg die eerste Ducati, dis Francesco Bagnaia. Ek kan dit die name so tot op nummer 8 vir jou deurgee. Francesco Bagnaia word vervolg deur Ayagura, Fabio de Gian Antonio, Pedro Acosta, Marc Marquez, Firmin Aldegar, 9 Raul Fernandez, Diogo Moreira, Brad Binder verdien ook punte vandag. Hy is in die 11de posisie.

0: En hier volgens hoof nuusbulletin van die middag in die nuus. Die polisie in Mossel Bay keer 5 verdagtes aan in verband met beweerde xenofobiese voorvalle in KwaZulu-Natal. Die herstel van kragtoevoer steeds 'n uitdaging in die Wes-Kaap en die jongste sportnuus. Die polisie in Mossel Bay in die Wes-Kaap sê, hulle het 5 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom, wat verband hou met beweerde xenofobiese voorvalle in KwaZulu-Natal. Die polisie woordvoerder Chris Spies sê, die items wat in hul besit gevind is, is vermoedelik gesteel by 'n perseel wat leeg staan nadat buitelanders oor die naweek uit hulle huise gevlug het. Die polisie ondersoek ook die dood van 2 mans wat dood aangetref is. Die een slagoffer is in 'n informele nedersetting gevind, terwyl die tweede slagoffer by aankoms by die hospitaal dood verklaar is. Spies sê die sterftes kan moontlik gekoppel word aan sporadiese gewelddadige voorvalle wat gister in die gebied uitgebreek het. Hy sê die polisie in die Tuinroete distrik is saam met ander rolspelers op hoë gereedheidsgrondslag. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê die grootste uitdaging na die onlangse storm is om die kragtoevoer te herstel. Verskeie kragmaste het omgewaai en kabels is gebreek of weggespoel. Windey en lede van sy kabinet het 'n weeklange besoek aan dorpe langs die Weskus en die Wynland-distrik afgesluit. Die groep het bestek geneem van die omvang van die skade. Windey sê sowat 84% van gemeenskappe wat geraak is, se kragtoevoer is herstel. Hy sê kostebepalings gaan intussen voort om infrastruktuurskade te herstel.
1: Okay, I found this on the web.
0: En hier begin Siri saam te gesels terwyl ek nuus lees, jammer daarvoor. Johannesburgse Metrobus gaan sy dienste van môre af afskaal weens finansiële beperkings en die stygging in dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busdiens dat dit volgehoue begrotingsprobleme die afgelope jare ondervind en dat die toename in prys van diesel sake net verder vererger. Die besnoeiing sal dienste buite spitstye op sekere roetes insluit. Die minister van sport, Gated McKenzie, het op sosiale media uitgevaar teen die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, omdat Bafana Bafana nie vanoggend na Mexico vir die FIFA Wêreldbeker kon vertrek nie. Van die spelers het blykbaar nog nie al visums ontvang nie. McKenzie sê op X, die debakel is 'n groot verleentheid vir die land en onregverdig teenoor spelers en afrigters. McKenzie sê hy verwag 'n volledige verslag van SAFA oor wie aanspreeklik is. 'n Administratiewe fout vroeër het ook tot gevolg gehad dat Bafana Bafana bykans sy plek in die wêreldbeker verloor het. Tebogo Mokoena, wat geskors was, is ingesluit by 'n span vir 'n wedstryd teen Lesotho. Dit het die span op die ou end 3 punte gekos. SAFA sê hy sal later 'n verklaring oor die saak uitreik. Die Meksikaanse president Claudio Sheinbaum het intussen ingestem dat die Iraanse sokkerspan tydens die komende sokkerwêreldbeker in die land kan bly. Die wêreldbeker word gesamentlik deur Mexico, Kanada en die VSA aangebied. Sheinbaum sê FIFA het haar regering genader nadat die VSA dit duidelik gemaak het dat die Iranse span nie in die VSA kan bly nie. Die span sou voor die uitbreek van die oorlog in die Midde-Ooste in Tucson en Arizona tuis gegaan het. Daar was egter weens veiligheidsrisiko's onsekerheid oor Iran se voortgesette deelname. Iran sal op 15 Junie in Los Angeles teen Nieu-Seeland speel en op 21 Junie teen België. Sevens Rugby Suid-Afrika kom om 26 minute oor 4 vanmiddag in die eindstryd van die Wêreld Rugby Valladolid toernooi in Spanje teen Australië te staan, nadat hulle in die halfeindronde Argentinië met 19-7 geklop het. Die toernooi in Spanje is die tweede van drie wereldkampioenskapstoernooie van jaar. Die Blitsbokke het in april die eerste toernooi in Hong Kong gewen. Dan MotoGP. Marco Bezzecchi van Aprilia het die Italiaanse MotoGP op in 'n opwindende wedren gewen met sy spanmaat Jorge Martin in die tweede plek. Francesco Bagnaia op Ducati, 3-malige wenner op Mugello, moes tevrede wees met die derde plek. En aan tennis, Marta Kostyuk van Oekraïne het die 4-malige Franse Openkampioen Iga Swiatek in Parys in skoonstelle uitgeskakel. Die telling was 7-5 en 6-1. Swiatek se skoknederlaag volg nadat verskeie topspelers die laaste paar dae hulle tasse moes pak, insluitend die wêreldse voorste manspeler Jannik Sinner en die verdedigende vrouekampioen Coco Gauff. Vrydag aand het die tienersensasie van Brasilië die 19-jarige João Fonseca vir 'n opskudding gesorg toe hy Novak Djokovic in 5 stelle geklop het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mossel Bay in die Weskaap het 5 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom, wat vermoedelik verband hou met beweerde xenofobiese voorvalle in Kwanankaba. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slammer. Die volgende bulletin wat hy gee, is die dag se hoofnuus om 5 uur.

Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.

Ja, vandag 'n ongewone program, né? Ons vat jou op 'n trippie en ons het 'n soort van 'n speletjie en ondersoek gedoen. Luisteraars het deelgeneem hieraan. Ons toets hulle gevoel en dit is waaroor alles gaan. En dit was dan die klassieke segment. Is dan Tommy. Die groep is daar van Nederland, Focus, en aan die kompositie was gedoen deur Thuis van Leer en Tom Barlage. Net daarna die muziek Betovering deur Ian Anderson van Jethro Tull uit 1976, The Songs from the Wood. Kom ons keer terug na die siel en vra menslike vrae.

0: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf 11 Junie tot 19 Julie. Is al die aksie op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+ en dis ook op al die SAIK radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico, dis meer as sokker. Dis ons oomblik, almal saam, Kaofela. Moenie 'n sekonde misloop nie, dis alles beskikbaar op die SAIK platforms. Dis amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi, die SAIK.
1: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.
0: Ons gaan voort met ons prachtige muziek. Crosby, Stills, Nash en Young met Helpless van hulle 1970 album Deja Vu. Het huilikie geskryf dier Neil Young in die middel. Fortunes uit 1965, You've Got Your Troubles and I've Got Mine. En laastens een liekie wat troos, Art Garfunkel, Wonderful World uit 1977. En nou kom die stemme, twee liedjies, aangevra deur twee luisteraars. Is Deen Maton van Appington, hoop het gaan goed met jou, Tonna, as ook Andy Scholes van Keimus, geniet die liedjies.

0: Jy nou eers seker gemaak het vir Siri daar ander kant gaan sit, dat sy nie weer sy die eerste keer wat sy doen vandag. Maar sy het gedoen, en een mens moet haar, sy vrou, sy kort gevat word hier in die aard, die, sy doen net wat sy wil. Jammer daarvoor in die drie uur nies, ne? Maar ons werk ons maar saam hier in die atelier, ons klomp verskillende mense. In elk geval, dit is weer tyd vir sport op hierdie stadium.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: En soos beloof, luisteraar het vroeger gevraagd, die Giro'se verslag, waar is dit Frits? Ons wil die Giro verslag hoor. Hier is dit, die man wat sake vir hom stop hou, is Johnny Koen. Johnny?
2: Goeiemiddag Frits van Jaarse Giro de Italië is die 109e aanbieding van hierdie Grand Tour, wat traditioneel elke jaar die eerste van die drie Grand Tours op die wereldfietskalender verteenwoordig. Hierdie jaar se wedren 3 vrijdag gelede in Bulgarije begin met 3 openingsskofte, gure weersomstandighede en die Franse naderer Paul Manieu 2 van daardie skofte uitgemaak. Die Giro het toe verskuif na die Italiaanse vastland toe daar vanuit die suidweste noordwaarts gery, 'n dag in Switserland deurgebring in die afgelope week en natuurlik die klomp laaste dae bitter moeilik is daar in die noordooste van Italië in die Dolomite. Voordat die wedren na vanmiddag in Rome amper processionele 131 km skof sien wat die afhandeling van vanjaar se wedren sal verteenwoordig. Die uitblinker vertonings verseker Paul Manieu, die naalryer wie 2 skofte in Bulgarije gewen het en dan nog 2 bygevoeg het op die Italiaanse vastland op Emilia Ciclamino, of die beste naalryerstry hierdie jaar is syne te maak, daai Persiene. In die stryd om die blou, die Maglia Azzurro, moes Giulio Ciccone van Italië met Jonas Vingegaard afreken om daar die eer te weer te val en hy is dan die beste klimmer in vanjaar se Giro. Die dapper jong Portugees Afonso Lalio het die pink trui oorgeneem by Paul Manieu vroeg in die Giro om daar lang gedra totdat Jonas Vingegaard besluit het dat dit nou genoeg was en dat hy die voorloper van die wedren wou wees. Lalio het aangestryd en hy bly dus in die Maglia Bianca die beste jong ryer in vanjaar se wedren. Alle eer moet gaan aan Jonas Vingegaard, die man wie hierdie jaar die Giro gaan wen. Hy is 5 minute 22 sekondes voor sy naaste teenstander en dit is Felix Gall van Oostenryk met Jai Hindley van Australië derde op 6 minute 25 sekondes. Vingegaard reeds dubbel toe de Frans wenner ook een wild hy Spanje gewen en hy voeg hierdie jaar sy eerste Giro dan by sy baie indrukwekkende lys oorwinnings. Dit maak om die 8ste jaar die geskiedenis om al drie die Grand Tours te kon wen. Vandag processioneel 131 km in Rome. Die Giro so dis hy afgehandel, dis Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johnny, en ons luisteraar is seker daar tevrede. So, wat gebeur het is, jy wonder seker wat aangaan by die sewes. Het Suid-Afrika dit gemaak of nie? Ek het dit nie gekyk nie, want ek wil by Johnny, by Johan self hoor, Johan Pretoria self hoor, wat het die blitsbokke gedoen? Johan?
3: Hartelike goeiemiddag. Die eindwedstryde van die tweede wereldkampioenskap toernooi in Spanje is afgehandel in die mans- en vroue toernooi. Die Blitsbok vroue het 9de plek ingepalm met 'n 19-12 oorwinning oor Brasilië. In die vroue se uitspeelwedstryd om die 3de plek het Nieu-Seeland die vloer met Kanada gevee met 'n 50-14 oorwinning. In die eindstryd van die vroue het Australië teen Amerika te staan gekom en Australië het met rusttyd reeds 22-7 voorgeloop en wen uiteindelik 27-14. Australië se vrouens loop nou voor op die algehele punteleer op 38 punte, gevolg deur Nieu-Seeland se vroue tweede op 36 en Amerika derde op 30 punte. In die man se uitspeelstryde het Nieu-Seeland 50 geëindig na 'n sege van 22-12 oor Spanje. Argentinië het brons gewen deur met Fiji af te reken 28-17. In die bekereindstryd wat pas afgehandel is, het die Blitsbokmans Australië gepak. Die Blitse se enigste nederlaag die naweek was teen die eindste Aussies in die groepfase. Die Blitsbokke het met 'n stewige tempo weggespring en vinnige 2-3 gaan druk in die vorm van Shilton van Wyk en Sebastian Job, albei verdoel deur Leeds om 14-0 voor te loop. Die Aussies het teruggeslaan 1 minuut voor rusttyd met 'n verdoelde 3 en nog 'n 3 in beseringstyd van die eerste helfte. Die rusttydtelling in die eindstryd was 14-11. In die tweede helfte het Leeds 'n geel kaart ontvang en Australië het teruggeslaan met nog 'n 3 met 4 minute oor vir 'n 21-14 voorsprong. Direk vanaf die afskop het Australië weer gaan druk om 26-14 voor te loop met minder as 3 minute oor. 'n Rooi kaart aan Australië met 1 minuut oor het aan die Blitse hoop gegee en Gino Capiro het gaan druk, maar die 3 is nie verdoel nie. Met die sirene wat loei, met die afskop en die blitse onder die pale gaan druk, maar die TV-wedstrijdbeamte het 'n vorentoe aangee bemerk en die drie is gekanselleer en Australiese mans wen die eindstryd met 26-19. Die Blitsbokmans loop steeds voor op die algehele punteleer met een toernooi oor wat volgende naweek in Frankryk gespeel word. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Johan.

0: En ek is verslaaste met die hoofdtrekke. Die DA het in die eerste 3 maande van die jaar die meeste skenkings van alle partye ontvang. Volgens die verkiesingskommissie se jongste verslag het die DA 57 miljoen rand van skenkers ontvang, gevolg deur Rise and Zanzi met 30 miljoen rand. Die ANC het verklaar dat die partij skenkings van 10 miljoen rand van Boto Boto Commercial Enterprises ontvang het. Politieke partijen het in die laaste kwartaal van die geldjaar saam 97 miljoen rand van skenkers ontvang. Die Nasionale Vryheidspartij het bevestig dat sy nasionale voorsitter Mbali Shinga geskors is. Die sekretaris-generaal Becky Kaba het in 'n verklaring aan lede gesê, Shinga is skuldig bevind aan weerspannige optrede en is onmiddellik uit die party geskop. Sy het geweier om aan die NVP se opdrag gehoor te gee om die MK-party se wantroue motie teen die premier Thami Ntuli te steun. Shinga se skorsing beteken dat sy ook haar pos in die wetgewer kwyt is. Die polisie in Mossel Bay in die Weskaap het 5 verdagtes in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom wat verband hou met beweerde xenofobiese voorvalle in KwaZulu-Natal. Die polisie ondersoek ook die dood van 2 mans wat gekoppel kan word aan sporadiese gewelddadige voorvalle wat gister in die gebied uitgebreek het. Meer as 400 mense is in Parys, Frankryk in hegtenis geneem nadat die Paris Saint-Germain span die eindstryd van die Kampioenenliga teen Arsenal gewen het. Bus- en treindienste is ontwrig toe gevegte tussen sokkerondersteuners en die polisie uitgebreek het. Beamtes het skares in die middestad met traangas uiteengejaag. Verskeie polisiebeamtes is ook beseer toe vuurwerke en fakkels afgeskiet is. Gesondheidsowerhede in Brasilië ondersoek 'n moontlike geval van Ebola in die stad São Paulo. 'N Man van die Demokratiese Republiek die Congo het 'n koors aangemeld nadat hy onlangs die DRK besoek het. Die pasiënt is in isolasie in 'n hospitaal wat spesialiseer in die versorging van vermoedelike of bevestigde gevalle van die siekte. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA sê hulle werk onverpoosd om te verseker dat Bafana Bafana so gou as moontlik na Mexiko kan vertrek vir die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die span moes hulle vertrek na Mexiko uitstel weens probleme met spelers se visums. Volgens 'n bron in die binnekring van Bafana Bafana het verskeie spelers nog nie al visums ontvang nie weens administratiewe rompslomp. 'n SAFA noodkomitee vergadering is byeengeroep wat later terugvoering sal gee. Bafana Bafana speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica in Mexico voordat hulle op 11 Junie teen die mede-gasheere van die Wêreldbeker te staan kom. Dan na MotoGP, Marco Bezzecchi van Aprilia het die Italiaanse MotoGP in 'n opwindende wedren gewen met sy spanmaat Jorge Martin in die tweede plek. Francesco Bagnaia op Ducati, 3-malige wenner op Mugello, moes vrede wees met die 3de plek. Dis die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00. Voort met ons musiek.
1: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz.

2026 is die jaar van die groot terugkeer. Eers die terugkeer van die ikoniese regstreekse Lotto trekkings en nou krapkaarte. Sizekaya, die nuwe opsteller en amptelike operateur van die nasionale loterij, maak wen weer die inding met krapkaarte. Kry jou verseelde krapkaart by deelnemende winkels. Krap, onthul, wen onmiddellik. 'N nuwe hoofstuk begin met Sizekaya. Spelers moet 18 jaar of ouers wees. Speel verantwoordelik. Die nasionale loterij word vanaf 1 Junie deur Sizekaya bedryf.

Ja, sommige mense sal dit as 'n ongewone middag ervaar, maar ons het diepgaande studie gedoen en navorsing gedoen. Baie baie dankie vir almal wat gaan reageer, soos ek gevra het daarso. Ons het die country rock groep Poco gehad by die begin met Heart of the Night in 1979, gevolg deur die dramatiese werk van Procol Harum uit 1972, Conquistador, en die laaste enetjie so energie-inspuiting. Om die laaste deel van die program nou naar die einde toe in te lui, die Moody Blues, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, uit 1972. Net voor ons by so 'n glimlaggie op jou gesig uitkom, ek het vroeger beloof, ons gaan kaartjies weggee, nou is jou kans, jy kan 2 BBP kaartjies wen, om die Dolly Parton concert by Empress Palace Theatre of Marcellus by te woon op vrijdag 12 juni. Vrijdag 12 juni. SMS die kodewoord TOLLY. TOLLIE. TOLLY. Dan jou naam, van e-posadres en jou stad of dorp. En SMS dit na 45889. Dit sal hier voor my uitkom. 45889. Elke SMS kos R1.50. Soos jy nou SMS stuur, kom dit by my uit. Hierdie prys bestaan uit die volgende 2 BBP kaartjies vir die Dolly Parton konsert op vrijdag 12 juli. Verblyf vir 2 persone in die 5-ster Piemont de Oriaal Grand Hotel by Empress Palace op vrijdag aand 12 juni. Aandete vrijdag aand 12 juni by een van die Empress Palace se wonderlike restaurante. Lefra Produksies, 'n verrassingspakkie, 'n BBP uitnodiging om vir Dolly persoonlik te ontmoet na die concert. Ontbyt op saterdagoggend 13 juni en al wat nie ingesluit is hier is vervoerkoste na en van Empress. Enige koste vir ekstra uitgawes wat jy aangaan, foto's, handelsware en so meer. En geen ekstra verblyf eet is as dit wat in die kompetisie gemeld word sal in aanmerking kom nie. Die sluitingsdatum is op vrijdag 5 juni om 4 uur en die wenner word saterdagoggend 6 juni op Derek se program Breakfast met Derek bekend gemaak. Hier is 'n glimlaggie. Met the Tramps. Zing! When the strings of my heart.

Dis baie interessant waar liedjies vanaf kom, né? Hoe die idee begin het. Paul McCartney het onlangs gesê, hy begin gewoonlik met 'n baie ongewone akkoord op sy gitaar. Hy luister hy daarna. Nee, hy klink nog nie snaaks genoeg hier. Dan probeer hy weer, hy probeer, tot hy 'n baie, baie snaakse akkoord kry. En daarvanaf word 'n liedjie geïnspireer. Die laaste liedjie is van Kariga, die Invaders. Dankie vir die saamkeer en dankie vir julle ondersteuning. Onthou, skryf jou mening op Facebook.

0: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt, kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou gunsteling taal te geniet. TV-lisensies, betaal joune, maak 'n verskil.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Dis verkiesingsjaar en RSG doen sy bydra. Hierdie volgende reeks bestaan uit 13 afleweringe en gee opvoeding in verband met verkiesing. Elsje van Jansveld is die aanbieder.
2: Baie welkom by nog 'n reeks van Met Raad en Daad, saam met my Elsje van Jaarsveld. Vanjaar het jy die geleentheid om te stem vir dienslewering, water, krag, paaie en goeie munisipale bestuur in jou omgewing. Dit is weer eens 'n jaar waar tydens plaaslike munisipale verkiesings gaan plaasvind en die organisasie wat sorg dat 'n vry en regverdige verkiesing plaasvind, is die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Vandag verken ons die OVK, die doel van hierdie organisasie, hoe dit saamgestel is en hoe hulle groot taak met deursigtigheid kan uitvoer. Het jy geweet, geen minister of politieke party mag vir die OVK sê hoe om sy werk te doen of om 'n verkiesing te hanteer nie. Ek praat binnekort met Jacques Jansen, hy is 'n streeks uitreikbestuurder in die Sentraal Karoo gebied, hy is van die OVK, en hy vertel ons meer van hierdie organisasie. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie tesame met SAIK Opvoedkunde vir Ryk Denke, vir Ryk Lewens. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en jy kan na al die potgooie van die SAIK se opvoedkundige programme luister op die toepassing SABC+. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast. Alle potgooie rakende opvoedkundige programme is ook beskikbaar op sabceducation.co.za. Jacques Jansen van die OVK sluit nou by my aan. Goeiedag Jacques en baie welkom by RSG. Om ons gesprek te begin, kan jy vir ons vertel wanneer is die Onafhanklike Verkiesingskommissie gestig? Dit is nou soos wat ons dit vandag ken, maar wat is die herkoms daarvan?
3: Goeiedag Elsie en ook goeiedag aan al die wonderlike luisteraars van RSG. Dis altyd 'n voorreg, dis altyd 'n eer om met u luisteraars te praat. Nou na die eerste demokratiese verkiesing wat dan op plaas gevind het op 27 April 1994, is die interim grondwet van 1993. Dit was nou vervang in Mei 1996 met die finale grondwet soos ons hom nou vandag ken en so. Net so ook is die verkiesingskommissie wet van 1996. Die het dan nou die onafhanklike verkiesingskommissie wet vervang. En alles die was bekragtig op die 17de Oktober 1996. En dit het nou gelei tot die stigting van die OVK, soos ons hom nou ken, in sy huidige vorm. Dit wil sê, dit is 'n onafhanklike hoofstuk 9 organisasie, want dit kom vanaf hoofstuk 9 uit ons grondwet uit.
2: 'n Hoofstuk 9 organisasie, goed. So ons praat nou so van die stigting van die OVK in 1996, maar wat was dan die prosedure van 'n verkiesing voordat die OVK gestig is?
3: Voor die koms van demokrasie tydens die vorige bedeling was verkiesings op daai stadium voor ons oorgegaan het na demokrasie, was verkiesings geadministreer deur die departement van binnelandse sake onder die kieswet van 1979 natuurlik mos nog. Maar verkiesingsbestuur het eintlik later eers met die oorgang na 'n nie rassige inklusiewe demokrasie is dit toe nou afgewentel na 'n onafhanklike liggaam wat dan nou uitsluitlik verkiesings sou bestuur en so voort. Maar die interim onafhanklike verkiesingskommissie wet van 1993 het 'n interim liggaam het dit gevestig. En hierdie interim liggaam het onder andere het bestaan uit 16 lede uit wat dan nou maar ingesluit het 11 respektabele Suid-Afrikaners en hierdie mense het gekom van 'n wye spektrum van ons bevolking en ook 5 nie verteenwoordige lede van die internasionale gemeenskap en so. So dit is hoe die kommissie dan nou maar tot stand gekom het en daardie interim kommissie hulle het dan nou die eerste verkiesings wat gehou was tussen 26 en 29 April 1994 het hulle dan nou maar bestuur vir ons.
2: So daar was 'n redelike aanloop totdat die OVK uiteindelik die verkiesings kon bestuur. Ons weet van die OVK en ons het 'n basiese begrip daarvan. Maar kan jy meer in diepte verduidelik wat die doel van die OVK is?
3: Ek wil 'n bietjie konteks gee want die OVK staan nie alleen as organisasie nie. Ons, die OVK, is met 'n doel gestig. Maar die OVK, as ons kyk na die grondwet, in hoofstuk 9, het ook 'n paar sistersorganisasies. Kom ek noem vir u wie hulle omtrent is, of 'n paar van hulle. Hulle is onder andere die Menseregtekommissie, ook die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die OVK self, die ouditeur-generaal en ook die openbare beskermer. Dit is van ons sisters organisasies. Nou, hierdie organisasies almal saam, soos ek vir julle gesê het, staan bekend as hoofstuk 9 organisasies, chapter 9 institutions, want hulle kom vanaf hoofstuk 9 van ons grondwet. En hulle doel is om grondwetlike demokrasie uit te brei, dit te beskerm en dit te versterk. So in kort kan ek sê, dit is die doel van die OVK.
2: So al die hoofstuk 9 organisasies is die Menseregtekommissie, die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Ouditeur-generaal en die Openbare Beskermer, dit nou alles tesame met die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dit is nou so belangrik om die demokrasie te beskerm en te bestuur en jy het nou vir ons verduidelik wat die OVK se doel is. Kan jy nou meer uitbrei oor die visie en missie van die OVK?
3: Die visie van die OVK is as volg. Die OVK streef daarna om 'n uitnemende leier te wees op die gebied van demokrasie, op die gebied van verkiesingsaangeleenthede. Ons wil 'n leidende fakkeldraer wees. Ons wil 'n baanbreker wees in terme van hoe ons verkiesings bestuur, in terme van hoe ons handel met ons stakeholders, maar ook in terme van ons prosesse, in terme van wetgewing, maar ook in terme van tegnologiese ontwikkeling. So ons praat dus van uitnemendheid, ons praat van wetgewing, van prosesse hersien. Die Engelsman sê van in terme van fine-tuning, sodat u as 'n Suid-Afrikaanse burger nog altyd 'n positiewe stemervaring kan ervaar wanneer u die stemlokaal betree. So ons missie is om verkiesings doeltreffend en geloofwaardig te bestuur. En dit, dames en here, dit is die visie en die missie van die OVK. So hoe word dit tot uitlewing gebring? Dit word tot uitlewing gebring in die sin dat ons probeer om vir u die beste moontlike stemproses of stemervaring te gee. So die deelname, ons probeer ook dit vergestel deur die deelname van ons gewone landsburgers. Nou, ons wil hê u moet deelneem. Ons wil hê u moet deelneem aan registrasieprosesse en die stemproses. Ons wil hê u moet staan as 'n kandidaat. Ons wil hê u moet later dien as 'n wijkskomitee lid. So dit gaan daarom dat ons inklusief wil wees, politieke partye, maar ook die burgerlike samelewing. U moet deel wees. Dames en here, dit is u se demokrasie. Dit is u se IEC, u se OVK. Hierdie organisasie behoort aan u.
2: 'n Fakkeldraer, dis nou so mooi gestel, Jacques. Ons kan hoor dat deelname vir julle baie belangrik is, maar al hierdie dinge wat jy noem is 'n gewigtige taak. Vertel ons meer van die verantwoordelikhede en die funksies van die OVK.
3: Ons is onder andere verantwoordelik vir kandidaatnominasie. Ons is ook verantwoordelik vir party funding of political funding, as mense dit so kan stel. Daarmee same is ons ook natuurlik verantwoordelik vir logistiek en ondersteuning. Ons is verantwoordelik vir die om seker te maak dat verkiesings vry en regverdig is. Ons moet kiesersrol saamstel, maar ons moet dit ook opdateer. Ons moet ook die lys op die register van geregistreerde politieke partye moet ons bywoon en dames en here, daar's baie van hulle. Ons moet die verkiesing self administreer. Ons moet ook kiesersopleiding met ons uitrol. Dan moet ons ook verhoudings opbou saam met ander stakeholders en so. En dan ook, soos ek voorheen vir u genoem het, tot van tyd tot tyd of tyd onwyl, dan moet ons kyk na die wetgewing rondom verkiesings of wat nog toepaslik is en so voort. Indien dit nie is nie, dan moet dit aanbeveel word dat dit geopdateer word. En natuurlik, soos ek vir u genoem het, dan moet ons ook kiesers natuurlik ons nou oplei en so voort.
2: Jy luister nou met Raad en Daad, 'n programreeks wat jou voorberei vir die plaaslike munisipale verkiesing later vanjaar. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek gesels met Jacques Jansen. Jacques, jy het pas vertel van die verantwoordelikhede en die funksies van die OVK. Die uitvoerbaarheid daarvan hang seker ook af van goeie struktuur. Hoe is die OVK saamgestel?
3: Belangrik, dames en here, ek moet dit vir u onomwonde stel. Die OVK is nie 'n politieke party nie. Die OVK is altyd onafhanklik. So die OVK in sy werk tree ook onafhanklik op van die staat en van die regering. Maar ons is verantwoordelik aan die parlement omdat ons mos nou publieke deur publieke fondse befonds word en so. So aan die hoof van die OVK is die

0: vir termyn van 7 jaar, maar hierdie 7 jaar is net een keer as hy herniebaar. So 'n persoon kan in totaal in net so 2 termyne, dit wil sê 2 termyne maksimum van 7 jaar kan 'n persoon dien.
1: 'n Termyn van 7 jaar wat net een keer hernie kan word. En die mandaat van die OVK, dis belangrik om daaroor te gesels. Wat is dit?
0: Die OVK se hoofrol is om verkiesings te bestuur en te supervise, te oversee om dit so te stel. En dit is nou verskillende verkiesings. Dit is nasionale verkiesings. Dames en here of luisteraars, dit is provinsiale verkiesings. Dit is die ene wat ons aan die einde van die jaar gaan hê, die plaaslike munisipale regeringsverkiesing. Maar daar steek ook referendums in. So dit is een deel van die mandaat. Daarmee saam, wanneer ons nou sê ons het so verkiesing, dan moet ons as die verkiesingskommissie, ons moet verseker die dinge natuurlik in plek te stel dat alle verkiesingsprosesse die is vry en regverdig. En dit begin lank voordat u alreeds in die stemlokaal, voordat u die dag u voete in die stemlokaal insit, dan probeer ons om die proses vry en regverdig te maak vir u en so. So dit is 'n hele omvattende proses en so. Daarby moet ons natuurlik mos nou die kiesersrol, ons moet dit saamstel. Ons moet die kiesersrol moet ons opdateer. Ons moet dit in stand hou, want kom ek sê ek kon noem vir u, indien daar mos nou iemand 16 jaar oud geraak het en hy het kom registreer, so hy kom op die kiesersrol. Maar as hy 18 is, dan is hy nou stemgeregtig en so. So dan kom hy na die legitimate kant van die kiesersrol toe om te stem. Dit moet opgedateer word. Daarby is daar iemand anders is wat miskien afgesterwe het en so. Dan moet so 'n persoon afhaal word van die kiesersrol af. So dit is maar deel van ons werk. Dan moet ons ook natuurlik ons maar demokrasie, ons moet dit aanmoedig tussen ons mense, ons moet ons mense oplei, ons moet ons mense bewus maak van demokratiese prosesse en hulle ook aanmoedig om deel te hê in demokratiese prosesse. En laastens, en dis ook baie belangrik, u kan nou dink die chaos wat dit gaan veroorsaak as ons het 'n uitslag, ons mense het gestem, ons het die uitslag gekry van 'n verkiesing en die OVK bly stil oor die resultaat en ons sê vir niemand, u kan dink die chaos wat daar sal wees in ons land. So deel van ons mandaat is om hierdie verkiesingsuitslae moet ons volgens wet en soos ek vir julle gesê het, alle prosesse van die OVK is wetlike prosesse. So volgens wet moet ons dan nou hierdie uitslae binne 7 dae moet ons dit aan die publiek bekend maak en so. So dit is die voorgeskrewe tyd. Binne 7 dae moet ons hierdie resultate nadat gesertifiseer is, moet ons dit aan u openbaar maak.
1: Binne 7 dae, dis nog 'n sperdatum om te haal, né? Nou al hierdie verskillende verkiesings wat jy moet bestuur en hierdie jaar is dit dan plaaslike munisipale verkiesings wat plaasvind. Die waardes van enige organisasie dien eintlik as 'n kompas vir besluitneming en jy by die OVK moet uiters belangrike besluite neem ter wille van die land. So hoe sou jy die waardes van die OVK beskryf?
0: Luisteraars, daar waar u in die huis sit, daar het u sekere waardes wat u vir u as individu of vir u as groep of vir u as gesin belangrik is. Miskien behoort u aan 'n organisasie. Daar is sekere waardes waarby daardie organisasie wil hê u moet vir u neerlê. En net so die OVK het 'n aantal waardes en ek gaan dit vir u noem wat is hulle en so. En dan gaan ons so 'n bietjie oor hulle praat. Die eerste en die belangrikste waarde is, dames en here, die OVK as organisasie, maar ook beamptes, werkers, personeel van die OVK moet in hulle optrede altyd neutraal wees en ook moet altyd onpartydig wees en moet ook natuurlik fair wees in alle prosesse wat ons uitoefen. Dan is die tweede waarde is integriteit. Hierdat ons die hoogste waardes van eerlikheid en van etiese gedrag op elke vlak natuurlik sal handhaaf. Daarby het ons verantwoordbaarheid en dit wil sê dat ons self en ons mense wat ons in diens het, die moet verantwoordbaar wees en verantwoordelikheid vat vir ons aksies maar ook vir ons besluite wat ons neem en so. Belangrik ook

0: die waarde van deursigtigheid. Die OVK probeer alle prosesse deursigtig hou en openbaar. Dit is hoekom ons sal aankondig, as hulle aankondiging wees om vir jy te sê, okay, hierso is 'n registrasie naweek, of dan gaan ons 'n aankondiging hê of 'n proklamasie het en sê, okay, dames en here, ons het stemdag op die 4de November byvoorbeeld, en die volgende paar dae of daarvoor dit het ons spesiale stemme, so daar sal aankondigings wees. Ons sal dit in die duister hou nie, ons sal vir julle inlig. En net so ook 'n ander voorbeeld wat ek vir julle kan inlig van deursigtigheid. Elke maand in elke munisipaliteit van hierdie land het die OVK van die councillors, raadslede wat dien op rade of hulle afgevaardigdes van verskillende politieke partye of onafhanklike kandidate in die geval dan nou, as daar 'n vergadering elke maand tussen die OVK en sulke afgevaardigdes waar ons verkiesingsaangeleenthede bespreek, waar ons registrasie bespreek, waar ons kiesersopleidings bespreek, waar ons inligting deel en so voort. So dit is deel van ons deursigtigheidsproses. U weet ook dat wanneer ons op stemdag of rondom die stemperiode het ons in elke provinsie en by nasionale kantoor, dus wat ons noem 'n PROC, en nasionaal staan en bekend as 'n ROC, is die National Results Operating Centre, waar ons uitslaa. Die uitslaa kom die van die verskillende provinsies, is dan nou die so, kom ek sê, 'n perseel is vir die Weskaap, waar kom al die Weskaapse uitslaa, kom na daardie perseel toe, en dan word nou deurgevoer na ons nasionale kantoor toe. Maar selfs in daardie ruimte, daar is cubicles of punte waar so 'n politieke party of kandidaat verteenwoordigers van hulle kan hê om te sien hoe die uitslae inkom en hoe die uitslae saamgestel word. Daar is ook cubicles op baie selde prok of in rok wat ons van praat, nê. As jy in die provinsie is, as jy 'n prok. So daar is cubicles of waar is ruimtes wat ons daar skep waar die media die hele proses kan waarneem en so. In ons stemlokale is daar agente, verteenwoordigers van politieke partye, maar ook van onafhanklike kandidate wat die prosesse van stemmery, die prosesse van registrasie, die prosesse van hulp aan mense wat sukkel daar om te stem of wat 'n behoefte het om hulp, wat hierdie mense dit kan observeer. Daar is as observeerders of monitors van binne organisasies binne in ons land, as ook van die Europese Unie, as ook van die Afrika Unie. So dis alles maniere hoe ons verseker deursigtigheid. En dan die laaste waarde is die, deurdat ons reaktief is, deurdat ons reageer as daar 'n versoek is vanaf die publiek, vanaf 'n party, vanaf 'n individu, as daar 'n navraag is rondom inligting of so voorts, of as jy hulp nodig het. En daarom sê ek, dames en here, dit is van die waardes waar ons vir ons neerlê. En ook ons mense, as u na ons toe kom en ons stemlokaal besoek, dan sal u dit natuurlik so ervaar.
1: Onpartydig, regverdig, integriteit, verantwoordbaar, deursigtig, en jy reageer op versoeke. Dis die waardes van die OVK. Jy het nou ook vir ons al die funksies, die verantwoordelikhede en die waardes van die OVK verduidelik, maar hoe sorg jy dat amptenare hierdie regulasies nakom?
0: Else en luisteraars, die OVK gebruik eintlik 'n holistiese benadering waar ons navolg van ons regulasies en seker maak dat partye, dat individue, dat kandidate die letter van die wet navolg op verskillende wyse toepas. Ons het byvoorbeeld vir partye, vir kandidate en hulle lede en die gewone publiek het ons die gedragskode. En hierdie gedragskode, tesame met 'n pledge wat die partye dan ook teken en dan ook opsê waartoe hulle verbind tot die gedragskode van die OVK. Dit word gewoonlik geteken en natuurlik mos nou voor enige verkiesing. En dit sluit ook in voor enige tussenverkiesings. So dit is die een ding. So het sy 'n party dit teken of nie teken nie. Sodra u as party of kandidaat geregistreer is, dan word u verbind of gebind deur die gedragskode. So dit is een van die maniere. Daarby verskaf ons ook natuurlik ons nou opleiding vir die partye van agente en kandidate sodat hulle die OVK se prosesse duideliker verstaan, want as 'n mens 'n ding duideliker verstaan, dan oortree 'n mens nie so maklik nie. Daarby word verkiesings word natuurlik mos nou maar gemonitor en ons het in verskillende monitors of observeerders wat verkiesings observeer. Indien daar oortredings is, dan word oortredings word ondersoek en indien daar boetes is, dan moet daar boetes opgelê word. So dis ook 'n manier hoe die OVK natuurlik seker maak dat daar word ageslaan op die wette of wetgewing. 'n Party kan selfs gedieregistreer word indien dit so bevind word. En natuurlik kan 'n persoon of 'n party of 'n individu of 'n kandidaat of enige party kan natuurlik ook voor die kieshof gebring word en so. So dit is 'n holistiese benadering wat gevolg word en so. Maar natuurlik werk ons ook saam met wettoepassingsagentskappe soos SAPS, soos SANDF, soos die State Security Agency, Crime Intelligence, Law Enforcement. So ja, op verskillende vlakke is daar maatreëls in plek om seker te maak dat almal lê hulle neer by die wette van die by die kieswet en alle ander wetgewing wat natuurlik die werk van die OVK reguleer.
1: Ons wil ook graag vir luisteraars goed voorberei vir hierdie jaar se plaaslike verkiesings. Is daar dalk belangrike datums waarvan ons nou al bewus moet wees?
0: Elsia en luisteraars, laat my ook toe om die volgende net aan u te noem. Twee belangrike datums, so die 20ste en die 21ste Junie. Saterdag die 20ste en Sondag die 21ste Junie is ons kiesersregistrasie naweek. So meer as 23,000 stemlokale of registrasielokale sal landwyd oop wees vir u om te registreer. So ons wil vir u sê, u moet kom, staan op, daag op en kom registreer om te stem. En daarby wil ek ook vir u sê, dit is so belangrik dat kiesers seker maak van hulle registrasiebesonderhede. Want dames en here, ons is besig of ons gaan in die einde van die jaar op die 4de November, dit is die datum van die verkiesing, gaan ons 'n plaaslike munisipale verkiesing hê. En by implikasie beteken dat kiesers, dit is baie belangrik dat u hier besef, dat u kan slegs gaan stem daar wat u geregistreer is. Is nie soos in die provinsiale en nasionale verkiesing waar u kon aansoek gedoen het deur seksie 24A om by 'n ander stemlokaal te stem. In plaaslike munisipale verkiesings kan u net stem en ek herhaal dit is baie belangrik kiesers en ook luisteraars dat u besef u kan daar kan u net stem op die 4de November sal u net kan stem daar wat u geregistreer is. So u en dit word natuurlik mos bepaal deur u adres wat u verskaf en so. So ja, ek sê baie dankie vir hierdie paar oomblikke wat ek met u kon deel. Ek herhaal weer kiesersregistrasie daardie naweek is op 20 en 21 Junie en u kan kom om te registreer of seker maak natuurlik dat u stembesonderhede, u kiesersbesonderhede, u registrasiebesonderhede volledig is. U kan natuurlik ook ons het 'n WhatsApp chatbot. Ek gee ook vir u daardie nommer. Die WhatsApp chatbot, die IEC se chatbot, hy is sal ek maar sê die kletsbot. Hy is 060 88 00 00 en hiermee sê ek mag u 'n geseënde dag verder hê. En hierdie boodskap word aan u gebring deur die onafhanklike verkiesingskommissie.
1: Baie dankie Jacques vir hierdie waardevolle inligting. Net weer die nommer van die kletsbot, dis 060 88 00 00. Ek het gesels met Jacques Jansen van die onafhanklike verkiesingskommissie. Hy is 'n streeks uitreikbestuurder in die Sentraal Karoo gebied. Jacques, baie dankie dat jy alles vir ons so goed verduidelik het vandag. Onthou 20 en 21 Junie, dan is dit kiesersregistrasie naweek. En die 4de November is dan die plaaslike munisipale verkiesing en dan moet jy gaan stem slegs waar jy geregistreer is. So skryf sōlank nou al daardie datums in jou dagboek. Voor ons groet, wil ons by jou weet, wat sal jy vir iemand sê wat geregtig is om te gaan stem, wat nie sy of haar stem gaan uitbring nie. Dit wil sê wat net nie opdaag om te stem nie en dalk daai dag 'n vakansiedag neem. Wat wil jy graag vir daardie persoon sê? Wat is jou opinie? Stuur gerus vir ons 'n stemnota na 076-536-6961. Dis die gewone WhatsApp nommer vir RSG. 076-536-6961. En volgende week luister ons graag na jou boodskappe. Met raad en daad is met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Baie dankie dat jy vandag saam met ons geleer het van die struktuur en die mandaat van die OVK. Sluit gerus weer volgende week by ons aan en dis wanneer ons gaan gesels oor wat presies die plaaslike munisipale verkiesing is. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Baie dankie vir die tegniese versorging en ek is Elsje van Jaarsveld. Ons groet tot 'n volgende keer. Totsiens.
2: Suid-Afrika, hier is goeie nuus. Die SAIK se TV-lisensiespan en Capitec Bank werk nou saam om die betaling van jou TV-lisensie te vergemaklik. As 'n Capitec kliënt kan jy aanteken op jou Capitec toepassing, klik op Pay Bills en kies jou betalingsvoorkeur. Tik jou TV-lisensienommer of verwysingsnommer in en betaal jou rekening. Jy sal direk daarna 'n SMS kry om jou betaling te bevestig. Dis so maklik soos dit. Nou kan jy aanhou om jou gunsteling kanale en programme in jou eie taal te geniet. TV-lisensies betaal joune, maak 'n verskil. Sorteer.
3: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
2: Jy is ingeskakel by RSG. Binne enkele oomblikke is die nuus weer voorspelling, gevolg deur twee programme. Dit is eerstens ons en die onderwys. Die program gaan jy beter verstaan, dis nou ons in die onderwys, watter tipe huiswerk jong leerders werklik help en watter tipe huiswerk eerder net 'n indruk skep. Dis nou met Johan van Lille net na die nuus en weer voorspelling, dis ons in die onderwys en dan later die aandiens so teen 20 voor, rondom 20 voor 7, kom die aandiens uit die Nederduits Hervormde Kerk Witfontein, dominee Janine Bevelo Manders van die Nederduitse kerk. Sy gaan die skriflesing doen en dit kom uit Hebreërs 6 verse 17 tot 19 en Genesis 15 verse 1 tot 17.

0: Is ingeskakel op RSG ons aand programme en nou volg die nuus en die weervoorspelling. In die nuus, die tesorie gevra om 'n verdagte huurooreenkoms te ondersoek. 'N Dramatiese verskuiwing in Israel se veldtog teen Hezbollah en Australië klop die blitsbokke in die eindstryd in Spanje. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesorie genader om 'n huurooreenkoms van 70 miljoen rand te ondersoek vir 'n gebou in Pretoria wat nooit 'n enkele staatsamptenaar gehuisves het nie. Dit volg op 'n voorlopige verslag deur die departement se teenkorrupsie en bedrog eenheid wat bevind het dat die huurkontrak in 2023 onderteken is vir die destydse departement van openbare ondernemings, ondanks 'n vroeëre aankondiging deur die president dat die departement gesluit sou word. McPherson het gevra dat die tesorie leiding moet gee in 'n onafhanklike ondersoek na die saak.
1: These damning findings are exactly why an internal preliminary report by the department is not enough. It is also why we need the National Treasury to provide direction and requirements to an independent investigation to identify every official involved in this lease agreement from its award to the later attempt to move IDAC into the building under self-created emergency conditions.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê die grootste uitdaging na die onlangse storm is om die kragtoevoer te herstel. Verskeie kragmaste het omgewaai en kabels is gebreek of weggespoel. Windey en lede van sy kabinet het tydens 'n weeklange besoek aan dorpe langs die Weskus en die Wynland distrik bestek geneem van die omvang van die skade. Windey sê sowat 84% van gemeenskappe wat geraak is, se kragtoevoer is herstel. Hy sê kostebepalings gaan intussen voort om infrastruktuurskade te herstel. Die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie sinkroniseer om monitering van busse en taksies te verbeter. Volgens die verkeershoof Ellen Matsila het beamptes ongewone gewigspatrone opgemerk by weegbrugge in Beitbrug, Polokwane en Zebedila. Die vermoede is dat die bestuurders van die voertuie meer passasiers oplaai sodra hulle die grens oorgesteek het. Die passasiers is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie busse en taksies is die afgelope maande op die N1 geskut. Die meeste ongedokumenteerde buitelanders is van Zimbabwe en Malawi. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israëlse militêre besetting van Beaufort Kasteel in Suid-Libanon dui op 'n dramatiese verskuiwing in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein is op 'n hoë punt bo die Litani-rivier, sowat 15 kilometer van die Israëlse grens.
2: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories. They conquered the Beaufort Ridge. And now my instruction is to deepen and expand our hold on the places that were under Hezbollah's control. The capture of Beaufort is a dramatic stage, a dramatic shift in the policy that we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative, we are operating on all fronts, in Syria, Gaza and Lebanon.
0: Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA sê, hulle werk onverpoost om te verseker dat Bafana Bafana so gou as moontlik na Mexico kan vertrek vir die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die span moes al vertrek na Mexico uitstel weens probleme met spelers se visums as gevolg van administratiewe rompslomp. SAFA het intussen 'n noodvergadering gehou en sal later 'n verklaring uitreik. Bafana Bafana speel 'n opwarmingswedstryd teen Jamaica in Mexico voor hulle op 11 Junie teen die mede-gasheere van die Wêreldbeker te staan sal kom. En dan 7 is rugby. Australië het die blitsbokke in die eindstryd van die tweede wereldkampioenskapstoernooi in Valladolid, Spanje, met 26-19 geklop. Die rustetelling was 14-11. Suid-Afrika het in april die eerste van 3 wereldkampioene toernooie van jaar in Hong Kong gewen. Die blitsbokke is steeds bo aan die puntlys met 38, 4 meer as Argentinië. Die volgende toernooi vind oor 'n week plaas in Bordeaux in Frankryk. En aan tennis, 2 vrouwenspelers van Oekraïne sal dinsdag mekaar die stryd aansê in die kwartendronde van die Franse Ope in Parys. Elina Svitolina, wat onlangs die Italiaanse Ope in Rome gewen het, het Belinda Bencic in 3 stelle uitgeskakel. Sy sal te staan kom teen haar landgenoot Marta Kostyuk, wat vroeër die voormalige kampioen Iga Swiatek se 25ste verjaarsdag bederf het met 'n oorwinning in skoon stelle. Ten slotte weer ons hoofnuus op RSG, die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesorie genader om 'n huurooreenkoms van 70 miljoen rand te ondersoek vir 'n gebou in Pretoria, wat nooit 'n enkele staatsamptenaar gehuisves het nie. Dis die einde van die nuus van die redaksie van Engela Slammer. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00. Baie dankie Engela, wonderlike dag gewees.

0: So klompie weke gelede het ons die weervoorspelling gelees en dit was 17 minute lang, sal ek net vergeet, die langste nog ooit. Dis nou die weervoorspelling en die nuus. En die dag daarna, toe begin pandemonium in die Noord-Kaap, in die West-Kaap, in die Oost-Kaap los te bars met reën en oorstromings en vloede. En so hoop almal is nog baie, baie veilig. En hierdie is die jongste weervoorspelling vir môre. Ja, moet ons ook sê, welkom in die nuwe maand wat môre begin, dis die 11de Junie. Ne? So, hier's 'n paar waarskuwings wat ek moet met julle deel. Daar is 'n oranje vlak 5 waarskuwing. Oranje vlak 5, 'n waarskuwing. Ontwrigende reën wat lei tot lewensverlies vir veeboere, oorstromings van paaie en brûe, asook vinnig vloeiende strome en riviere, asook die moontlike verwagte sluiting van hoofpaaie oor die oostelike dele van die Tuinroete distrik van die Weskaap gedeelte, asook die gedeelte langs die kus en die aangrensende binneland van die omgewing tussen Plettenberg Baai en Oos-London in die Ooskaap. Dis nou vir Woensdag 3 Junie en Donderdag 4 Junie, daai oranje vlak 5 waarskuwing. Dan is daar 'n vlak 2, geel vlak 2 waarskuwing. Swaar reënval kan lei tot plaaslike oorstromings en vloede in die nedersettings in laagliggende gebiede op plekke oor die oostelike dele van die Weskaap, sowel as die suidelike dele van die Ooskaap. En dit geld vir Woensdag en Donderdag. Dis Woensdag 3 Junie en Donderdag 4 Junie. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing. Sterk winde en golwe met hoë duinings kan lei tot ontwrigting van aktiwiteite by hawens. Rowwe seetoestande wat navigasie kan bemoeilik tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. En dit is vir Woensdag en Donderdag. Dis Woensdag 3 Junie en Donderdag 4 Junie. En dan beveel die weerkantoor aan vanaf Woensdag tot Vrydag. Dis nou 3 tot 5. Word uiters koue en winderige toestande verwag oor die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap. Die suidelike gebiede van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap as ook die Ooskaap en dit is vanaf Woensdag tot Donderdag. Kom ons kyk na die streeksvoorspellings. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskonne in die suid of liewer in die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laagveld. Limpopo, bewolk in die oggend met miskonne op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dit word mooi weer teen die aand. Noordwes, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die namiddag. Die Vrystaat, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die weste in die namiddag. Die Noordkaap, bewolk langs die kus en met oggend miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk in die noordooste in die middag, en dan die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Die Weskaap, bewolk en koel langs die kus en die aangrensende binneland met oggend miskolle, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes langs die suidweskus waai, andersins lig tot matig suidwes. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kusgebiede sal lig tot matig noordwes waai en in die middag suidwes word vanuit die weste. Die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos wees. En dan word het suidwes in die suide teen die aand. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal eers lig tot matig suidoos noord van Kaap St. Lucia waai, andersins matig noordoos en het word sterk vanuit die suide in die namiddag. As die weervoorspelling, die verslag nie genoeg inligting vir jou dra nie, jy wil graag dieper lees, Besoek die webtuiste van die weerkantoor, alles sal daar wees, en hulle adres is www.weathersa.co.za. Hulle is ook beskikbaar op die sosiale media platforms X en Facebook. En nou kyk ons na die verwagte minimum en maximum temperature volgens die weerkantoor. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9 tot 22, Johannesburg 8 20, Vereniging 5 21, Mpumalanga, Mbombela 11 22, Emalahleni 8 20, Ermelo 5 18, Standerton 4 20, Skukuza 12 27. Limpopo, Polokwane 10 20, Palaborwa 14 26, Sanin 12 24, Musina 14 25, Lepalale 11 23 en Mokopane 9 21. Noordwes, Klerksdorp 6 22, Potchefstroom 8 22, Mahikeng 10 23, Rustenburg ook 10 23 en dan Vryburg 8 25. Die Vrystaat, Bloemfontein 5 23, Welkom 7 21, Bethlehem 5 20, Kroonstad 4 22, Fourie Smit 6 21, Vicksburg 4 20 en Sasselburg 6 21. Dan skuif ons na die Noordkaap, Upington 10 27, Kimberley 8 24, De Aar 9 23, Posmasburg 8 23, Alexanderbaai 13 20, Springbok 16 26, Kalvinia 13 25, Sutherland 7 20. Dan die Weskaap, Kaapstad 15-19, Vredendal 13-25, Riversnaal 13-22, George 16-23, Mossel Bay 16-21, Worcester 12-23, Beaufort West 12-26 en Oudtshoorn 12-26. Dan die Ooskaap, Tabberga 16-30, Makanda 12-30, Nguba 7.25, Graaf-Reinet 12.26, Oos-London 16.28, Port St. John's 13.27, Mthatha 10.26, Kumani 6.24 en Konkle 12.30. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 18.25, Richards Bay 14.26, Pietermaritzburg 12.25 en Umlambiti 6.24. En soos beloof, ons laaste twee programme van die aand, baie interessante deel van ons sondagaand uitsendings is hierdie twee programme. Eerstens ons en die onderwys wat belangrik is. Vanaand vra Johan die vraag, het jy geweet dat jong leerders steeds leer deur spel, beweging, gesprek en herhaling en huiswerk behoort hierdie ontwikkeling te ondersteun. Maar die detail lê in die gesprek wat hulle nou gaan voer, net hierna bly ingeskakel.
1: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internationale Fietsry, die Nationale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis. Die Franse Open, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
2: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Geef die kooi Tromsburg.
3: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan. Elke weeksmiddag om 3 uur.
0: En hier volg Johan van Lille met ons in die onderwys.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys.

Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gaan ons in die onderwys gesels ek met onderwyskundige Wilna van Rooyen en sy is van die Afrikaanse Onderwysnetwerk oor 'n onderwerp waaroor baie ouers en onderwysers sterk voel. Huiswerk in graad 1 tot 3. Is huiswerk in die grondslagfase regtig nodig? Help dit jong leerders om verantwoordelikheid, leesgewoontes en routine te ontwikkel? Of raak dit soms 'n middagstryd wat gesinne uitput en leerders laat voel hulle kan nie byhou nie? In hierdie gesprek vra ons hoe sinvolle huiswerk moet lyk, hoeveel genoeg is, watter tipe take waarde het en hoe skool en ouers saam kan keer dat huiswerk 'n daaglikse bron van spanning word. Wil nou kom ons begin by die groot vraag wat baie ouers waarskynlik al om die etenstafel gevra het. Behoort graad 1 tot 3 leerders huiswerk te kry of is hulle nog te jonk daarvoor?
1: Hallo Johan, ja, altyd lekker vir my om te gesels en vandag dan oor 'n onderwerp wat baie ouers en onderwysers en kinders raak, soos jy gesê het, huiswerk in die grondslagfase, dan spesifiek graad 1 tot 3. En ons weet baie debatte word oor hierdie onderwerp gevoer nou al vir jare en daar is baie voor- en nadele. Maar ons praat vandag veral daaroor dat huiswerk nie in 'n nagmerrie moet ontaard nie. En ons leef in 'n tyd waar kinders se dae ongelooflik vol geraak het. Baie jong kinders staan vroeg op. Hulle spandeer ure by die skool, baie spandeer ure op die pad. Hulle neem deel aan buitemuurse aktiwiteite en dan kom hulle eers laat middag of selfs vroeg aand eers by die huis aan, selfs as hulle graad 1 tot 3 is. En dan wag daar nog huiswerk. Vir baie gesinne is huiswerk nie meer 'n rustige hersiening van die dag se werk nie. Dit het dikwels 'n bron van spanning of konflik en selfs uitputting geword. Ons hoor gereeld, my kind huil oor huiswerk. Ons beklei elke dag. Daar's geen tyd meer vir speel nie. Daai is gevaarlik. En my kind is net eenvoudig moeg. Die vraag wat ons dus moet vra, dink ek, is: dien huiswerk in graad 1 tot 3 werklik die ontwikkeling van die kind? Want dis mos waaroor huiswerk behoort te gaan. En as ons praat oor die ontwikkeling, dan moet ons eers verstaan hoe jong kinders wel ontwikkel. Want ons weet, 'n kind tussen 6 en 9 jaar oud, né, leer hoofsaaklik deur te speel. Hoor, 6 tot 9. Ons dink as hulle in die skool kom, moet hulle ophou speel en dit is nie waar nie. Hulle ontwikkel deur beweging en dit is natuurlik nie net rondhardloopery nie, dit moet gerigte bewegings wees, klim en klouter en swaai en al daai, maar hulle het ook baie rus nodig. Slaap veral dat daai brein weer alles wat hulle geleer het kan in lertjies pak, sê ek sommer. As 'n leek leer deur herhaling in die alledaagse lewe, dis hoe hulle leer. En baie belangrik, hulle het emosionele veiligheid nodig om optimaal te funksioneer. Want die brein van 'n jong kind ontwikkel nog intensief. Kinders in die grondslagfase, hulle kan nie vir lang tye aan een konsentreer soos ouer kinders nie. Na 'n volle skooldag is baie kinders eenvoudig geestelik uitgeput en dan werk hulle ook baie stadiger, dan beteken dit hulle skooldag en hulle werksmiddag by die huis is ewe lank en hulle kan mos dan nou nie twee keer op een dag skool toe gaan nie. En ons verwag baie keer van klein kinders om soos mini hoërskoolkinders te funksioneer. Hulle moet stil sit. Hulle moet konsentreer. Hulle moet take voltooi. Dan moet hulle nog 'n prestasie lewer en dan nog werk by die huis doen. Maar kinders ontwikkel nie die beste, weet ons, onder voortdurende druk nie. Onthou daai emosionele veiligheid. Hulle ontwikkel die beste wanneer daar 'n balans is tussen leer en speel, rus, beweging, gesinstyd. Oek, daai is so belangrik en so spesiaal en kosbaar en ook praktiese ervaring. En daarom is dit so belangrik om te kyk na speeltyd. Want wanneer mense die woord speel hoor, dink hulle baie keer dit is bloot ontspanning en baie dink dit is tyd mors. Joe, maar vir jong kinders is speel is ernstige werk. Want deur te speel leer kinders hoe om probleme op te los. Hulle woordeskat ontwikkel, hulle taal brei uit. Hulle kreatiwiteit ontwikkel deur goeters te doen, kreatief besig te wees en ook planne te maak vir speletjies. Hulle selfregulering ontwikkel En dit is so belangrik dat hulle sal bewus wees van hulle emosies en ook leer hoe om dit te beheer. Want selfregulering het baie met leer te doen. Hulle sosiale vaardighede ontwikkel, hulle kommunikeer, hulle leer om beurte te maak, om saam te werk, wat so belangrik is in ook die eeu waarin ons lewe. Hulle leer hoe om konflik te hanteer en daai is ongelooflik belangrik want ons hoor so baie van boeliegedrag en als en dit is lekker as hulle deurspel leer hoe om konflik op 'n gesonde wyse te hanteer. Hulle leer om te beplan, om te konsentreer en ook van vroeë wiskundige konsepte terwyl hulle speel. Dit is nie formele leer nie. En wanneer kinders buite speel, ontwikkel hulle groot motoriese vaardighede. Hulle versterk hulle spiere sodat hulle oordentlik stil kan sit. Daai spiere sterk genoeg is dat hulle in graad 1, 2 en 3 kan stil sit in 'n klas. Ons hoor verskriklik van onderwysers wat kla oor die kinders nie kan sit nie, juis oor hierdie rede dat hulle spiere nie sterk genoeg is nie. Dit verbeter hulle balans en koördinasie en ons weet balans en koördinasie het alles met leer te doen, met lees, skryf en wiskunde. En dit bou ook hulle sensoriese integrasie. Ons weet dat sintuie, die belewing deur sintuie 'n ongelooflike rol speel in leer en die vestibulêre en proprioseptie wat net so belangrik is waaroor ons nou nie vandag gaan praat nie, maar dit alles word geraak en ontwikkel wanneer kinders speel, want hierdie vaardighede vorm die basis vir lees, vir skryf, vir wiskunde en om aandag te kan gee. Dit help om hulle postuur regop te kan hou, daai stilsit in die klas. En dit veroorsaak op die ou einde akademiese sukses. So ons kan nie speel afmaak as iets onbenullig nie. Ironies genoeg neem oormatige huiswerk juis baie keer die tyd weg van presies die aktiwiteite wat kinders eintlik help om beter te leer. Want 'n kind wat boomklim, fietsry, in sand speel, balle gooi, met Lego blokkies bou of verbeeldingsspeletjies speel, is besig om breinverbindings te vorm wat noodsaaklik is vir leer. Ons moet dan ophou om speel as die teenoorgestelde van leer te sien. Speel of spel is leer. En dan weet ons dat huiswerk 'n taamlike emosionele impak ook kan hê op kinders, want dit is juis een van die groot probleme dat dit baie keer emosionele spanning by kinders veroorsaak. Baie ouers vertel dat die middag verander in trane, frustrasie, argumente, straf en dreigemente en skuldgevoelens. Die kinders voel skuldig en die ouers voel skuldig, want die kind is moeg en die ouer is moeg. En huiswerk word die slagveld waarop almal se emosies eintlik ontplof. Die gevaar hiervan is groot. 'n Kind begin maklik glo en daai is vir my van die gevaarlikste dinge, want om dit om te draai is baie moeilik. Hy begin glo ek is dom of ek kan nie of ek maak mamma kwaad of ek stel my onderwyser teleur. O, dis vir hulle verskriklik belangrik om nie die onderwyser teleur te stel nie. En mettertyd kan huiswerk dan die selfbeeldskade aandoen en daai is wat ek sê moeilik is om te draai. Dit verhoog angs en in ons land het ons al klaar te veel te doen met angs. Dit leer kinders om leer as negatief te beskou en selfs kinders se liefde vir lees en ontdekking te vernietig en ons wil dit juis aanmoedig. Ons moet onthou 'n jong kind se verhouding met sy ouers behoort geanker te wees. Waarin? In veiligheid, in verbondenheid. Hulle moet daai wonderlike verhouding hê, 'n vertrouensverhouding. Hulle moet geborge voel. Hulle moet geliefd voel. Hulle moet gesprek met mekaar kan voer, respek teenoor mekaar toon. Hulle moet saam kan speel en daar moet ondersteuning wees. Die kind moet weet, hy moenie vertroue verloor in sy ouers se ondersteuning nie. Hy moet seker wees daarvan dat dit altyd vir hom beskikbaar is. En wanneer die meeste interaksie na skool oor werk en prestasie en konflik gaan, dan begin die kind die ouer as die huiswerkpolisie beleef. En daai vertrouensverhouding kry seer. En dit is iets wat 'n mens nie maklik weer opbou nie. Die invloed van die kind en ouer verhouding. En wanneer dit ontwikkel, is juis die middag en aandure, want dit is meestal die tyd waar gesinne saam kan wees, want die hele dag is ons nou met werk en met skool besig. Maar in baie huise lyk dit so. Almal kom by die huis en hulle moet vinnig eet. Gou-gou die huiswerk doen. Haastig bad en gaan slaap. Daar is baie min tyd vir gesels, om stories te lees, om saam te lag. Ag, is dit nie lekker as pappa en mamma en die kinders saam kan grappies maak nie? Saam kan kook, saam kan speel of net eenvoudig te wees, net daar te wees. Nie iets anders hoef te wees of te presteer nie. En tog is hierdie gewone oomblikke ongelooflik belangrik vir ontwikkeling. Want kinders wat emosioneel verbind voel met hulle ouers, toon baie beter selfregulering, hulle is baie sekerder ook van hulle self, hulle verstaan hulle emosies, hulle presteer dikwels beter akademies, want hulle weet hulle daardie ondersteuning, hulle tyd om te ontwikkel, en tyd is 'n belangrike ding, hulle het beter taalontwikkeling, en hulle voel ook veiliger. En die hartseer is, dat huiswerk soms daardie kosbare deel van die dag steel, die verbindingstyd, daar waar daardie vertrouensverhouding moet ontwikkel en versterk word, sodat daardie kind nie twyfel in die liefde en ondersteuning van sy of haar ouers nie.
0: Wilma, kom ons praat so 'n bietjie prakties. Hoe lank behoort huiswerk byvoorbeeld te graad 1, 2 en 3 te neem vir kinders?
1: Johan, die voorgestelde maksimum tyd wat aan huiswerk afgestaan word, sien ek nou maar so in die media by skole en ook wat die CAPS betref, die KAVV. Graad R leerders, hulle kan byvoorbeeld boekies van die huis af bring, prente en voorwerpe vir die week se tema. Hulle behoort geen huiswerk te kry nie. Dan graad 1 moet so kans kan 20 minute in die begin nie skriftelike werk nie. En later kan dit, ek sou sê hulle kan fokus op lees, ons gaan nou praat oor wat is die geskikte huiswerk. Graad 2 se 20 tot 30 minute skriftelik en mondelinge werk en dan graad 3 30 tot 40 minute skriftelike en mondelinge werk. Van graad 4 af word dit bietjie meer 50 minute, graad 5 60 en so gaan dit aan. Maar ons weet dat internasionale navorsing wys herhaaldelik dat uitgebreide huiswerk in die laerskool baie min in akademiese voordeel inhou. Kan jy glo, veral in graad 1 tot 3. Die voordele van huiswerk vir jong kinders is dikwels minimaal terwyl die negatiewe gevolge groter is. Die stres en die minder slaap en al die wat ons gehoor gepraat het, die minder speel. As ons kyk na watter tipe huiswerk geskik is, as huiswerk gegee word in graad 1 tot 3, moet dit kort te wees. Dit moet asseblief betekenisvol wees. Dit moet ontwikkelingsgepas wees en die liefde verleer by kinders versterk en nie vernietig nie. Want die doel van huiswerk moet nooit wees om kinders net ure besig te hou nie. Ek kan baie stories vertel van mense wat sê dat kinders woorde byvoorbeeld kry wat hulle nog nooit eers in hulle lewe gesien het nie, wat hulle in woordeboeke moet opsoek en wat die kind glad nie weet wat die betekenis daarvan is nie. Wat voorbeelde nog van geskikte huiswerk is om saam te lees. Die belangrikste huiswerk vir jong kinders is lees. Nie noodwendig formele lees nie, maar saam lees. Wanneer ouers stories lees, oor prente praat, vra, saam lag en taal geniet. As hulle dit doen, dan bou dit woordeskat, dit bou luistervaardighede, begrip, gehegtheid en ook 'n liefde vir boeke en natuurlik vir leer. 10 tot 15 minute se rustige lees is baie meer waardevol as bladsye vol skryfwerk. En dan kan mens regtig bietjie fokus op speelgebaseerde aktiwiteite soos om Lego blokkies te bou, saam winkel te speel, saam te beplan. En dan moet mens ook onthou, dit gaan hier oor goed wat kinders fisies moet doen en ervaar. Om voor 'n skerm te sit, kan nie 'n plaasvervanger wees vir speel en ervaring nie. Want dan mis ons die hele doel van dit wat belangrik is vir die kinders. En dan is dit ook lekker as hulle kan bietjie deelneem aan dit wat in die huis gebeur, want daardeur leer hulle vreeslik baie om tafel te dek, plante nat te gooi, speelgoed weg te pak, beddens op te maak, troeteldiere te voer. Hierdie take ontwikkel verantwoordelikhede en selfvertroue en natuurlik help dit later met akademiese sukses. As ons dink wat ons regtig vir kinders behoort te gee, moet ons minder fokus op meer werk, meer prestasie, meer druk. En ons moet meer fokus op sterker verhoudings, emosionele veiligheid, spel, leesgenot, beweging, slaap en die praktiese lewe. 'n Kind, soos ek nou-nou gesê het, wat geliefd voel, veilig voel, genoeg speel, genoeg slaap en emosioneel gereguleer is, leer uiteindelik beter. En dan die take wat ons gee, wat huis toe gaan, moet so wees dat kinders dit self moet kan doen. Dit sou die beste wees as kinders take eintlik by die skool self aanpak en klaar maak. Want ons weet dat mense selfs betaal word om take vir en namens kinders te doen. En die huiswerk dan van so 'n aard moet wees dat dit regtig kinders se nuuskierigheid eintlik prikkel en nie net en natuurlik moet hulle herhaal want hulle ons weet mos hulle herhaal hulle leer deur herhaling, maar dat daar ook iets nuuts moet wees waarna hulle kan uitsien sodat hulle lus vir leer regtig aangewakker word. Ten slotte wil ek net sê die doel van die grondslagfase is nie bloot om kinders vinniger akademies te laat presteer nie. Die doel is juis soos ek nou by herhaling gesê het, om 'n liefde vir leer te ontwikkel, om selfvertroue te bou, verhoudings te versterk en die hele kind te ontwikkel. Ons moenie dat huiswerkkinders se vreugde steel nie, hulle spel verdring nie, die ouer-kind verhoudings beskadig nie en die huis in 'n tweede skool verander nie. Ons kan mos take gee waar ook ons ook help van die skool se kant af om die verhoudings tussen kinders en ouers te bou. Hulle kry net een keer hulle kinderdae. Dit word nie herhaal nie. Daarom glo ek, dis nodig dat ons kinders nie so besig maak dat hulle nie tyd het om 'n kind te wees nie.
0: En so gesels Wilma van Rooyen, bekende onderwyskundige, sy is ook betrokke by die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons het vandag gesels oor wanneer help huiswerk jong leerders om vaardighede vas te lê en wanneer word dit 'n bron van spanning, konflik en moedeloosheid. Wilna, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
1: Johan, hulle kan my gerus skakel by 083 454 2849.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Ons hoop dit gaan goed met jou op hierdie Sondag aand. Net hierna gaan ons aansluit by die aanddiens, net weer herinner, dit kom uit die Nederduits Hervormde Kerk Witfontein en die skriflesing Hebreërs 6 verse 17 tot 19 en Genesis 5:10 verse 1 tot 17. Dan is daar ook later vanaand 'n program, De Sterre en Planete, blykbaar baie baie interessante dinge wat gebeur. Ek kan nie wag om buite te kom nie, want ek het gelees iewers, vanaand sal die maan 'n blouerige skynsel het. Ek weet nie hoe gaan dit lyk nie, maar ek sien nog steeds uit daarna om te sien wat gaan gebeur met die maan. Onthou ook sterre en planete vanaand, die Promenade hierna.
4: Hierdie Sondag gesels ek D.J. Miller met Frida van den Heever, bekende RSG stem, musikant en predikant, oor hoe sy na die skielike verlies van haar man in 2021 geleer het om weer op 'n nuwe manier asem te haal en weer te sing. Luister Sondag aand om 7:00 na Binne en Buite saam met my, D.J. Miller.

0: Hierdie tyd van die jaar sit die Suiderkruis en die Wysersterre soggens baie laag en verdwyn selfs in sekere dele van die land. Dit het aanleiding gegee tot interessante plaaslike sterre stories wat hierdie helder sterre assosieer met kameelperde wat se koppe net bo aan die bome uitsteek. Luister Sondag aand 7:30 Sterre en Planete na die hele storie net hier op RSG.
1: Nou is dit tyd vir die aanddiens.
2: Goeienaand, liewe luisteraar. Dis 'n voorreg om die volgende paar minute met jou te spandeer rondom God se woord. Ek wil graag vanaand met jou weer die versekering deel dat omdat ons reeds die einde van die storie ken, die feit dat Jesus klaar die oorwinning behaal het, op grond daarvan kan ons God vertrou en met hoop leef. Selfs wanneer die lewe moeilik en onseker voel. Die skrifgedeeltes waarna ons kyk is Hebreërs 6 vers 17 tot 19 en Genesis 15. In my hand hou ek 'n videokaset vas. Wie onthou Ellis Park? 24 Junie 1995. Springbokke teen die All Blacks. Suid-Afrika was terug op die wêreldverhoog na jare van isolasie. Niemand het regtig verwag ons sou die wêreldbeker wen nie. Alles was teen ons. Teen halftyd was dit 9-6 vir Suid-Afrika, maar die spanning was tasbaar. Die All Blacks was bekend daarvoor dat hulle in die tweede helfte met mag en mening terugbeklei het. Jonah Loma was gevaarlik. Daar was nog 40 minute oor. 40 minute wat alles kon verander. Die spelers het nie geweet hoe dit sou eindig nie. Maar ons weet. Ons kan die wedstryd kyk en die kaset vinnig vorentoe speel tot by die einde. Ons weet ons wen. Dink net hoe anders sou daardie tweede helfte vir die spelers gevoel het as hulle vir 'n feit geweet het hulle gaan wen. Sou hulle anders speel? Sou hulle terugslaa anders hanteer? Verseker, hulle sou met 'n groter rustigheid, groter vrymoedigheid speel, want hulle sou iets weet wat niemand anders weet nie. Die oorwinning is seker. En dit bring ons by die kern van die evangelie. Wat is die evangelie in sy eenvoudigste vorm? Dit. Ons is almal sondaars. Sonde maak dat ons ver van God af voel en ons kan dit nie self regmaak nie. Jesus het uit die hemel gekom om ons te kom help. Hy het aan die kruis gesterf en die straf gevat wat ons moes kry. Hy het ons verhouding met God kom heelmaak en ons weer naby aan God gebring. Jesus gee vir ons die ewige lewe. Dis hoekom dit goeie nuus is. Want dit beteken ons kan as te ware fast forward na die einde van ons storie en weet dit eindig goed. Dit beteken nie daar is nie swaar kry nie. Daar sal siekte wees, verliese, teleurstelling, twyfel. Maar die finale

aan 'n tafel aan te sit en jy word hierdie heerlike voorgereg bedien. Maar die fantastiese hoofgereg wag ons nog voor. Dis voorberei. Dit staan reg. Die chef wag net vir die perfekte tyd om dit te bedien. So die vraag is, hoe leef jy vandag met sekerheid dat alles reg gaan uitwerk op die einde terwyl jy nog storms beleef? En die antwoord is met 'n hoop wat geanker is. In Hebreërs 6 lees ons: Daarom het God die onveranderlikheid van sy besluit met 'n eed beklemtoon, sodat ons die hoop wat voor ons lê kan vasgryp. Hierdie hoop is 'n veilige en 'n vaste anker van die siel. God het nie net 'n belofte gemaak nie. Hy het dit sommer ook met 'n eed bevestig. Hoekom? Sodat jy en ek kan seker wees hy jok nie. Sy woord is waar. Jy wonder seker, wat is hierdie belofte? Hoe kan ons dit verseker weet en hoe anker dit ons? Kom ons soek saam na die antwoorde in hierdie gedeelte in die Bybel. Eerstens, wat is hierdie belofte? Om Hebreërs 6 te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis 15 toe. God roep Abraham in Genesis 12 om alles te los en hy trek sonder om te weet waarheen. In Genesis 15 herhaal God sy belofte. 'n Nageslag so talryk soos die sterre en 'n land as erfenis sal ek jou gee, sê die Here. Maar Abraham vra: "Here, my God, hoe kan ek dit weet?" Ek bedoel, realisties gesproke was Abraham en Sara al baie oud, te oud om 'n kind te hê. Tweedens het hy nie geweet hoe die Here hom so 'n groot land gaan gee om te besit nie. Hy twyfel, net soos ons ook maar. Het jy dit al gedoen? Het jy al na die hemelruim gestaar en begin wonder, wat as al hierdie Christelike dinge net wensdenkery is? Is daar regtig 'n hemel en gaan ek daarheen? Is ek regtig gered? Ek bedoel, doen nie altyd wat ek moet nie. Ek het God al meer kere teleurgestel. Gaan ek regtig hemel toe? Is daar regtig 'n erfenis wat op my wag? Is God se beloftes regtig waar? In Genesis 17 is Abraham soos ons en hy twyfel. En hy kom na God toe en hy sê basies: "God, U het gesê ons gaan 'n seun hê. En wel, ons wag nou al 25 jaar. En ek is 99 jaar oud en my vrou Sara is 90." Maar God se antwoord is: "Ja, en jou punt is, is ek nie God nie? As ek gesê dit gaan gebeur, dan gaan dit gebeur." En uiteindelik, in Genesis 22 word 'n kind vir Abraham en Sara gebore met die naam Isak. God se belofte aan Abraham was uiteindelik veel groter as net 'n kind en 'n land. Dit was die belofte van verlossing, dat deur sy nageslag al die nasies geseën sou word. In Christus word daardie belofte ook joune. God beloof uiteindelike herstel, oorwinning, ewige lewe. Hy beloof dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. Maar die vraag bly, hoe weet ek dit? Hoe kan ek weet dat die Here alles gaan uitwerk? Dit bring ons by die tweede vraag: hoe kan ek seker wees? God antwoord Abraham op 'n manier wat ons baie vreemd klink. Hy sê in Genesis 15 vers 9: "Bring 'n vers, 'n bok, 'n ram, 'n duif en sny die groter diere middeldeur en lê die stukke teenoor mekaar." Wat 'n gruisame, chaotiese toneel moes dit nie gewees het nie. Wat gebeur hier? In vandag se tyd, as ons 'n kontrak met iemand aangaan, teken ons 'n dokument. Daar's baie papierwerk. Nou as jy 'n kontrak teken en jy hou nie by die kontrak nie, is daar gevolge nie waar nie? Nou, Abraham het nie in 'n geskrewe kultuur geleef nie, maar in 'n mondelinge vertel kultuur. In Abraham se tyd was dit hoe jy 'n verbond gesluit het. Hulle het die gevolge wat hulle bereid was om in hulle lewe te verwelkom as jy jou woord sou verbreek, het hulle uitgebeeld. Jy het tussen die stukke deur geloop van hierdie diere wat geslag is en jy het verklaar: "Mag dit met my gebeur as ek my woord breek." Dit was baie ernstig.

0: was bindend. So toe Abraham beveel is om al die stukke te bring, bevraagteken hy dit nie, want hy weet presies wat aangaan. God is besig om 'n verbond te sluit. Maar dan gebeur iets ongeloofliks. Vers 17. Toe dit donker word, verskyn 'n rokende oond en 'n brandende fakkel, tekens van God se teenwoordigheid, en dit beweeg tussen die stukke deur. Toe God tussen die stukke deur gegaan het, het jy opgemerk, hy loop alleen. Hy het nie vir Abraham gesê, "Goed Abraham, nou is dit jou beurt nie." God loop alleen. En dit was ongehoord. Histories gesproke, wanneer 'n koning 'n verbond met 'n dienaar gesluit het, sou of albei deur die stukke loop of net die dienaar. Nooit sou die koning alleen deurloop en die verbond sluit nie. En tog is dit presies wat God doen. Hoekom? Omdat God vir Abraham dieselfde sê as wat hy vir jou en my sê. Ek gaan deur die stukke loop vir ons albei. Hy sê, ek weet jy gaan sukkel. Ek weet jy gaan my teleurstel. Ek weet jy gaan nie jou deel van die ooreenkoms kan nakom nie. Maar ek neem die gevolge op myself vir ons albei. En dit wys vooruit na die kruis. Laat ek dit vir jou lees, Jesaja 53 vers 8. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie en was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Wie was Jesus? Immanuel, God met ons, God in die vlees. Die onmoontlike het moontlik geword. God het gesterf. Hy is plat getrap in die stof. Duisternis het oor die land gekom. Besef jy dat God in Christus jou kant van die verbond nagekom het? Jou sekerheid rus dus nie op jou getrouheid nie, maar op God se getrouheid. Ons grootste vrees is nie dat God onbetroubaar is nie, dis dat ons onbetroubaar is. Ons dink, miskien is die beloftes waar, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel keer gefaal. Ek het waarskynlik alles opgemors en my kansse verspeel. Maar God het reeds geweet jy gaan sukkel. En daarom het hy alleen tussen die stukke deurgeloop. Dit is jou waarborg. En dit bring ons by die derde vraag, hoe anker dit ons? Hebreërs sê, hierdie hoop is 'n anker vir die siel. 'N Anker verwyder nie die storm nie. Dit hou die skip vas in die storm. Wanneer jy weet, jou toekoms is veilig, verander dit hoe jy vandag leef. Soos 'n span wat weet hulle gaan wen, speel jy anders. Jy leef met vrymoedigheid. Jy hanteer terugsla anders. Maar hier is 'n belangrike vraag. Beteken dit, ons kan maar nou maar net leef soos ons wil? Nee, ware genade verander jou hart. Dink aan touloop. Die tou verteenwoordig gehoorsaamheid. Onder is die veiligheidsnet, naamlik genade. As jy val, vang die net jou. Maar iemand wat doelbewus van die begin af net in die net spring, het nie die hart van Jesus leer ken nie. Wanneer jy besef wat dit God gekos het om jou te red, verander dit jou. Jy wil nie meer afdwaal nie. Genade maak jou nie roekeloos nie. Dit maak jou dankbaar. En wanneer jy besef God het tussen die stukke deurgeloop vir jou, breek dit iets in jou. Jy wil nie meer van hom al wegdwaal nie. Jy wil nader leef. Gelukkig hang jou en my redding nie af van jou en my vermoë om vas te hou nie. Dit hang aan God se besluit om vas te hou aan jou. Toe God alleen tussen die stukke deurgeloop het, sê hy, ek hou my beloftes en ek dra ook jou mislukkings. Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na halftyd na Ellis Park. Stel jou voor, jy weet, jy gaan wen, vir 'n feit. Die pyn van die volgende 40 minute is steeds werklik. Die duikslaa is steeds hard. Die druk is steeds intens. Maar jy ken die einde. En dis die Christelike lewe. Die storm is werklik. Die pyn is werklik. Die twyfel is werklik. Maar die einde is seker. Nie omdat jy so goed is nie. Of ek nie. Maar omdat God sy verbond hou. Omdat hy tussen die stukke deurgeloop het. Omdat Christus reeds die vloek gedra het. En ons kan as te ware fast forward en ons kan weet, ons wen. Wat maak hierdie wete met jou? Ek nooi jou om vir 'n oomblik te dink oor die betekenis daarvan vir jou eie lewe, terwyl ons saam bid. Vader, dankie dat ons sekerheid nie rus op ons getrouheid nie, maar op u sin. Dankie dat u tussen die stukke deurgeloop het. Dankie dat ons hoop 'n vaste anker is. En help ons om vandag te leef met die rustigheid van mense wat die einde van die storie ken. In U is ons oorwinnaars, in Christus. Amen.
1: Dit was dan die aanddiens hier op RSG, gelei deur Dominee Janine Bevelomanders van die Nederduits Hervormde Kerk Witfontein. Jy is baie welkom om Dominee Janine te kontak. Hier is haar e-posadres BEVOLO, dis Bevolo, BEVOLO, by artistan.co.za. Die aandiens is versorg deur Media Focus. Phil Loots is hier vir die res van die aand en hy sal vir jou op hoogte hou van wat daar in Parys gebeur by die Franse Ope, dis die tennis. Maar van my kant af is het fluit, my story is uit. Volgende week is Derek in die atelier, wanneer ek na die Noordkaap toe gaan. Die week daarna gesels ons verder.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die grootste skuld is in Tafelberg die tuinroute. In Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 'n miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweeshoek. 'n miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat dit verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinternuwe RSG app.
4: By party mense dra dit by tot jeug en nierstene. Deetkundige Rete Harmse gee maandagmiddag om 1:00 in 360 konteks aan purine in proteïnryke kosse. Die All Hearts Foundation is 'n plek waar wolwe skuilings vind by Hartbeespoort. Sue McCarthy vertel van die wolfpakke daar. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n groep suikerrietkwekers wat die suikerreus Tongaat Hewlett van likwidasie red. En in afstof word die Tsjechiese Republiek die eerste land met wetgewing teen lugbesoedeling.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

Is René Kreer hier op RSG met Soos 'n Hert. Baie dankie Fritz Klaanstey was jou gasheer vandag hier op RSG. Dis nou presies 7 uur nuustyd.

0: Hartlike goeienaand van my verloots. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval in Visantekraal in Durbanville waar tydens 2 mense dood en nog 3 gewond is. Beamtes is tydens 'n patrollie deur gemeenskapslede ingelig oor 'n skietery by 'n perseel in Shiraz Ibrahimstraat. Die gewonde slagoffers is na 'n mediese fasiliteit geneem vir behandeling. Die departement van vervoer in Limpopo gaan weegbrugstelsels in die provinsie sinkroniseer om die monitering van busse en taksies te verbeter. Volgens die verkeershoof Ellen Matsila het beamptes ongewone gewigspatrone opgemerk by weegbrug in Buitbrug, Polokwane en Zedibila. Die vermoede is dat die bestuurders van die voertuie meer passasiers oplaai sodra hulle die grens oorgesteek het. Die passasiers is vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie busse en taksies is die afgelope maande op die N1 geskud. Australië het die Blitsbokke in die eindstryd van die tweede Sewes Wêreldkampioenskap toernooi in Spanje met 26-19 geklop. Suid-Afrika steeds bo aan die puntelys met 38 punte, 4 punte meer as Argentinië. Dis een van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is later vanaand om 9:00. Net hierna sluit ons aan by DJ Miller vir vanaand is 'n program binne en buite, emosionele fiksheid en geestelike waardes. Dit volg net hierna.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Goeienaand van my DJ Miller en baie welkom by Binne en Buite, waar ons lekker gesels met mense wat druk beleef en hoe hulle daarmee staande bly. Ek gesels vanaand met Frida van den Heever. Sy is nie 'n vreemde stem vir RSG luisteraars nie. Jy ken haar heel waarskynlik as die aanbieder van Vers en Klank hier op RSG. Maar vanaand sit Frida nie in die aanbiederstoel nie. Sy gesels vanaand as 'n vrou wat in 2021 haar man, die draaiboekskrywer Leon Kreer, baie skielik verloor het in haar arms. En wat daarna moes leer om weer op 'n nuwe manier as te ware asem te haal, as 'n ma, as 'n kunstenaar, 'n predikant en as mens. Frida het uit daai donker plek begin om kunst te maak, 'n digbundel saamgestel, 'n woordfeesproduksie op die planke gebring en weer begin sing. Vanaand gesels ek met haar oor die druk van verlies en hoe sy daarmee saamleef. Frida, goeienaand en baie welkom op RSG.
3: Hallo die, het lekker om met jou te gesels.
2: Frida, op 15 Julie 2021 sterf Leon in jou arms en dan word alles seker op 'n manier stil, maar die wêreld gaan tog aan. Hoe oorleef 'n mens daai eerste dae wanneer jou hart vir jou sê stop, maar die wêreld dan op 'n manier sê hou aan?
3: Ja, daar's 'n bekende gedig wat ek nou nie uit my kop uit gaan kan opsê nie, maar dit kom daarop neer dat die mens wil skree wêreld stop. En toe gaan alles aan. Ek het aan die dag is die sekuriteitswag, die vrou wat die sekuriteitswag was omtrent vir 'n jaar by my kinders se skool, sy is oor die naweek oorlede en die maandag begin die skool toe en sy's nie daar nie en ek wou weer gaan, maar die kindertjies kom en die kindertjies lag en die kindertjies skree en die strate en die geluide gaan aan. Die eerste dae, die eerlikwaar, ek kan nou 'n baie geestelike antwoord gee, maar doen 'n mens wat jy moet doen om te kan opstaan en aangaan. Dis regtig, ek dink die eerste dag is net om te oorleef en baie keer bestem die lewe dit so dat dit dan op die adrenalien van administrasie en forums en dringende besluite is en ek gaan nie sê daar was nie whisky betrokke nie. en ek het so min geslaap en so baie lysies gehad en so besig probeer bly tot ek omval van die moegheid. Ek het hierdie dringende, ek weet nie waar dit vandaan kom, ek wil my deure geel verf en ek het my deure laat verf en ek het dit so myself ook gedoen. Ek seker maar op 'n subliminale vlak om die lig in te laat. Dit was so koud en nat gewees op daai tyd en ek dink is eers later wanneer die mense lysies afgemerk is, wanneer die skok uit jou systeem uit is, wanneer jy begin om meer deurdagte besluite te maak. En op 'n praktiese vlak dink ek my vriende wat van die eerste aand af by my was, wat by my kom slaap het, wat die kaggel aangesteek het en aangehou het, en my gesin, my ouers wat net hulle intrek geneem het in my huis en die tassie hier neergesit het en my pa het net gesê, die tassie gaan nergens tot hierdie tassie nie gevra word om gepak te word en weer te gaan nie.
2: Ja.
3: My sussie, my boetie, my huishulp, wat so lief was vir my man en net, ja, mense wat wat ingegryp het.
2: Maar verlies het ook 'n fisiese kant waarvan 'n mens nie altyd weet nie of mens praat seker nie maklik daaroor nie. Ek weet by jou het daar iets in jou stem verander. Jy het op 'n stadium genoem dat die hoorregister in jou stem heeltemal verdwyn het. Ek is nuuskierig, wat het die trauma van hierdie verlies nog aan jou lyf gedoen wat mense nie kon sien nie?
3: Kyk, dis 'n vreemde. Ek dink mense skryf baie oor die geestelike kant en die emosionele kant van verlies en minder oor die fisiese kant. So dis 'n goeie vraag en mense praat nie baie daaroor nie, want jou lyf, my lyf as vrou het my man se lyf ook gemis en ek kon dit nie eintlik vir baie mense sê nie, want die mense is heeltyd besig om te dink aan die ander kant daarvan en dis makliker om oor te praat. Maar fisies in my liggaam, die cliché, ek het verskriklik maar geraak. Ek dink dit was nie net ophou eet nie, dit was net 'n mense liggaam gaan deur skok. So mense het, as ek iewers gaan stap het of iets, dan mense vir my gevra, ooh, wat doen jy? Wat is jou workout of wat ek al? En ek kon nie vir hulle sê, ek I'm picking up one weight every morning. Dit was die mense, ja, te verstaan nie daai deel nie. En lank daarna, dit mag ook nou 'n bietjie hoe al klink, maar ek is nie 'n verskriklike narratiewe prosesseerder nie. Ek is nie iemand wat by 'n sielkundige gaan sit en maar ek gaan doen liggaamsgoed. Ek weet trauma gaan sit in mense liggaam vas. So ek gaan vir body talk en vir trauma release exercises en sulke goeders. En vir baie lank het 'n vreemde ding wat gebeur het, is my regterhand wou nooit ontspan nie. My regterhand was die hele tyd in 'n vuis. En die terapeut het toe dit met my 'n bietjie net unpack, bietjie gevra daaroor en dit het daarop eintlik neergekom dat al kan my hele liggaam die trauma verwerk, hou my regterhand vas, want in my, ek het eintlik begin dink, ek is my eie regterhand, dat ek nie kan laat los nie, want soos ons sê, daar word in die Bybel ook baie verwys na die regterhand, en dit gaan oor voorsiening, en hulp, en ek het baie lank vasgeklou daaraan dat ek nie kan laat los nie. Ek kan nie oorgee nie. Ek kan nie beheer oorgee nie, want ek is nou my eie voorsiening en my eie hulp wat eintlik so dis eintlik my regterhand wat dit vir my kom wys het hoe ek daaroor begin Ja, want my regterhand is ook baie keer aan die bewe, ek sal my hand uithou, en dan voel ek nie angstig nie, maar my hand bewe. En my meeste lyf, the body keeps the score, en my meeste lyf wys vir jou goed, wat jou kop nie altyd, en jou hart ook nie eintlik altyd bewus is van nie.
2: Die mense lyf is op 'n manier eerliker as wat die mense in jou hart en in jou kop is.
3: Nie? Ja.
2: Ek weet Sebastian, een van jou seentjies op 'n stadium gesê, mama, maak net of jy okay is. Hoe swaar is dit om voor jou kinders eerlik te wees oor jou pyn, terwyl jy dan nou ook eintlik die ene is wat hulle moet laat veilig voel?
3: Dit was, dis nie 'n wetenskap nie, dit is 'n kuns, en daarmee sê ek nie, ek het die kuns bemeester nie, maar ek het een instinktief aangevoel, dat as ek soos 'n wolf wil chunk, moet ek dit iewers anders gaan doen. Dit is nie iets wat ek voor hulle kan doen nie. Maar ek het probeer om nie my trane in te hou voor hulle nie. Ek onthou, ook al Sebastian in een keer op die, uit, so om die bed geloer, toe sê, mama, kan ek vir jou tissue bring? En toe kyk hy so, toe sê, o nee, Joekie, bring die handdoek. Want hy het gesien, die tissue gaan nie hier werk nie. Ja. En toe hy dit die eerste keer vir my gesê het, toe ek vir hom gevra het op 'n stadium of hy okay is, en hy sê nie die hele tyd ja, en dan sê ek vir mama kan sien, jy is nie okay nie. Toe sê hy, maar hoekom moet ek vir mama wys, ek is nie okay nie, as mama die hele tyd maak, of mama okay is. Mm. En toe ek besef, ek moet versigtig wees vir die sielkundige term daarvoor, wat allemaal moes nou maar net los en vast rondgooi, is gaslighting. Mm. Ek het bijvoorbeeld een keer help dra die oggend, en toe laat val hy sy swaar boek met sy krat met swaar boeke op my voet. En toe gaan ek om hier draai, want as jy weet, dit is daai vinnige seer, wat jy weet, jy kan dit nie inhou nie, so dat hy nie kan sien hoe my gesig vertrek van die pyn nie, en hy vraag my of ek okay is, en ek sê, ja, ek is okay. En net voor hy, toe nou skool toe stap, gluur hy my aan, en ek kan sien, hy is boos vir my. En toe hy in die middag hier aankom, toe sê hy vir my, mama, wat gebeur het, is ek het geweet, mama is nie okay nie. En toe sê mama vir my, mama is okay. So dis nie net dat mama vir my gejok het nie. Dis dat mama my in myself laat twyfel het. Omdat ek iets gesien het wat ek geweet waar is. En toe sê mama vir my, dis nie waar nie. So dit, hulle is nie simpel nie, ne? Hulle is nie onder kalkoene uitgebring nie. Hulle het uit ons uitgekom en daar was 'n... En ek moes op 'n stadium net... My eerste groot vraag is, wat gaan van hulle word? Toe ek die nuus... kry, toe ek weet, my man, daar was nie meer breingolwe en hartklop nie, toe was my eerste gedagte, wat gaan van my seuns word? En dit het na mate verander in 'n ander vraag. Ek het begin vra, wie gaan hulle word? En dit is a klemverskywing wat 'n groot verandering bring in hoe ek met hulle omgaan, ook oor my eie gevoelens, dat het nie gaan met wat met jou gebeur, maar wat in jou gebeur. Gabor Matthys skryf ons baie daaroor, dat pyn is nie gelyk aan trauma nie. Verlies selfs hoef nie trauma mee te bring nie. Dis as mens alleen voel binne jou verlies, of enige pynlike ervaring, dat het lei tot trauma. So ek moes daai taffe keuse maak, om te besef dat ware liefde is nie in een of ander vorm van om 'n geestelikheid vir hulle te wys, en om net die hele tyd te wys hoe ek okay is, en hoe die vrede wat alle verstand te bowe gaan in my is nie, alhoewel ek dikwels so voel. Dis daai tawe besluit om terug te keer van daai hemelbesoeke, om gegrond te wees in die aarde. Dis liefde. Ja. Dis iemand, Kester Bruin, ek het geskryf, is nie, it is in withdrawing the hand Michelangelo painted, stretching out to touch God and reaching instead for those around us.
2: Ja.
3: Dis liefde. En hulle, wat meer gereeld doodgaan, kan meer gereeld opstaan, denk ek.
2: Jy luister nou Binne en Buite op RSG, my naam is D.J. Miller, en ek gesels vanaand met Frida van den Heever oor die druk van verlies en hoe sy op 'n manier okay is in dit. Deel gerus jou storie ook met ons, stuur 'n e-pos na lazelle@wwmedia.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Onthou ook, al ons vorige programme is beskikbaar op RSG se webwerf, rsg.co.za of op die nuwe RSG app en dan ook op Spotify. Frida, ek het nou die woord okay gebruik en skielik wonder ek wat ons bedoel wanneer ons sê okay, want rou is nie 'n reguit lyn nie, daar's dae waar dit beter gaan en dan's daar ander dae waar dit jou weer uit die blou te tref. Hoe lyk die golwe nou en word dit makliker of leer jy net om anders daarmee saam te leef?
3: Ek dink beide en dit is presies wat dit is. Dis golwe. En dan daarmee saam, denk ek, almal se, as dit nie een reguit lyn is nie, kom ons sê, dis 'n sirkel, kom ons sê, dis golwe, dit almal se golwe lyk anders. So ek wil vir niemand sê, jy moet dit so doen aan die begin, en dan moet jy dit so doen. Maar vir my was die, om aktief te rou, om nie, ek het dit geweet, ek het dit in myself gevoel, dat as ek dit nou onder 'n mat gaan instoot, dan gaan dit terugkom, sevenvoudig. So vir my, dit wat jy in die begin gesê het, om te skep uit die pyn, om dit my kreatiewe offer te maak, soos wat Leonard Cohen geskryf het, dis is wat my gered het, want dit word anders, dit word sagter, dit word minder ongenaakbaar. En ek het 'n gedig iewers gelees, is eintlik 'n seënwens van Jan Richardson, wat ook op my pad vir my ongelooflik baie beteken het, haar seënwense wat sy geskryf het, haar seëninge wat sy geskryf het na die dood van haar man. En iewers het sy daar geskryf, as jy my iewers sou kom kry, sou dit nie wees in die swamplands nie, in die swaarlande van my siel nie, dit sou nie wees in die seer nie, alhoewel dit nodig is, dit sou wees waar jy my oorspronklik gevind het, in my geval, op die dansvloer, in musiek, by die see, daar waar ek vreugde vind, en 'n mens, of ek het so oorweldigende behoefte gehad om, dat my man my net baie keer sou kon kry, dat ek hom kon kry. Dis 'n irrasionele ding wat ons almal in gemeen het om te vra, waar is hy? So ek wou wees daar waar hy my sou kon kry. Klink dit baie vreemd. Daar waar ek vreugde vind. So ek het probeer om myself nie uit te neem of te ontneem van die plekke en dinge, omdat ek weet wie eintlik veronderstel is vir 'n jaar in sak en as te sit in die ou tyd nie. Dink die oorgee of die gebrek aan oorgee was vir my die moeilikste in 'n huishouding. Want dit is, as mens nou prakties dink, dat die meedoenloosheid van heeltyd aan diens wees, was vir my, ek kon nie die einde daarvan sien nie. Want jy weet mos, werk het in 'n huishouding, een spring uit om te gaan werk, die ander is langs die sportveld, dan sien een agter die potte, dan help jy een met die huiswerk. En my hande het net ewe skielik vir my te min gevoel, die beperkings van menswees was my te veel, dat die mens rus nodig het, dat jy moet eet, dat jy moet oefen, die tyd was so min, tot ek besef het dat my beperkings, en om dit nie te boven te kom nie, maar op 'n manier, dat ek ander kant my beperkings kan uitkom, dat God my beperkings vir my gegee het, om my bakkant te laat staan, toe het my rou begin verander. Ek dink een groot deel van die verlammendheid van rou is om te wil weet. En die oomblik toe ek kon begin rus in die onwis, het my rou 'n ligter toon gekry. Ek het besef, die aftermath begin eintlik eers na die wiskunde. Jy kan nie altyd begryp wat jou aangryp nie. En dis eintlik die golwe, ne? Iemand, Ocean Wong, een van my gunsteling skrywers, het so op twee gesprek vasgevang en het gesê, "What were you before you met me? I think I was drowning. And what are you now? Water." is om, ek het gevoel asof ek eindelijk water geraak het. En water is ons van die soort aard dat dit kan dier vingers vloei, maar dit kan skepe bohou. So dit was my, om water te raak eindelijk was my behoud, om trane toe te laat, om sweet toe te laat, die klassieke ding, om in soud water te kom, om die unwanted, wanted te maak. Dit was my elke dag om iets, maar dit is a praktijk wat ek al lang gehad het, bijvoorbeeld om in koue water te stort, tot dit, dit is a klein dingetjie, maar om een mens gewoon te maak daaraan, dat alles in die lewe is nie om jou gebou, om jou gemak of gerief nie, om te groei, ja.
2: Dit was my mooi om te hoor, jy het in die begin gepraat van 'n hand wat die hele tyd toe was, wat iets vastgehou het, wat nie kon oopmaak nie, en jy het nou vertel van 'n hand wat oop bakkant kan staan. Dit was my besonders. En ek verstaan ook iets van wat jy ruk gelede gesê het oor die dapperheid wat jy nie gekies het nie, maar dat het eindelijk moed is wat vir jou gegee is. Ek wil vir jou nog iets vra, jy staan baie keer voor mense en praat oor Godse goedheid. Maar hoe praat jy met God oor sy goedheid in die agtergrond van jou druk en die verlies wat daarmee saamgaan?
3: Dis 'n vraag wat ek baie verjaarsdae en goed ook kry as iemand, byvoorbeeld wat nie glo nie, langs my kom sit op 'n bankie en dit vraag. So dis vir my 'n groot vraag wat ek nie ligtelik opneem nie. Ek het nog nooit Godse goedheid verbind aan verlies of die dood wat ons allemaal in gemeen het. Godse goedheid is nie vir my vast aan die dood is eigenlijk die lewe se curriculum. Ons weet het soos ons hier instap en ek het dit nog nooit aan mekaar gelijk gestel of Godse goedheid daaraan verbind nie. Vra my weer as ek voor iets te staan kom, soos as my kinders al by hulle ouers moes verloor, maar dan gaan ek het nie weet nie. Ja. Of iemand wat hulle kind verloor het, en nog ek kan nie eens daaraan dink nie, so miskien praat ek te vinnig. Maar vir my geloof, en geloof in Godse goedheid, was nooit die pastel story, wat pastel tannies probeer verkoop het nie. Dit was vir my nog altyd die, ek weet nie, daar is iets in my wat nog altyd gegloed is, die oomblik wat jy uit jou eie graf kruip, sonder om iemand sy applaus nodig te hê. Dis die ongemak van om wakker te word in hierdie lewe, dis die dood voor die dag breek, van 'n skade omvorm word tot genade. Ek dink Khalil Gibran het geskryf, die kruis wat jy om jou nek dra, beteken toch immers dat jy lewe aan die lewe moet teruggee. Dit het niks te doen met die geloofie, of dit wat jy sê, jou geloofs belydenis is in jou kop nie. Dit die kruis is om die lewe aan die lewe terug te gee. En as ons, as ek sê, ek is 'n volger van Christus, en hy het daai pad, daai blauwdruk vir my kom wys, hoe, ek weet nie, ek het nog nooit aan Godse goedheid getwyfel nie. Selfs in daai tyd, want het daar so 'n skoon brand en 'n stroping, jy leef so na in jou rims, eindelijk, was het amper vir my nog duideliker sigtbaar in mense en in die skoonheid van die lewe. As een mense hart oopbreek, is het asof die hoofbrekens, waarom jy ons allemaal sik by die municipale rekeninge en die goed vir tydelik net wegskroei. Tydelik, net tydelik.
2: Frida, ek sou baie lank nog met jou kon gesels en wou gesels, maar dit is ongelukkig al waarvoor ons vanavond tyd het. Ek wil regtig vir jou dankie sê dat jy jou hart kom deel het en dat jy my toegelaat het om 'n kykie te kry oor hoe jy van jou diepste seer beleef, maar ook hoe jy met dit saamleef.
3: Dankie, Thea. Ek besef dat dit wat deur 'n mens gaan, dit wat jy moet eintlik, word eintlik eendag iemand anders se oorlewingsgids. En ek weet nie eintlik of ek enigiets gesê het, want ek dink nie mens kan enigiets sê vir iemand wat nou deur dieselfde gaan nie, maar om Ek dink om saam te wees en daar te wees en partykeer niks te sê nie. Net te wees, want verlies kan nie gefiks word nie. Is die belangrikste, is die mooiste, is die heelste, is die heilsaamste ding. Dankie.
2: Baie dankie vir jou wat saamgeluister het ook. Hierdie gesprek sal binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op rsg.co.za, die nuwe RSG app of dan op Spotify. Soek maar net vir Binne en Buite en luister gerus na al ons vorige gesprekke met inspirerende mense soos Frida, wat maniere gevind het om met erge druk toch staande te bly. Laat hoor gerus van jou asseblief, stuur die e-pos na Lazelle by www.media.co.za of 'n SMS na 45889 teen R1.50. Volgende sondag aand, net na die 7 uur nuushooftrekke, maak ons weer so. Tot dan van my en Lazelle de Bruin ons programregisseur. Warm bly, pas jouself mooi op. Tot ziens.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Renosterbos Estates in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaiboshpark.co.za.
0: Is so 27 minute oor 7, onthou om 8 uur vanavond, dan is dit tyd vir kommentaar. Maar vir eers sterre en planete, dit volg net hierna.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuibering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie. Ons passie. Ons tyd. Ons almal. Almal in. Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
6: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en die laaste sondag van my het ons die oude gewoonte Johan Leroux by die mikrofoon. Goeienaand Johan.
7: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
6: Ja, en as Johan hier so by ons is, dan kyk ons so bietjie na die hoogtepunte van volgende maand, so dit sal Junie maand wees. Johan, wat gebeur in die aande in Junie maand?
7: Willie, ja, sommer die hele klompie goed is soos normaalweg, en dan die beste aanvertoning van planete met die blote oog sigbaar hierdie jaar, vind plaas vanaf die eerste tot die derde week van Junie. Wanneer Mercurius, Jupiter en Venus in die noordweste sigbaar is. Dan op die aande van 9 tot 10 Junie lê die twee helderste planete. Dit is nou Jupiter en Venus minder as 2 grade uit mekaar en dis dan ook hulle naaste byeenkoms vir die jaar. Die sekelmaan sluit op 17 Junie by die toneel aan en vorm 'n mooi groepering. Op die 25ste Junie is Mercurius en Jupiter die naaste aan mekaar vir die jaar, so het lyk vir my alles gebeur in Junie maand. Gedurende Junie aande is Krax, wat aan die Suiderkruis is, hoog in die suide en is op sy hoogste natuurlik vroeg aand. Nou wat nou lekker is daarvan, as jy nou wil rigting bepaal met die suiderkruis, dan is het nou baie meer akkuraat, want die langsy van die suiderkruis wys dan reguit af grond toe. So die skattings wat jy moet maak in halverings is dan nie nodig nie, en dan wys die langbeen eintlik dan reguit na suid toe. Canopus is in die suidweste sigbaar, is die tweede helderste ster in die naghemel. En dan Sirius, die helderste ster in die naghemel, is in die weste. Die Skorpioen is prominent in die oos-suidooste en die Melkweg is baie mooi gedurende hierdie tyd. Julle weet ons het al voorheen gepraat al van die gedeelte van die Melkweg wat jy kan sien in die somermaande en in die wintermaande, en hierdie wintermaande se Melkweg is absoluut pragtig. Dit smeek vir foto's. Actinus is prominent in die noordelike hemelruim met Spica wat dan net bo kan dit sit. En dan van die 3de tot die 15de Junie is die zodikale lig moontlik sigbaar in die weste so 'n uur na sonsondergang.
6: So, as ons nou wag tot die oggende, mense wat vroeg opstaan, wat kan hulle te wag te wees?
7: Wille, ja, daarso vir die vroeë mense het ons natuurlik nou baie na aan dieselfde as in die aand, maar dit het nou heeltemal gedraai soos die aarde draai. So nou is Mars en Saturnus sigbaar in die noordooste. Canopus is nou prominent in die suidooste en dan Krax of die suiderkruis verdwyn in die suide afhangende van waar jy bly. As jy byvoorbeeld by Agulla sal bly, sal dit nooit verdwyn nie. Maar as jy in Johannesburg bly, dan gaan die suiderkruis definitief verdwyn onder die horison.
6: Ja, daar is 'n pragtige storiekie van hoe die oervolke van Afrika die suiderkruis gesien het wat selfs vir hulle natuurlik baie prominent uitgestaan het. So hulle het 'n oulike storiekie wat hulle altyd assosieer met die kameelperd. So hulle sê lank gelede toe die hemel en die aarde geskep is, lei die storie dat daar 'n doel was vir al die diere behalwe die arme kameelperd. Dit het hom natuurlik baie hartseer gemaak. Kameelperd wou ook nuttig wees, net soos al die ander diere, maar hy het geen werklike vaardighede gehad om hom van die res te onderskei nie. Hy het altyd na die lug gestaar en hy was lank en hy was lomp. Maar eendag het hulle besef dat die kameelperd inderdaad baie nuttig sal wees, want hy was so lank dat hy altyd in die lug ingestaar het. Die son het dikwels in die hemel verdwaal en het iemand nodig gehad om hom langs sy pad te lei. Dit het toe kameelperd se werk geword om die son dop te hou en deur die lig te lei en seker te maak dat die son nooit weer sy pad wys te raak nie. Kameelperd was baie bly om uiteindelik 'n doel te hê en hy het so goeie werk gedoen dat ter ere van hom sommige sterre in die lig herrangskik is sodat hulle altyd die rigting na die son sou wys. Vir ons staan die sterrebeeld bekend as die suiderkruis, maar vir die voorgeslagte was dit bekend as die kameelperd. So, elke keer wanneer jy in die lig opkyk, neem 'n oomblik, vind die suiderkruis en onthou, al besef jy dit nog nie, dat almal iets het wat hom of haar onderskei, selfs kameelperd. Die Venda se woord vir kameelperd beteken letterlik wat bo die bome uitstyg. Deur dit op te hou wanneer die kameelperd sterre, oftewel die suiderkruis en die wysersterre in Oktober aande net bo aan die bome uitsteek, was vir hulle die teken dat hulle klaar geplant moes wees.
7: Nou weet ek ook wat die storie van die kameelperd is. As ons dan aangaan met wat dan in die oggende sigbaar is, dan sien ons dat Akenaard is prominent hoog. Dit is natuurlik nou omdat die suiderkruis aan die onderkant is, want alles draai ons nou om die suidelike hemelpool. Rigel skyn in die ooste en Altair in die noordweste. Die groot vierkant van Pegasus is duidelik in die noorde. Dan van 16 tot 27 Junie kyk oos ongeveer 2 uur voor sonopkoms vir die zodikale lig. Dan het iets gedurende die dag. Op 17 en 18 Junie is die maan naby Venus teen middag. Gebruik die maan as 'n gids om Venus in die dag te sien, want Venus is sigbaar in die dag. 'n Verkyker sal hierdie taak baie makliker maak. Dan het ons nie minder nie as 3 okkultasies van die maan en sterre. Soos julle weet, 'n okkultasie is wanneer 'n voorwerp, soos die maan, voor ander hemelliggame inbeweeg en dit dan, kom ons noem dit maar, verduister vir 'n sekere tyd. Die maan okkulteer 3 helder sterre hierdie maand. Noonkie op die 3de Junie, Regulus op die 19de Junie en Antares van die Skorpioen op die 27ste Junie. Die Regulus okkultasie begin in daglig met die ster, dis natuurlik nou Regulus, wat weer gedurende skemer verskyn. Die Antares okkultasie vind in daglig en laag oor die horison plaas. 'N Lekker uitdaging om met 'n teleskoop te beheer sien en afneem. Die internasionale ruimtestasie of ISS is van tyd tot tyd deur die maan sigbaar en so ook verskeie ander helder satelliete.
6: Nou gewoonlik hardloop ons so met die datums af vir die hoogtepunte. Sal ons hulle gou deurdraf asseblief.
7: Ja, kom ons kyk. Hoogtepunte vir Junie 2026 volgens die datum dan. Op die eerste is die maan by apogeum. Wanneer die maan by apogeum is, is dit op die verste punt in sy wentelbaan vanaf die aarde. Dan die derde, okkulteer die maan vir Noonkie. En dan die 7de Junie is Venus naby Pollux. Pollux, een van die tweeling. Dan die 8ste is het laaste kwartier. En op die 9de is Mercurius by digitomie. Nou, ons het al voorheen gesê, digitomie, dit is daar wat as jy van die aarde af kyk, en die hoeveelheid son wat op die planeet skyn, en die hoeveelheid donkerte op die planeet, dieselfde is. En ons sien dit by Mercurius, en ons sien dit ook by Venus. Dan die 8ste en die 9de Junie is 'n Venus-Jupiter konjunksie. Ons het daarvan gesels nou ook, maar kyk laag in die westelike lig, net na sonsondergang, om te sien hoe Venus en Jupiter binne grade van mekaar verbygaan. As jy nou jou hand reguit hou en jy sit jou duim op die twee planete, dan kan jy hierdie twee planete toemaak met jou duim. So naby is hulle aan mekaar. Dan gaan ons na die 10de Junie toe. Is die maan naby Saturnus.
6: Ja, in die 11de tot die 16de Junie, ons het al 'n vorige program daarvan gepraat, ons herinner net weer, dan is dit die 12de Vrystaatse sterrepartytjie, wat op die plaas Gaansvlei, en noord van Bloemfontein plaasvind. Dit vind vir jaar oor 5 aande plaas, omdat die vakansiedag op 16 Junie ingesluit is. Dit bied weer 'n lekker geleentheid vir die publiek om te kom skoue skuur met die kenners en deur hulle teleskoop te kan kyk, vrae te vra ensovoorts. Kyk gerus na ssabfn.blogspot.com, ssabfn.blogspot.com om foto's van vorige jare se sterrefeeste te sien. As jy hulle wil kontak vir inligting of selfs nou nog op laat geleentheid by hulle aan te sluit, stuur een e-pos na ssabfn@gmail.com. ssabfn@gmail.com, die datum weer 11 tot 16 Junie.
7: Dan is ons verder gaan kyk na wat gebeur in die maand van Junie volgens datum. Dan sien ons dat die 12de is die maan naby Mars. Die 13de is die maan naby die 7 susters. En dan die 15de is het nuwe maan. Nou hierdie nuwe maan is ook 'n super nuwe maan. Nou ons hoor altyd van die super vol maan, maar ons gaan nou weer hieroor gesels. Dit is natuurlik nou perfek lekker donker en ideaal vir waarnemings van dowwe, diep hemelvoorwerpe, sterrestelsels, sterrebondels en 'n ideale tyd om daai kamera uit te haal en so 'n paar astrofoto's te neem. Dan op die 15de is die maan by perigeum. En dit beteken dat die maan in sy wentelbaan die naaste aan die aarde is. Ook op die 15de bereik Mercurius sy hoogste punt in die aandhemel. Dit bied die beste geleentheid van die maand om die ontwykende planeet laag in die westelike horison net na sonsondergang raak te sien. Nou ja, soos julle weet, Mercurius is ook maar net so vinnig kom hy uit en dan raak hy weer weg so deur die jaar. So as daar geleentheid is om hom in die hande te kry, hier is dit, 15 Junie. Dan die 16de is die maan naby Mercurius. Die 17de is die maan naby Jupiter en dan ook op die 17de is die maan naby Venus teen die middaguur waarvan ons gesels het wat jy dan die maan kan gebruik om te kyk waar Venus is om onmiddellik deur die dag te kan sien. 17-19 Junie, die maan ontmoet dan die planete. 'N Skraal jong sekelmaan sal op 17 Junie verby Jupiter en Venus beweeg. Onthou daai tweetjies is baie na mekaar en op 19 Junie naby die ster Regulus in Leeu wees. Dan op die 19de okkulteer die maan vir Regulus, so die maan gaan voor Regulus inskuif. Dan, op die 21ste juni, is het dan die winterson stilstand, en dit bring die kortste dag en die langste nacht van die jaar mee. Die goeie nuus is, die dag begin dan langer word. Dit is dan die 21ste juni, so dit is omtrent so 3 weke van nou af. Op die 21ste juni is het eerste kwartier, 23ste is die maan naby Spica, die 25ste is Mercurius naby Jupiter. En dan die 27ste okkulteer die maan vir Antares die hart van die skerpioen. Op die 28ste is Mars naby die 7 susters. En dan op die 28ste ook is die maan by Apogeum. Dan 30ste juni is het volmaan. En in Suid-Afrika noem ons die volmaan van juni die sistersmaan. En dan ook op die 30ste is die internationale asteroïde dag. Dit is as die herdenking van die Tunguska gebeurtenis, die Verenigde Nasies se dag van openbare bewustheid rondom planetaire verdediging en die risiko wat asteroïdes vir die aarde inhou.
8: Ons onderbreek hierdie program vir 'n aankondiging. RSG het 'n kompetisie aangekondig om te bepaal gedurende watter program laai die meeste luisteraars die nuwe RSG app af. Die kompetisie skop eers maandag af, so moet dit nie vanaand al aflaai nie. Die uitdaging loop van môre tot sonderdag, so luisteraars sal heel week gedurende verskeie programme aangepor word om dit af te laai. As jy egter eerder wil hê sterre en planete moet die kompetisie wen, wag asseblief tot volgende sonderdag se program. Dan gaan ons weer hierdie sein speel as herinnering en volle besonderhede gee hoe om dit af te laai en te installeer. Kom ons kyk hoeveel aflaaie ons tydens volgende sonderdag se program kan kry. Baie dankie. Goed,

0: Die maklikste manier hoe ek altyd perigeum en apogeum uit mekaar uit onthou, is dat perigree klink mos amper soos 'n dier wat nou die naaste aan sy ras is. So perigeum, pedigree is vir my so naby mekaar, dis maar net die manier hoe ek dit onthou, en dan natuurlik die verste punt is dan apogeum. Nou die gemiddelde afstand van perigeum is so 363.300 km, en 405.500 km van apogeum. So dis 'n hele bietjie wat dit beweeg, maar dit is maar omtrent net 14% kleiner en dan 30% dowwer. Soos ons gehoor het, val die apogeum op die 1 Junie, dit wil sê môre aand, en vanaand is dit volmaan. So dit beteken eintlik dat vanaand se volmaan is die kleinste, omdat dit die verste van die aarde af is vanaand. So ons het ook gehoor dat op 15 Junie is dit perigeum, en dat dit ook saamval met die nuwe maan. So daarom het ons gepraat van die supernuwe maan. Dit gebeur natuurlik omdat die maan dan op sy naaste is aan die aarde. Nuwe maan kan ons mos nie sien nie. Ons gaan wel dit voel in die getye en sien in die getye by die see. So die springgety gaan natuurlik heel wat hoër wees as gewoonlik. Johan, hoe lyk die komete vir Junie? Ons het nou al 'n rukkie komete dopgehou.
1: Willie, ja, Junie maand se komete is natuurlik nou nie so soos het gewees het in Mei maand nie, soos 'n bietjie minder van 'n hoogtepunt. Maar die primêre teiken is komeet 10P Tempel 2. Hierdie periodieke komeet sal sigbaar wees in die sterrebeeld Waterdraer en word die beste waargeneem gedurende die laatnag of vroeë oggendure met 'n teleskoop. Dit kan die beste waargeneem word uit die suidelike hemelruim rondom 1 voormiddag plaaslike tyd. 'N Matige tot groot amateur teleskoop is nodig om dit te kan sien, aangesien dit te dof sal wees vir die blote oog. Die beraamde magnitude is 9 tot 10, wat natuurlik nou maar redelik dof is. Dan is ons besig om totsiens te sê vir C2025R3 Panstars. Hy is besig om ons te verlaat en verder en verder weg te gaan van ons af, maar ons sal hom onthou vir sy pragtige lang stert wat hy gehad het. Hy het daarom ook vir ons 'n paar mooi foto's gegee, alhoewel hy nie so mooi sigbaar gewees het met die blote oog nie.
0: Ja, en soos gebruiklik en soos wat ons nou deesdae doen, gaan kyk ons gou 'n bietjie in die geskiedenis. So as ons nou in Junie gaan kyk, begin ons in die jaar 240 voor Christus. Die antieke sterrekundige Eratosthenes het die Junie sonstilstand gebruik om die omtrek van die aarde te bereken. Nou ja, 240 voor Christus, né? Deur waar te neem dat die son direk bokant hom was, maar in Alexandria het die son wel 'n skaduwee gegooi. So hy het toe daardie hoek van die skaduwee gemeet, hy die afstande tussen die twee stede gaan meet, afgetree is nogal 'n hele episode gewees om dit reg te kry, en die aarde se grootte met 'n merkwaardige akkuraatheid bepaal.
1: Willie, as ek nou kyk, 240 voor Christus het hierdie ou wiskunde gebruik om dan die omtrek van die aarde te bepaal. Nou kan jy nou dink, ons wat nou vandag gewoond is aan sommer ons sakrekenaar en ons selfoon te gebruik om 'n paar berekeninge te doen. Hoe moeilik moes dit nie gewees het in 240 voor Christus om hierdie berekeninge te kan doen nie. En wat ek baie interessant is, in 240 voor Christus het hulle al geweet die aarde is rond.
0: Ja, merkwaardig. Ons skuif ons aandag na Junie 1879. David Gill, of hy het later Sir geword, begin aan die Kaap as Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Hy was voorheen 'n horlosiemaker van beroep en as amateur sterrekundige het hy gewerk by Lord Lindsay se privaat sterrewag in Skotland. Voor sy aanstelling in die Kaap het hy twee belangrike sterrekundige ekspedisies onderneem na Mauritius en Ascension Island, en daar het hulle die afstand na die son gaan bepaal. Hy tref die Royal Observatory, of wat nou vandag die SAO Kaapstad is, aan in 'n baie swak toestand, maar gedurende sy 28 jaar uiteindelik aan die Kaap, bou hy die instansie op tot wêreldklas, met eerste soos die ontdekking van die fotografiese era van sterrekunde is deur hom gedoen, en dan die oudste foto van 'n sterrewag in die wêreld is ook hier in die Kaap geneem.
1: Nou wil jy praat nou van foto's,

0: Op 25 Junie 1990, net maande na sy lansering, het die Hubble ruimteteleskoop sy eerste beelde uitgesaai. Terwyl hierdie aanvanklike fotos 'n fout in die primêre spieël onthul het, het dit die aanbreek van 'n era van die mensdom se mees astronomiese ontdekkings gemerk. Dan op 10 Junie 2003, NASA het die Mars Exploration Rover Spirit op 10 Junie 2003 na die rooi planeet gelanseer, wat 'n hoogs suksesvolle sending begin het wat ons geologiese begrip van Mars baie verbeter het. In Junie 2004 die Cassini-Huygens sending. Cassini het sy eerste naby verbyvlug van Saturnus se buitenste maan Pubi op 11 Junie 2004 gemaak, kort voordat dit op 1 Julie van dieselfde jaar om Saturnus begin wentel het.
1: So wat se noemenswaardige satelliet mylpale was in Junie behaal?
0: Wille ja, op die 16de Junie 1963 het die Sovjet-Unie die Vostok 6 gelanseer, ons het al voorheen ook daarvan gesels, maar met Valentina Tereshkova. En sy het geskiedenis gemaak deur beide die eerste burgerlike en die eerste vrou in die ruimte te wees. Op 26 Junie 1965 het Early Bird, as Intelsat 1, kommersiële werking begin. Dit was die eerste kommunikasiesatelliet wat in geostationêre wentelbaan geplaas was, wat deurlopend televisie en telefoonkommunikasie tussen Noord-Amerika en Europa moontlik gemaak het. Dan in Junie 1966, die Sovjet-Unie se Luna 10, Luna sê natuurlik nou maan, het suksesvol 'n maanbaan betree. Dit het geskiedenis gemaak as die eerste kunsmatige satelliet wat om die maan gewentel het. Op 2 Junie 1966, die Verenigde State het Surveyor 1 op die maanoppervlakte geland. Dit is die eerste televisiebeelde van die maanlandskap wat vanaf die maanoppervlakte uitgesaai was. En dan Junie 2003, Mars Express, gelanseer deur die Europese Ruimteagentskap. Dit was die mensdom se eerste planetêre sending wat spesifiek gestuur is om die Marsatmosfeer te bestudeer en die planeet se oppervlakte karteer vir tekens van water. Dan in Junie 2011, Juno word gelanseer deur NASA op sy historiese reis om die geheime van Jupiter se oorsprong, atmosfeer en magnetosfeer te ontsluit. Junie 2025, in die onlandse weersatelliet geskiedenis, het NOAA en SpaceX die GOES-E omgewingssatelliet suksesvol in 'n geostationêre baan geplaas. Hierdie te gevorderde satelliet wat 35.000 km bo die ewenaar opereer, bied intydse atmosferiese monitering vir die westelike halfrond.
1: Nou as ons 'n bietjie na die komete geskiedenis van Junie ook gaan kyk.
0: Ja, dit strek sommer ver terug op die 28ste Junie 1851. Die ontdekking van C.P. de Arrest. Sterrekundige Heinrich Louis de Arrest het hierdie periodieke komeet vir die eerste keer in Leipzig, Duitsland raak gesien. Dit keer elke 6.5 jaar terug en het 'n gedokumenteerde geskiedenis van waarnemings wat so ver terug as 1678 dateer. Dan in Junie 1927 die groot daglagkomeet. Een van die mees skouspelagtige dagkomete ooit aangeteken, is kortliks in Junie waargeneem wat sterrekundiges in selfsame kans gegee het om die samestelling daarvan in helder daglig te bestudeer. Nou dit sal daarom heerlik wees om weer 'n slag 'n daglagkomeet te kan sien. Dan in Junie 2025, nie so lank terug nie, die ontdekking van 3E Atlas. Die NASA bevondste atlasopname in Chili het hierdie seldsame voorwerp vir die eerste keer waargeneem wat bevestig is as slegs die derde interstellêre komeet en die eerste wat uit die Melkweg se dikskuif ontstaan het. Dit is waarskynlik die oudste komeet wat ooit gesien is, miskien miljarde jare ouer as ons eie sonnestelsel. En julle kan natuurlik nou ook onthou van die bespiegelinge oor 3E Atlas en dan al sy konnektasies van lewende wesens en dit het net eenvoudig die media se verbeelding aangegryp. Maar ongelukkig was dit nie waar gewees nie.
1: Ja, so in Junie in die verlede asteroïdes, wat was interessant gewees met asteroïde geskiedenis?
0: Ja, die maand van Juni is histories betekenisvol vir asteroïde wetenskap, hoofsaaklik geanker deur internasionale asteroïde dag op 30 Juni. Nou hierdie wêreldwye bewusmakingsinisiatief merk die herdenking van die Tunguska gebeurtenis in 1908. Die grootste en mees vernietigende aangetekende asteroïde impak in die moderne geskiedenis.
1: Ja, ons het al 'n paar keer op die program gepraat van die Tunguska gebeurtenis, soos nou gesê 30 Junie 1908. Nou ja, dit was toe 'n massiewe rotsagtige asteroïde die atmosfeer 'n paar kilometer bokant die afgeleë taiga in Siberië, Rusland ontplof het. Die ontploffing in die lug het die energie vrygestel wat gelykstaande is aan ongeveer 185 Hiroshima atoombomme. Die skokgolf het meer as 80 miljoen bome platgeslaan oor 'n geraamde 2000 vierkante kilometer. As gevolg van die uiterste afgeleë ligging van hierdie streek, het die eerste wetenskaplike eksperimente die terrein eers in 1927 bereik. So dit was, wat sit, amper 20 jaar later.
0: Ja, van 1908 tot 2027. Ja, gelukkig is dit nie gedurende ons tyd wat dit plaasgevind het nie. Dan is ons nog steeds by asteroïdes. Die ruimteagentskappe soos NASA en ESA neem gereeld naby aarde voorwerpe waar wat verby ons planeet beweeg en jy sal onthou kort in die media, dan is daar so iets. 'N Paar noemenswaardige Junie mylpale en verbyvlugte sluit in 2 Junie 2018, asteroïde 2018 LA. 'N Klein asteroïde het die atmosfeer oor Suider-Afrika getref en 'n briljante vuurbal geskep. Gekoördineerde pogings deur streeksterrekundiges het die valplek suksesvol bereken en gelei tot die herwinning van 23 fragmente. Op 29 Junie 2024, asteroïde 2024 MK, was 'n potensieel gevaarlike naby-aarde voorwerp van ongeveer 150 meter groot en het veilig verby die aarde gewentel. Dit is net daartevore deur die Atlas sterrewag nêrens anders nie as in Sutherland, Suid-Afrika ontdek.
1: Ja, so by die mikrofoon weer vanaand was Johan Leroe van die kelders hier naby Gansbaai. Baie dankie Johan.
0: Groot plesier Willie.
1: Ja, as jy ons in die hande wil kry, die maklikste gaan sommer die e-posadres wees sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan. Onthou net, daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal. Vra maar net vir enigiemand van ons vir die skakel. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogs verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.

0: Dis Elaine Page en Barbara Dixon. Dit kom uit Chess. I know him so well. Royal Challengers Bengaluru het sopas die Indiese Premier Liga gewen. Groot oorwinning oor die Gujarat Titans. Maar dit is nou eers presies 8:00, wat beteken is tyd vir kommentaar. Later meer oor die sportsake.
1: Kommentaar. Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
2: 'N sluipmoordaanval in Centurion en 2 ontploffings in Woolworths winkels, 1 in Menlyn en 1 in Bloemfontein, en die DA wen 'n wijk in Everton en die gevolg is die burgemeester van Emfuleni se koprol. Se besige nuusweek gewees hier plaaslik. Op die internasionale front is daar glo amper ooreenkomste tussen Iran en die VSA en toe ook nie weer nie. Die eskalerende kostes weens die oorlog het hier plaaslike rentekoersverhoging tot gevolg gehad. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne duur voort en is baie om oor te praat in kommentaar vanaand. My gaste is Professor Erwin Schwela, hy is 'n sosiale innovasie kundige verbonde aan die Sevenova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Goeienaand Erwin.
3: Goeienaand.
2: Riana de Lange, onafhanklike ontleder. Goeienaand Riana.
4: Goeienaand aan almal.
2: En Gert van der Westhuizen, politieke redakteur van Netwerk 24. Goeienaand Gert.
5: Goeienaand almal.
2: My klankregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
6: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'N Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: Dis 'n splinternuwe maand en maandagoggend 1 Junie na 11 sit Karen van Hilton van Drie Riviere Vereniging se speelhuis die noot in vir die maand se joune. Hoe skoon is jy nou eintlik? Weet jy? Wel, sluit 10:30 by ons aan wanneer Suster Henry Moller met ons oor basiese higiëne kom gesels. En Sorita Riffelklets en kook saam met ons om 9:30 en deel haar resep vir 'n lamsvleis en rys een skottel gereg. Kom kuier saam by die intussen span van 9 tot 12.
1: Welkom terug by Kommentaar, my gaste as jy dit misgeloop het, Gert van die Westhuizen, Rihanna de Lange en Erwin Schwella. Nou kom ons begin met die eerste tema. Die afgelope week veroorsaak die DA groot opskudding in die Mfuleni Metro met die oorwinning van 'n wijk in Everton. Rapport berig vanoggend hoe die wijksraadslid Mamaki, soos die mense haar ken, die wijk onder die neuse van die ANC weggeraap het. En as ek haar storie so luister, is dit die tipe kandidaat wat ek ook graag sou wou hê in my wijk. Maar die kruks van die storie is dat die DA vir die eerste keer in 'n township 'n wijk gewen het van die ANC af. Dit het daartoe gelei dat die ANC burgemeester herroep is. Tim Du Plessis skryf dat op die oog af kan so onbenullige uitslag soos die afgelope week sin iets groters aandui. Erwin, kom ons begin met jou met die plaaslike verkiesings wat voorlê. Wat sê die vir jou oor hoe kiesers voel oor die ANC?
2: Dit is baie duidelik uit hierdie waarneming, maar ook verskeie ander. Daar is 'n aanduiding van al hierdie tendense in meeste van die opnames oor wat op stemdag mag gebeur, dat die ANC se steen aan die taan is. Wanneer ek self daarna kyk op my eie relatief onsofistikeerde manier, dan kyk ek maar na wat gebeur wanneer die ANC se sekretaris-generaal of selfs die president toesprake hou en hoe die sosiale media reaksie daarop is. En wat uit die waarneming blyk, is dat daar toenemend mense van oor die hele spektrum is wat die ANC nou eintlik sien vir wat hulle is, gebrekkige dienslewering, onbevoegde regering en ook 'n korrupte regering. En hierdie betrokke Everton uitslag in die Mfuleni munisipaliteit dui eintlik maar dat hierdie tendens bevestig word. Nou tussen verkiesings is nie die verkiesings per se nie. Die plaasoorheidsverkiesing gaan nog plaasvind, maar dit is so dat daar tog nou aanduidings is, as mens gaan kyk na die ontleeders, soos byvoorbeeld Dawie Skools, dan is daar aanduidings dat die ANC besig is om nog net verder en verder steun te verloor. En dis wonderlik dat burgerlike samelewing, sowel as die politici wat die regte agenda het, dit wil sê, dienslewering, dat hulle verkiesings wen. Dis toch waaroor dit gaan. Die dieper liggende dinamika is ook dat dit lyk asof die daartoe die verkiesings in Suid-Afrika meestal ook maar kon gesien gewees het as 'n etniese sensus verbygaan en dat mense begin om te kyk na die werklike kwessies van regering, goeie dienslewering, aanspreeklikheid en uiteindelik goeie openbare leierskap. Dis 'n goeie uitslag, dink ek, vir Suid-Afrika. Dis nie 'n goeie uitslag vir die ANC nie.
1: Gert, dis ook 'n tussenverkiesing waar die SAKP op sy eie deelgeneem het en 89 stemme op hom verenig het. As die stemme na die ANC gegaan het, soos in die verlede, het die ANC ook maar net nie daar gewen. Waarop dui dit vir jou?
3: Ja, kyk, die ANC sou dan ook net gewen het, soos die DA net gewen het, maar dit dui ook vir jou, die feit dat die SAKP op sy eie staan, wys ook vir jou, daar's besig om 'n skeiding plaas te vind in die alliantie van die ANC, SHKP en COSATU, en dat hierdie SHKP besluit om op sy eie in die verkiesings te staan, gaan die ANC deur te staan kom, miskien op verskeie plekke, jy weet, waar dan 'n klein gaping tussen die partye is. Die ANC het nou baie kwaai gereageer en die burgemeester teruggeroep en hulle het gesê dit word gedoen omdat hulle mense ontplooi nie om net in posities te wees nie, maar om die kiesers te dien. Nou, dit is baie skynheilig van die ANC om dit te sê, want Everton is nou al lank in die nuus, en die hele Mfuleni munisipaliteit is al lank in die nuus, weens die verskriklike swak dienslewering waar is. Jy weet, soos iemand van die DA gister van sê, die kaukusleier daar so in Mfuleni, hy sê die ANC het nie reageer toe Rowe Rewol deur mense se huise geloop het nie. Jy weet, so dis duidelik dat die ANC nou gesien het, mense gaan nie meer net vir hom stem uit omdat hulle een of ander loyaliteit teenoor hom het nie. Hulle gaan nou stem vir enige een wat vir hulle die kans bied op dienslewering. En ek dink die ANC het geskrik en ek dink Jordan Hill Loos, die leier van die DA, is reg as hy sê daar's paniek in ANC geleedere nou.
1: Rihanna, as in ek die storie reg lees, het sy, dis nou die wijksraadslid, daar ook baie jong mense in haar veld toe gehad waarmee sy gewerk het. Gaan hulle beduidende verskil maak in hierdie komende plaaslike verkiesing, dink jy?
4: Kijk, as ek het reg het, was die stempercentasie nie baie hoog nie, maar jy weet, ons weet, in tussen verkiesings is dit maar dikwels die geval. Maar ek dink, as jy kyk na die hele DA-veldtog, wat op die oomblik eintlik al in volle swang is, jy weet, gaan dit, daar's baie jong mense wat in al hierdie advertenties en die boodskappe wat hulle op sosiale media uitstuur, is daar baie jong mense wat ook deel is van die hele veldtog. So dit lyk na 'n goeie mengsel van mense en ek dink dit help tog ook dat verskillende kiesers van verskillende ouderdomme kan identifiseer met mense. En wat vir my interessant is van hierdie is, jy weet die Tshabalala wat nou verkies is daar het gesê, ja, hulle het baie hard gewerk en hulle is so bly die werk het die vrugte afgewerk. Maar oral sien jy dat die DA baie, baie hard werk en al die boodskappe wat hulle uitstuur en so aan. En jy weet, het is inderdaad so, as die kiesers op 'n punt kom waar hulle daar die boodskap sien oor dienslewering, want ons, dit is toch wat die verskil hier gemaak het, dan denk ek beweeg ons in die regte rigting en ek dink die DA sal hierdie gebruik om op hierdie momentum voort te bou soos ons nader aan November se verkiesing kom.
1: Erwin, maar met dit alles gesê, hierdie is een tussenverkiesing in 'n wijk. Is dit beduidend van wat ons kan sien wat gaan kom?
2: Dis eintlik nie beduidend in die sin van as ons nou 'n veralgemeende tendens wil identifiseer nie. Ons sal meer van 'n steekproef moet hê, maar dit is wel beduidend in terme van die tendens wat ons met ander getuienis sien, ander feite gebaseerde getuienis. Die konteks hier is dalende steenaanduidings in 'n verskeidenheid meningspeilings. Daar is ook in ander kiesafdelings waar die ANC ook swakker gedoen het. En dan spesifiek hier is daar 'n soort geleentheid waar jy sien waar die normale tendens dat in Everton en Mfuleni die ANC oor baie jare groot steun gekry het, dit word dan ook omgedraai. So die implikasie is vir wat dit op die oomblik werd is, dat ons nog nie 'n voorspelling kan maak nie, mens kan in elk geval nie 'n voorspelling maak totdat die stemme getel is nie, maar dat daar tendensaanduidings is dat die ANC steun bloei en dat dit toenemend te maak het met 'n nuwe dinamika in die Suid-Afrikaanse kiesersgedrag. Dit wil sê, kiesers begin wegbeweeg van dit wat hulle vroeër soos etniese gom of 'n besondere partypolitieke loyaliteit, wat daar hulle aan die gang gehou het en hulle eintlik in 'n bepaalde stempatroon gehou het. Net ook om te sê dat hier is 'n verskuiving ook ten opsigte van 'n aanduiding van hoe ons kiesstelsel werk. Die verbrokkeling van die drie-party-alliantie beteken eintlik dat die ANC 'n klomp marginale kiesafdelings gaan verloor net op grond van die wyse waarop die logika en die algoritme van die stemproses werk met proporsionele verteenwoordiging. So dit alles dui aan dat die ANC se mag in die stelsel gaan verminder en dit dui ook aan dat daar baie meer koalisieregerings in die toekoms gaan wees.
1: Rihanna, wat wil jy sê?
4: Nee, ek wil eintlik net vandag sê dat, jy weet, dit is so Suid-Afrikaners is net moeg vir swak dienslewering. Jy weet, dit kos ons geld, dit kos tyd, dit bring ons sekerheid. Jy weet, en as mens by 'n punt kom waar mense nou net sê, het sy dit of ons veiligheid is in gedrang, of dit nou is om slaggate te vermy, of as jy in Johannesburg bly in die donker strate te ry, die koste raak net al groter vir gewone burgers. En ek dink dit is die hele boodskap wat net al hoe meer gesien gaan word tot ons in November kom, en die boodskap wat almal by die kiesers wil probeer thuis bring.
1: Gert, maar jy weet, as ons nou so kyk na hoe swak dienslewering is oor die algemeen, jy weet, enige party gaan net moet bewys dat hy die werk doen. Hy hoef nie eens enigiets spesiaal te doen, jy moet net die werk doen, die dienste lewer. Dan kan hy dalk die stemme wen, reg?
3: Ja, dit is baie waar. Hy moet net wys dat hy die dienste kan lewer, jy weet, en dis iets wat die ANC nou nog nie gedoen het nie. Jy weet, en Susan, hulle het nou al hoeveel keer beloof, dat hulle gaan ingryp by plaaslike regering, dat hulle plaaslike regering gaan regryk. Jy weet, as ek nou vinnig dink, ek dink die eerste keer was met president Ramaphosa, as 'n vorige verkiesing as leier van van die ANC het hy kwaai aangegaan oor die mislukkings op plaaslike regeringsvlak, wat hy ook daarop gewys het, dat een van die grootste probleme is, waarmee die ANC dit doen kry. Maar ons kan sien, sedertdien het absoluut net mooi niks verander nie, jy weet, het bly net by beloftes, dat gedurig beloftes van ingryping, al wat het beteken is, hier konsultante word ingeroep, en hulle kry eintlik basis niks reg nie, jy weet, hiervoor in Mfuleni is die provinsiale regering al gevra om in te gryp, hulle wou nie ingryp nie, daar was al twee vorige moties van wantroue aan die burgemeester, toe die ANC niks doen nie, hier is gebring deur die PAC en deur die Vryheidsfront plus, so dis partye aan die teenoorgestelde kante van die politieke spectrum, so dis duidelik dat mense regtig boeg raak, hulle raak regtig keelvol daarvoor, jy weet, ek kan nie dink, as Rory Wall deur jou huis moet loop, hoe moet jy voel, jy weet, en kyk hoe lyk Johannesburg, jy weet, dit is net ongelooflik wat in Johannesburg aangaan en die ANC beloof net, en hulle steur hulle selfs nie eens aan die minister van finansies wat sê, hulle kom nie die wet na nie, en hulle spandeer geld verkeerd en so aan, so daar is net nie 'n politieke wil lyk vir my, om dinge behoorlik reg te rit nie. Dit lyk vir my, daar is te veel gevestigde belange, en dit is baie moeilik om van mense ontsla te raak wat droog maak, lyk het vir my.
2: As ek net by my collega's vinnig kan aansluit, wat ook, denk ek, 'n impak het, is die sigbare verval. Dis toenemend so dat mense dit ervaar, werklik ervaar, hoe dinge sleg te raak. Ek was tydjie gelede by die PKNet boere in Hartswater, en ek het deur van daai Noord-Kaapse dorpies in Kimberley gery, dis nie duidelik dat daar slaggate in die paaie binne die munisipale gebied nie. So die aanvoeling, die werklike ervaring, dat dit is nou nie meer 'n voorspelling dat dienslewering verswak nie, elkeen van ons voel dit, precies daar waar ons het moet voel, en dit is om te sien dat hierdie ding gaan so verkeerd loop, dat het uiteindelik daartoe gaan lei dat ons net slegter en slegter af is. En dit, denk ek, is vir mense een wekroep om te sê, so kan dit ook nie aangaan nie.
1: Rihanna, maar gaan ons sien dat mense gaan stem, want as hulle nie huis meer vind in die ANC nie, is daar een ander party vir wie hulle wil stem, of stem mense anders in een plaaslike regeringsverkiesing?
4: Ek denk, mense hoop dat mense so keelvol is vir die feit dat ons elke dag se lewens so teruggehou word deur swak dienslewering, infrastruktuur wat verval, en terwyl jy getrou jou munisipale rekeninge betaal, sien jy hierdie goed gebeur. Maar ek dink daar is nog 'n groot groep mense, 'n groot groep kiesers, persentasie kiesers in Suid-Afrika wat steeds loyaal voel, of voel maar hulle daar is 'n sekere party vir wie hulle nie kan stem nie. Hoewel dit nader aan jou voel, want dis die paadjies word nie onderhou nie, die straatligte werk nie, die robotte werk nie. Ek dink nog steeds daar is 'n gevaar dat 'n groot deel van die kiesers eerder nie sal wil stem nie, as om byvoorbeeld iets baie drasties anders te doen. Ek kan verkeerd wees, maar ek dink dit is steeds die gevaar van 'n munisipale verkiesing.
1: Gert, jy was die afgelope week by die onafhanklike verkiesingskommissie se veldtog wat hulle geloods het vir die komende verkiesing. Die fokus baie groot op jong mense. Wat dink jy, gaan hulle veldtog suksesvol wees?
3: Daar is geweldig baie fokus op jong mense, en jong mense is geneig om nie te stem nie, dit is ook om die EFF nie eintlik baie goed doen nie, want hulle is 'n party vir jong mense, of hulle stel hulle self voor as 'n party vir jong mense, maar daar is net ouer mense wat vir hulle stem. Wat ons ook duidelik gesien het daar, Susan, as jy met die mense van die onderskeie politieke partye gepraat het, is hulle sê, dit is nie die onafhanklike verkiesingskommissie se plig om mense so ver te kry om te registreer en te gaan stem. Dit kan nie net die onafhanklike verkiesingskommissie se taak wees nie, dis elke politieke party se taak. So elke liewe politieke party moet mense oortuig om te registreer, hulle moet vir hulle sê hoekom dit belangrik is om te registreer, hulle moet kyk dat hulle reg registreer, en dan moet hulle kyk dat die mense gaan stem. Jy weet, Marshall Blamini van die EFF het vir my gesê daar by die bijeenkomst, die EFF sukkel dikwels om mense te kry om te registreer, omdat mense nie geld het vir vervoer nie, en al sulke tipe goeder, en hy beweer, mense het nie allemaal, jong mense vooral het nie allemaal toegang tot self, nie. So politieke partye moet mense help om te registreer, hulle moet kyk waar mense probleme ondervind om te registreer, en dan moet hulle help, en hulle moet hulle aanspoor, en hulle moet vir hulle vertel hoe belangrik dit is om te gaan stem, jy weet, en dis waar wat Prof. Irwin nou gesê het, mens kan die verval nou aan jou eie lyf voel, as jy dit nie meer kan sien of voel nie, en leef jy regtig in 'n droomwêreld. Hier by my was die straatligte 2 jaar laas, en dis pik donker in die aande, jy weet, daar is een veiligheidsaspek daaraan verbonde, jy rijd die strate wat vol slag gehad is, jy dikwels water, is daar onderbrekings met watervoorsiening, so, en baie mense het nie eers skoon water nie, soos byvoorbeeld, in Mfuleni was dit ook een probleem, so mense begin hierdie goed te voel, dit moet as genoeg aansporing dien, en vooral jong mense moet nou besef, dis hulle toekoms waaroor gestem word. Dis nie ons toekoms nie. Ons is al oud. Ons gaan dalk oor 20 jaar nie meer daar wees nie, maar oor 20 jaar is dit hulle toekoms en hulle moet gaan stem vir hulle toekoms. En dis waarom het baie belangrik is om hulle te probeer ooreet om te gaan stem.
1: Erwin, wat denk jy gaan mense ooreet om te gaan stem?
2: Ek dink 'n mens moet gaan kyk na die apatie en die apatie is verskillend versprei. 'N mens moet ook aanvaar dat daar waar daar goeie regering is en waar daar 'n gesofistikeerde stelsel is waar die politieke partye behoorlike mobilisering doen van kiesers. As ons net kyk na die stempersentasies in die Weskaap en veral waar daar soms dan nou ook 'n aangevoelde bedreiging is dat dinge hier kan verander. Hier in my omgewing, dit is nou breedweg, kom ons sê nou maar die Bellville-Durbanville omgewing, is stempersentasies 80-90%. Mense staan vir ure in rye om te stem en dis oor die hele spektrum. Maar dit het iets te maak met 'n gevoel dat ons dit net nie kan toelaat, dat die waarneembare verval wat ons op ander plekke sien, hier ook plaasvind nie. Wat ons ook op 'n dag moet wees, is dat as daar 'n toenemende wegblystem is, 'n stem wat nie uitgebring word nie, is ook 'n politieke handeling. En dit sê eintlik vir ons dat ons het nie vertroue nie net meer in die politieke partye nie, maar in die demokratiese stelsel nie. Nou, dis 'n groot uitdaging, want dan verloor die stelsel toenemend legitimiteit en dit beteken dat mense hulle nie gebonde voel aan die reëls en die regulering, die beleide en uiteindelik hulle self as het ware afskei van die demokratiese grondwetlike stelsel wat ons het. So ons moet alle mense aanmoedig om te stem. Daar is 'n verskeidenheid van stempatrone en ek dink daar is ook al hoe meer 'n klem en dan is die veldtog van die OVK goed om te sê maar ons moet probeer om die jeug te identifiseer en hulle by die stembusse te kry, anders het ons uiteindelik die nadeel dat hierdie stemme wat nie uitgebring word nie vir ons 'n aanduiding is dat die legitimiteit van die stelsel besig is om te misluk en dan mag ons onder toestande van groot druk reeds al hoe meer gevolge sien van xenofobiese optrede, uitvalle ten opsigte van diensleweringsboikotte en uiteindelik die aftakeling van 'n reeds in 'n sekere sin swakkerige staat.
1: Interessante tye wat vir ons voorlê tot in November. Intussen het die DA en die Vryheidsfront Plus mekaar ingevlieg die week oor mense wat op parool is. Die DA leier Jordan Hill-Lewis het die minister van korrektiewe dienste op sosiale media aangevat oor die byna 28,000 mense wat op parool is, maar wat vermis is en nie opgespoor kan word nie. Paroolbeamptes het teenoor Amabongani geklaar dat hulle tekort aan voertuie en vuurwapens het om hulle werk te doen. Toe het Jordan Hill-Lewis toe gesê aan Pieter Groenewald moenie agter verskonings wegkruip nie en doen iets aan die saak. Groenewald het egter teruggekap en gesê dis mense wat op parool is sedert 1991 lank voor hy minister was. Hy het ook gesê dat dit sal nie regverdig wees as hy al die immigrasieprobleme voor die DA minister se voete lê wat soos hy ook nou maar halfpas in hierdie pos is nie. Hy het verder gesê Loos moenie mense mislei nie, daar word reeds iets gedoen, maar dat dit wetgewende verandering vereis en dit van dan nou baie tyd. Rihanna, wat maak jy van die relletjie?
4: Kyk, ek het nou nie een van die mense met wie ek die afgelope week gepraat het, het gedink hierdie was 'n goeie skuif van die DA. Jy weet, mens hoor eerder woorde soos kleinlike politiek en kortsigtig en so aan. En ek dink, minister Groenewald het terecht daarop gewys. Jy weet, daar is konteks aan hierdie situasie, dit is historiese probleme. En hy het gesê, laat ons eintlik maar, jy weet, kyk wat gedoen word. Nou, as jy kyk in Suid-Afrika, enigeen wat op die oomblik in 'n ministersportefeuille sit of in 'n baie hoë ambtenarypos in die staatsdiens, het in 'n mate of tot 'n groot mate 'n onhoudbare situasie geërf. En dit moet reggestel word. Jy weet, ons het nou baie verwys na Johannesburg, kenners op RSG, oral sê mense, dit gaan 30 jaar vat om Johannesburg weer te kry op die plek waar hy moes wees, waar alles ten volle funksioneer, goeie dienslewering en so aan. Nou, die volgende bestuur van Johannesburg, wie dit ook al is, van hierdie situasie erf, dan wil jy nie binne 1 jaar of 2 jaar, wat jy miskien nog politieke pijle afweer en probeer kyk hoe jy met die begroting kan werk waar al is dit alles reg kry, vertel word, maar jy is besig om te misluk nie. Natuurlik moet daar vordering wees en ek dink dit het minister Groenewald uitgewys. Hy het gesê ons werk met die binne die hulpbronne wat ons het, ons is besig om na die stelsel te kyk en ons is besig om met planne voor in dag te kom. En hy het gesê, dit is precies ook wat in binnenlandse sake gebeur. Julle is besig om sekere goed te verander en dit word beter, maar kom ons behou net die perspektief hier, jy weet van wat kry aandag en as hy uit so mooi ding gesê, hy het gesê, daar moet nie nou op die waag gespring word oor kwesties wat reeds aandag kry nie. En ek dink dit was 'n geldige uitlating van minister Groenewald.
1: Riano, hy is natuurlik 'n goeie voorbeeld van iemand wat bloot eintlik net sy werk doen en baie goeie resultate kry in daai departement.
4: Ja, en ons weet hoe mense nou al liedjies oor hom gemaak en hom geprys. Jy weet, so gaan oor dienslewering, ja.
1: Gert, moet mense nou baie versigtig wees oor alles wat gesê word en wat jy lees. Jy moet dit dalk behoorlik sif, want die verkiesingspropaganda wiel draai nou vannag.
3: Ja, hy draai nou baie vandag, Susan, en ek dink regtig mense moet baie mooi sê wat hulle doen. Ek dink as 'n klein bietjie kinderagtig van die DA, jy weet, die naweek toe Jordan Loos het nou sy toespraak herhaal, was daar selfs paar DA-mense wat hulle wenkbrauwe gelig het. Ek dink hierdie kom van die uitspraak van Corneille Mulder, wat in 'n konservatiewe landbouunie wat daarop gewys het, die skuld vir die back and closure krisis vir John Steenhuisen gegee het. En hulle het gesê, dis 'n bewys dat die DA nie so goed regeer soos wat hy wil beweer nie. Nou kap die DA terug, nou soek hulle, kyk hulle na hierdie ding van Pieter Groenewald. Ek weet nou, dink hulle vat die verkeerde minister aan. Daar is baie ander goed waaroor hulle kan kla. Ander ministers, hulle kan dalk wel weet, hoekom Gayton McKenzie miljoene rand wil spandeer om kunstenaars wêreldbeker te vat, om daar vir die mense te gaan sing. Het ons regtig die geld om dit te doen? Vat eerder so iets aan, stuit eerder iets wat erg kan word voor dit gebeur, as wat jy nou klaar oor goed wat klaar gebeur. En hulle destijds met Steenhuisen het ook gesê, jy weet, die skuld kan nie net vir hom gegee word nie, want hy het 'n vrot departement gehad, nou dieselfde geld Pieter Groenewald. Jy weet, en ek dink daar is die Vryheidsfront Plus beweer, natuurlijk daar is baie mense wat na hulle toe kom, Corneille Mulder sê, mense stroom na hulle toe om by hulle aan te sluit, en 57% daarvan is DA-lede wat ontnigter is. Jy weet, so ek dink, dit het die DA ook seer gemaak, en dis vandaar nou hierdie oorreaksie. Jy weet, maar hulle tot van hulle groot kanone soos Ryan Kutse op Twitter ingespan, jy weet waar hy onder meer gesê het, Pieter Groenewald is ruggraatloos in die kabinet en hou maar net sy mond as daar allerhande snaakse goeders ter sprake kom. Jy weet, en ek dink regtig, dit is ongevraagd sulke goeders, en dit is selfs, soos Corneille Mulder gister gesê het, vir my eintlik laakbaar dat sulke goed gebeur. En jy het die kans, jy weet wat in 2019 gebeur het, toe die DA daar in Swaziland opgedaag het, met die voorval met die onderwyseres en toe sommige aannames gemaak het en uitsprake gemaak het, het hulle baie steen aan die Vryheidsfront Plus afgestaan en hulle moet besorg dat dit nie weer gebeur.
1: Erwin, wat maak jy van die relletjie?
2: Ek ervaar dit as 'n relatief kleinlike poging om 'n paar politieke punte op te tel voor 'n plaaslikeowerheidsverkiesing. Dit pas nie vir my by die ingesteldheid wat ek van 'n politieke leier verwag onder omstandighede waar ons samewerkende regering behoort te hê nie. Natuurlik is daar altyd goeie redes vir kritiek. In hierdie geval is dit so dat die kritiek kan na weerskante toe gaan. Gert het reeds genoem, daar's 'n klomp kwessies met DA-ministers. As ek meneer Hilloos kon adviseer, sou ek hom gesê het, as jy dan bekommerd is oor hierdie groot groep parool gevangenis wat eintlik weggeraak het. Ons het 'n minister van binnelandse sake, Dr. Leon, kan ons saamwerk om hierdie mense op te spoor, kan ons saamwerk om dienslewering te verbeter en uiteindelik kan ons ander redes kry om die ander partye met wie ons sou kon saamwerk om dienslewering te verbeter, as dit ware dan nou tot verantwoording te roep voor 'n verkiesing. Hierdie betrokke manier van doen lyk my het net nadele en ek dink nie dit gaan die DA se saak dien. Daar is, soos Gert ook terecht opgemerk het, reeds uit DA-gelede mense wat sê dit is nou onnodig. Ons gaan na die verkiesing, gaan ons wel moet koalisies aangaan en ons het meer natuurlike bondgenote as ons met mense kan saamwerk. Die boodskap hoort te wees, ons kan mekaar kritiseer, maar ons moet nie onregverdig optree in 'n korttermyn stelsieninge nie. Ek moet sê, ek het groot respek vir meneer Hilloos as burgemeester van die stad Kaapstad, maar hierdie benadering, dink ek, nie dien die saak of die DA se politieke agenda nie.
3: Ek weet nie, ek kan volg, ek het gister met Corneille Mulder ook lankie oor gepraat, en jy weet, die ding wat hier uitkom is, die Vryheid van Plus is nie die DA se teenstander nie, hy is nie die DA se opponent nie, hulle gaan 10-10 saamwerk na die verkiesing, so Corneille Mulder tereg opmerk, plek hulle eerder gaan kyk of hulle kan kapitaliseer op die sege daar so in Everton, of hulle meer steen in die gebiede kan wen, dis toch gebiede waar die Vryheid van Plus nie hond haar af kan maak nie, en los die Vryheid van Plus, hy sal die ander mense versamel en dan bring in elk geval sy stemme achterna, na die DA-pool toe as hulle gaan saamwerk in koalisies. So ek dink regtig, ek stem ook saam met prof, want hierdie is, mense het baie respect vir Hilloos, en ek dink hy het 'n moeilike werk geërf, maar ek dink hy moet dit 'n bietjie kalmer vat met hierdie type ding. Dit is nie nou nodig nie.
1: Erwin, die geval van die mense wat op parool is wat so wegraak, dit is nogals kommerwek, en vooral van, as hy nou sê die probleem kom van 1991 af, is dit net nog 'n teken dat ons justisiesisteem in flarde is en nie werk nie, en dat generaal Mkhwanazi, wat die nasionale persklap se nuusmaker van die jaar is, en aangewys is die afgelope naweek, vir die regte redes dan nou alarm gemaak het?
2: Wel, dit is wel so, en ek dink daar is twee elemente in hierdie vraag, Suzanne. Dit is wel so dat die instellings in Suid-Afrika faal tot 'n groot mate, en dit is natuurlik kommerwekkend, want daar is 'n bekende twee Nobelpryswenners van so 2 jaar gelede het gesê dat wanneer instellings misluk, dan misluk die staat, en uiteindelik is dit 'n mislukte staat. En spesifiek wat die veiligheid en sekuriteit wat justisie kan insluit onder bepaalde omstandighede wat genoem word cluster of groepering betref, is ons nou definitief nie op 'n beter plek as wat ons is in Everton nie. Ons is eintlik op bepaalde maniere op net so sleg of 'n slegter plek. Nou, dit dan nou gesê, die tweede element van hierdie vraag is, daar is ook aanduidings dat daar as gevolg van generaal Nhlanhla Mkhwanazi se optrede, wat dan nou die persklap van die jaar se nuuspersoon van die jaar se toekenning gekry het, is daar aanduidings dat daar interessant genoeg binne hierdie leierskapskomponent het ek nou 'n nuwe element ontdek wat ek dink belangrik is vir ons toekoms. Boonbehalwe integriteit en forme van professionaliteit, dink ek is daar ook in ons politiek en regeerkunde die eienskap vir leierskap nodig, wat ek sal noem katalytiese vermoë. 'n Katalytiese vermoë om dinge so anders te doen, so beduidend anders te doen, dat dit 'n verskil maak om goed te doen. En dit het generaal Mkhwanazi reg gekry, ondanks aanvanklike groot bekommernis van bepaalde mense wat ek dink om nie goed verstaan het nie, toe hy daar verskyn met sy kamofleerdrag, nee, met sy formele uniform aan van die spesiale taakmag, met almal gesê, maar die man is op pad na 'n staatsgreep. Inteendeel, wat hy gedoen het, hy het gesê, ek weet dat ek met doodstrygemente te doen sal kry, en waarskynlik met pogings om my uit te haal. En hy het op 'n simboliese manier opgetree, hy het voortdurend voortgegaan om sy boodskap oor te kry, en uiteindelik 'n katalytiese gevolg veroorsaak vir, na my mening, die goeie, omdat ons nou hierdie goed uiteindelik bloot lê en dalk optrede daaroor gaan kry.
1: Rihanna, wil ietsie sê oor?
4: Ek dink nie die generaal, dis inderdaad so, jy weet, hy het ook in sy toespraak, aanvaardingstoespraak by die persklap gesê, as 'n polisieman en 'n gedissiplineerde en toegewyde polisieman, doen jy nie hierdie soort goed om applaus te kry nie, jy doen dit nie vir hoofopskrifte nie, maar dit gaan daaroor om die land te dien, om die grondwet te ondersteun en dit op te hou. En dan wat hy baie belangrik gesê het, is dat in die land waar ons is, ons moet besef dat jy met mense dien, maar dit verander nie op grond van jou politieke gemaklike posisie waarin jy sit, of enige moontlike persoonlike gevolge wat na jou kant toe kan kom as jy jou uitspreek teen wat verkeerd is nie. En ek dink as ek na daai woorde luister, dan ek stem saam, dit vat moed, hy was baie braaf, maar ek dink hy het ook in die stilligheid tog 'n versteekte boodskap gestuur na 'n paar van ons hogere leiers in die land, jy weet. En dan, dit is so, dit kom met gevaar vir jou persoon, ons weet so baie fluitjieblasers in die land, of wat korrupsie probeer uitwys het of beweringe probeer wys het sy dit mense is wat loyale staatsdiensamptenare is, forensiese ondersoekers, is mense wat met hulle lewens geboet het. So ek dink dit is 'n definitief 'n eerbare ding wat hy gedoen het en dit het groot nuus gemaak. Ons sien dat daar al half arrestasies en gevolge is of verskynings met die Madlanga kommissie en die nasionale vergadering se ad hoc komitee. So jy weet dit is soos professor Erwin sê, dit is katalities van aard.
1: Gert, so laaste gedagte daaroor?
3: Ja, kyk, daar's baie mense wat sê Konasi het dalk 'n paar geraamtes in die kas en hy dalk politieke motiewe gehad en hy het 'n baie autoritaire persoonlikheid en laat hy nie van 'n vrye pers en so hou nie. Maar dit nou daar gelaat, jy weet, as mens kyk na wat hy gedoen het, as mens soos Rihanna nou gesê het, jy weet, kyk net aan die Madlanga kommissie en die ad hoc komitee wat alles daar uitkom. Ek het persoonlik gedog die Madlanga kommissie se raamwerk is veel te wyd omdat dit nou Ekurhuleni en Tshwane en Johannesburg insluit, maar kyk net wat het alles uitgekom oor Ekurhuleni en oor Tshwane. Jy weet, so daar's dis 'n geweldige belangrike taak wat hy ding wat hy gedoen het om dit aan die groot klok te hang en die regering het reageer deur hierdie kommissie aan te stel. En die goed wat ons elke dag hoor verstomme mense net en dit wys vir jou hoe ver georganiseerde misdaad se tentakels ingeslaan is in ons wetstoepassingsagentskap en dit moet ons almal bekommerd te maak en is baie goed om te sien daar is al optredes soos Rihanna nou tereg gesê het, mense sal in hegtenis geneem, staatsraadslede wat al droog gemaak het, burgemeesterskomiteelede wat betrokke was by beweerde korrupsie is ook al geskors en so aan. So dis 'n baie goeie ding wat hy gedoen het, dink ek.
1: Dan nog 'n interessante storie die week. Ons sien dat 'n groep Ghanese terug is na hulle land toe omdat hulle onveilig voel in Suid-Afrika. Die vlug is vertraag omdat slegs 10 van hierdie mense wel die regte dokumente gehad het en die res was onwettig in die land. Die gebeure is as gevolg van betogings teen onwettige immigrante in die land. Die March in March veldtog se stem word al harder gehoor oor die kwessie en hulle beskuldig buitelanders daarvan dat hulle letterlik die kos uit Suid-Afrikaners se monde vat. Suid-Afrika is intussen by die AU verklaar oor die xenofobiese gedrag teenoor buitelanders in die land. Die ANC se daar is generaal Fikile en Balula het ook die week homself baie sterk uitgespreek toe oor die aanvalle en praatjies oor buitelanders. Erwin, hier is baie meer spanning oor hierdie situasie as wat dit so half op die oppervlak blyk. Wat sal die vonk in die kruitvat wees, dink jy?
5: Die spanning is oor baie jare opgebou en dit is soos 'n herhalende tafereel. Die swak grensbeheer, die korrupsie in die grensbeheer gesagstraas het uiteindelik daartoe gelei dat daar 'n klomp nie gedokumenteerde en eintlik onwettige migrante is wat hier gevestig is. Maar ons moet ook onthou dat migrasie is wêreldwyd 'n kwessie. Baie van die verkiesings in Europa, waar ek baie keer ook betrokke is, word gedryf deur migrasie. So migrasie is 'n groot kwessie. En terselfdertyd het ek hier oor 'n baie besondere as het ware, ek hoop is 'n gesofistikeerde siening. Ons kan nie toelaat dat ons een vorm van wetteloosheid of onregmatigheid om 'n ongedokumenteerde onwettige immigrant te wees in 'n land, as het ware hanteer met 'n klomp ander onregmatige en onwettige optrede nie. Ons en ek het 'n vaste voorneme om die regstaat en 'n grondwetlike regstaat in Suid-Afrika te verdedig en ook te bevorder. Ons kan nie toelaat dat xenofobiese gedrag uiteindelik daartoe lei dat hier toenemende spanning is, want onafwendbaar is daar oorspoeleffek. Vandag, en ons kan maar net gaan kyk wat in Rwanda gebeur het, vandag is dit die ander groep en oormôre is dit die kokkerotte en die dag daarna is ons almal in 'n geveg tot die dood toe. Wet en orde, die reg, die handhawing van 'n ordelike regstaat as 'n grondwetlike regstaat is van wesentlike belang. En daarom dink ek moet ons baie versigtig wees en hierdie opmarse kan ook wettig plaasvind. En as dit die boodskap oorkry, vestig en hou 'n behoorlike migrasiebeheerstelsel in plek, is dit 'n goeie ding. Maar as dit uiteindelik mense verjaag en hulle uitdryf en lei tot plundering en brandstigting, kan dit op geen manier goed gepraat word nie. En wie dit ook al doen, behoort met die volle mag en gesag van die reg van 'n regstaat getref te word.
1: Rihanna, Fikile Mbalula van die ANC wat homself sterk uitspreek oor, maar ons hoor nie veel van die president van die land nie.
4: Ja, ons het lanklaas veel van die president gehoor. Ek dink net ook, ek dink wat Afrika dag is ook hierdie afgelope week of enkele dae gelede gevier. Nou, Suid-Afrika staan in een posisie waar ons praat ten gunste van Afrika eenheid. As 'n kontinent het ons baie om te bied. Ons het die vrye handelsooreenkom wat allemaal van die grond al wil sien kry. Maar om hierdie soort van gedrag dan toe te laat, het hier en daar een minister wat iets daaroor sê, maar dan aan die ander kant sien jy ook Philomola wat op die ouende sê, goed, ja, ons het 'n probleem, en ons doen iets daaraan, maar dan wys hy 'n vinger en sê, maar het lyk na jou gekoördineerde poging om Suid-Afrika se rekord van menseregte te skaad, en ek weet nie waarom hy so rigting sou inslaan, jy weet, en dan die ander, ja, sê, daar is natuurlik aan mense betoog en opmarse hou, in 'n vredes manier of jy weet, sê dit is net passief, daar is nie enige geweld by betrokken nie, maar dan aan die ander kant dan kry jy van hierdie standorganiseerders wat sê, ja, maar onthou, ons kan nie pas staan vir wat gebeur in 'n stad soos Durban of Kaapstad nie, dan maak jy ons nou reeds die deur oop vir 'n moontlike geweld wat kan uitbreek en soos prof sê, dis wat ons gesien het in die verlede, dit is net 'n kwestie van enkele minute, dan is daar kriminele elemente by betrokke, ons sien plundering, ons sien vernietiging, en dan is Suid-Afrika net weer terug by hierdie rekord wat ons het van xenofobie.
1: Gert, moes ons al iets gehoor het van die regering van nationale eenheid?
3: Ja, ek dink mens behoort iets gehoor van die regering van nationale eenheid. Ek dink daarom die president het om 'n rukkie gelede uitgespreek daarteen, en Jordan Loos, wie se party ook nou lid is van die regering van nationale eenheid, het hom ook sterk uitgespreek daarteen. Het, wat een mens bekommerd maak, is, het is waar wat prof Erwin en Rihanna sê, weet, sulke goed kan makkelijk ontvlam in geweld, en jy weet, het is verstommend as iemand die March beweging sê, ons moet nou Ubuntu bykie opskort wat dit betref. Jy weet, dit is nogal ontstellend om sulke goed te hoor, en mens sal graag al sien dat daar opgetree word in sulke uitsprake, want dit kan tot geweld aanleiding. Jy weet, en as daar selfs politieke partye wat hierdie hele aspek misbruik, om bietjie stemme te werf, soos Action SA byvoorbeeld, jy weet, en dit gesê, besef een mens, daar's 'n groot probleem met onwettige immigrasie, die grensbestuursowerheid kry veel te min geld om sy werk behoorlik te doen, maar ek dink die grensbestuursowerheid doen 'n goeie werk onder die omstandighede, jy weet, almal sal erken, onwettige immigrasie is 'n probleem, en dit kom daarby in, jy weet, dat mense, dit is allemaal maar ekonomiese vluchtelinge, eindelijk streng gesproke, en hulle ding hier by ons mee, om hulpbronne wat baie beperk is, jy weet, mediese dienste, huisvesting, en dan kom werksgeleenthede ook te sprake. Jy weet, so dit is 'n groot probleem, dit moet opgelos word deur die regering moet wys dat hy iets doen om dit te wil oplos, en dan moet hy regtig standpunt inneem. Soos Fikile Mbalula Vrydag gesê het, jy weet, die regering het nog die basis die swaard mag in die staat, en net hy kan het gebruik, nie ander mense moet het gebruik deur geweld en haatspraak, teen buitenlanders te predik nie.
1: Erwin, as ons dan nou al die buitenlanders huis toe stuur, vir wie is ons kwaad as daar steeds nie ekonomiese geleenthede is nie?
5: Dit is 'n totale valse en op verkeerde aannames gebaseerde siening dat migrasie nie sal plaasvind nie. Daar is letterlik, ek wil amper sê, tiende duisende, honderde duisende mense wat migreer oor die wêreld, en ons het baie voorbeelde, daar is 'n hele generasie van jonger mense van die ouderdom van my kinders, wat tans in Europa migrante is. So, migrasie is 'n manier waarop arbeid in 'n vrye markstelsel ook beweeg. Daar is mobiliteit. Dit moet natuurlik behoorlik gereguleer en geregeer word. So, ons kan eintlik ook in Suid-Afrika nie sonder migrante arbeid klaarkom nie. En ons sou verkies, en daarvoor is daar nou ook al voorsiening gemaak, dat ons baie meer, kom ons sê dan nou maar, hoogs geskoolde in migrasie kry. Maar soms is daar ook geleenthede waar van ons eie arbeid bepaalde voorkeure het oor wat hulle wil doen en nie wil doen nie. En dan is daar 'n behoefte aan ander soort van arbeid. En ek dink 'n mens moet gaan kyk na die grootste moontlike mate van vrye beweging met behoorlike beheer in die gevalle waar dit nodig is, byvoorbeeld om bepaalde soorte immigrante as het ware behoorlik te keer en hulle wettegeer te vestig. Net die laaste baie menslike situasie op die parkeerterrein gister hier by ons plaaslike winkelsentrum, was daar 'n man wat tipies die werk doen, die motoroppasser, nogal georganiseerd, want dis 'n redelike goed georganiseerde area, en ek knoop met hom 'n gesprek aan op 'n deernisvolle wyse. Hy's 'n Burundees, en ek kan die vrees in sy oë sien, want ek vra hom toe of hy gedrag ervaar, en hy is aanvanklik terughoudend, maar mettertyd kan ek sien, hy is angsbevange vir sy toekoms, en ook vir sy veiligheid. Ja, dit is toch wel niks wat jy kan vergelyk met ons lofwaardige ideaal van Ubuntu nie. Ubuntu is 'n belangrike waarde en kan vir ons allemaal in 'n land wat hoogs divers is, baie beteken as ons ander mense as mense behandel en op 'n behoorlike manier met hulle omgaan. En selfs as hulle onwettig is, moet hulle nog steeds behandel word op 'n wettige, regmatige manier.
1: Sy story wat is natuurlijk gaan dophou deurlopend. Nog een story wat my oog gevang het die week, die twee bomme wat afgegaan het in Woolworths winkels, een in Menlyn in Pretoria, een in Bloemfontein. Die Sunday Tribune het met Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudies gepraat oor dit,

0: mense kan wees wat Woolworths aftrek. Daar selfs gevalle dat het pro-Palestijnse groepe is wat al ontevredenheid met Woolworths uitgespreek het, omdat hulle Israëliese producte verkoop. Nou, ek weet nie of dit die geval is nie. Ek sien die politie het nou 'n taakspan, forensiese taakspan wat dit gaan ondersoek en hulle sal kyk om ander kundiges ook daarby te betrek. Ek dink is 'n baie goeie ding. Ek dink Woolworths het goed gedoen om paniek te laat bedaar deur vinnig verklarings uit te reik en die nodige maatregel te tref en te kyk dat daar behoorlik ondersoek ingestel word. Maar mens sal graag wil sien wat die politie nou reg kry met sy taakspan. Want hierdie tipe van goed kan uiteraard nie toegelaat word nie. Dit veral nie as dit aftreiging is, dan speel dit groot gevaar, want enige mens kan dan so iets doen as hy ontevrede met iets is. Jy weet, so ek sal graag wil sien wie hier agter sit en hoekom dit gedoen is.
1: Ja, Rihanna, hierdie was nie 'n stil boodskap nie. Dit was 'n redelike harde en duidelike boodskap wat ook al dit was.
2: Ja, ek dink dit is die ding dat ons nie presies dink ek al weet wat die toestelle was nie. Sover ons weet, het niemand verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. En het lyk net baie die stelle. So dit is die van 'n patroon. Mens sou nie regtig kon sê dis net een iemand het 'n ploftoestel geplaas en iemand anders het hulle nageboots nie. So ek dink die feit dat die polisie nou ernstig daarna kyk, hoe gouer ons sekerheid hier oor kry en weet wat daar agter sit en meer inligting, hoe beter sal dit vir almal wees. Want jy weet, en mens wil nou nie alarmisties wees nie, maar ek dink baie van ons op hierdie program onthou die jare wat mense in winkelsentrums gedoop het en jy moes kyk vir verdagte pakkies en daar was goed teen die mure geplak van hoe toestelle lyk en so. Nou natuurlik was Suid-Afrika in 'n baie ander situasie toe en die land was baie anders, maar jy weet, mens wil nie daardie beweging van mense beperk deur sulke goed nie, en dat mense bang is om na winkelsentrums toe te gaan nie. Ek bedoel, hoe se aandeelprys het reeds bietjie seer gekry. Ek dink mense hoop dit is nou hierdie twee gevalle en dit stop daar, want anders kan dit ook selfs sentrums waar hulle is of buurwinkels, jy weet, begin benadeel. En in ons ekonomie is sulke goed net is 'n baie slegte ding wat die ekonomie ook nog op ekonomiese vlak dit kan tref, maar mens hoop dat dit vinnig tot sekerheid sal kom, dat ons weet wat daar agter sit.
1: Erwin?
3: Ja, mens moet by die motief uitkom, en die motief vereis goeie polisiekundige werk. En dit moet ons dan ook hoop gaan gebeur. Dit is moontlik dat hier 'n verskeidenheid motiewe kan wees. Dit kan dit kan arbeidskwessies wees, dit kan groter politieke kwessies wees, dit kan globale politieke kwessies wees, waarna ons nou reeds verwys het. So wat belangrik is dat hier 'n behoorlike ondersoek moet kom, en in polisieering is daar altyd 'n proaktiewe en 'n reaktiewe element. Dit is so dat 'n mens moet gaan kyk aan die proaktiewe kant, behoorlike intelligensie ondersoeke voor die tyd, tendense onderskei, en hierdie is nog vroeg daar, maar dan moet die behoorlike ondersoeke in die reaktiewe werk, dit wil sê waar die spelers betrokke is, moet plaasvind, en dan is ons weer in 'n siklus dat die sekuriteit in hierdie sentrum sal uit die aard van die saak opgeskerp moet word. Die bietjie polisiekundige kennis wat ek het, sê vir my dat dit gaan waarskynlik nodig wees, as dit 'n uitbreidende tendens is, dat daar baie skerper sekuriteit is as iemand wat by die deur van die winkelsentrum staan en toevallig daar rondkyk. En Woolworths waarskynlik sal dit ook doen om hulle kliënte te beskerm, want hulle moet vertroue herstel dat hulle hierdie saak saam met die ander owerhede en hulle mede-eienaars in sentrums behoorlik kan bestuur. Anders gaan dit 'n groot impak hê op ons almal se gevoelens van veiligheid en sekuriteit en op ons verbruikersgedrag. Kleinhandelondernemings is toenemend onder druk, onder andere van digitale aankope. So dit kan belangrike implikasies hê, maar kom ons wag nou maar eers vir 'n behoorlike ondersoek, dat ons die motiewe vasstel en kyk of ons die polisieering, sowel as die voorkomende as die reaktiewe polisieering kan regkry, en dat ons hierdie saak behoorlik kan hanteer.
1: Kom ons gaan na nuus in die buiteland. Die 28ste Mei word daar berigte uitgesien dat Iran en die VSA 'n tentatiewe ooreenkoms om die oorlog stop te sit bereik het, maar die president van die VSA, Donald Trump, het dit nog nie onderteken nie. Intussen waarsku Teheran dat as daar weer teruggekeer word na oorlog toe, sal sake dan baie anders lyk. Hulle praat van in Engels total ruin. Intussen het die VSA weer op teikens geskiet in Teheran, en as Iran wou, sou hy dan nou sê hoe toe

0: rebelle vennote se hulp ook kan inroep, sê hulle in die seestraat van Bab al-Mandeb blokkeer en verder ekonomiese chaos in die wêreld skep so klomp dinge wat daar gebeur. Gert, sake is steeds op 'n mespunt.
1: Sake is steeds op 'n mespunt, Susan. Ek kan nie sommer sien dat dit vinnig opgelos gaan word nie. Ek mag verkeerd wees en ek hoop ek is verkeerd. Jy weet maar, Iran en die VSA hap mekaar al 40 jaar lank en nou het Israel op tussenin gekom. En dit lyk nie of president Trump heeltemal die ooreenkoms wil goedkeer nie volgens berigte. Jy weet, aan die ander kant wil Iran sekere goed hê waarop hy gaan vasstaan, so hy soek soevereiniteit oor die straat van Hormuz. Hy soek vergoeding vir die skade wat die oorlog aangerig het. Dan is daar berigte wat sê hierdie skietstilstand hou al nou al so lank aan. Iran kon sy militêre vermoë weer tot 'n groot mate herstel en hy sal kan terugslaan. En in die tussentyd wat my baie bekommer tog is dat Israel besig is om 'n groot verwoestingsoorlog in Libanon voort te sit. Jy weet, in die een stad na die ander stad word ingeneem, daar word groot verwoesting aangerig en baie mense word onheem en baie mense gaan dood en jy weet, dit gebeur sonder aansiens des persoons, dit is vakansieoorde wat aangeval word, dis hospitale, dis skole, dis net 'n baie onverkooklike situasie in die Midde-Ooste en in die stadium was die een skietstilstand in Libanon gekoppel aan 'n ooreenkoms in Iran, ek weet nie of dit meer langer so is nie, maar mens hoop dit sal gebeur want daar is net besig om groot humanitaire skade aangerig te word in daai deel van die wêreld.
0: Rihanna, jou indrukke van wat tans daar aan die gang is?
2: Ek dink die situasie is net baie onseker en baie vloeibaar. Blykbaar het Trump nou 'n hersiene raamwerk gestuur. Die detail daarvan is nie bekend wat ek kon sien nie. Jy weet, Iran soos Gert sê staan vas op sekere goed. En intussen praat Amerika 'n mooi storie van nee, daar is nog moontlikheid en ons gaan by 'n ooreenkoms uitkom. Maar ek sien nog nie werklik dat die partye nader aan mekaar beweeg nie. Miskien agter die skerms is hulle meer geneem, maar dit wat ons in die media hoor is 'n baie harde stand van Iran, wat sê jy kan Amerika nie vertrou nie, jy weet hulle is besig om die diplomatieke proses heeltemal te ondergrawe en dan intussen sit die wêreld vasgevang en jy weet ons, die oliepryse is die een dag 'n bietjie op en die een dag 'n bietjie af, maar die onsekerheid is daar en in wêreldwyd word die ekonomiese, sosio-ekonomiese gevolge hiervan net al hoe meer gevoel.
0: Erwin?
3: Ja, ek moet sê, dit lyk my glad nie 'n goeie idee om massiewe bomaanvalle iewers in die wêreld te loods nie. Dit lyk my, dit het eintlik onverwendbaar gevolge wat destructief is, wat ek sou die vraag wou vra vir almal wat vanaand hier luister, wie van ons is nou op hierdie stadium beter af finansieel en in terme van ons gevoelens van sekuriteit as wat ons voor hierdie groot bombardemente was. So, dit is miskien maar 'n beginselstandpunt, en dan vra mense, hoe kom jy hierby uit? Nou, meneer Trump en ek en my collega Abel Estreisen is hier oor ook in 'n gesprek, hier in geopolitieke oorwegings wat uiteindelik lei daartoe dat daar geweld en konflik tussen state ontstaan, moet jy insig hê. En dit lyk of meneer Trump se adviseurs insig gehad het oor waar is die leierskap van Iran en hulle kon hulle uitwis, maar hulle het nie insig gehad in die kompleksiteit van hierdie dinamika nie. Nadat jy nou die leiers uitgehaal het en die verwagting realiseer nie dat daar 'n burgerlike opstand in Iran plaasvind nie, wat dan? En die gebrekkige insig beteken dat jy in terme van vooruitskouings gebrekkige foresight het, nee, dat jy net nie die vooruitsig het nie. En jou strategie is dan gebaseer op swak insig en jy gebruik daai idee van foresight verkeerd en dan kom jy agter dat jy skielik met hindsight te doen het en dinge loop verkeerd en dan word dit baie duur. Meneer Trump se kostes, sy persoonlike politieke kostes, die kostes vir die Republikeinse party, die kostes vir die Amerikaanse staat, is toenemend besig om onbekostigbaar duur te raak en al wat vir ons kan hoop is dat hier op een of ander manier 'n nuwe dinamika ontwikkel waar ons teruggaan na 'n reëls gebaseerde, hierdie oorlog is begin omdat daar nie meer reëls gebaseerde benaderings is, ook in internasionale politiek nie, van alle kante af nie. So ek is bevrees, ek maak daarmee klaar, daar is 'n meting wat sê hoe ver is ons nou van 'n globale konflik wat in ander terme genoem word 'n wêreldoorlog. En die meting meet hoe ver dit voor middernag is. En daai wyser van die horlosie skuif ongelukkig nader aan middernag en dit gaan nie vir enigiemand van ons goeie gevolge hê nie. Hier moet 'n de-eskalasie kom, jy moet eerlike gesprekke wees en 'n poging om die normale situasie te herstel. En laastens, die straat van Hormuz was oop en nou moet ons hom weer oopmaak. Dit is maar net 'n aanduiding van hoe banaal en onlogies die hele stelsel uitgewerk het.
0: Nou die oorlog tussen Rusland en Oekraïne duur ook voor die naweek het inwoners uit 'n woonstelgebou in Roemenië gevlug nadat 'n hommeltuig 'n dak getref het. Die inwoners sê hulle leef in vrees dat die oorlog in hierdie buurlande gaan oorspoel na hulle toe en soos dit nou blyk die geval te wees. Intussen val Oekraïne Russiese konvoie aan wat troepe met toerusting en voedsel moet voorsien. Die Instituut vir Oorlogstudies sê weens die KI hommeltuig tegnologie waaroor Oekraïne nou besit, is hulle besig om al meer grondgebied terug te wen. Dis nou sedert 2023. Gert, dit wil vir my so amper voorkom of Oekraïne nou hierso inklim en sê, maar ons gaan nou hierdie oorlog klaarmaak.
1: Ja, kyk, Oekraïne kry baie groot voordeel uit die hommeltuie uit. Ek sien dit het bekommer Rusland nogal effens. Die oorlog sleep nou al vir hoe lang, van 2022 af voor, so dit gaan al hier vir 4 jaar omtrent al aan. En Rusland kry nie reg wat hy wou reg gekry het nie. Hy kan nou maar hom en haas soos hy wil, hy kry nie reg wat hy wou reg gekry het nie. Hy het gedink dit gaan baie maklik wees om die Oekraïne oor te neem en 'n vriendskaplike regering daarin setel daar in plek te plaas, maar hy kry dit nie reg nie. Oekraïense weerstand verbaas hom. Ek wens net Europa kon strenger teen Rusland opgetree het om te maak dat Rusland 'n bietjie dinge kalmer vat, want soos ons nou gesien het, die hommeltuig aanval in of die hommeltuig wat in Roemenië beland het, wys daarop vir jou dat 'n oorlog soos hierdie kan baie maklik versprei, jy weet, net 'n paar musiele wat van koels af is en daar's ander lande wat getref word wat aan NAVO behoort en dan moet NAVO optree. So mense sal hoop dat Rusland ergens in die bek geruk kan word. Ek sien nie dat dit gou gaan gebeur nie. Die probleem met Rusland is ook net dat hierdie oorlog duur lank voort en sy ekonomie is nie van die wonderlikste op aarde nie en dit het 'n baie groot invloed op die ekonomie. So mense weet nie hoe dit president Putin se posisie later sal benadeel of bevoordeel nie, maar ek dink dit gaan sy posisie eerder benadeel want mense sukkel daarso en daar gaan dalk plan wees om 'n bietjie daaroor aan te praat, hopelik.
0: Riana, terwyl die fokus nou op die Midde-Ooste is, dink jy daar is nou ander lande wat met meer vrymoedigheid byvoorbeeld Oekraïne help?
2: Wel, ek weet nie hoe maat hulle help nie, maar mense hoor nogal baie uitsprake. Jy weet, die Europese Kommissie, die NAVO-lande praat nogal sterk en hulle het inderdaad weer beroepe op Rusland gedoen om terug te hou en eerder hierdie tot 'n einde te bring. Ek dink net wat gebeur is, omdat Amerika se fokus in die stadium op die Midde-Ooste is, sit Rusland hier met 'n gaping wat, jy weet, hulle wil eerder kyk of hulle iets kan regkry. Maar ja, afhangend van na wie mens luister, lyk dit asof in Oekraïne met die hommeltuie en tegnologie tot hulle beskikking eintlik goed vaar, die oorhand kry. En ek hoor ook dat hulle sê Rusland verloor meer soldate en vegters as wat hy kan werp. So dalk is daar 'n draaipunt in die oorlog nader wat baie goeie nuus sal wees.
0: Erwin, sien jy dat hierdie oorlog gaan eindig nou binnekort?
3: Ek dink daar is nog 'n bietjie veglus in die Russiese staat en solank as meneer Putin daar is, is daar ook 'n groot ego ter sprake. Hierdie is maar net weer 'n aanduiding dat gewelddadige oplossings geweldig duur is en uiteindelik vir niemand enige voordeel inhou nie. So ons moet terugkom na 'n situasie waar ons die gewone gesegde is dat oorloë is 'n voortsetting van die politiek en uiteindelik van interstaatlike verhoudinge. Ons moet dit omdraai en sê interstaatlike verhoudinge moet oorloë vermy. Nou hierdie was 'n avontuur wat meneer Putin opgeneem het en dit werk nie vir hom nie. Die groot kostes vir die Russiese ekonomie, net ook, en die ekonomie is een ding, maar die geweldige hoeveelheid ongevalle, sterftes van jong soldate, dit is nie iets wat enige iemand kan goed praat nie. Waar ons nou is, dink ek, moet ons ook net gaan kyk dat meneer Putin maak minimale vordering met maximale kostes en toenemend is die aanduiding dat die magte van Europa stadig maar seker voorberei. Hulle het genoeg tyd gehad en die NAVO-lande is besig om te mobiliseer. As mens gaan kyk na die spandering van die NAVO-lande nou aan verdediging, Duitsland, Nederland, al die ander NAVO-lande, dan is hulle in afwagting van Rusland en dit moet vir Rusland toenemend aandui dat die risiko om hiermee voor te gaan is net nie die moeite werd nie. En hulle moet uiteindelik maar weer eens terugkom na onderhandelde vredeskikking toe.
0: Nee, die laaste woord was dan joune en dit was kommentaar vanaand. My gaste was professor Erwin Schwella, sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum, Riana de Lange, onafhanklike ontleder, Gert van der Westhuizen en politieke redakteur van Netwerk 24. My klankregisseur was Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.

0: Dit is nou presies 9:00 nuustyd en die bulletin Bafana Bafana kan uiteindelik na Mexiko vertrek. Die tesorie se hulp gevra in die ondersoek van 'n verdagte huurooreenkoms en 'n dramatiese verskuiwing in Israel se veldtog teen Hezbollah. Goeienaand, ek is Verloots. Die Suid-Afrikaanse sokkerspan vertrek môre na die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi nadat die meeste van hulle visumprobleme uitgesorteer is. Die minister van sport, Keitan McKenzie, het SAFA gekritiseer oor die administratiewe rompslomp wat tot die vertraging gelei het en hy het in 'n plasing op X gesê al die spelers is nou in besit van reisdokumente. Die enigste lede van die toergroep wat nog hulle visums moet ontvang is die hulpafrigter, spandokter, die veiligheidshoof en 'n ontleder. Bafana Bafana was veronderstel om vanoggend reeds vroeg na Mexiko te vertrek. Die span sal Jamaica in 'n opwarmingswedstryd in Mexiko pak voor die openingswedstryd van die toernooi teen die medegasheere in Mexiko stad op 11 Junie. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesorie genader om 'n huurooreenkoms van R70 miljoen te ondersoek vir 'n gebou in Pretoria wat nooit 'n enkele staatsamptenaar gehuisves het nie. Dit volg op 'n voorlopige verslag deur die departement se teenkorrupsie en bedrogeenheid wat bevind het dat die huurkontrak in 2023 onderteken is vir die destydse departement van openbare ondernemings, ondanks 'n vroeë aankondiging deur die president dat die departement gesluit sou word. McPherson het gevra dat die tesorie leiding moet gee in 'n onafhanklike ondersoek na die saak.
1: These damning findings are exactly why an internal preliminary report by the department is not enough. It is also why we need the National Treasury to provide direction and requirements to an independent investigation to identify every official involved in this lease agreement from its award to the later attempt to move IDAC into the building under self-created emergency conditions.
0: Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die Mpumalanga taksibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigde Bafana Sindani hulle dringende aansoek om die polisie te verbied om lasbriewe vir hulle negtenisneming uit te voer teruggetrek het. Die aansoek is ingedien nadat die saak weer op die hofrol geplaas is. Die saak is op 18 Mei in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. Sibanyoni en Sindani staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery nadat hulle na bewering meer as R2 miljoen van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval in Visantekraal in Durbanville waar tydens 2 mense dood en nog 3 gewond is. Die woordvoerder FC van Wyk sê gemeenskapslede het beamptes tydens 'n patrollie oor 'n skietery by 'n perseel in Shiraz Ibrahimstraat ingelig. Die 3 gewonde slagoffers is na 'n mediese fasiliteit geneem vir behandeling. Van Wyk sê die motief vir die skietery word ondersoek. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israelse militêre besetting van die Beaufort Kasteel in Suid-Libanon dui op 'n dramatiese verskuiwing in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein is op 'n hoë punt bo die Litani rivier, sowat 15 kilometer van die Israelse grens.
2: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories. They conquered the Beaufort Ridge. And now my instruction is to deepen and expand our hold on the places that were under Hezbollah's control. The capture of Beaufort is a dramatic stage, a dramatic shift in the policy that we are leading. We have broken the barrier of fear. We are taking the initiative. We are operating on all fronts in Syria, Gaza and Lebanon.
0: Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse sokkerspan vertrek môre na die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi nadat die meeste van hulle visumprobleme uitgesorteer is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting van die dag se hoofnuus en dit volg vanaand om 11:00. Dit is nou presies 5 minute oor 9, amper tyd vir dis opera. Ons sal net eers kyk na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9, later môre 22, Johannesburg 8, 20, Vereniging 5, 21. Mpumalanga, Bombela 11:22 en Malagleni 8:20, Ermelo 5 later 18, Standerton 4:20 en Skukuza 12:27. Limpopo Polokwane 10:20, Palaborwa 14:26. Tzaneen 12:24, Musina 14:25, Lepalale 11:23 en Mokopane 9:21 later môre. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 8 ook 22, Mahikeng 10:23 en Soek Rustenburg 10:23, Vryburg 8:25. Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 7:21, Bethlehem 5:20, Kroonstad 4:22, Forest Smith 6:21, Vicksburg 4:20, Sasselburg 6:21. Noord-Kaap, Appington 10:27, Kimberley 8:24, De Aar 9:23, Posmasburg 8, later 23, Alexanderbaai 13:20, Springbok 16:26, Kalvinia 13:25 en Sutherland 7:20. Weskaap, Kaapstad 15:19, Vredendal 13:25, Riversdal 13:22, George 16:23, Mosselbaai 16:21, Woester 12:23, Beaufort Wes en Oudtshoorn 12, later 26. Ooskaap, Kabega 16:30, Makanda 12:30, Nkoma 7:25, Graaf-Reinet 12:26. Oos-London 16:28, Port St. John's 13:27, Umtata 10:26, Kumane 6:24 en Konkei 12, later 30. KwaZulu-Natal, Durban 18:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 12:25 en Umnambiti 6, die maximum later 24.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
0: Is so bykans 8 minute oor 9, net hierna sluit ons aan by Sean van Heiningen. Vanaand se Dis Opera.
4: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
5: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
6: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
4: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
7: Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.

Goeienaand allemaal en baie welkom by Dis Opera. Ek hoop julle is gereed vir 2 ure se heerlike opera muziek tot so 11 uur se kant en ons het sommer 'n heerlike propvol program. Ons begin met die pracht en praal van die Franse barok tydperk en meer spesifiek 1735. Rameau het hierdie opera ballet Les Andes Galantes geskryf om die eksotiese werelde van Turkye, Peru en Persië uit te beeld. Die overture wat ons nou gaan speel is ritmies propvol energie en statige grasie, wat die luisteraar onmiddellik wegvoer na 'n tyd van pruike, kandelare en koninklike pracht. Het word uitgevoer deur Les Talons Lyriques onder leiding van Christophe Rousset. Die overture uit Les Andes Galantes van Rameau.

Dit was die Franse sopraan Sabine de Villiers met haar weergawe van Se Pietati Menon Senti, a Julius Caesar van Handel. Sy is ondersteun deur die Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphael Pichon. Nou vir een van Verdi se minder bekende operas, Oberto, en in die tweede bedryf luister ons na Ciel che feci di qual sangue. Word gesing deur Placido Domingo saam met die Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Myung Hoon Chung. Nou Ricardo storm terug op die verhoog nadat hy die geveg gewen het. Hy besef met afgryse dat hy sopas die ou man, Oberto, doodgemaak het. Oorweldig deur skuldgevoelens en berou, sing hy hierdie aria voordat hy die land in vrywillige ballingskap verlaat. Dis die geboorte van die typiese rou Verdi drama, waar die tenorse musiek nie net mooi is nie, maar swaar gelaai is met sielkundige konflik en intense emosie.

Dit was Ciel che feci, di qual sangue, uit Oberto van Verdi, gesing deur Placido Domingo, saam met die orkestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Yong Wun Chung. Nou vir 'n ou bekende, ons geluister na Ate Okara, uit I Puritani van Bellini. Bellini was die koning van die lang uitgerekte melodie. Hierdie ensemblestuk is 'n dromerige loflied aan die liefde. Die tenor lei die melodie met hoë swevende note, ondersteun deur die ander karakters in 'n tekstuur wat so sag soos fluweel voel. Dit word hier gesing deur Xavier Andoaga, wonderlike tenor, dink ek het hom ooit voorheen gespeel nie, en Lisette Oropesa.

Dit was A Te Okara uit Ipuritani van Bellini, gesing deur Xavier Andoaga en Lizette Oropesa. Nou vir so 'n bietjie Donizetti, ons gaan luister na Linda di Chamonix uit die eerste bedryf A Tardai Troppo o Luce di Quest'anima, gesing deur Beverly Sills, saam met die Weense Volksoperorkes, onder leiding van Jussi Jallas. Dis 'n virtuose vertoonstuk, een van Donizetti se heel mooiste arias.

Dit was O Luce di Quest'anima, et Linda di Chamonix van Donizetti, gesing deur Beverly Sills, saam met die Weense Volksopera Orkees, onder leiding van Jussi Jallas. Nou was 'n bietjie Mozart, ons gaan luister na die Grafin se aria Dove Sono, gesing deur Nadine Sierra, se regstreekse opname in San Francisco in 2015. Die situasie is dat die grafin se man, die graaf, is openlik ontrou en hy probeer die diensmeisie Susanna verlei. Die grafin is alleen op die verhoog en sy wag vir Susanna sodat hulle 'n lokval vir die graaf kan stel deur klere om te ruil. Nou, die titel beteken, waar is hulle nou, hierdie pragtige oomblik of daardie pragtige oomblikke? In hierdie melankoliese, doch trotse aria, dink sy terug aan die begin van haar huwelik, toe haar man nog intens lief was vir haar. Die aria begin stadig en hartseer, maar het verander in die tweede helfte in 'n vinnige, dapper tempo. Die grafin besluit sy gaan nie tou opgooi nie, sy die hoop dat haar constantheid of haar constante liefde vir haar man sy hart sal terugwen. Sy van Mozart se mees emosionele aria's is pure menslikheid, waardigheid en diep verlange in musiek saamgevat.

Dit was Mimi Koetse met haar baie bekende weergawe van die Magaliesburgse aandlied. Kom ons luister na die Italiaanse meisie in Algiers van Rossini, Latiliana in Algeri, in die eerste bedryf Cruda Sorte, Amor Tiranno. Het word gesing deur Cecilia Bartoli, saam met die Arnold Schönberg Koor en die Weense Volksoper Orkes, onder leiding van Giuseppe Pattanei. Hierdie aria is Isabella se groot ingangstoneel, die cavatina in die eerste bedryf, vlak nadat sy op die strand uitspoel. Die stuk is in twee duidelike dele verdeel wat haar karakter perfek kapsuleer. Sy begin deur te kla oor haar wrede lot, sy is alleen in 'n vreemde land, vasgevang deur seerowers en sy vrees vir haar veiligheid en haar liefde vir Lindoro. Skielik verander haar houding heeltemal. Isabella besef, sy kan nie bekostig om op moedverloorse vlakte te wees nie. Sy skud haar vrese af en sy verklaar dat sy presies weet hoe om mans te hanteer. Sy sing dat sy haar vroulike lus, charme en flirty kykies gaan gebruik om die Algierse mans om haar pinkie te draai en haar vryheid te verseker. Dit is die cavatina, gesing deur Cecilia Bartoli, die cavatina uit die Italiaanse meisie in Algiers van Rossini.

Dit was Cecilia Bartoli met haar weergawe van die cavatina Cruda Sorte uit L'Italiana in Algeri, die Italiaanse meisie in Algiers van Rossini. Die orkest, die Weense Volksopera Orkest, onder leiding van Giuseppe Patané. Nou ja, om die eerste helft af te sluit, luister ons na hierdie hemelse trio, Suave sia il vento, uit Così fan tutte van Mozart. Is 'n gebed vir kalm winde en 'n rustige see.

0: RSG, dis die een.
1: Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid is tans besig met oorgangsreëlings vir kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. Maar die vraag is, hoe is dit relevant tot jou?
2: Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide in diensneembaarheid en verre studiegeleenthede belemmer het.
1: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my Barry Ferreira.
3: Die fluitspeler, komponis en Grammy wenner Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
4: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek maar my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en om hier by die huis toegekend te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
3: So wat is volgende? Wat maak jy?
4: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees, aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
3: Wat?
4: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
5: Die potgooie van Op en Wakker se onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
3: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
0: RSG, dis die een.
6: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met 'n hartverskeurende koor van Skotse vlugtelinge, die bekende Patria Oppressa uit Macbeth van Verdi. Verdi vang die donker atmosfeer van 'n verdrukte land vas met harmonieë wat selfs vandag nog modern en onrusbarend klink. Dit word uitgevoer deur die orkes van La Scala onder leiding van Riccardo Muti. Patria Oppressa.

Dit was L'altra notte in fondo al mare uit Mefistofeli van Buito, gesing deur Kiri te Kanoa, saam met die Londense Simfonieorkees onder leiding van Myung Woon Chung. Nou vir so 'n bietjie Verdi weer, ons geluister na Don Carlo, een van die groot duette, eintlik is dit een van die heel grootste duette van vriendskap, Dio che nell'alma infondere. Don Carlo en Rodrigo sweer trou aan mekaar en vooral aan die saak van vryheid. Dis Verdi op sy inspirerendste met 'n marsritme wat enige luisteraar sy hart vinniger sal laat klop. En hierdie weergawe is baie spesiaal, word gesing deur Dmitri Jorostowski en Jonas Kaufman in 'n regstreekse opname.

Dit was Dimitri Jorostowski en Jonas Kaufman met Dio kene l'alma in fondere uit Don Carlo van Verdi, 'n regstreekse opname rondom 2012 gemaak. Volgende luister ons na Son Pochi Fiori uit L'Amico Fritz, my vriend Fritz van Pietro Mascagni. Verisme opera hoef nie altyd bloedig te wees nie. Hierdie aria se fyn pastorale oomblik waar die karakter Suzelle 'n eenvoudige ryker blomme aanbied. Dis ragfyn, dis sag en is melodies ryk. En dit word hier gesing deur Marella Freni.

Dit was Mirella Freni met Son Pochi Fiori uit Lamico Fritz, my vriend Fritz van Pietro Mascagni. Volgende luister ons na Adriana Le Couvreur van Francesco Chilea, die baie bekende Io Son Lumile Ancella. Die actrice Adriana verklaar dat sy slegs 'n kanaal is vir die kuns waardeur haar vloei. Die musiek is weelderig en is tipies van die laat 19de eeuwse Italiaanse stijl, vol passie en dramatische swelling. Het word hier gesing deur Maria Callas saam met die Filharmonia Orkees onder leiding van Tullio Serafin. Io son lumile ancella uit Adriana Le Couvreur.

Dit was Luciano Pavarotti met O Paradis uit L'Africaine van Meyerbeer, ondersteun deur die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Oliviero de Fabritis. Nou vir 'n ou bekende weer eens, Senza Mamma uit Suor Angelica van Puccini. Angelica het gehoor haar seun wat van haar weggeneem is, is dood. Sy sing van sy afsterwe sonder dat sy moeder by hom is. Dit is een van Puccini se mees intieme en hartverskeurende komposisies. Asmik Grigorian sing dit hier. Dit is opgeneem by die Salzburg Festspiel en die orkes word gedirigeer deur Frans Welser-Möst.

Dit was die bekende Eri Tu aria uit die Maskerbal van Verdi, gesing deur Dimitri Jarosnowski saam met die La Scala Orkees onder leiding van Fabio Luisi. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met 'n Neapolitaanse toegif, La Zarella, gesing deur die gevierde Suid-Afrikaanse bas Roo Beukes. Die verwerking is deur Willem Vogel gedoen, die komponis is Modugno, en die kunstenaars is die Brooklyn Theater Salon Ensemble, onder leiding van Willem Vogel. Van my, Charles van Heiningen, is het tot ziens, tot volgende.

0: mens kan nie regtig tussen die digte wolke wees nie, nê oom?
1: Vra Jaco. Eintlik kan jy. As jy tot hoog bo op 'n berg klim, dan is die berg se wolke kombers onder jou voete,
2: sê oom Piet.
3: Maandag aand 1 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor wolke.

Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het die tesourier genader om 'n huurooreenkoms van R70 miljoen te ondersoek vir 'n gebou in Pretoria wat nooit 'n enkele staatsamptenaar gehuisves het nie. Dit volg op 'n voorlopige verslag deur die departement se teenkorrupsie en bedrog eenheid wat bevind het dat die huurkontrak in 2023 onderteken is vir die destydse departement van openbare ondernemings ondanks 'n vroeë aankondiging deur die president dat die departement gesluit sou word. McPherson het gevra dat die tesourier leiding moet gee in 'n onafhanklike ondersoek na die saak. Die DA het in die eerste 3 maande van die jaar die meeste skenkings van alle partye ontvang. Volgens die verkiesingskommissie se jongste verslag het die DA R57 miljoen van skenkers ontvang, gevolg deur Rise Mzansi met R30 miljoen. Die ANC het verklaar dat die party skenkings van R10 miljoen van Botoboto Commercial Enterprises ontvang het. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat die Mpumalanga taksibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigde Bafana Sendani hulle dringende aansoek om die polisie te verbied om lasbriewe vir hulle inhegtenisneming uit te voer teruggetrek het. Die aansoek is ingedien nadat die saak weer op die hofrol geplaas is. Die saak is op 18 Mei in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. Sibanyoni en Sendani staan reg op aanklagte van afpersing en geldwasery nadat hulle na bewering meer as R2 miljoen van 'n sakeman geëis het as 'n sogenaamde beskermingsfooi. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê die Israelse militêre besetting van die Beaufort Kasteel in Suid-Libanon dui op 'n dramatiese verskuiwing in die veldtog teen Hezbollah. Die terrein is op 'n hoëpunt bo die Litani rivier, sowat 15 kilometer van die Israelse grens. Netanyahu sê hy het opdrag gegee om die greep op die plekke wat onder Hezbollah se beheer was te verskerp en uit te brei. Hy sê Israel opereer nou op alle fronte in Sirië, Gaza en Libanon. Die Suid-Afrikaanse sokkerspan vertrek môre na die 2026 FIFA Wêreldbeker nadat die meeste van hulle visumprobleme uitgesorteer is. Die minister van sport, Gaitan McKenzie, het op X gesê al die spelers is nou in besit van reisdokumente. Die enigste lede van die toergroep wat nog vir hulle visums wag, is die hulpafrigter, spandokter, die veiligheidshoof en 'n ontleder. Bafana was veronderstel om vanoggend reeds na Mexiko te vertrek. 7's rugby. Australië het die Blitsbokke in die eindstryd van die 2 wêreldkampioenskap toernooi in Spanje met 26-19 geklop. Die Blitsbokke is steeds bo aan die puntelys met 38 punte 4 meer as Argentinië. Tennis, 2 vrouespelers van Oekraïne, Elina Svitolina en Marta Kostyuk sal dinsdag mekaar die stryd aansê in die kwartfinale van die Franse Ope in Parys. Svitolina het Belinda Bencic in 3 stelle geklop terwyl Kostyuk die 4-malige kampioen Iga Swiatek in skoonstelle uitgeskakel het. Motorsportnuus: Marco Bezzecchi van Aprilia het die Italiaanse motorfiets Grand Prix gewen met sy spanmaat Jorge Martin in die 2de plek. Francesco Bagnaia op Ducati, 3-malige wenner op Mugello, moes tevrede wees met die 3de plek. Dis die einde van die hooftrekker. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ek kyk na die weervoorspelling, is nou 5 minute oor 11. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir ontwrigtende reën en dit word verwag oor die oostelike dele van die Tuinroete distrik van die Wes-Kaap, sowel as langs die kus en die aangrensende binneland, tussen Plettenberg Baai en Oos-London in die Oos-Kaap. Dan is daar geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir swaar reën wat kan lei tot oorstromings en vloede. Dit word verwag oor die oostelike dele van die Wes-Kaap, sowel as die suidelike dele van die Oos-Kaap. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind en duinings wat tot ontwrigting van aktiwiteite by hawens kan lei, ook sowe rowwe seetoestande wat verwag kan word en dit kan navigasie bemoeilik tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. Gauteng môre, mooi weer en koel. Mpumalanga bewolk môreoggend met miskolle in die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm op plekke in die laagveld. Limpopo bewolk môreoggend met miskolle op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal mooi weer wees môre aand.
Noordwes mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk teen late middag. Vrystaat ook mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die weste teen late middag. Noord-Kaap bewolk langs die kus met miskolle môreoggend, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die noordooste teen môre middag. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Weskaap. Bewolk en koel langs die kus in die aangrensende binneland met miskolle môreoggend, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes langs die suidkus, andersins lig tot matig suidwes. Die westelike dele van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes en môremiddag suidwes vanuit die weste. Die oostelike dele van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos en suidwes in die suide teen môre aand. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met miskolle môreoggend oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos noord van Kaap St. Lucia, andersins matig noordoos, dit sal teen laat middag sterk waai vanuit die suide. Die minimum en maximum temperature Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20 en Vereniging 5:21. Mpumalanga, Mbombela 11:22, Emalahleni 8:20, Ermelo 5:18. Standerton 4:20 en Skukuza 12:27. Limpopo Polokwane 10:20, Palaborwa 14:26. Tsanin 12:24, Msina 14:25, Lepalale 11:23, Mokopane 9:21. Noordwes Klerksdorp 6:20, Potchefstroom 8:22, Mahikeng en Rustenburg 10:23, Vryburg 8, later 5:25. Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 7:21, Bethlehem 5:20. Kroonstad 4:22, Fort Smith 6:21, Vicksburg 4:20 en Sasolburg 6:21. Noord-Kaap, Upington 10:27, Kimberley 8:24, De Aar 9:23, Posmasburg 8:23, Alexanderbaai 13:20, Springbok 16:26, Calvinia 13:25 en Sutherland 7:20. Weskaap, Kaapstad 15:19, Vredendal 13:25, Riversdal 13:22, George 16:23, Mosselbaai 16:21, Woester 12:23, Beaufort West 12:26 en Soekoudtshoorn 12:26. Ooskaap, Kobega 16:30, Makanda 12:30, Nkoba 7:25, Graaf-Reinet 12:26, Oos-London 16:28, Port St. John's 13:27, Mthatha 10:26, Kumane 6:24, Konkei 12:30, KwaZulu-Natal, Durban 18:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 12:25 en Umnambiti 6:24.

0: In 1 Junie se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialis Volker Kreer die onlangse hofsaak teen die Kaapstad munisipaliteit oor 'n addisionele heffing vir grondeienaars en of dit wettig was of nie. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Dis regsaake maandag 1 Junie om 11:30 net hier op RSG.
1: Is het 10 minute oor 11, tyd vir chill om die aand in die week mee af te sluit. Ons begin vanavond met Peter Cetera, se Glory of Love. Chris Botti daarna met Oblivion en as ook Boys Avenue met The Rembrandts.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Doen jy dit?
3: Maklik. Kantoor, binnendeur. Al wat jy nodig het is 'n kredietkaart en 'n bietjie magic.
2: Wat sal daai tapes wees?
3: Tapes.
2: Ja, die kamera se videotapes.
3: Leef jy onder 'n klip, hè? Hulle het al meer as 20 jaar gelede ontslaag geraak van videotapes. Kan jy dink ons moet hier uit met 'n tape? Waarop sal ons dit speel, hè? Wanneer laas het jy 'n videospeler gesien?
2: Ja, okay, is maar net 'n manier van praat. So die beeldmateriaal is op die rekenaar,
3: nie? Ja, presies.
2: Goed. Maar ons sal die paswoord nodig hê om in te kom. En dan die folder moet soek waar die beeldmateriaal opgeneem sal wees en dan
3: is daar 'n waterkoeler?
2: Hè?
3: Sal ek my glas water kry?
2: Ja, ons die tyd hier.
3: Maak soos ek sê.
2: Ja, goed.
3: Ek weet wat ek doen.
2: Daar word 2 honde wat in die aand hier rondloop.
3: Rudy, man.
2: Daar is hy.
3: Sal binne 5 minute klaar wees.
2: Ek het die afgelope paar dae gedink oor wat ons gedoen het. Hier is jou water.
3: Dankie. Jy moet nie terugkyk nie, Robert. Dis wanneer jy oor jou eie voete val. Sit vir my die rekenaar aan.
2: Sonder die paswoorde is dit sinneloos.
3: Is dit net ek of klink die rekenaar dors?
2: Wat sê jy?
3: Daar verdwyn al die bewyse in 'n bol rook.
2: Dit gaan die alarm afsit.
3: Ah, dan moet ons maak dat ons wegkom.
2: Wag vir my.

0: Daar is hy. Hier is jou koffie. Swart en sonder suiker.
1: Dankie.
0: As jy so vroeg aan my deur kom klop, dan neem ek aan daar's nuus of hoe?
1: Ja. Ons het gistermiddag laat op die res van die beender afgekom.
0: In die dam?
1: Ja. Oh. Ek het geweet is daar. Ons het dit al gisteraan deurgery Kaap toe vir verdere ontleding.
0: Wel, dis goed. Nou kan jy uiteindelik die saak afhandel. Of?
1: Ek sal eerder sê, nou kan ek uiteindelik begin met die ondersoek.
0: Ah, so jy is nie net hier om te spog met jou ontdekking nie, maar om sommer ook te begin met jou ondersoek.
1: Ek het gedink, jy sal, net soos ek, hierdie saak so gauw as moontlik opgelos wil hê.
0: Ek sal graag wil weet wat met my vriend Wolfgang gebeur het.
1: Sy saak is net so belangrik.
0: Rarig. Ons sal maar moet sien of dit waar is. Dit voel net vir my, die saak met die meeste hoofopskrifte kry die meeste aandag, sergeant.
1: Ach, Richard. Ek het so gevoel dat die twee sake hand aan hand loop.
0: So kan ek nou my dam terugkry?
1: Nog net 'n dag of twee.
0: Is dit om seker te maak jy het alles?
1: Wel, ons wil nie later dalk weer die dam moet leegtap nie, wil ons?
0: Nee. Ons wil beslis nie. So, is daar nog iets, sergeant?
1: Ek is hierna op pad na die kelder toe. Daar is inligting wat kan help met Wolfgang se saak.
0: Dis goed om te hoor.
1: En 'n laaste ding.
0: Ja, ek luister.
1: Jy moet een of ander tyd hierdie week inkom polisiestasie toe. Ons moet 'n amptelike gesprek hê.
0: Oor wat?
1: Oor jou jonger dae en jou kontak met die mense van Bergplaas.

0: So ja.
1: Ek is bly om te sien almal kon ietsie ekstra kry om te eet.
2: Die oudsbaas werk baie goed saam met ontbyt. Baie dankie.
1: Nee, baie dankie vir jou. Jy het vir ons die weg gebaan om hier 'n verskil te kan maak.
2: Die kinders se aandag in die klas is baie beter. Mm-hmm. En die fisiese hulp met die bestuur van die kosvoorsiening maak dit vir ons as onderwysers moontlik om op akademie te konsentreer.
1: Ag, wonderlik. Daar is iets wat ek met jou wil bespreek.
2: Dit klink nie goed, hè?
1: Ons niks ernstigs nie. Ons wil die organisasie waarvoor ek werk wil weet of ons die kombuis kan opgradeer. Die gaspype moet vervang word, beter oonde. Dit sal help om die werk vinniger en veiliger te doen.
2: Ons sal nie daarvoor kan betaal.
1: O, dit is. Dit is 'n skenking. Van die skool se kant af, van jou kant af, is dit net 'n paar vorms teken. Alles het om seker te maak dis legal.
2: Ek weet nie of ek by mag
1: is. Ons kan die verbeteringe dan so vinnig as moontlik begin. Ons sal later by die ouer beheerraad al die ander vorms laat teken. Ek wil net so graag aan die gang kom daarmee.
2: Nou goed.
1: Great. Ek het 'n verrassing vir jou in die personeelkamer.
2: Wat?
1: Oh, ek het geen idee hoe julle die heel dag met die kinders kan werk sonder 'n lekker koppie koffie nie.
2: Ons het koffie.
1: Ag nee, wat? Daai goed wat julle drink is kasaterwater. Ek het vir julle 'n regte koffiemasjien gebring.
2: Wat?
1: Kom. Pauze is ook net so lank.

0: Richard Donnay. Gedink, dis jy. Goed om jou weer te sien.
1: Hi Robert. Goeiemiddag.
0: Wat sit jy so alleen hier?
1: Ag, wat, ek het net 'n whisky kom drink op 'n ou vriend.
0: Ah. Wolfgang, hè? Ek sien jy 2 glase.
1: Ek sal maar die drinkwerk vir hom ook doen.
0: Alles. Nou seker nie 'n goeie tyd om besigheid te praat nie.
1: Ek dink nie daar's 'n ding soos 'n goeie tyd om met Robert Peck besigheid te praat nie.
0: Ach, kom nou, Richard.
1: Wel, die enigste tyd wat ons jou sien is as die skuld te veel is of die druiwe te min.
0: Nou, wel, ons almal probeer maar geld maak uit die wynbesigheid.
1: Robert, dit gaan oor iets skep of bydra en jy vat net.
0: Is ek okay, Richard? Ek het nooit probeer inskakel of deel raak van julle groepie nie. Ek weet wat ek is.
1: Sorry, ek het nie bedoel om lelik te wees nie, jammer. Wat kan ek vir jou doen?
0: Is eerder wat ek vir die eerste wingerd kan doen. Daar sprake van ontwikkeling, nie?
1: Wat 'n soort ontwikkeling?
0: Private landgoed.
1: Maar die hele vallei is boerderygrond, Robert.
0: Wat verander kan word?
1: Die eerste wingerd is 'n familieplaas.
0: Die ontwikkeling sal nie die hele plaas in beslag neem nie.
1: Jy weet dis wingerdgrond.
0: Wat op papier baie meer werd is as die geld wat dit inbring.
1: Ek sien jy het 'n antwoord vir alles. Die probleem is egter dat daar nooit 'n vraag was nie. Ek wil nie verkoop nie. Ek kan nie. En dis 'n feit.
0: Well, ek sal nie nou verder druk nie, maar ons het nog nie klaar gepraat hieroor nie. Ek sou nie 'n goeie besigheidsman wees het as ek elke nee as finaal aanvaar het nie.
1: Wel, tot volgende keer. Cheers op Wolfgang Roo. Hy was die beste onder ons en hy sal gemis word.
0: Cheers.
1: Cheers.

0: Daar is net een ding lekkerder as die eerste koppie koffie elke oggend. Dis die laaste een aan die einde van die skooldag.
1: Ach, dankie dat jy my toegelaat het om vandag in te sit. Oh, het was baie insiggewend om te beleef waarmee julle as onderwysers die hele dag te doen het.
0: Die klas gee self, dis die lekker deel. Daaroor het ons beheer. As die kinders eers aan die gang is en hulle is besig om iets te leer, dan voel ek, dan weet ek, dis die enigste plek in die wêreld vir my. In die klas by die kinders. Maar onderwys is soveel meer. Die papierwerk, die social issues, die sport en kultuuraktiwiteite, die kos gee. Dit hou net die opbie en tap alle mense energie en krag.
1: Dit is presies waar my organisasie probeer help. Dier die voeding van die kinders uit julle hande te neem en die onderwyser terug te kry by die kernverantwoordelikheid. Mag genoeg gepraat oor werk. Jy sê jy bly op die dorp.
0: Ja, ek is eintlik 'n stadsmeisie. Moet nog gewoon raak aan die plattelandse lewe. Hier rond maak alles 5:00 die middag toe en as jy gelukkig is, is daar 'n kafee iewers wat tot 8:00 oop is. Maar na donker is dit grafstil.
1: Oh, dit klink vir my of dit maar moeilik kan wees om mense te ontmoet. Jy weet, iemand spesiaal.
0: Hier was al klaar 'n paar tannies op die dorp wat probeer matchmaker speel het.
1: En?
0: Dis hier die regte tyd hier. My lewe is die mekaar. Ek het nie tyd vir liefde nie.
1: As daar een ding is waarin liefde om nie steur nie, is dit tyd. Dit kom gewoonlik oor jou pad op die mees ongewenste tyd.
0: Dit het ek ook al voorheen gehoor.
2: Jammer om te pla, dames.
0: Kan ek help, sergeant?
2: Wel, ja. Daar was gisteraan 'n inbraak by die Rooivallei kelder.
1: 'N inbraak? Wat is gesteel?
2: Niks nie, want daar is wel skade aangerig.
1: Vandale?
2: Jy kan so sê. Hulle het 'n rekenaar beskadig.
1: Dit klink nie so erg nie.
2: Die kluis met die proelokaal se winste in is nie aangeraak nie. Honderde bottels wyn is net gelos. Hierdie was nie net 'n gewone inbraak nie, dit was sabotasie. Ekskuus tog. Ek ken vir juffrou Davids, maar ek het u nog voorheen hier gesien nie.
0: Juffrou Pietersen is van 'n nuwensgewende organisasie wat
1: Education through Nutrition. Ons probeer 'n gesonde maaltyd op elke skoolgaande kind se bord te sit. Cindy Pietersen is my naam. Aangenaam, kennis.
2: Speer sergeant Foster, aangenaam.
0: Hoe kan ons help, sergeant?
2: Die skurke is een of ander tyd vroegoggend hier by die skool op die agterpad uit die vallei uit. Julle het nie dalk vanoggend vroeg 'n vreemde kar hier verby sien ry nie.
0: Nee, ongelukkig nie. Ek het so 6:30 hier opgedag. Gij die opslaan kombuis kan mens die pad sien, maar daar was geen vreemde voertuie wat ek kan onthou nie.
1: Al die karre hier lyk van my vreemd. Jammer, ek kan nie help nie.
2: Nee, dis reg. Ek verstaan. Ek sal die skoolopsigter gaan vra. Ek weet hy roer al voor sonop. Miskien het hy iets gesien. Verskoon my. Daar is nog een ding. Wat is soort kar ry jy, Cindy?
1: 'N klein 4x4kie. Ons moet oral by die klein plaaskwakies kan uitkom.
2: Dis nie waarvoor ons soek nie.
1: Hoe nou? Ek het gedink julle weet nie hoe die voertuig lyk nie.
2: Nee, nie van die mense wat gisteraan by die kelder ingebreek het nie. Ons het geen idee hoe daai kar lyk nie, maar ons weet wel hoe die kar lyk van ons hoofverdagtes in Wolfgang se dood.
1: Maar
2: die rekenaar wat verwoes is by die kelder word gebruik om die beeldmateriaal van die kameras wat op die pad in en uit die vallei gerig is te stoor. Maar elke aand word die dag se data na die cloud toe gestuur. Kan jy glo? Iewers in een of ander datasentrum.
0: En daar's 'n video van die aand van Wolfgang se dood.
2: 'N Kar wat uitry by die valleipad en draai dorp se kant toe. Die beeldmateriaal is swart en wit, maar ons het die maak van die kar en die registrasienommer. Partykeer is een stukkie geluk al wat jy nodig het.
3: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
4: Hoe voel dit om weer terug te wees in die sal?
5: Heel goed. Jy het my nogal bang gepraat met die in sy naam. Witblits het my beelde laat sien van hoe die perd met my weghardloop deur die wingerd in die berge op. Maar hy is eintlik nogals rustig.
4: Hy het baie bedaar. In sy reusies jare het jy net nodig gehad om Lysels 'n bietjie skiet te gee en die karwats verby sy ore te laat fluit. Daar was geen keer aan hom.
5: Klink of hy 'n wonderlike reusies perd was.
4: Nooit 'n reusies gewen nie. Hy het nie geweet van terughou nie. Alles uitgehardloop oor die eerste helfte.
5: Ons almal het ons foute. 'N Perd met karakter. Nou hou ek nog meer van hom.
4: Die idee van jou om die ouer perde te gebruik vir ritte. Ek dink dit kan werk. Die perde, as hulle eers so hard gewerk het, wil hulle altyd iets doen.
5: Om mens kan seker sê hulle soek 'n doel.
4: Presies. Geld dit nie vir ons almal nie?
5: Ja, my ma het altyd gesê as jy jou doel in die lewe vind en dit kan uitleef, het jy die jackpot gewen.
4: My ma het my deur moeilike tye aangehits om aan te hou met die perde. Dit was 'n boys club. Vrouens mag nie eens perde joggies gewees het nie. Wat nog van 'n afrigter? Jou ma was my grootste ondersteuner.
5: En toch het sy my en my pa net gelos.
4: David. Sy was depressief. Daar is 'n klomp goed wat gebeur het.
5: Anna, my pa het begin drink nadat sy weg is. Ons het die plaas verloor aan die bonuis en toe sy geloop het, het sy ons doel van ons al weggeneem.
4: Daar was omstandighede. Goed waarvan jy nie geweet het nie.
5: Ek dink is tyd dat jy my vertel presies wat gebeur het.
4: Dit is moeilik, David.
5: Dis wat ek nou nodig het, Anna. Die waarheid. Niks minder nie en niks meer nie.

0: Is jy seker hierdie?
1: Dis jou kar, jy's die een wat seker moet wees.
0: Die polisie se sant het gesê hulle het nog steeds 'n kopie van die video, né?
1: Alles gesaaf in cloud. Wat sy woorde?
0: Goed. Dan gaan ek van hom ontslaan moet raak.
1: Hulle sal 10-1 op die video die registrasienommer kan sien.
0: Dis vals. Dis een wat gekry het in Limpopo.
1: Die speurder sal navraag gaan doen.
0: Kontant gekoop. Naby die grenspos by ouens wat karre uit die land uitsmokkel. Hy sal vir weke soek en nog steeds geen idee hê dat ek dit gekoop het nie.
1: Enigiets anders aan die kar wat hulle kan naspoor?
0: Die kar is nog presies soos hy uit die fabriek uitgekom het.
1: Okay, geen stickers, nuwe rims of custom bodywork.
0: Relax, Cindy.
1: Die rede hoekom jy my hierby betrek het, is omdat ek aan alles dink. Nou die aand met die kamera wat die kar opgetel het. Dit was 'n fout, 'n groot fout. Dit kan nie weer gebeur nie.
0: Oh, maar goed. Hoe gaan dit by die skool?
1: Goed. Dela eet uit my hand uit. Ek het haar handtekening op nog 'n paar vorms nodig en daarna maak ons so 3 inbetalings in haar rekening en dan los ons haar oor die gebakte pere.
0: Ek het gister in Regard vasgeloop. Hy gaan 'n moeilike een wees om gedraai te kry.
1: Ons moet meer druk op hom sit.
0: Ek wil nie weer iemand vermoor nie.
1: Jy dink ons het te ver gegaan?
0: Nou, eerder te vinnig.
1: My werk is om goed te laat gebeur. Die enigste manier hoe jy resultate kry. Beweging gebeur deur konflik. Om 'n motorkar se wiele te laat draai, moet daar letterlik ontploffings in die engine plaasvind. Jy het nodig dat 2 families hulle plase moet verkoop. Mense wat diep wortels in die grond en gemeenskap het. Die enigste manier hoe jy hulle gaan ooreed is deur konflik. Wolfgang se dood het die wiel aan die rol gesit. Ons gaan hom in beweging moet hou.
0: Nog moorde.
1: Wie weet? Nou moet ons eers van die kar ontslaa raak.
0: Ek het 2 petrolbomme.
1: Goed. Gooi een by die oop venster in. Die kar van binne af buitentoe brand. As hy uitgebrand het, kan ons hom in die quarrygat instoot.
0: Is jy seker hier is niemand hier rond nie?
1: Die ou kalkmyn is al vir jare verlate. Niemand kom hier na toe nie.
0: Goed. Hier gaat ons.

0: Kan ek help?
1: Nee, dankie. Die dag as ek nie meer self van 'n perd kan afklim nie, is die dag wat ek ophou afrig.
0: Ja, toe ek jonger was, het ek baie tyd tussen die bloekombome spandeer.
1: Regard het 'n klomp van hulle laat afsaag. Hulle vat baie water. Maar Amelia het seker gemaak daar is genoeg oor vir al haar bye.
0: Ek moes al leer om die heuning uit die korwe uit te kry om na die bye om te sien. Sy is nog nie eens klaar met laerskool nie. Die rand sy al die bye korwe op die plaas.
1: Sy het vir my 'n salf gemaak van die heuning was. Ek gebruik dit vir die perde se skaalvlekke. Werk wonders.
0: Sommers het ons in die rivier geswem en hier onder die bome kom lê. Ek kon vir ure net lê en luister na die wind wat deur die blare geritsel het. Dat was baie goeie tye, so saam met die moeilikes.
1: Jou ma was self lief vir die bloekombos. Sy het laat middag van die plaashuis afgestap na die rivier toe en dan deur die bloekombos terug huis toe. Sy het altyd gesê dit was haar manier van herlaai.
0: Anna, hoekom was sy so ongelukkig hier?
1: Sy was nie ongelukkig met jou, of die plaas, of jou pa nie. Party mense, sy het gely in depressie. En het maak nie saak hoeveel gelukkige oomblikke jy het nie. Dit kanselleer nie die donker moeilike tye uit nie. Partykeer het sy van haar moeilikste tye saam met haar gelukkige oomblikke gehad.
0: Partykeer het het gevoel dat ek die rede vir ongelukkigheid was.
1: Ach, David. Nee, ons het baie gepraat en al die donkerte wat sy saam met haar gedraai het, was jy 'n konstante ligpunt.
0: Sy was net een oggend nie meer daar nie.
1: Alles het net te veel geraak vir haar. Sy het gevoel dat sy 'n groot deel van die probleem was en dat as sy verdwyn, dat dit beter sou gaan met jou en jou pa en al die ander probleme op die plaas.
0: Anna, die geraamte wat hulle gevind het in die dam op die plaas, kan dit my ma wees?
1: Ek weet nie, David. Ons almal het geglo sy is Kaapstad toe. Jou pa was self stad toe en het vir maande na gesoek. Daar was nooit 'n brief of enige kontak daarna nie.
0: So dit kan sy wees?
1: Dit kan.
0: En dit kan beteken dat sy dalk vermoor is.

0: Alles so woelig voor tweede pauze. Ek sal nie te lank alleen kan laat hê.
1: Ek moet ook by die kombuis uitkom. Maar daar's hierdie vorms wat moet ingevul word. Dis vir voorraad wat ons vir die skool kan kry.
0: Ek sal dit na skool deurlees en die hoof van die onderbeheer aan bly om die dryf van my skool.
1: Daar's nie tyd nie, Delia. Dit goed is uitvoerprodukte wat vasgesit het in die hawe. Die maatskappy wil dit graag aan iemand skenk, maar as ons nie nou die vorms terugstuur nie, gaan hulle dit vir iemand anders gee.
0: Maar Cindy, ek kan nie.
1: Jy kan. Dis letterlik net vir hulle om te weet dat die kos na skool toe gaan waar dit nodig is. Ek kan dit nie teken nie, want ek werk vir die nuwensgewende maatskappy wat die kos gaan uitdeel. Jy is die enigste een wat nou hierdie vir ons 'n moontlikheid kan maak.
0: Wat is dit, die kos?
1: Ons energy bars, verskillende soppe, gedroogde vrugte en 'n klomp neute. Dit sal so goed werk saam met die brood en pap wat ons al reeds gee. Wat sê jy, Delia?
0: 'N stilte. Ek is amper klaar hier, dan kom kyk ek na julle boeke. Nou goed, Cindy. Gee dan teken ek gou.
1: Ons kan dit sommer dadelik deurstuur. Jy is 'n lewensredder. Al die kinders gaan nog vir jou baie dankie sê.

0: Jy lyk amper soos iemand wat besig is om 'n goeie span spek uit te soek.
1: Wel, is amper dieselfde. Wynmakers is 'n eksentrieke groep mense. Ons het elkeen ons eie bygelowe en aksies wanneer dit kom by wynmaak.
0: En die een is joune.
1: Wel, ek het eendag 'n dokumentêr gesien oor bierbrou. In die 1960s by Guinness was daar smellers aangestel om seker te maak dat die vate is reg om die volgende biere te vat. En ek doen redelik dieselfde met die wynvaatjies.
0: Ek het nog altyd aan houtvaatjies gedink as 'n onnodige uitgawe. Mm-hmm. Net vir fancy like.
1: Kyk, daar word great wijn gemaakt in die vlekvrye stalhouers, maar vir sekere variante het jy net die verouderde houtreek nodig.
0: Het kost meer.
1: Beslis, maar 80% van wat jy proe is reek. Jou tong geef jou soet, sier, sout, maar jou reek onderskei die fynere elemente.
0: Ah, so dis waar die vaatjies inkom.
1: Ja, jy kan die reek van wijn in 3 fases verdeel. Die druif self, wanneer jy hom pluk en die dopstuk indruk, dis jou primêre reuke. Jou rooi druif wat ruik na pruim of kersies of roos en jou wit druif is weer meer lemoen, bloeisels en suurlemoen.
0: Dis ook wat hulle op die bottel skryf, né?
1: Korrek. Die sekondêre reuk kry jy van die gisproses, al die speserye en romerigheid. Maar dan is daar die tersiêre reuk. Dis die reuk wat bykom wanneer die wyn en die hout met mekaar begin praat. Vanilla, kakao, koffie, tabak.
0: Lyk of jy vir ure hieroor kan praat.
1: Ja, dit is my kuns. En in plaas daarvan om daarna te kyk, soos 'n skildery, moet my kuns geruik word. Van die neus af prikkel dit die smaakliere, en dis hoekom jy hom eers ruik voor jy hom proe.
0: Nou, goed. Dit verduidelik dan hoekom jy aan die houtvaatjies ruik.
1: Mm-hmm.
0: Maar waarvoor klop jy?
1: Wel, dis die hout self. Nou, dit gaan snaaks klink, maar die vaatjies is vol wyn, maar hy moet hol klink. Dan is die hout in 'n goeie toestand.
0: Vol, maar hol. Dis 'n teenstrydigheid.
1: Mm-hmm, precies. En dis wat wyn maak so wonderlik maak. Die vaatjies is vol, maar klink hol. Die hout seel die wyn in, maar moet kan asemhaal. Jy ruik hom om hom te kan proe, en hy moet vrot word voor jy hom kan drink. Min maak sin tot jy die eindproduk in die glas gooi, en dan is elke vaatjie nog steeds 'n verrassing.
0: Al ek is bly, ek hoef het net te verkoop.
1: Ja, ons smaak nie gewoonlik van jou dienste gebruik hier, Robert.
0: Nee, Rooivalle het nog nooit te weinig agent nodig gehad nie.
1: Uh-huh, so wat kan ek vir jou doen?
0: Is eerder wat ek vir jou kan doen.
1: Ek verstaan nie mooi nie.
0: Die eerste wingerd, dit was vir 'n lang tyd jou familieplaas. Nie?
1: Ja, is reg, maar dit is nou die manuise.
0: Maar die wynregte?
1: Ek verstaan nie.
0: Die plaas is oorgedra saam met die stemreg by die kelder na die Bonnet familie.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wynregte is nog in jou familie se naam.
1: Wat is die wynregte?
0: Die persentasie wyn wat in die vallei gemaak word waarop jy eerste reg het. 51% van daai regte behoort aan die Meyers. Jy kan besluit aan wie en teen watter prys meer as die helfte van die wyn in hierdie vallei verkoop mag word.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Dis nie aldig dat ek hier in jou vasloop nie.
4: Ek haat dit, al die mense en trollies oral, daar is nie genoeg spasie nie en die geraas, heeltemal te veel vir my. Al my kalmte en rus is by die deur uit.
3: Dis hoekom ek 'n lysie maak en met tunnelvisie loop om dit goed te kry.
4: Vir party mense is inkopies 'n lekker uitstappie, vir my is dit 'n marteling.
3: Tog is jy hier.
4: Noodsaak. Ek het perdekopers wat vanaand gaan oorbly. Hulle moet gevoed word. Honger perdekopers betaal gewoonlik nie goeie pryse nie, so om hulle te voed is 'n prioriteit.
3: Wens my inkopies het so 'n belangrike doel gehad. Op die oomblik leef ek in Regard van noedels, koffie en brood.
4: Hoe gaan dit met jou broer?
3: Ag, hy sukkel. Wolfgang was nie net sy beste vriend nie, maar ook die persoon wie hy die meeste vertrou het.
4: Dit nou ook in die middel van die oes.
3: Ja, David is in beheer van die hele vallei se oes, so dit gaan daarom goed.
4: Jy en David het nou die aand lekker gekuier daar by my.
3: Jy het probeer iets sien wat daar nie is nie.
4: Waarvan praat jy?
3: Daar is nie iets tussen my en David nie.
4: Ah, nie eens vriendskap nie.
3: Ons was vriende, lank gelede. Nou, albei van ons het baie verander.
4: Oh, julle was albei vir 'n lang ruk weg van die vallei af. Julle het geleer, seer gekry en groot geword. Daar is baie wat julle in gemeen het.
3: En net so baie wat ons skei. Hy 'n Meyer en ek 'n Bonnet.
4: 'n Montague en 'n Capulet.
3: In daai plei het hulle selfmoord gepleeg. Daar is nie 'n manier dat ek so iets drasties vir David doen nie.
4: Ek het gister met hom gepraat. Hy het baie gepraat oor jou liefde vir Beye. Ek kon sien daar was 'n flikkering in sy oë.
3: Anna, jy is sommer nou simpel. Ek moet gaan. Hoop jy kry alles wat jy soek. Totsiens.

0: Baie dankie dat jy bereid was om my te kom sien, Richard.
1: Dis nie asof ek 'n keuse gehad het nie.
0: Dis net 'n gesprek.
1: Dis nou die tweede keer wat ek hier is oor die saak.
0: Die vorige keer was dit meer oor jou familiegeskiedenis as enigiets anders. Hierdie keer is dit oor jou.
1: Al die vorige keer wat ek hier was, het ek jou pertinent gevra om die storie uit die koerante uit te hou.
0: Dis nie 'n storie nie. Dis 'n geraamte en 'n moontlike moord.
1: Die plaaslike koerant het nou elke week iets te sê. Inligting wat hulle wie weet waar kry.
0: Wel, nie by my nie.
1: Maar hierdie polisiestasie lek soos 'n sif, man. Daar's nou 'n potgooi joernalis wat die heel dag net rondhang. Praat met almal wat 'n opinie het. Dis sleg vir die vallei en ook sleg vir die eerste wingerd.
0: Nou help my om die saak so gou as moontlik op te los.
1: En Wolfgang se saak? Of trek dit nie so baie aandag nie?
0: Albei is vir my ewe belangrik. Kyk, ons het 'n voertuig geïdentifiseer wat ons kan verbind met die tyd en plek van Wolfgang se dood. Daar is op hierdie oomblik 'n klomp polisiemanne in die strate op soek na daai voertuig en die eienaar.
1: Nou goed. Ek is hier en jy het vrae om te vra.
0: Wat is jou verhouding met die mense van die bergplaas?
1: Nou, ons hanteer mekaar soos goeie bure. Hulle gebruik van die paaie deur my plaas en ek gebruik van die mense wat daar bly gedurende oestyd.
0: Jy stel ook belang in hulle kennis van die natuurlike plantegroei in die omgewing.
1: Ja. Van jongs af was dit een van my belangstellings.
0: Hoe jonk?
1: Ek het van my skool daar af by hulle gaan leer oor die plante.
0: En kan ons dan nou vorentoe spring na die jaar 2007?
1: Na die verdwyning van Lena Garries, né?
0: En wat jy daarmee te doen gehad het.

0: jy seker jy wil iets drinkie? Ons het hier die nuwe koffiemasjien.
1: Dit is 'n baie mooi koffiemasjien, maar nee dankie, ek het my water.
0: Kan jy die water net so drink? Ek sukkel om meer as 2 glase 'n dag in te kry.
1: Ek gooi gereeld iets by, 'n sny lemoen of 'n paar krysementblare.
0: Krysement?
1: Mint. My ma hou daarvan om die Afrikaanse name van krye te gebruik.
0: My ma het gesê ek hoort met my neus tussen die blaaie van boeke, nie in die kombuisie.
1: Ah, 'n feminis.
0: Nee, wat? Ek het goed gedoen op skool en my ouers het verwagtinge gehad. Hulle wou gehad het ek moet 'n dokter word of in die regte ingaan. Toe word ek onderwyser.
1: Ag, oh, dankie tog vir kinders hier.
0: My ouers was teleurgesteld. Maar dis waar my hart was.
1: En nou?
0: Wel, die skool waar ek verlede jaar was, het my amper gebreek. Maar het gaan beter hier. Ek wil sê dat ek my voete gevind het.
1: Dit is 'n groot sukses in die lewe as jy kan sê jy doen waarvoor jy 'n passie het.
0: Die finansies stem nie altyd daarmee ooreen nie.
1: Wolfgang het gereeld gesê dat geld en mag enige passie en kreatiwiteit opvreet en uitspoeg. Ongelukkig is dit deesdae te veel kere 'n keuse tussen doen wat jy voorgemaak is en doen wat die rekeninge betaal.
0: Een vir jou? Nou terug op die plaas? Mis jy nie die stad en die acting werk nie?
1: Ek doen. Daar is dae wat my borskoon brand van verlange, maar hier in die vallei is ou passies, soos die bye en die proelokaal en om te kan help in die gemeenskap.
0: En om my nou te help, hier is 'n paar kontrakte om deur te lees.
1: Nie iets waarmee ek goed is nie.
0: Maar ek dink die twee van ons sal saam dit kan uitredeneer.
1: Nou goed, waar begin ons?

0: Daar sê. Hier is vir jou pakkie chips.
1: Is dit al wat jy het? Net chips?
0: Dit is nie 'n drive-thru nie. Staats koffie en chips is koningskos hier binne.
1: Dankie. Sê, Lena Garris het my gehelp. Sy het my geleer van die verskillende renosterbosplante. Ook vetplante. En watter fynbos vir medisonale redes gebruik kan word.
0: Ja.
1: Sy was jonk, man. Skaars in haar 20s.
0: Ek sien.
1: Ek self is maar 22, 23 jaar oud.
0: Was daar ooit iets meer tussen julle as net plante?
1: Vir 'n lang ruk nie. Nie een van ons twee sou dit gewaag het nie. En al was ons plase reg langs mekaar, ja, was ons van verskillende wêrelde.
0: Ja, maar later...
1: Later was daar beslis meer gewees.
0: 23 Maart 2007. Dit was 'n Vrydag.
1: Ek was in my derde jaar van studies. Ek het die oggend nog vroeg teruggekom van Stellenbosch af.
0: En jy het Verlena gaan sien?
1: Ek het, ja. Net voor middagete. Ons het vinnig gepraat oor 'n spesifieke vygie waarvan die blom gebruik kan word in 'n room. Vir die behandeling van blase en so.
0: Ek sien. En dan daai Vrydag, was dit die enigste keer wat jy haar gesien het? Die middag?
1: Ja, dit was.
0: Het jy haar op ander geleenthede na donker gesien?
1: 2 keer. Ons eerste soen en die tweede keer. Ons laaste.
0: Sou julle daai Vrydag aand weer ontmoet het?
1: Ja, ons sou. En,
0: En?
1: By die Bloekombos. Dis waar ons sou ontmoet. So ek het. Ek het gewag en gewag. Sy sou my net na 9 ontmoet het. En ek is net na 12 uit die bos uit terug huis toe. Die volgende dag het mense van die bergplaas haar kom soek. Ons het saam gesoek. Ek het die hele naweek saam gesoek. Die maandagoggend het my pa my voor sonop uit die bed uitgejaag. Ja, hy het vir my gesê ek gaan Stellenbosch toe ry. En in die kos is bly tot die einde van die kwartaal toe. En nooit weer mag ek oor Lena Garris praat nie. En dis wat ek gedoen het. Tot vandag toe.

0: Hierdie syfers, die getalle, dit maak nie sin nie.
1: Elke kontrak het 'n ander maatskappy naam. Ek het gedink dat die skool net saam met Cindy se nuwe winsgewende organisasie werk.
0: Well, dit stel dit duidelik dat jy namens die skool teken.
1: Sy het dit vinnig onder my neus gedruk. Ek het gedink ek sou dit later na die onderbeheerraad kon neem.
0: Wel, jy het die reg om vir klein bedrag te teken, maar nie op kontrakte nie. Hier is een vir 24 maande vir die verskaffing van gesondheidsbrood. Maar dis soos 4 keer meer as wat 'n gewone brood in die winkels kos.
1: Ek gaan my werk verloor.
0: Okay, nee. Wag nou. Kom ons bly net kalm.
1: Ek kan nie kalm bly nie. Die departement is baie ernstig oor finansiële misbruik. Hulle gaan die geld by my soek.
0: My broer is baie goed met kontrakte. Hy sal dadelik kan sien wat hier aangaan. Laat ek dit na hom toe vat.
1: Ek moet dit dadelik vir die departement vat.
0: Wag, daar is 'n maandelikse vergadering van die beheerraad geskeduleer vir volgende Dinsdag. Laat my broer eers hierna kyk. Dan vat ons dit eers na die raad toe. Ons moenie nou te oorhaastig optree nie. Dit lyk of die Cindy vrou jou in die moeilikheid wil kry.
1: Sy het dit reg gekry.
0: Wat kan haar doel wees? Het sy rede om jou te probeer vernietig?
1: Nee, sy het eendag net uit die bloute uit verskyn. Wou die skool en die kinders help waar sy kon.
0: Die skool?
1: Blykbare passie vir plaasskole.
0: Okay, wag. Ek vat hierdie kontrakte onmiddellik na my broer toe. Jy gaan aan asof niks gebeur het nie. Hierdie sin die vrou moet dink jy weet van niks.
1: Ek kan nie my werk verloor, Amelia. Ek kan niks anders, ek wil niks anders doen nie.

0: Wat doen jy hier langs die pad?
1: Hi, kyk en soek. Probeer my kop skoon kry.
0: Maar daarvoor moet jy eerder berg op. Daar van bo af maak alles meer sin.
1: Dan sal ek beslis 'n plan maak om te gaan klim. Maar vir nou is hierdie waar ek moet wees.
0: Al wat jy van hier af kan sien, is die pad en die karre.
1: Ah, maar ek soek na 'n spesifieke kar.
0: Wat om een of ander rede hier gaan verbyry.
1: Wel, mens kan hoop. Ons het die registrasienommer nagespoor. Gesteelde nommerplaat, so dit help niks.
0: Is dit 'n voertuig wat gebruik is in 'n misdaad?
1: Dalk.
0: Wat 'n soort voertuig?
1: Dit was moeilik om die kleur te identifiseer. Ligte skakering. Die beeldontleder dink dis metaal silwer.
0: En die maak?
1: Mercedes-Benz C-klas, 2014.
0: Is dit die een met die groot Mercedes teken reg in die middel van die grill?
1: Ja, sedan model.
0: Hier is een ou in die omgewing wat so 'n kar ry.
1: Wie?
0: Robert Peck. Hy is 'n wynagent. Altyd hier op en af na die wynplase toe. Enige van die boere in die vallei sal dit kan bevestig.
2: Is hier bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
3: Rose, gaan maak seker daar is nie vervalle melkbottels in die yskasie. Ek is nie lus vir customers se suurmelk stories nie.
4: Ai, jy die plek is besig. Dit vat seker 'n yserhand om oral beheer toe te pas.
3: Ek probeer my bes, maar op die einde van die dag moet jy die mense wat vir jou werk vertrou. Mens kan nie alles micromanage nie. Rose, kyk sommer die jogurt in die kaas hoop. Dan kan ons dit terugstuur wanneer die man die melk kom aflewer. Ja, die sewe mense gaan maak as hulle draai by al die groot winkels voor hulle by ons kom aflewer. Nee, goed, is al klaar 'n dag of twee oud wanneer dit hier aankom.
4: Nou wat van 'n ander suiwel verskaffer?
3: As dit maar so maklik was. Dis net die groot melkplase wat oor is. Hulle verskaf aan die groot maatskappye. Daar's nie meer onafhanklike boere of afleweraars nie. Ons het geen keuse as om te vat wat ons kan kry nie.
4: Ag, is dit nie omtrent met alles so deesdae nie. Dis asof keuses minder geraak het en 'n mens moet maar inval met wat jy kan kry.
3: Nou dis hoekom ek die winkel in die gemeenskap begin het. Ek wil vir die mense meer keuses gee.
4: Ag, al die tuisgemaakte produkte. Skep 'n lekker atmosfeer.
3: Ek is seker jy is nie hier vir die atmosfeer nie.
4: Skus.
3: Jy werk saam met Robert Peck.
4: Ek weet.
3: Moenie vir my probeer jok. Wat soek jy hier?
4: Die bergplaas mense.
3: Waarvan ek nie een is nie.
4: Jy het groot invloed by hulle. Hulle vertrou jou.
3: Al dis 'n eer en 'n verantwoordelikheid wat ek baie ernstig opneem.
4: Ja, hulle het jou nodig om te help met onderhandelings.
3: Onderhandelings met Robert. Ek dink jy so nie.
4: Mevroukie, die bergplaasmense is sag, goedhartig. Hulle vertrou te gou. Daar gaan onderhandelings wees oor die koop van hulle plaas. Dink jy nie jy moet eerder by wees om hulle te beskerm nie? Jy doen dit vir hulle, nie vir Robert nie.
3: Ek sien hoekom hy jou gekry het om vir hom te praat. Nou maar goed. Ek sal met die

0: hulle nie in die gras hier kom sny. Klippe uithaal en grond gelyk maak, jy noem het. Enige iets om ons uit die huis uit te kry.
1: Julle twee was of besig om katte kwaad aan te vang of te beklei as julle nie besig gehou was nie.
0: Ja, dis ook weer waar. So terloops, die veld kort aandag.
2: Daar was die laas kwartaal geld op tyd die.
0: Ek sal van my werkers met die trekkers stuur om te kom help.
2: Dankie meneer Bonhey.
0: Asseblief, dis net Regard. So jy is die een wie se handtekening op al die kontrakte is.
2: Dit was stupid van my, ek weet.
0: So, dis het die mekaar spul die. Ek dink dis wat die vrou probeer regkry het. Oorlaai hom met verskillende kontrakte van verskillende maatskappye en hoop jy hardloop weg.
2: Dis wat ek wil doen.
0: Doe maar. Moenie worry nie. Wel, nie so baie dat jy wil weghardloop nie. Van die klomp kontrakte is 'n paar heeltemal ongeldig. Die maatskappye bestaan nie eers nie. Die 2 of 3 wat wel geldig is, sal moeilik wees om afgedwing te word. Aangesien enige kontrak met die skool 2 handtekeninge nodig het. Een van die beheerraad en een van die skoolbestuur.
2: Dis goeie nuus.
1: Dit is ja. Maar ons dink nie dit gaan vir hulle oor die geldigheid van die kontrakte nie. Hulle wil nalatigheid aan jou kant uitwys.
2: Wat ek wel was. Ek moes nooit pen op papier gesit het nie.
0: Ja, hierdie gaan 'n jy sê, hulle sê ding raak.
2: Ek gaan my werk verloor, né?
0: Ag, die departement gaan jou 10-10-1 net wil skuif.
2: Hulle het my klaar een keer geskuif. Hulle gaan my die keer fyer.
1: Ag, jy moet terug beklei, Delia. Daar is nie 'n ander manier nie.
2: Ek kan nie, ek weet nie hoe nie.
0: Kyk, met 'n jy sê, sy sê situasie, moet jy iets sê wat sy gesê het om jou weergawe te versterk.
2: Ai, dit was net mooi woorde van haar kant af. Hoe hulle gaan help, hoe goed dit vir die kinders gaan wees.
0: Wel, dan is dit nou tyd dat jy die ander woorde uit haar mond hoor.
2: Ek verstaan nie.
0: Kyk, hier is 'n klein bandopnemer. Jy kan dit gemaklik in 'n handsak dra.
1: Jy moet haar kry om te praat oor haar planne, so met wie sy werk en hoekom hulle die kontrakte vervals het.
2: Sy sal nie daaroor praat nie.
1: Jy moet haar druk totdat sy praat. Dis die enigste manier om jou en die skool uit die moeilikheid te kry.

0: wie kom hier aan? Ek het nie gedink ek sou dit ooit sien nie.
1: Hallo Shireen, dis goed om jou ook te sien.
0: Ja, wel, hier moet iets groot aan die gebeur wees as Regard benei en sy pak by my kafee opdaag. Kom ons gestaan al voor en praat. Die plek is heeltemal te raserig vir 'n ordentlike gesprek.
1: Dankie Shireen. Ek sal dit waardeer.
0: Ja, so ag jammer, ek het nou nie 'n kantoor of ietsie, maar ons gebruik elke deel van hierdie winkel. Nou goed, wat gaan aan, Regard?
1: Dis Wolfgang.
0: Die begrafnis?
1: Nee, Amanda en haar ma gaan dit reël.
0: Ek sien.
1: Die speurder het met my gepraat oor sy dood. Of moet ek sê, sy moord.
0: Wat? Het hy nie in die dam geval nie?
1: Wel, die speurder dink hy is gestoot, maar al het hy geval, was hy nie dood na die val nie.
0: Hy was toe nog nie dood nie. Dan het iets onder in die dam gebeur.
1: Ja, dit lyk of sy kop met 'n klip vergrys is of iets.
0: Oh.
1: Wel, dis wat die wond wys.
0: Oh, magies. Wie sou hom wou vermoor?
1: Ek het geen idee gehad nie tot...
0: Tot wat?
1: Tot die speurder 'n voertuig geïdentifiseer het.
0: Waar? Wanneer?
1: Die aand, na die groot event by Anna. Daar het net een voertuig die aand uit die Rooi Vallei gekom. Kort na die polisie gesê het, Wolfgang dood is.
0: Maar, jy laat dit nou klink asof ons die voertuig moet ken.
1: Moontlik. 'N silver Mercedes, so om en by 10 jaar oud.
0: Robert Peck. Het die polisie hom al gearresteer?
1: Maar dis die punt. Hulle kry hom nie in die hande nie. Nie vir hom of die kar nie. Die kar in die video het 'n vervalse nommerplaat gehad. So as hulle nie die fisiese kar kry nie, kan hulle dit nie in die video koppel nie.
0: Robert het die afgelope tyd uitgehang saam met 'n vrou. Cindy.

0: haar naam is Cindy.
1: Cindy Petersen?
0: Klink bekend. Sy het 'n draai kom maak hier by my in die winkel. Wil ek moet help met die bergplasse mense.
1: Hoe help?
0: Blyk maar, gaan Robert die plek probeer koop.
1: Ach, die bergplas mense sal nie verkoop nie.
0: Dis wat ek vir haar gesê het. Maar sy het aangedring.
1: Hier is iets aan die gang wat my nekhare laat regop staan.

0: Meneer Smith was so lief vir hierdie boom.
1: Ek het hom vele middag hier sien sit. Dis nou tot die dag wat Lucien 2 slange hier onder tussen die klippe uitgehaal het.
2: Daar is ook nog slange hier nie.
1: Nee, glo my. Ek het Lucien seker 3 keer laat terugkom om weer te kyk.
2: Het is goed so, met al die kinders hier rond kan het gevaarlik wees.
1: Die kinders hier is heel gemakkelijk met die slange. Was meer vir my, ek is doodbang vir die goed.
2: Met rede.
0: Ek weet jy of ek sal kan deerdrukkie. Afluister, goed, maar leens, dis die ekkie.
2: Om hierdie mense te keer, om die skool te red, dit gaan 'n ander soort moet vat. Jy gaan moet diep delf.
0: Jy praat die heel tyd van hierdie mense. Is dit nie net Cindy nie?
2: Sy werk beslis om met ander. Hulle doel is nie net jy nie. Hulle het met meneer Smith begin, dat hy geld gevat het. Toe hulle dit nie kon deurvoer nie, toe kry hulle die ouers om ook saam te trek in die skool. En nou, vir jou.
0: Vir wat doen hulle dit?
2: Want die plaaskole het min kinders en is 'n onkoste vir die onderwysdepartement. Hulle wil eerder die kinders aanry na skole op die dorpe. Hulle soek rede om die soort skole toe te maak en Cindy hulle gee die departement redes.
0: Hierdie skool kan nie toemaak nie. Die kinders is gewoond aan die plaaslewe. Die dorpsskole gaan hulle opvreet.
2: Dis hoekom ons saam daarteen sal beklei. Hierdie vallei, die skool, die plase, die mense, dis die moeite werd om voor te beklei.

0: verskoon tog. Kan ek maar hier sit en wag vir iemand?
1: Daar is so ander leë tafels.
0: Ek weet maar hier by die toonbank hoort ek die persoon vir wie ek wag dadelik te kan sien, dankie.
1: Goed. Ek hoop jou gas daar gou op.
0: O, ek sal nie geld daarop wet nie.
1: Persoon gaan laat wees.
0: As hy enigszins opdag.
1: Dit maak glad nie sin nie. Om te wag vir iemand wat nie gaan opdag nie.
0: Ek stem 100% saam met jou. Maar, miskien is ek gelukkig om iemand hier te ontmoet, wat wel die man ken vir wie ek wag.
1: Nou goed. Luister. Iets laat my dink dat ek daai persoon is.
0: Ek wil nie jou tyd mors nie. So ek gaan reguit vra. Ken jy vir Robert Beck?
1: Natuurlik ken ek hom, jy weet het.
0: En jy werk vir hom?
1: Ek werk saam met hom aan sekere projekte.
0: So, waar bevind hy hom?
1: Ja, net omdat ek en hy besigheid doen, beteken het nie ek is bewus van elk van sy bewegings.
0: Wanneer laas het jy hom gesien?
1: Luister, jy het baie vrae vir iemand wat nie eens 'n hotelgas is nie.
0: Rory, bring asseblief vir my die gewone toe. Maak het sommer 'n dubbel. Enige iets vir jou, mevrou Petersen?
1: Nee, dankie, ek is klaar.
0: Maar dis ook baie vroeg. En ons het skaars begin praat.
1: Nou, skielik het ek nie meer 'n eetlus.
0: Ag, dis nou jammer. So, wanneer gaan jy weer vir Robert sien?
1: Geen idee nie.
0: Jy het net gesê julle is vennote. Hoe kan jy nie weet wanneer julle mekaar weer gaan sien nie?
1: Ons verhouding is nie een waar ons mekaar die hele tyd opcheck nie. Luister, jy sal my moet verskoon.
0: Nou goed. As jy vir Robert sien, sal jy asseblief vir hom sê ek moet dringend met hom praat. Daar's 'n paar goed wat gebeur het en ek sal graag wil weet wat sy betrokkeheid daarbey was.
1: OK. Wanneer ek weer met hom praat, sal ek dit noem.
2: Dames, ek het vir ons heerlike vonkelsap. Julle kan kies, rooi of wit.
3: Sap op 'n wynplaas. Iets klik nie reg nie.
2: Ons moet eers werk, dames. Na die meeting kan ons dieper in die wynrak delf.
4: Amelia, jy spoil ons met die tafel vol kos.
2: Ag, is net 'n paar versnapperings.
5: As dit by my plek was, het elkeen van julle 'n handvol ryskoekies en gerasperde kaas.
3: Van nou af hou ons elke vergadering hier.
4: Absoluut.
2: Goed, dankie dat julle gekom het. Dit was een van Wolfgang se laaste groot drome. Dat die hand vir Winefees 'n sukses sal wees. Ek glo ons kan dit doen.
4: Dankie. Oeh, na COVID het ons streek gesukkel om weer sy groove terug te kry. Naas landbou is toerisme die grootste bron van inkomste en dit werk vir die mense hier. Hierdie fees kan 'n belangrike gaping in die kalender vul.
6: En tussen Worcester, Robertson en Montague is daar oor die 300 verskillende oornagblyplekke. Daar is ook om en by 60 wynkelders met proeffasiliteite en restaurante. So daar is geen rede hoekom hierdie fees nie kan werk nie.
4: Hoor.
2: As ons dit reg benader en sorg dat genoeg mense daarvan weet...
4: Gemeenskapsradiostasies.
2: Ja, is goed om die mense in die omgewing opgewonde te kry, maar ons wil mense uit die Kaapstad area uitlok. Daar is by die 5 miljoen mense aan die ander kant van die berg. Dis hulle wat moet kom.
5: Is seker nie 5 miljoen nie.
2: Nee, die wat kan geld spandeer.
6: En dit sal doen op die wyn.
2: Presies.
4: Wat van 'n nuwe markte? Mense wat nog hier was.
2: Ja, natuurlik wil ons nuwe mense ook hê.
6: Ja. Maar soos in enige ander besigheid is 80% van jou besigheid daai gereelde 20% kliënte.
2: Ja, die groot ding wat ons met die fees moet regkry, is om nuwe mense in die omgewing te verwelkom en hulle gereelde gaste van ons wynplase te maak.
5: Ja, ek skryf daai neer. Dit klink goed. Dit sal die fees se sentrale idee wees. Nuwe gaste word gereelde kliënte.
2: Ah, lekker. Dis so 'n mense meeting begin. Kom ons drink daarop.
4: Cheers.
6: Lagaim.
4: Cheers.

0: dialed is not available. Please leave a message after the tone.
1: Robert, dinge is nog warm hier rond. Die polisie is stil. Ek dink daai speurder is deur Kaapstad toe vir meetings en verslae. Wel, dit is wat die snitch by die polisiestasie sê. Die locals is 'n ander storie. Hulle soek jou bloed. Ek dink ons moet die plan met die skool en daai juffrou se gas moontlik deurvoer. Kry vir ons 'n meeting by die streekkantoor met jou kontak. En Robert, ons gaan iets moet doen wat daai Regard betref. Hy staan vierkantig in ons pad.

0: Kyk, hier lê vir ons harde werk voor, maar julle het goeie idees. Die fees sal op Vrydagmiddag begin en tot Sondagmiddag duur.
1: Ja.
0: Ek sal al die reëlings met die wynplaas hanteer.
2: Ek sal saam met Amanda al die advertensies en praatjies doen. Maar gelukkig het Wolfgang al klaar kontak gemaak met die radiostasies en die koerante.
1: En ek sal my kontakte by die stadsraad kry om die proses so maklik as moontlik vir ons te maak. Ja. Omdat die meeste van die aksie op die plase plaasvind, behoort daar nie veel probleme vir ons te wees nie.
2: Al wat dan oorbly is die skool.
1: Ja, ja, die skool.
0: Ja, omdat ons die skool se velde gaan gebruik vir die feestent en die geboue vir die administrasiekantore, sal daar deposito aan die skool oorbetaal word.
3: Wat? Dis reg. Ja. Met die deposito bespreek ons die veld en die geboue vir die tydperk van die fees.
1: Ja, ja. Ons is seker die skool sal die geld op 'n manier kan gebruik wat nie net tot voordeel van die huidige leerders is nie, maar ook om die skool se toekoms te verseker. Hmm. Ja.
3: Ek besef wat jy probeer doen, maar ek kan dit nie aanvaar.
0: Dis nie vir jou nie, Delia. Dis vir die skool. En as daar sekere betalings gedoen moet word wat tot die skool en jou voordeel is, wel, dan is dit dubbel geluk.
1: Luister, dit raak laat, dames. Ek moet by die huis kom. Daai winkel van my moet 6:30 op wees of die mense raak omgekrap.
2: Ek moet ook by die huis kom. My perde trippel daar rond voor die eerste strale oor die berge begin loer.
0: Dankie, dames, dat julle gekom het en ek weet sommer dat die Handful Wine Fees 'n wonderlike sukses saam met julle gaan wees.

0: Ek weet nie wat om te sê nie.
1: Ons het ons verskille hier in die vallei, maar ons moet saam staan teen gevare van buite af.
0: Nadat meneer Smith weg is by die skool, het ek vir 'n ruk so alleen gevoel.
1: Wat van die ander onderwysers?
0: Hulle probeer, maar ek dink ons is almal so besig met krisisbestuur. Is al die kinders in die klas, het hulle geëet, word al die boksies getik met die kurrikulum. Dis elke dag net oorleef.
1: Ja, maar dan moet julle meer op ons as beheerraad steun. Laat ons toe om julle te help.
0: Hulle moet nou vinnig 'n nuwe hoof aanstel.
1: Moenie vir jou daaroor bekommer nie. Vir nou help ons julle waar ons kan. Maar luister, hoe gaan dit met jou illusion?
0: Ons is so besig. Ek het hom seker 'n week laas gesien.
1: Oh, maar julle praat hom tog nog met mekaar?
0: Ek weet nie. Hierdie week so ver was so deemekaar.
1: So hy het jou ook nie gebel nie.
0: Hy het boodskappe gestuur. Dink jy daar's 'n probleem?
1: Nee. Julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan. Veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
0: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
1: Luister hier. Jy is nou deel van ons mense. Dit beteken jy hoef nie alles alleen te dra nie.
0: Dankie, Sherie.

0: Dankie. Ek moet nie eindelijk so laat koffie drink nie, maar so nou en dan moet een mens jou eie reels breek.
1: Dankie vir jou hulp, Anna. Het is belangrijk om die plaaskool te red.
0: Dit gaan hier oor meer as net die school. Jy besef dit?
1: Ja, ek besef dit. Delia se loopbaan is ook op die spel.
0: Dit is groter as die school of Delia. Dit is die hele vallei.
1: Reghard glo ook so. Maar wat kan ons doen?
0: Die waarheid. Dit is al wat ons nou kan red.
1: Natuurlijk. Ek wil ook hê die waarheid moet uitkom.
0: Hoe ver terug met hierdie waarheid?
1: Wat bedoel jy, Anna?
0: Die beendere in die dam. Dit het die vallei geskud. Wakker geskud vir goed wat jare lank onder druk is.
1: Goed waarmee ek niks te doen gehad het nie.
0: Toch leef jy met die gevolge. Ons allemaal doen.
1: Dis nie regverdig nie.
0: Dit is nie. En is ook nie regverdig om net aan te gaan asof niks gebeur het nie.
1: Ek kan nie help nie. Ek was daai tyd nog op school.
0: Jy kan nou help.
1: Hoe?
0: Jou ma? Jy kan jou ma kry om die waarheid te vertel.
1: Van wat precies?
0: Hoe die Bonnies die plaas by die Meyers oorgevat het. Wat het aanleiding gegee tot Davidse ma'se verdwyning?
1: Sy het nog nooit vir my vertel wat daai tyd gebeur het nie. Hoekom sal sy nou ewe skielik?
0: Van dis tyd.
1: Dis nie so maklik nie, Anna.
0: Jy moet daar oor reed, Amelia. Jy en David sal nooit kan aanbeweeg voor die waarheid nie uit is nie.
1: Ek en David?
0: Wel, dis te sê as jy wil hê, daar moet 'n julle twee wees.

0: Hallo. Nie gedink jy gaan my ooit weer sien nie, Shireen?
1: Ek het geweet jy sal weer een of ander tyd jou opwagting maak. En niks ek gedink het, is dat jy die nagse skadies het.
0: Ek het gereken jy wil nie hê jou bure moet sien met wie jy skouers skeur nie.
1: Ek het jou nie genooi nie. Jy het self opgedag. Ons sal net hier buite staan en praat. Ek nooi jou nie in my huis nie.
0: Ek is hier met 'n rede.
1: Ek gee nie om nie. Jy kan maar omdraai en weer in die donkerte in verdwyn.
0: Jy skuld my nog.
1: Vir wat? Die laaste keer wat ons mekaar gesien het, is ek leë hande uit Kaapstad uit weg.
0: Jy het my genader om jou dogter te help soek.
1: Waarvoor ek jou betaal het en jy niks gedeliver het.
0: Ek het jou gesê, dit kan lank vat.
1: Ek het jou 'n hele paar jaar lank betaal sonder resultate.
0: Wat daarvan as ek vir jou sê? Ek het wel later iets belangrik.
1: Ek sal sê, jy lieg.
0: Is jy seker jy wil nie weet nie?
1: Ach man, ek het besef jy was besig om my in te doen, toe ek jou en Robert saam gesien het.
0: Besigheidsvennote.
1: Soos jylle nou ook is.
0: Ek voel geen idee waarvan jy praat.
1: Dis nie wat die werkers vir die hotel sê nie. Blykbaar is jylle twee gereeld in mekaar se geselskap.
0: Kyk, wil jy weet wat ek van jou dogter uitgevind het, of nie?
1: Nee, ek wil nie.
0: Natuurlijk wil jy.
1: Luister hier, as daar enige kans was dat die waarheid uit jou mond uit kon kom, sou ek dalk wil weet. Maar, jy gaan net vir my lieg. Vals hoop gee, en dan as ek in desperaatheid aan grashalms vasgryp, gaan jy my weer misbruik soos jylle voorheen gedoen het. So, dametjie, draai om en gaan klim in jou kar. Ek het niks om vir jou te sê nie.
0: Hierso, my besigheidskaartjie. My nommer is daarop vir wanneer jy van gedagte verander. Ons kan mekaar help, Shireen.

0: Jy was goeie vriende met David se ma.
1: Ek was. Sy was my eerste en vir 'n lang tyd enigste vriendin in die vallei.
0: Al wat ek van haar kan onthou is haar kleurvolle rokke. En dan het sy musiek gespeel wat reg deur die huis weer klink.
1: Sy was emosioneel, passievol, van die stad af. Gesukkel om hierin te pas, maar David se pa was baie lief vir haar.
0: David se pa, hy het gedrink.
1: Veral nadat sy vrou verdwyn het. Hy kon net nie vrede maak daarmee nie.
0: Toe besluit David ook om die pad te vat.
1: Hy moes gaan leer om op sy eie twee voete te staan. Sy pa, as hy gebly het, was dit net sy pa se bitterheid en die verlies van sy ma. Daai emosie sou hom oorweldig het. Hy moes gaan om homself te red.
0: En nou is hy terug. Regard voel hy wil die plaas hê. Wat het jy doen, David, hier?
1: Hy en sy familie is so deel van die vallei soos enige iemand anders. Die vraag vir my is, hoekom het hy so lank gevat om terug te kom?
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Van dies week se spelers was soos volg. Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Pierre Nelson as Bart, Marcel van Heerden as Robert, Conradie van Heerden as David, Antoinette Lowe as Anna, Carly Heine as Amelia en Zenobia Kloppers as Shireen. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Trudeau was hier geregisseer.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
4: Goeienaand en welkom by jou weeklikse country musiekbederf. Ek is Jack Arendt en ons gaan saam kuier vir die volgende 55 minute. Kom ons begin vanaand met die 1975 Samsung treffer van Don Williams. MUZIEK

Dit was Don Williams met You're My Best Friend, wat geskryf is deur Wyland Holyfield. Dit was ook Don Williams se tweede nommer 1 op die 1975 Billboard Hot Country Singles. Sy ander nommer 1 snit was Love Me Tonight. Kom ons luister nou na Maria Taal as ook Chris Christoffersen.